những điều các thánh ngôn sứ đã nói trước kia và điều răn của Chúa đấng cứu độ mà các tông đồ của anh chị em đã truyền lại. Như thế các người nhận thư là các Kitô hữu, các tín hữu nói chung. Các vấn đề được soạn giả trình bày thật ra liên quan tới mọi Kitô hữu, xem ra không hạn hẹp vào một giáo đoàn địa phương nào cả. Điều này cũng giúp chúng ta nhận ra ý muốn của soạn giả khi viết bức thư này và gán nó cho Thánh Phêrô. Thư trình bày một loạt các vấn đề mới nảy sinh trong cuộc sống giáo hội. Chúng phát xuất từ hai hướng khác nhau. Thứ nhất là từ các thầy dạy giả hiệu. Có lẽ họ thuộc khuynh hướng ngộ đạo hay một phong trào tương tự đề cao khuynh hướng triết lý và phổ biến các quan điểm mới không phù hợp với các quan điểm chính truyền của Kitô giáo. Thứ hai là từ các người xuyên tạc giáo lý liên quan tới ngày quang lâm của Chúa. Nhận thấy thái độ thất vọng chán chường của các tín hữu trước sự kiện ngày tận thế chậm đến, họ chế nhạo tư tưởng này và rút tỉa ra các hiệu quả khác nhau của nó. Trước các vấn đề mới mẻ đó, một đàn cần phải đưa ra một câu trả lời cập nhật hóa, sát với các vấn đề và đương đầu giải quyết các vấn đề ấy. Đàn khác phải theo giáo huấn của các tông đồ và trung thành duy trì nòng cốt giáo huấn ấy. Soạn giả thư thứ hai Thánh Phêrô muốn lãnh nhiệm vụ đó không phải để tạo uy tín cho các lời nói của mình, cho bằng nhắc nhớ lại và hiện đại hóa các giáo huấn của thầy mình là Thánh Phêrô, bằng cách gán cho thánh nhân là tác giả bức thư của ông. Sau cùng, liên quan tới thời gian sáng tác, chúng ta không có yếu tố định đoạt nào. Như đã nhận xét trên đây, có thể coi thư thứ hai Thánh Phêrô được biên soạn ra vào cuối thế kỷ thứ nhất, hay cũng có thể là trong các thập niên đầu của thế kỷ thứ hai. Một sự tương đồng nào đó của thư thứ nhất Thánh Phêrô với thư thứ nhất của Thánh Clemente liên quan tới ngày cánh chung cho phép chúng ta nghĩ tới thời gian này.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thứ thứ hai Thánh Phêrô khai triển các tư tưởng thần học theo một lược đồ rất đơn sơ. Trước vấn đề các thầy dạy giả hiệu và các người chỉ trích tư tưởng ngày cánh chung, tác giả trình bày cuộc sống Kitô như ông quan niệm trong một tổng hợp ngắn gọn và nhanh chóng. Tiếp đến ông cho thấy chân dung rõ ràng của các thầy dạy giả hiệu và các người bêu riếu tư tưởng ngày cánh chung. Và sau cùng tác giả cho thấy Kitô hữu có thể hiện thực cuộc sống lòng tin cụ thể của mình như thế nào bằng cách theo nguyên tắc gợi hứng hướng dẫn cuộc sống như thuở ban đầu và chiến đấu chống lại những người đối nghịch với họ. Mẫu điểm thần học thứ nhất là cuộc sống Kitô. Theo tác giả thứ thứ hai Thánh Phêrô, cuộc sống Kitô có gốc rễ bắt nguồn từ lòng nhân lành của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa là đấng mời gọi con người như viết trong chương 1 câu 3. Thật vậy, Đức Kitô đã lấy thần lực của người mà ban cho chúng ta tất cả những gì giúp chúng ta được sống và sống đạo đức, khi người cho chúng ta biết đấng đã dùng vinh quang và sức mạnh của mình mà kêu gọi chúng ta. Nghĩa là cuộc sống Kitô trước hết bắt nguồn từ chính sáng kiến và lòng lành của Thiên Chúa. Nhưng chưa hết, Ngài còn dấn thân đưa ra các lời hứa rõ ràng nữa. Nhờ vinh quang và sức mạnh ấy, Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại Người đã hứa, để nhờ đó anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa sau khi đã thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian. Cuộc sống lòng tin của tín hữu là hoa trái quà tặng Thiên Chúa đã hứa. Bản chất của lòng tin là tham dự vào thiên tính của Thiên Chúa, nghĩa là thông phần vào chính sự sống của Thiên Chúa. Nhưng để nhận được món quà quý báu mà xem ra Thiên Chúa muốn trao ban cho con người bằng mọi giá ấy, cần phải cộng tác với ơn Thánh Chúa để thoát ra khỏi tình trạng sống hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian này, nghĩa là phải hoán cải tâm lòng và thay đổi cung cách suy tư hành xử. Hay nói một cách đúng đắn hơn, muốn được ơn đức tin, muốn tham dự vào chính sự sống của Thiên Chúa, chúng ta phải tự hiến chính mình cho Thiên Chúa, phải tự cho đi, tự đặt mình vào vòng tay của Thiên Chúa. Thiên Chúa đưa ra sáng kiến cứu độ và cống hiến nó cho con người để con người có thể tự do đáp trả lại sáng kiến ấy của Ngài. Nghĩa là Thiên Chúa không ép buộc và cưỡng bách con người. Việc chấp nhận món quà quý báu ấy giả thiết thái độ ý thức và tự do giơ tay lãnh nhận. Chỉ khi hoàn toàn tự do chấp nhận ơn đức tin, con người mới được tham dự vào chính bản tính của Thiên Chúa, tham dự vào thực tại vinh quang và sức mạnh của Thiên Chúa, dự phần vào chính sự sống của Ngài. Thế nhưng vấn đề đặt ra ở đây đó là chúng ta có thể đáp trả lại lời mời gọi và sáng kiến đó của Thiên Chúa như thế nào? Tác giả thứ thứ hai Thánh Phêrô trả lời là chúng ta có thể đáp trả lại với toàn bối cảnh cuộc sống thường ngày của mình, cuộc sống bắt đầu với đức tin và triển nở đồng lúc trong mọi chiều hướng, dưới nhiều khía cạnh khác nhau nhưng tùy thuộc nhau. Ông viết trong chương 1 các câu từ 5 tới 7. Chính vì thế, anh em hãy đem tất cả nhiệt tình, làm sao để khi đã có đức tin thì có thêm đức độ lại thêm hiểu biết. Có hiểu biết lại thêm tiết độ, có tiết độ lại thêm kiên nhẫn, có kiên nhẫn lại thêm đạo đức, có đạo đức lại thêm tình huynh đệ, có tình huynh đệ lại thêm bác ái. Xem ra đây là cả một chương trình sống mà tín hữu phải học hỏi, thực hành và khai triển mỗi ngày. Trước hết là nhiệt tình. Một đức tin không nhiệt thành hăng hái sẽ mau trở thành một niềm tin chết héo vì thiếu tươi mát. Nhưng đức tin chỉ nhiệt thành khi nó là một đức tin xác tín. Tin vì chính chúng ta muốn tin, chứ không phải vì áp lực gia đình, bạn bè, xã hội hay thói quen truyền thống hoặc chấp nhận lòng tin chỉ để chiếm hữu được những gì chúng ta muốn. Chẳng hạn như để lấy được chồng, được vợ, hay để nhận được trợ giúp, hoặc để được cái gì đó. Cũng có thể đó là điểm khởi hành của đức tin trong cuộc sống của nhiều người, nhưng sau đó cần phải được chính chúng ta biến đổi thành xác tín cá nhân, để trở nên một đức tin xác tín nhiệt tình, hăng say, tươi mát, sung sức và khỏe mạnh. Những đức tính theo sau vừa là kết quả, vừa là điều kiện giúp duy trì đức tin nhiệt thành. Chúng theo lộ trình vòng xoáy, càng lên cao hay càng xuống sâu, hoặc càng tiến tới, lại càng mở rộng.
Đức tin nhiệt thành khiến cho tín hữu biết sống đức độ. Lòng đạo đức là hoa trái của đức tin xác tín. Vì xác tín và nhiệt tâm nên tín hữu tìm thể hiện đức tin của mình ra ngoài bằng cung cách sống đạo hạnh, siêng năng tham dự các buổi cử hành phụng vụ và các bí tích, cũng như tham gia cuộc sống của cộng đoàn. Nó khiến cho họ khác với người không có đức tin hay có đức tin thiếu xác tín và yếu kém. Thế rồi, càng tin xác tín, tín hữu càng cảm thấy nhu cầu phải hiểu biết tin mừng và giáo lý của Chúa, cũng như các lời dạy bảo của giáo quyền, học thuyết giáo hội và mọi thứ giáo huấn khác trong giáo hội. Khi có được tầm hiểu biết sâu rộng như thế, tín hữu lại càng thêm xác tín và sống đạo hạnh. Một trong các hoa trái của lòng đạo hạnh là cung cách sống tiết độ, nghĩa là chừng mực trong mọi sự, trong tư tưởng, lời nói cũng như việc làm, không thái quá và bất cập trong mọi cung cách suy tư và hành xử của mình. Từ sự tiết độ trong mọi sự, tín hữu có thêm lòng kiên nhẫn, là hoa trái của sự hiểu biết và lòng khiêm nhường, nghĩa là ý thức về thực tại cuộc sống, ý thức được khoảng cách giữa chúng ta với Thiên Chúa, ý thức được các bất toàn, các sai sót của chúng ta, cũng như của tha nhân, và kiên nhẫn chấp nhận thực tại ấy với tất cả sự bình an. Chính thái độ sống kiên nhẫn đó giúp cho lòng đạo đức của chúng ta càng thâm trầm hơn. Chúng ta khiêm tốn chờ đợi Chúa thực hiện những điều chúng ta xin, chúng ta kiên nhẫn chấp nhận những khó khăn, thất bại và khổ đau trong cuộc sống của mình. Chúng ta kiên nhẫn chấp nhận những xúc phạm, thiếu sót và bất toàn của tha nhân. Càng sống được thứ lòng tin theo cái luận lý của Thiên Chúa, càng có được con tim, đôi mắt, cái nhìn và các tâm tình của Thiên Chúa đối với mọi người, mọi vật và mọi sự xảy ra trong đời. Chúng ta lại càng có lòng đạo đức sâu sắc thực sự. Khi được như thế, chúng ta có thể sống dưới răn yêu thương của Chúa một cách dễ dàng, trọn hảo, và yêu thương các anh chị em khác một cách hoàn toàn vô vị lợi, sâu đậm và chân tình đích thực. Khi đó chúng ta sẽ thực hiện được tất cả những gì mà Thánh Phaolô nói về đức ái trong bài ca Đức Ái, chương 13, thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Đến đây thì vòng xoáy của cuộc sống đức tin nhiệt tình đã mở rất lớn, rất rộng và ôm trọn mọi chiều kích cuộc sống chúng ta để dẫn đưa chúng ta bước vào cuộc sống của Thiên Chúa, Đấng là tình yêu, là sự toàn thiện và là suối nguồn đức mến. Lòng tin nhiệt tình dẫn đưa tín hữu tới tình yêu là chính Thiên Chúa. Các Kitô hữu đã chấp nhận đức tin qua bí tích rửa tội thì được thanh tẩy khỏi tội lỗi và có cuộc sống mới là cuộc sống của lòng tin, cho phép họ tham dự vào chính sự sống của Thiên Chúa, bơi lội trong bản tính của Thiên Chúa là tình yêu. Bổn phận của họ là thực thi đức tin nhiệt tình đó, nghĩa là duy trì cuộc sống của mình trong biển tình yêu, trong đại dương tình yêu ấy của Thiên Chúa, và khiến cho nó ngày càng vững mạnh, tươi mát và trưởng thành hơn. Phương thế giúp duy trì đức tin đó lớn mạnh là lộ trình mà Thánh Phêrô vừa mới vạch ra trên đây. Trong đó, bên cạnh các nhân đức, sự ý thức sâu đậm từ phía tín hữu, vừa là điểm khởi hành, vừa là điểm tới. Ai không có những đức tính ấy, thì là người đuôi mù, cận thị, kẻ ấy quên rằng mình đã được tẩy sạch các tội đã phạm. Nhưng sự hiểu biết chỉ có giá trị đích thực khi nó được đem ra thực hành trong cuộc sống cụ thể hàng ngày, một cách trung thực và liên lỉ bền bỉ. Vì thế Thánh Phêrô mới khuyên nhủ tín hữu như sau. Vì vậy, thưa anh em đã được Thiên Chúa tuyển chọn và mời gọi, thì hãy cố gắng hết mình để làm cho các ơn đó nên vững mạnh. Có thế, anh em sẽ không bao giờ vấp ngã, và nhờ đó con đường rộng mở để đón nhận anh em vào nước vĩnh cửu của Đức Giêsu Kitô là Chúa và là Đấng cứu độ chúng ta. Cuộc sống đức tin, con đường lòng tin là một cuộc chiến đấu. Chiến đấu để đạt đích là có được sự sống của chính Thiên Chúa. Vì thế nó luôn luôn đòi hỏi cố gắng, không phải cố gắng khơi khơi cho có chuyện, mà cố gắng hết mình, hết sức, hết linh hồn và hết trí khôn, trong việc tận dụng mọi ơn thánh Chúa ban, trong việc nỗ lực sinh lời các nhánh bạc khác nhau mà Chúa đã giao phó cho từng người, tùy theo khả năng của mình. Và đích tới của tất cả mọi cố gắng hết mình đó là nước vĩnh cửu mà Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta qua Đức Giêsu Kitô là Chúa và là Đấng cứu độ chúng ta.
đấng chúng ta tin tưởng và noi gương dõi bước theo tinh thần tin mừng của Ngài, tin mừng mà Thánh Phêrô và các tông đồ đã rao giảng.

0: Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi trình bày ngắn gọn nòng cốt của cuộc sống đức tin Kitô là dẫn đưa tín hữu tới chỗ tham dự vào chính bản thể và cuộc sống của Thiên Chúa, thư thứ hai Thánh Phêrô trình bày gương mặt gian ác, xấu xa, tồi bại đích thực của các thầy dạy giả hiệu len lỏi vào cộng đoàn để xuyên tạc giáo lý chính truyền và chế nhạo niềm tin vào sự cánh chung. Trước hết, tác giả nêu bật các đặc thái của giáo huấn đích thực và các sinh hoạt thực thụ của ngôn sứ trong cộng đoàn giáo hội. Nó được xây dựng vững vàng trên chứng tá sống động của các tông đồ và sự trung thành khách quan đối với sứ điệp ngôn sứ được trình bày trong Kinh Thánh. Khi nào giáo huấn trong giáo hội duy trì được hai đặc thái này, thì giáo huấn đó là giáo huấn tinh tuyền, đáng tin cậy và có giá trị. Nó sẽ không tinh tuyền, đáng tin cậy và có giá trị nữa khi nó bị thay thế bởi các suy tư trí thức tinh tế do trí óc con người bày vẽ ra, hay khi nó là một lời giải thích tự do, chủ quan, xuyên tạc Kinh Thánh. Thánh Phêrô viết trong câu 1 chương 16, thật vậy, khi chúng tôi nói cho anh em biết quyền năng và cuộc quang lâm của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, thì không phải chúng tôi dựa theo những chuyện hoang đường, thêu dệt khéo léo, nhưng là vì chúng tôi đã được thấy tận mắt vẻ uy phong lẫm liệt của Người. Như thế, giáo huấn đích thực tinh tuyền dựa trên chính kinh nghiệm sống và chứng tá của các tông đồ mà các thầy dạy giả hiệu đã không thể nào có và sẽ không thể nào có được. Và để minh chứng cho khẳng định này, Thánh Nhân kể cho tín hữu kinh nghiệm các ngài đã sống trong biến cố Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor. Quả thế, Người đã được Thiên Chúa là Cha ban cho vinh quang và danh dự, khi có tiếng từ đấng tuyệt vời vinh hiển phán với Người, đây là Con yêu dấu của ta, ta hết lòng quý mến. Tiếng nói đó, chính chúng tôi đã nghe thấy từ trời phán ra, khi chúng tôi ở trên núi Thánh với Người. Nền tảng vững vàng thứ hai của giáo huấn tinh tuyển đích thực trong giáo hội, đó là sứ điệp của các ngôn sứ. Thánh Phêrô viết trong hai câu 19-20 cùng chương 1 như sau. Như vậy, chúng tôi lại càng thêm tin tưởng vào lời các ngôn sứ. Anh em chú tâm vào đó là phải, vì lời ấy như chiếc đèn tỏ rạng giữa chốn tối tăm, cho đến khi ngày bừng sáng và sao mai mọc lên soi chiếu tâm hồn anh em. Nhất là anh em phải biết điều này, không ai được tự tiện giải thích một lời ngôn sứ nào trong sách thánh. Quả vậy, lời ngôn sứ không bao giờ lại do ý muốn người phàm, nhưng chính nhờ Thánh Thần thúc đẩy mà có những người đã nói theo lệnh của Thiên Chúa. Tác giả thứ hai Thánh Phêrô còn đưa ra các khẳng định mạnh mẽ hơn nữa, tố cáo những người dám xuyên tạc Kinh Thánh khi viết ở chương 3, hai câu 15 và 16 như sau. Anh em hãy biết rằng Chúa chúng ta tỏ lòng kiên nhẫn chính là để anh em được cứu độ, như ông Phao-lô, người anh em thân mến của chúng ta đã viết cho anh em theo ơn khôn ngoan Thiên Chúa đã ban cho ông. Ông cũng nói như vậy trong tất cả các thư của ông khi bàn đến các vấn đề này. Trong các thư ấy có những chỗ khó hiểu, những chỗ ấy cũng như những chỗ khác trong Kinh Thánh bị những kẻ vô học và nông nổi xuyên tạc, khiến chúng phải chuốc lấy họa diệt vong. Thế tác giả thứ hai Thánh Phêrô coi các thầy giả hiệu và các ngôn sứ giả ra sao? Ông nghĩ gì về họ và phán đoán họ thế nào? Ở đây phải ghi nhận ngay rằng tác giả không trình bày nội dung các giáo thuyết lầm lạc của họ, nhưng theo ông, cung cách sống tội lỗi của họ minh chứng cho thấy họ là những thầy dạy giả hiệu, và vì thế họ là những người có lỗi nặng nề. Tuy không trình bày giáo thuyết lầm lạc của họ, nhưng khi đề cập tới họ, giọng văn của tác giả trở thành nóng nảy và có tính cách hùng biện gượng ép. Xem ra ông không tìm được các kiểu cách diễn tả tương xứng để miêu tả tình trạng sống tiêu cực của họ. Họ là các ngôn sứ giả, là các thầy dạy giả, với tất cả sức nặng tiêu cực đi kèm dưới ánh sáng của Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước. Ông viết trong chương 2 câu 1, trong dân cũng đã từng xuất hiện những ngôn sứ giả, giữa anh em cũng vậy, sẽ có những thầy dạy giả hiệu, đó là những kẻ sẽ lén lút đưa vào những tà thuyết dẫn tới diệt vong. Vì chối bỏ vị chúa tể đã chuộc họ về, họ sẽ mau chóng chuốc lấy họa diệt vong. Họ là những kẻ chạy theo các thúc đẩy của xác thịt. Xác thịt ở đây bao gồm tất cả mọi thứ đam mê dục vọng của con người, không sống theo thật khí. Tác giả viết trong câu 2, chương 2, nhiều người sẽ học đòi các trò dâm đãng của họ, và vì họ, con đường sự thật sẽ bị phỉ báng. Trò dâm đãng ở đây vừa ám chỉ cung cách sống buông thả tính dục, vừa ám chỉ tội tôn thờ các thần giả, trong đó có cuộc sống dâm ô. Ngoài ra các thầy dạy giả hiệu ấy lại còn là những người tham lam, dùng lời lẽ gạt gẫm tín hữu để trục lợi, lừa đảo sự dễ tin của tín hữu để vinh thân phỉ gia, kiếm trác tiền của mưu lợi cho cá nhân mình. Chính vì thế nên án phạt họ đã sẵn sàng từ lâu và họa diệt vong đã gần kề. Các thầy dạy giả hiệu nói trên là những người trơ trẽn, vô liêm sỉ, không còn biết xấu hổ là gì nữa. Họ chỉ tham muốn những điều ô uế và sống theo xác thịt và là những người khinh rẻ chủ quyền của Thiên Chúa. Đa thế, họ lại còn táo bạo, kiêu căng, không sợ nói phạm đến các bậc uy linh, trong khi chính các thiên thần tuy mạnh hơn cũng không đưa ra một phán quyết nào phạm đến các vị đó trước tòa Chúa. Chính cuộc sống tội lỗi bất chính của họ sẽ khiến cho họ bị các án phạt nảy sinh trước hết từ cung cách hành xử gian dối tồi bại của họ, sau đó sẽ là hình phạt của Thiên Chúa. Vì thế tác giả viết, còn họ khác nào loài vô tri vốn sinh ra để bị săn bắn và tiêu diệt, lại nói phạm đến những điều họ không biết. Những loài vật kia bị tiêu diệt ra sao thì họ cũng sẽ bị tiêu diệt như vậy. Họ đã ăn ở bất chính thì được trả công bằng sự bất chính. Họ coi việc sống phóng đãng giữa ban ngày như một khoái lạc. Họ là những người đầy khuyết điểm và tỉ ố, thích vui vì những chuyện lừa gạt của mình trong lúc vui vẻ với anh em. Nhìn thấy phụ nữ là họ ao ước ngoại tình, họ phạm tội mãi không chán. Họ nhử mồi các tâm hồn nông nổi, lòng họ đã quen thói tham lam. Thật là những kẻ đáng bị nguyền rủa, bỏ đường ngay nẻo chính, họ lạc bước theo đường của con ông Bê-o là Ba-la-am, kẻ ưa tiền công bất chính. Nhưng Ba-la-am đã bị khiển trách vì hành động sai trái của mình. Một thú vật chở đồ không biết nói đã lên tiếng như người để ngăn cản cách xử sự điên rồ của ngôn sứ ấy. Họ là suối không có nước, là mây bị bão cuốn đi, u ám tối tăm là nơi dành cho họ. Miệng nói những lời huênh hoang rỗng tuếch, họ dùng những ham muốn xác thịt dâm ô mà nhử những người vừa thoát tay các kẻ sống trong lầm lạc. Họ hứa cho những kẻ đó được tự do, nhưng chính họ lại làm nô lệ cho lối sống dẫn đến hư vong. Vì đã thua ai thì phải làm nô lệ.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Nảy độc và sinh hoa kết trái. Nhưng mà nó vẫn còn lệ thuộc vào một điều kiện, đó là điều kiện cần cù của con người. Và trên hết thì người ta vẫn nói là sự tính toán và sự lao nhọc của con người vẫn còn phải lệ thuộc vào trời có cho hay không. Tại vì như ở nhà nông Việt Nam, có những vụ lúa sửa soạn gặt hái thì gặp cơn bão, coi như là cái ruộng lúa đó mất trắng. Kính thưa cộng đoàn, kinh nghiệm của nhà nông đó ngày hôm nay đã được các bài đọc trong Chúa Nhật thứ 15 gợi ý cho chúng ta, để cho chúng ta sống trong niềm tin. Bài đọc thứ nhất của ngôn sứ Isaiah nói về ơn của Thiên Chúa ban, lời của Thiên Chúa. Lời của Thiên Chúa từ trời xuống giống như là sương sa, giống như là tuyết. Mà những lời đó được gieo xuống trong lòng con người ở trần gian này. Và những lời đó phải sinh hoa kết trái. Có một lần tôi đi ngang qua một cánh đồng thật là rộng lớn ở bên nước Mỹ. Tôi ngạc nhiên là vào khoảng độ tháng 11, khi đó trời lạnh lắm rồi. Cây cối gần như là rụng lá hết, trơ trọi những cành không. Nhưng mà tôi ngạc nhiên làm sao ở trên những cánh đồng, người ta đang hết sức là nỗ lực để cày bừa và gieo hạt giống. Tại vì với một cái con người như mình sống ở một cái nước mà không có tuyết thì mình không hiểu được. Thấy người ta lại gieo như vậy, tôi ngạc nhiên. Tôi bảo chính người gieo như thế thì đến khi tuyết xuống làm sao cái hạt giống đó có thể sống được. Tại vì một cái lạnh mà dưới cả bao nhiêu độ, dưới âm độ, thì làm sao cái hạt giống nó có thể sống được. Rồi tình cờ có một lần được nói chuyện với một bà già. Bà nói rằng năm nay tuyết ít quá, mà tuyết ít như thế thì sợ rằng mất mùa. Tôi lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Rồi sau đó họ mới nói như thế này, là năm nào càng tuyết nhiều bao nhiêu thì năm đó càng trúng mùa bấy nhiêu. Từ vì tuyết nó sẽ thấm đậm vào trong đất, và tới bắt đầu mùa xuân thì cây cối nó sẽ mọc lên, những hạt nó sẽ nở và sẽ học mọc lên, và nó đã được tưới gội bằng biết bao nhiêu là những lớp tuyết như thế. Kính thưa cộng đoàn, tuyết từ trời rơi xuống làm cho đất sinh hoa, làm cho đất sinh đâm chồi nảy lộc, và tuyết đó làm lợi cho cây cỏ, làm lợi cho nhà nông. Vậy lời của Chúa như là sương sa, như là tuyết rơi, lời đó không có gì ngăn cản, và tuyết rơi xuống trên khắp tất cả những mặt đất và làm cho cây cối có thể mọc lên được. Vậy lời của Thiên Chúa gieo vào trong lòng con người, tức là lời cứu độ, ơn cứu độ của Thiên Chúa, tình thương của Thiên Chúa dàn trải ra trên khắp mọi con người. Và ai đón nhận lời của Thiên Chúa đó, đón nhận tình thương của Thiên Chúa, đón nhận ơn cứu độ, thì người đó sẽ được hưởng hạnh phúc, sẽ được sống kết hợp với Thiên Chúa, sẽ được sinh hoa trái. Và lời của Chúa Giêsu ngày hôm nay cũng nói rõ những điều đấy. Thiên Chúa là đấng hết sức là hào phóng. Nếu như con người chúng ta làm lụng, là người ta phải chọn những thửa ruộng như thế nào, người ta phải bón phân như thế nào, rồi sau đó người ta mới gieo hạt giống. Và người ta tin chắc rằng những hạt giống người ta gieo vào những cái mảnh đất tốt đó thì sẽ thu hoạch được nhiều lợi ích. Và không ai dại gì mà đi gieo cái hạt giống của mình bên vệ đường hay là ở trong những vùng đá sỏi. Tại vì người ta biết rằng khi gieo vào đó, hạt giống nó sẽ không nở hạt sinh mầm được. Còn ở trong bài tin mừng ngày hôm nay thì Chúa Giêsu lại nói Thiên Chúa là đấng gieo hạt giống. Ngài gieo mà Ngài không tính toán, không tính toán xem cái thửa đất đó là thửa đất khô, thửa đất khô hạn, thửa đất gai góc, sỏi đá hay là vệ đường, hay là thửa đất đó là thửa đất sẽ màu mỡ sinh hoa kết quả. Thiên Chúa vẫn gieo, vẫn ban ơn cho nhân loại. Ngài ban ơn cho kẻ dữ cũng như người lành. Ngài ban vào trong tâm hồn của những con người khô khan nguội lạnh, cũng như là trong những tâm hồn biết đón nhận ơn Chúa. Thiên Chúa vẫn hào phóng, quảng đại và bao dung. Ngài cứ gieo lời của Chúa, vẫn ban phát ơn của Chúa cho hết mọi con người. Ngài không hạn chế cái ơn của Ngài cho tâm hồn nào hết. Nhưng mà những ân huệ của Thiên Chúa đó, Ngài gieo vào trong tâm hồn của con người, nhưng mà tâm hồn của con người đón nhận như thế nào để có thể sinh hoa kết quả, thì đó là trách nhiệm của con người. Và Thánh Phaolô ngày hôm nay trong thơ gửi cho tín hữu Roma, ngài cũng nói là người ta đón nhận lời của Thiên Chúa, ơn cứu độ của Thiên Chúa, thì người ta ơn cứu độ của Thiên Chúa sẽ phát sinh. Nhưng mà người ta phải gắng công để làm cho lời Chúa đó hay là ơn cứu độ của Chúa đó được triển nở. Còn nếu trong trường hợp người ta khô khan ngoại lạnh, nguội lạnh vì những yếu tố là khó khăn ở bên ngoài, thì người ta sẽ không làm cho ân huệ của Thiên Chúa phát sinh được, phát triển được. Nên vì vậy Thánh Phaolô nói, nhưng dầu sao chăng nữa là chúng ta cứ tin cẩn vào Thiên Chúa, từ vì lòng yêu thương của Thiên Chúa thì bao la, và ơn cứu độ của Thiên Chúa thì tràn trề. Và người ta có sinh hoa kết quả đi chăng nữa là do ơn của Chúa Thánh Thần. Nên vì vậy cuộc đời của con người chúng ta là làm sao càng ngày càng gắn bó với Thiên Chúa, càng tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa, không nản lòng. Từ vì cái kết quả đó không phải chỉ chờ cho đến ngày tận thế người ta mới nhìn thấy kết quả, nhưng mà ngay ở đời này, nếu người ta đón nhận ơn của Thiên Chúa thì dầu gặp rất nhiều những cái trắc trở, những khó khăn, người ta vẫn sinh hoa kết quả. Kính thưa cộng đoàn, thửa đất mà dầu rằng tốt như thế nào, nhưng mà thiếu sự chăm sóc của con người, thiếu hạt giống tốt, thiếu nước, thì thửa đất đó vẫn không thể nào làm cho cây cối đâm chồi nảy lộc được. Vậy trong đức tin, trong niềm tin của con người cũng phải mở lòng ra để đón nhận ơn của Chúa. Nếu trong trường hợp chúng ta là những thửa đất tốt, nhưng mà rồi vì một lý do nào đó Chúa gieo lòng tin vào trong thửa đất đó, nhưng rồi vì hoàn cảnh, vì ích kỷ, hoặc là vì những ham muốn mà con người làm cho tâm hồn mình khô khan đi, thì những thửa đất mà vốn màu mỡ đó cũng sẽ trở thành một thửa đất chết. Còn nếu trong trường hợp những thửa đất mà khô khan, nhưng mà con người biết mở lòng ra để đón nhận ân sủng của Thiên Chúa, rồi từng ngày một, khi người ta kiên trì trong niềm tin, kiên trì trong lòng mến, thì thửa đất đó cũng sẽ từ từ đâm bông nở hoa. Kính thưa cộng đoàn, lời Chúa là ân huệ của Thiên Chúa, luôn luôn gieo vào trong tâm hồn của mỗi con người chúng ta. Và trách nhiệm của mỗi con người là đón nhận và làm cho ơn huệ của Thiên Chúa trở thành lớn lao như thế nào, thì đấy chính là con người biết cộng tác hay là không cộng tác với Thiên Chúa. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống này ơn của Chúa thì ban tràn đầy, và tâm hồn của chúng ta biết rộng mở để đón nhận ơn của Thiên Chúa và cộng tác để làm phát sinh ơn của Thiên Chúa trong tâm hồn của mình, bằng cách là chúng ta sống yêu thương, bác ái và quảng đại với mọi người, và đồng thời chúng ta trở nên khí cụ để mang tình thương của Chúa cho người khác, đó là loan báo tin mừng cho anh chị em của mình. Dầu rằng người đó đang là người khô khan nguội lạnh, dầu rằng người đó đang là người chống Thiên Chúa, dầu rằng người đó đang là người phản nghịch với Thiên Chúa, nhưng mà nhiệm vụ của người gieo giống là cứ gieo, để rồi Thiên Chúa sẽ tác động ở trong tâm hồn của họ và làm cho hạt giống đó được triển nở. Chúng ta tin tưởng

0: Như Ý xin được gửi lời chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, thời gian trở lại đây, xã hội và kể cả giáo hội của chúng ta đều đang phải đối diện với một vấn nạn hết sức nhức nhối, đó là vấn đề về xâm hại trẻ em. Và ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi buổi trò chuyện của Như Yến cùng với Linh Mục John Batista Phương Đình Toại để chúng ta có thể tìm hiểu rõ hơn về vấn nạn này cũng như cách làm sao để chúng ta có thể đồng hành cùng với con trẻ khi con gặp những vấn đề tương tự và làm sao để cho con trẻ có thể biết cách tự bảo vệ mình trước những hiểm nguy đang sình rập trong xã hội ngày nay. Vâng, xin chào cha. Rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Vâng, kính thưa cha, thời gian vừa qua thì chúng ta đã nghe nhắc đến rất là nhiều những cái trường hợp mà trẻ bị xâm hại tình dục hay còn nói một cách khác là bị lạm dụng tình dục. Vậy thì với góc nhìn là một linh mục và một chuyên viên tâm lý thì cha nhận định về vấn đề này như thế nào ạ?
1: Cảm ơn Như Yến đã đặt câu hỏi rất là nóng hổi trong cái thời đại ngày hôm nay. Thì cũng như Như Yến và các quý vị khán thính giả chắc cũng biết, đây là một đề tài, đây là vấn đề rất là nhức nhối. Nhức nhối ở điểm nào là vì nó là một căn bệnh mà nó xảy ra ở bất cứ nơi đâu và với bất cứ ai. Thứ nhất đó là gì? Là cả toàn thế giới đều phải đối diện với vấn đề này. Cái thứ hai là xã hội luôn luôn chúng ta gặp những trường hợp các trẻ em bị lạm dụng. Mà lạm dụng không phải chỉ bởi những người phạm nhân, nhưng mà ngay cả những người mà gần như là rất là gần gũi với các em. Trong đó, ngay cả có giáo sĩ, ngay cả có tu sĩ linh mục, ngay cả có những người thầy giáo, có những người làm rất công bác sĩ, những người làm rất công việc rất là cao trọng trong xã hội cũng có thể vướng vào vấn đề này. Vì thế nên ở góc nhìn tâm lý, đây là một căn bệnh. Vì tại sao gọi là một căn bệnh? Vì theo cái tài liệu cũng như là cái nghiên cứu tâm lý thì có một số đối tượng khoảng 2% đến 4% cái người lớn trên thế giới này đó là trên 16 tuổi có khuynh hướng gợi hứng tính dục với trẻ em mà thôi. Và cái căn bệnh này nó cũng có nhiều nguyên nhân. Do đó, nếu như mà cái người này không được đối diện và không được chữa trị, thì cái khuynh hướng họ thực hiện cái hành vi tính dục, cái nhu cầu tính dục lên trẻ em rất là cao. Cái thứ hai nữa là nó khó khăn và nhức nhối vì trẻ em không có thể tự vệ và không biết cách để nói cái đó lên cho người khác biết. Nói với đặc biệt là khi cái người xâm hại em là một người thân hoặc là một người mà em rất kính trọng. Cái thứ ba là chúng ta phải hiểu rằng vì nó không loại trừ ai, do đó mình cần phải trang bị cái kiến thức cho trẻ và gia đình cũng như là cha mẹ phải biết cách để lắng nghe và đối diện với con trẻ. Và như Đức Thánh Cha Francisco trong tháng 2 vừa qua đó đã triệu tập tất cả các chủ tịch hội đồng giám mục trên toàn thế giới để đề nghị ngay cả trong giáo hội phải đứng ra bảo vệ trẻ em như người mẹ bảo vệ con mình, bảo vệ ngay cả khỏi tất cả những cái nguy cơ lạm dụng khác nhau, từ lạm dụng tính dục cho đến lạm dụng về lương tâm, về quyền lực, và đặc biệt là ngay cả lạm dụng về thể lý nữa. Do đó Đức Thánh Cha cũng rất là khiêm tốn nhìn nhận rằng ngay cả trong giáo hội chúng ta cũng có một số giáo sĩ có căn bệnh này mà không được chữa trị. Do đó giáo hội cũng muốn ngăn chặn cái tình trạng này xảy ra để tạo một cái môi trường lành mạnh và an toàn cho con trẻ, và đặc biệt là bảo vệ niềm tin của người giáo dân khi đến với Chúa, đến với giáo hội.
0: Vâng, và kính thưa cha, về vấn nạn này, với góc nhìn là một chuyên viên tâm lý, thì cha có thể cho biết

0: Cái vấn nạn này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tâm lý cũng như là thể lý của đứa trẻ khi mà bị xâm hại không ạ?
1: Nó ảnh hưởng rất nặng đến đứa trẻ. Mà cái khó là gì? Đứa trẻ nó không hiểu và không biết nó ảnh hưởng như thế nào. Thứ nhất là gì? Khi mà một người lớn dùng cái sức mạnh của mình để hại trẻ hay là để dâm ô đứa trẻ đó, đứa trẻ nó bị tổn thương, hoặc là có nhiều trẻ nó không biết đó là cái gì. Nhưng mà khi nó không biết đó là cái gì, nhưng mà nó cái hành động đó nó làm cho nó bị mâu thuẫn trong con người nó. Và khi mâu thuẫn người nó rồi, đến một giai đoạn ở cái tuổi dậy thì và cái tuổi đã biết về tình dục, các em nó nhớ lại được những gì đã xảy ra với mình. Và khi nó nhớ lại được những gì đã xảy ra với mình thì nó đi đến nhiều cái biến chứng khác nhau. Ví dụ như có một số người từng là nạn nhân của việc lạm dụng này trở nên trầm cảm. Trầm cảm và không biết mình phải làm gì, rồi thậm chí có thể tự vẫn. Có một số người bị là nạn nhân của vấn đề này trở nên lãnh cảm, sợ sợ quan hệ tình dục, sợ đến mức độ là không thể lập gia đình được. Có một số người thì trở nên người ta gọi là hypersexual, là siêu tình dục. Là vì sao? Vì em đó, người lớn khi mà lạm dụng em và cho em biết rằng đây là một cái cử chỉ yêu thương, nên em nó không biết cách nào khác hết, nên nó tiếp tục quay lại cái kinh nghiệm cũ của nó và nó tiếp tục trở thành nạn nhân của cái vấn đề này. Rồi trong nghiên cứu người ta cũng phát hiện ra là đặc biệt là những người bị lạm dụng tình dục đồng giới đó, thì có khoảng 30% những người lạm dụng tình dục trẻ em đó, đã từng là nạn nhân của lạm dụng khi mình còn nhỏ. Nên cái việc nó tạo ra một cái thà vòng luẩn quẩn trong vấn đề lạm dụng, là nạn nhân bây giờ trở thành là người đi làm hại người khác. Do đó nó ảnh hưởng rất là lớn, thậm chí nó ảnh hưởng đến cái căn tính tình dục của một người không biết mình là ai. Và do đó vì cái đau khổ và vì cái vòng luẩn quẩn của đau khổ này nó tạo ra nhiều cái đau khổ khác đó, nên giáo hội đang chú ý rất sâu về vấn đề làm sao ngăn ngừa vấn đề này. Cái thứ hai nữa là vì thế phụ huynh, cha mẹ của các trẻ đó cũng cần phải chú ý bảo vệ con mình, và nếu có chuyện xảy ra với con mình thì cần phải can thiệp ngay tức thì. Vấn đề ở Việt Nam của mình đó là gì? Là nhiều bậc cha mẹ hoặc là cái văn hóa gia đình đó muốn che đậy. Không phải che đậy là vì là mình bao che, nhưng mà che đậy là vì muốn muốn muốn, muốn
0: Một cách để bảo vệ con.
1: bảo vệ con, theo kiểu là không muốn cho cái thông tin này nó ra ngoài và không biết phải làm sao, hoặc là muốn cho con mình nó quên đi thôi, cái
0: Tôi
1: chuyện
0: nghĩ
1: nó
0: nó
1: lỡ xảy
0: còn
1: ra
0: nhỏ đúng không ạ?
1: nghĩ là nó còn nhỏ, nó sẽ không không sao hết, nó sẽ quên, nó không quên được đâu. Một cái sự kiện, và đặc biệt là cái sự kiện liên quan đến tình dục mà xảy ra một đứa trẻ đó, nó ảnh hưởng đến đứa trẻ suốt đời. Do đó nên đứa trẻ cần được lắng nghe, cần được đồng hành và chữa trị. Và người cha, người mẹ hay là người thân trong gia đình cần phải bảo vệ trẻ. Vậy thì cái ảnh hưởng lên đứa trẻ nó là sẽ là ảnh hưởng suốt đời, chứ không phải là cái ảnh hưởng chỉ có một lúc thôi. Và vì thế những người mà nạn nhân của cái vấn đề lạm dụng tình dục này họ rất là đau khổ. Vì họ không được lắng nghe từ nhỏ, và thậm chí là nhiều khi là con trẻ nói ra cha mẹ cũng không tin. Tại vì đa phần những người mà lạm dụng các trẻ này, 90% những người lạm dụng các trẻ này là người thân của trẻ. Tại vì chỉ có người thân mới tiếp cận được trẻ dễ dàng, và trẻ nó không có tự vệ. Do đó nên cái việc trẻ nó quay lại nó nói là ồ, con bị người này người kia, người thân làm con cái này cái kia đó, khuynh hướng tự vệ hay khuynh hướng mà gạt bỏ của cha mẹ nó rất là cao. Thứ nhất là mình
0: Nghĩ ra
1: cho rằng nó
0: là
1: không,
0: Nó là những cái cử chỉ yêu thương thôi đúng không ạ?
1: Ừ. Thậm chí cho là cử chỉ yêu thương, thậm chí là nghĩ rằng ô tại cái người đó chắc không bao giờ làm cái chuyện đó. Do đó nên mình cần phải lắng nghe trẻ. Nếu bất cứ một cái thông tin, cái biểu hiện gì bất thường xảy ra với trẻ, trên thân thể của em, trên cách em ứng xử với mình, trên cách em tương quan với cái người nào đó tự nhiên nó lạ lắm đi, hoặc là cách em diễn tả, ví dụ như trẻ em nó cũng nhạy cảm, nó cảm thấy rùng mình khi ai đó đụng vô nó một cái chỗ nào đó mà không có bình thường, nên mình phải chú ý ngay tức thì.
0: Vậy còn nói về khía cạnh cha mẹ, làm sao để có thể bảo vệ con mình? Bởi vì không phải cha mẹ nào cũng có thể ở bên cạnh con 24/24. Vậy làm sao khi những lúc mà mình vắng mặt, mình có thể bảo vệ được con mình? Và nếu như chuyện đó xảy ra, thì làm sao để mình có thể phát hiện được? Và nếu như phát hiện được, thì mình sẽ phải đồng hành với nó như thế nào?
1: Đây là một cái câu hỏi rất khó, mà rất hay. Thứ nhất là bảo vệ con. Mình phải hiểu rằng trong xã hội ngày hôm nay, nó rất là nguy hiểm. Vì cái khuynh hướng của người ta tìm đến trẻ thơ rất là cao, tại vì trẻ nó không có tự vệ được. Do đó cha mẹ phải nói cho con biết là tập nói không với những cái cử chỉ mà nó không phù hợp. Do đó cha mẹ dạy cho con hiểu rằng người lớn hay bất cứ ai đụng vô mình chỗ nào thì được và chỗ nào thì không được chạm vào, và tập cho con phản ánh những cái hành vi, những cái cử chỉ của người khác trên thân thể của mình ngay tức thì, mà biết rằng cái cử chỉ đó nó không có phù hợp. Cái thứ hai nữa là tập cho con không đi riêng với một người nào mà mình không có hiểu được rằng nó có nguy cơ. Ví dụ luôn luôn giúp cho con luôn luôn có ở bên cạnh cái người thứ ba, hoặc là không nghe theo cái lời dụ dỗ của ai đó để đi về, đi học về rồi đi riêng với người nào đó. Tập cho con luôn luôn có bạn hay có người thứ ba để bảo vệ mình. Rồi kế đến là gì? Là trang bị cho con cái khả năng nhận biết những cái cử chỉ nguy hiểm của người khác. Ví dụ như là thấy người ta rờ vào những cái vùng kín, hay là rờ vào cái ngực của trẻ, hay là mông của trẻ, hay đùi của trẻ thì không được. Hay là nói cho con mình không bao giờ được ngồi lên đùi người lớn, đặc biệt là trẻ nữ chẳng hạn. Chỉ cho con biết những cái đó để con nó biết rằng cái đó không được. Ví dụ như là xoa đầu, nắm tay, hay là cái động viên vỗ vai thì được. Và nói cho con hay rằng ai đó mà làm cho mình cảm thấy rùng mình thì về nói cho bố mẹ biết. Thì đó là cái trang bị kiến thức phòng chống cho con. Cái điểm thứ hai đó là khi biết chuyện gì đó xảy ra với con mình thì phải làm gì. Cái tâm lý là gì? Cha mẹ rất là hoảng loạn, giận, hoảng loạn và đau đớn. Mình phải hiểu cái đó là cái mà tâm lý đầu tiên nó xảy ra. Và vì thế nên có một số người không muốn đau đớn nữa, muốn quên đi, rồi tự nhiên muốn ém nhẹm cái chuyện đó đi. Cái đó là cái mà sau này sẽ là một cái vết thương không bao giờ chữa được. Do đó cha mẹ cần nhìn nhận cái đau đớn xảy ra với con mình, và thậm chí xảy ra với chính mình. Nó đau đớn lắm, đau khổ lắm. Và mình cũng phải nhìn nhận một điều nữa là gì? Nếu chuyện đó xảy ra với con mình phải lắng nghe con, tin con. Cái thứ hai nữa là mình phải hiểu rằng bây giờ mình phải đồng hành với con. Cái thứ ba là phải phản ánh lên cái nơi hữu trách mà có liên quan đến cái người này. Ví dụ như là nói với chính quyền địa phương cái nơi đó, hoặc là đưa ra pháp luật, hoặc là ngay cả trong giáo hội thì phải càng đảm nói chuyện với đức cha hay các cha nào mà về trên của cái vị đó. Để anh chi? Thứ nhất là gì? ngăn ngừa cái chuyện nó xảy ra lại. Cái thứ hai là có chừng, vì cái người mà chuyên tìm đến trẻ để thỏa mãn tính dục, họ có thể tìm đến trẻ khác nữa. Nên phải ngăn chặn và phải đưa người đó đi chữa trị và đưa ra pháp luật nếu cần thiết. Vì những cái vấn đề này nó rất nguy hiểm, nó là một vấn đề mà để lại một vết thương rất lớn cho cộng đồng và cho xã hội. Nên cái đó luật pháp bảo vệ trẻ, giáo hội bảo vệ trẻ, nên cha mẹ cũng phải hiểu được điều đó. Do đó mình đừng nghĩ rằng khi mình nói ra vấn đề này mình sẽ xấu hổ, không có đâu. Dĩ nhiên buồn, đau đớn, xấu hổ cũng có, nhưng mà mình phải hiểu rằng chỉ có đem cái vấn đề này ra và bảo vệ con mình bằng mọi giá thì nó mới ổn. Kế đến là gì? Là đứa trẻ mà nếu bị xâm hại rồi, cái cảm giác, cái kinh nghiệm đó nó rất sợ hãi. Hoặc là sau này nó nhìn lại, nó cảm thấy bị tổn thương rất lớn. Nên đứa trẻ cần được điều trị về tâm lý, cần được đồng hành, cần được giúp để mà có thể vượt qua cái vết thương đó. Thậm chí là cái vết thương đó phải được đồng hành suốt đời, không có dễ mà vượt qua được. Do đó cha mẹ cũng cần phải nghĩ đến việc là nếu con mình vô tình bị những cái vấn đề đó, cũng cần tìm cái nơi để được đồng hành, được giúp đỡ.
0: Dạ vâng. Và một khía cạnh khác mà ít ai nhắc tới, đó là việc đồng hành và chữa trị cho trẻ, cũng như là cách để cha mẹ đối diện với vấn đề đó. Tuy nhiên, còn cái vấn đề mà chữa trị cho cái bệnh nhân mà mắc cái chứng rối loạn về tâm sinh lý như vậy, thì chúng ta sẽ phải ngăn chặn và ngăn ngừa như thế nào, và bản thân người đó phải tự phát hiện ra những dấu hiệu như vậy trong bản thân mình như thế nào để có thể chữa trị kịp thời và không gây hại cho xã hội.
1: Đây là một vấn đề rất là khó đó Nhiễm. Kính thưa quý vị khán thính giả, chúng ta phải hiểu như thế này. Khi một sự kiện nó xảy ra, chỉ cần một hành động với một đứa trẻ thì nó đã gây tổn thương với đứa trẻ suốt đời, chỉ cần một lần thôi. Còn đối với những người mắc phải cái khuynh hướng này, nó có nhiều nguyên do lắm. Nhưng mà cái người ta nhìn chính yếu là gì? Về vấn đề tâm lý đó, về cái tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh tâm lý của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ đó, người ta phân ra những cái dấu hiệu như sau. Thứ nhất là mình phải phân biệt hai cái vấn nạn. Vấn nạn đầu tiên đó là ấu dâm. Ấu dâm nghĩa là những người thành niên trên 16 tuổi muốn quan hệ tình dục, thèm muốn tình dục, thậm chí là xem phim ảnh khiêu dâm của trẻ em. Mà trẻ em ở đây là gì? Là dưới 13 tuổi, dưới tuổi dậy thì. Và cái trẻ em dưới tuổi dậy thì là nó chưa có phát triển về sinh lý. Và cái khuynh hướng này nó kéo dài 6 tháng. Và cái người có khuynh hướng này thường khi mà họ đã mắc cái bệnh này rồi, nó ảnh hưởng đến công việc, công ăn việc làm của họ, ảnh hưởng đến cái cuộc sống của họ, rồi ảnh hưởng đến cách nhìn nhận mọi thứ của họ. Nên do đó nó là một cái căn bệnh. Mà khi mà nói đến cái căn bệnh ấu dâm như thế đó, thì họ chỉ thỏa mãn đối với đứa trẻ thôi. Họ tìm cách họ thỏa mãn nhu cầu tình dục của họ với đứa trẻ, chứ không phải là họ yêu một con người nào hay là yêu một đứa trẻ. Cái tình yêu thật sự, cái người nam người nữ, mà cái tình yêu trưởng thành đó, là người ta chỉ đến với người một người thôi, cái người đó thôi, người ta yêu mến người đó và người ta chỉ chọn người đó thôi. Còn cái người mà bị bệnh ấu dâm thì họ chỉ cần là đứa trẻ, và khi đứa trẻ nó ngưng là đứa trẻ thì họ không còn có cảm hứng nữa đó. Và bất cứ đứa trẻ nào nữa, dĩ nhiên có một số trường hợp thì họ chọn đến trẻ nữ, một số trường hợp là quan hệ với đồng tính nam chẳng hạn. Do đó nó rất là phức tạp. Vì thế nó cần được chữa trị một cách thấu đáo. Không phải đầu tiên là gì? là cái người đó phải bị ngăn không có được tiếp xúc với trẻ. Cái thứ hai là người đó phải được điều trị về tâm lý trị liệu, và thậm chí phải dùng thuốc, một số cái loại thuốc để ngăn ngừa cái cảm hứng tình dục để không có tìm đến trẻ. Và vì thế cái người đó phải được quan sát bởi cái người khác. Ở bên nước ngoài người ta có cái người giám sát để cho theo dõi cái người này, và thậm chí phải đi được trị liệu thường xuyên và được theo dõi thường xuyên. Cái vấn đề thứ hai nữa là gì? Người ta nghĩ ấu dâm là người ta đồng hóa mọi kêu vấn đề lạm dụng với trẻ em. Nhưng mà ấu dâm theo nghĩa gốc nó là gì? Là khi mà quan hệ tình dục hay tìm kiếm thỏa mãn tình dục với trẻ dưới 13 tuổi. Trên 13 tuổi cũng có, người ta gọi là ephebophilia, là những người mà tìm đến trẻ đã tên trên tuổi dậy thì. Cái vấn đề này nó nhiều hơn. Nhiều hơn là vì trẻ trên tuổi dậy thì đã phát triển về cơ thể rồi. Nhưng mà vẫn còn yếu hơn. Vì và các em chưa có cái khả năng chịu trách nhiệm về hành vi tình dục của mình. Tuy nhiên các em rất là dễ bị hút vô những cái vấn đề liên quan đến tình dục, vì thứ nhất là vì tò mò, cái thứ hai nữa là vì phim ảnh, cái thứ ba nữa là theo bạn bè, cái thứ tư nữa có thể là do bị dụ dỗ. Và cái này cũng là cái nguy hiểm, tại vì thường cái trẻ em mà trên tuổi dậy thì, từ tuổi dậy thì trở lên đó, các em có phần tự do hơn với các trẻ nhỏ hơn chút. Tự do hơn là vì các em có thể tự đi đến trường, các em có nhiều giờ đi ra ngoài hơn, và nhiều khi do cái nhu cầu về vật chất, nhu cầu về tính dục nữa, các em dễ bị những người lớn có tiền hay những người có sự thu hút lôi cuốn các em và dụ các em vào cái này. Vì thế cũng ở cái tuổi này các em cũng cần được trang bị kiến thức rất là nhiều để bảo vệ mình, cũng như là cho biết rằng mình không nên đi vào trong một cái tương quan mà mình không biết. Rồi kế đến là gì? Những người mà có khuynh hướng với các trẻ từ tuổi dậy thì trở lên là ephebophilia, thì họ cũng được xét vào cái nguy cơ lạm dụng tình dục trẻ em rất là cao, nhưng mà nó không có giống như là ấu dâm là dưới tuổi dậy thì. Và ngay cả những người này cũng vậy, họ cũng cần được tách ra khỏi cái trẻ thiếu niên, và họ phải được điều trị một cách nghiêm túc. Cái dấu hiệu nhận biết là rất là rõ ràng thôi. Thứ nhất là gì? Là người ta nhìn thấy rằng những người mà 30% số người mà đã từng bị lạm dụng, họ có khó khăn với đời sống tình dục của họ. Rồi lớn lên, họ không biết cách nào để diễn tả nó trở lại, và họ muốn quay lại cái kinh nghiệm cũ. Do đó họ có khuynh hướng lại tìm lại những đứa trẻ để sống lại cái kinh nghiệm cũ. Cái thứ hai nữa là người ta nhìn thấy đa phần, trên 60% những người mà lạm dụng tình dục đồng giới, thì cái tỷ lệ tái phát nó cao hơn. Do đó nên cái vấn đề này cũng phải được nhìn nhận, và những người mà có khuynh hướng đó cũng cần phải nhìn ra vấn đề và tìm cách được chữa trị. Cái thứ ba là mình nghĩ rằng quan trọng hơn hết là chính bản thân mỗi người phải tự nhận thức về vấn đề nhu cầu tình dục của mình. Và đặc biệt nữa là gì? Phải để ý đến những gì mình xem phim ảnh. Rất là nhiều những người mà vì khao khát nhu cầu tình dục, xong rồi xem phim khiêu dâm. Nhưng mà xem thì nó làm cho nghiện, và từ từ họ tìm đến những cái phim nó nặng hơn, và cuối cùng họ tìm đến những phim quan hệ trẻ em. Mà khi họ làm như thế, họ đã phạm phải cái tội lạm dụng tình dục trẻ em rồi. Về luật pháp cũng như về giáo luật đó, chỉ cần xem phim ảnh khiêu dâm mà lạm dụng trẻ em thôi là đã được kết vô cái tội đó, và kết vô cái vấn đề đó. Do đó nên phải cẩn thận. Và khi mà coi phim rồi, nó dễ đi ra ngoài tìm cái bên ngoài. Do đó mình mỗi một người cần phải nhìn lại chính mình thật. coi coi cái nhu cầu của mình nó như thế nào và mình đối diện với nó ra sao.
0: Và hơn nữa là họ cũng phải tự ý thức với cái hậu quả mà họ sẽ gây ra đối với mỗi đứa trẻ cũng như là đối với xã hội, đúng không ạ?
1: Đúng rồi, cái hậu quả nó rất là lớn, nó nghiêm trọng lắm. Và do đó nên điều mà giáo hội muốn nhắn nhủ là gì? Thứ nhất là trẻ em trước. Cái quan điểm của giáo hội ngày hôm nay là trẻ em trước, nạn nhân trước. Khi có một nạn nhân là một đau khổ thì giáo hội như là mẹ muốn bảo vệ con trẻ. Nó không tự bảo vệ được, lắng nghe nó. Cái thứ hai là ngăn chặn nó, việc này nó tái diễn xảy ra. Do đó trong xã hội hay trong giáo hội chúng ta, cái quan điểm hiện nay là gì? Ngăn chặn chuyện đó xảy ra. Cái thứ ba là điều trị. Thứ nhất là điều trị cho cái nạn nhân, giúp cho nạn nhân vượt qua để chữa lành những cái vết thương. Cái thứ hai là điều trị cho phạm nhân, cái người đã thực hiện cái điều này, để họ được chữa lành, họ được ngăn chặn không có tái phạm lại, và để họ sống một cuộc đời quân bình, có ích cho xã hội hơn là việc gây ra những tổn thương. Những cái chia sẻ của cha thật ra nó chỉ là nhìn trên góc độ của nhà tâm lý, cũng như là những kinh nghiệm khi mình đồng hành với nạn nhân hoặc là những người mà đang không biết có lối thoát trong cái căn bệnh của mình, cái khó khăn của mình. Mình nghĩ rằng cái yếu tố quan trọng nhất là cái đời sống quân bình, giáo dục con cái quân bình, hiện diện với con cái thường xuyên cũng rất quan trọng. Đối với người lớn, từ giáo sĩ, tu sĩ cho đến người thân trong gia đình, người lớn, mình cũng cần huấn luyện cái sự quân bình về tâm cảm. Và đặc biệt là tập sống thấu cảm với nỗi đau của người khác. Khi mình thấu cảm thì mình sẽ hiểu được rằng cái người kia sẽ như thế nào nếu mình không biết cách
0: kiềm chế bản thân
1: mình. Thì mình nghĩ rằng đó là cái thách đố mà thời đại ngày hôm nay chúng ta ai cũng phải đối diện. Và chúng ta xin Chúa tiếp tục đồng hành với chúng ta, xin Chúa thương giúp chúng ta vững mạnh hơn trong cái đời sống của mình và đời sống đức tin của mình.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của cha ngày hôm nay. Hẳn là những cái chia sẻ đó đã giúp cho chúng ta có một cái nhìn rõ nét hơn về một cái vấn nạn mà có thể nói là không của riêng ai, cũng không của riêng một gia đình nào. Một lần nữa, cảm ơn cha đã dành thời gian để chia sẻ một cái vấn đề mà rất khó nói cũng như là rất khó để chia sẻ trong xã hội hiện nay.
1: Dạ vâng. Cảm ơn chị.
0: Hy vọng là sẽ được gặp lại cha trong những chủ đề tiếp theo của Dòng chảy cuộc đời. Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi ngày hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin quý vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm, ngày 16 tháng 7 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ 15 mùa thường niên, cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng.

Quý vị và các bạn thân mến, chỉ ba câu tin mừng ngắn ngủi, nhưng có lẽ là ba câu được nhiều người thuộc lòng nhất. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Đây là một trong những lời mời gọi dịu dàng nhất Chúa Giêsu từng nói. Và điều đáng chú ý là người không đặt điều kiện nào cả. Người không nói, ai xứng đáng thì hãy đến, ai đạo đức thì hãy đến. Người nói, tất cả những ai đang vất vả, hãy đến. Chúa biết rõ chúng ta đang mang những gánh gì. Có gánh nặng của cơm áo, của bận tật, của tuổi già. Có gánh nặng của một gia đình đang rạn nứt, của một đứa con hư hỏng, của những khoản nợ chưa trả xong. Và có cả những gánh nặng không ai thấy, nỗi cô đơn, sự chán nản, mặc cảm tội lỗi kéo dài. Chúa không phủ nhận những gánh ấy, người chỉ nói, đừng vác một mình. Nhưng chúng ta thấy một điều rất mâu thuẫn, Chúa hứa cho nghỉ ngơi bồi dưỡng, rồi ngay sau đó lại nói, anh em hãy mang lấy ách của tôi. Nghe qua thì như mâu thuẫn, người vừa mời ta chút gánh, lại vừa trao cho ta một cái ách. Thật ra không mâu thuẫn chút nào, như cái ách trong nông nghiệp ngày xưa được đóng cho hai con bò cùng kéo. Chúa không cất gánh nặng đi, nhưng người bước vào cùng một cái ách với chúng ta và cùng kéo. Đó là lý do vì sao ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Không phải vì gánh nhẹ hơn, nhưng vì chúng ta không còn kéo một mình. Rồi Chúa nói thêm, hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 459 dạy rằng, ngôi lời đã làm người để trở thành mẫu mực thánh thiện cho chúng ta, và trích chính câu này của tin mừng. Bí quyết để tâm hồn được nghỉ ngơi không nằm ở việc bớt việc, nhưng nằm ở việc học lấy sự hiền hậu và khiêm nhường của Chúa. Vì phần lớn những mệt mỏi trong lòng chúng ta không đến từ công việc, mà đến từ tự ái bị chạm, từ những so đo, những giận hờn, những cố chấp mà ta không chịu buông. Hôm nay giáo hội tính nhớ Đức Mẹ núi Carmelo. Mẹ Maria chính là người đã sống trọn vẹn lời mời gọi này. Đời mẹ không hề nhẹ gánh. Từ chuồng bò Bethlehem, cuộc chạy trốn sang Ai Cập, cho đến khi đứng dưới chân thập giá. Nhưng mẹ không bao giờ vác một mình, vì mẹ luôn ở bên Chúa và giữ mọi sự trong lòng mà suy niệm. Áo Đức Bà Carmelo mà nhiều người trong chúng ta mang, chính là dấu chỉ của việc đặt mình dưới sự che chở của mẹ, và học nơi mẹ tâm tình khiêm nhường tín thác. Quý vị và các bạn thân mến, lời mời hôm nay là một lời mời rất cụ thể. Hãy đến. Đến với Chúa nơi giờ cầu nguyện sáng tối. Đến nơi thánh lễ. Đến nơi tòa giải tội. Đến trong một phút thinh lặng giữa ngày làm việc mệt nhoài. Ước gì hôm nay, thay vì gồng mình chịu đựng một mình, mỗi người chúng ta biết nói với Chúa về đúng cái gánh đang đè nặng lòng mình, rồi để người cùng kéo với mình. Chúa không hứa lấy đi thập giá, nhưng người hứa sẽ cùng vác, và đó là điều làm nên tất cả sự khác biệt. Lạy Chúa Giêsu hiền hậu và khiêm nhường, chúng con đang mang nhiều gánh nặng mà lắm khi chẳng dám nói với ai. Xin cho chúng con biết chạy đến với Chúa, đặt tất cả vào tay Chúa, và học nơi Chúa lòng hiền hậu và khiêm nhường. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ núi Carmelo, xin cho tâm hồn chúng con tìm được sự nghỉ ngơi bồi dưỡng nơi Chúa. Amen.

0: tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Ngoại trưởng Tòa Thánh được cử đến Ukraine để cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã cử Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, làm đặc sứ của Ngài đến chủ sự các buổi lễ vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 tới đây, nhân kỷ niệm 35 năm tái lập các cơ cấu của Giáo hội Công giáo Latin tại Ukraine. Các nghi thức sẽ được cử hành tại Đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Camilo ở Petrikiv. Trong thư bổ nhiệm, Đức Giáo Hoàng nhắc lại cuộc bách hại tàn khốc cộng đoàn giáo hội địa phương đã phải chịu trong thế kỷ 20, đồng thời kêu gọi cầu xin Thiên Chúa ban hòa bình cho thế giới và cho các gia đình. Đức Tổng Giám mục Gallagher sẽ cầu xin Thiên Chúa ban hòa bình cho thế giới và các gia đình, đồng thời cầu nguyện cho tất cả các tín hữu còn sống cũng như đã qua đời, những người đang chịu đau khổ hoặc đã từng chịu đau khổ vì sự tàn bạo của cuộc chiến tại Ukraine. Phái đoàn của Tòa Thánh, ngoài Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng, còn có Đức ông Andrei Legowicz, thư ký riêng của Đức Tổng Giám mục Giáo phận Lviv, và cha Pablo Komiak, trưởng ấn Giáo phận Lutsk. Trong bức thư viết bằng tiếng Latin này, Đức Thánh cha Leo nhắc lại những lời trong lá thư mà Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 9 đã gửi năm 1234 cho hàng giáo sĩ và các tín hữu công giáo nghi lễ Latin đang sinh sống trên lãnh thổ Ukraine ngày nay. Trong lá thư ấy, Đức Gregorio thứ 9 khẳng định giáo hội dành sự quan tâm đặc biệt đối với những người con đạo đức và khiêm nhường của mình để họ không bị những kẻ ác quấy nhiễu. Giáo hội che chở họ dưới đôi cánh bảo bọc của tình mẫu tử. Đức Thánh cha Leo nhận định, trong thời kỳ gần đây hơn, hàng giáo sĩ và các tín hữu công giáo sống trên vùng đất này đã mạnh mẽ làm chứng cho đức tin, khi vào cuối Thế chiến thứ hai, Ukraine bị đặt dưới một chế độ chịu ảnh hưởng của ý thức hệ Xô Viết. Trong giai đoạn ấy, giáo hội công giáo tại vùng đất này đã phải chịu một cuộc bách hại tàn khốc do chính quyền dân sự tổ chức và thực hiện, với mục tiêu hủy diệt hoàn toàn giáo hội giữa lòng dân tộc. Đức Thánh cha ủy thác cho Đức Tổng Giám mục Gallagher nhiệm vụ cầu nguyện cho mọi tín hữu Ukraine còn sống cũng như đã qua đời, những người đang hoặc đã phải chịu đau khổ vì chiến tranh. Ngoài ra, Đức Thánh cha cũng yêu cầu Đức Tổng Giám mục đặc sứ khuyến khích những người tham dự buổi lễ khẩn cầu Thiên Chúa ban hòa bình cho thế giới và cho các gia đình, đồng thời luôn trung thành với các giới răn của Thiên Chúa.
0: Tin Jakarta, Indonesia. Các giám mục Á Châu sẽ thăm đường hầm hữu nghị tại Jakarta trong thời gian diễn ra Đại hội Toàn thể Liên hội đồng Giám mục Á Châu. Truyền thống lâu đời của Indonesia về sự hòa hợp giữa các tôn giáo sẽ trở thành tâm điểm trong Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC diễn ra tại Jakarta, khi hàng trăm giám mục công giáo đến từ khắp châu Á sẽ đến thăm đường hầm hữu nghị và đền thờ Hồi giáo Istiqlal của Jakarta, hai biểu tượng nổi bật nhất của đất nước về sự chung sống hòa bình giữa các tôn giáo. Chuyến viếng thăm được sắp xếp trong chương trình bế mạc đại hội vào ngày 26 tháng 7 này sẽ bắt đầu với thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Jakarta. Sau đó, các giám mục sẽ cùng nhau đi bộ qua đường hầm hữu nghị để đến đền thờ Hồi giáo Istiqlal, ngôi đền thờ Hồi giáo lớn nhất Đông Nam Á. Không chỉ đơn thuần là một đường hầm ngầm, đường hầm hữu nghị đã trở thành biểu tượng được quốc tế công nhận về đối thoại, tôn trọng lẫn nhau và sự chung sống hòa bình giữa các cộng đồng tôn giáo tại Indonesia. Đường hầm này không chỉ được thiết kế nhằm tạo sự thuận tiện trong việc đi lại, mà còn là một dấu chỉ hữu hình của tình bằng hữu liên tồn. Đường hầm chính thức mở cửa đón công chúng vào tháng 12 năm 2024. Bộ trưởng Bộ Tôn giáo Indonesia, ông Nasaruddin Umar, nói rằng Indonesia sở hữu một nguồn vốn xã hội rất mạnh trong việc nuôi dưỡng sự hòa hợp. Sự hiện diện của các giám mục đến từ khắp châu Á là cơ hội để chúng tôi chứng minh rằng khác biệt không phải là rào cản, nhưng chính là sức mạnh giúp chúng ta cùng nhau xây dựng hòa bình. Đường hầm hữu nghị lẫn đền thờ Hồi giáo Istiqlal đều phản ánh những giá trị quốc gia của Indonesia, nơi đối thoại, sự tôn trọng lẫn nhau và tình liên đới là nền tảng của đời sống tôn giáo. Đức Giám mục Antonius Supianto Bunyamin của Giáo phận Bandung, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia, xác nhận chuyến thăm đường hầm hữu nghị và đền thờ Hồi giáo Istiqlal được đưa vào chương trình chính thức của lễ bế mạc đại hội. Khoảng 110 giám mục đến từ khắp châu Á sẽ tham dự cùng với các đại diện từ châu Mỹ, châu Phi, châu Đại Dương và châu Âu. Tại đền thờ Hồi giáo Istiqlal, các vị sẽ được Bộ trưởng Nasiruddin Umar trong cương vị đại imam của đền thờ đón tiếp chính thức. Đức giám mục Antonius cho biết, Bộ trưởng đã xác nhận rằng các giám mục và các đại biểu sẽ đến thăm đường hầm hữu nghị trong chương trình bế mạc và sẽ được đón tiếp chính thức tại đền thờ Hồi giáo Istiqlal. Đức Hồng y Ignatius Suhadjo, tổng giám mục Jakarta, cho rằng chuyến viếng thăm này phản ánh trọn vẹn chủ đề của đại hội toàn thể FABC lần thứ 12. Các anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn nữa. Hoán cải hiệp hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và người xây dựng những nhịp cầu tại châu Á.
1: Tin Paris, Pháp Quốc, Pháp ghi nhận số vụ việc chống Kitô giáo gia tăng. Đài quan sát về bất khoan dung và phân biệt đối xử chống Kitô hữu tại châu Âu có trụ sở tại Vienna, bên Áo. Trích dẫn báo cáo mới nhất của chính phủ Pháp cho biết, trong năm qua, năm 2025, nước này ghi nhận 843 vụ chống Kitô giáo, tăng 9% so với năm trước đó. Đáng lo ngại hơn, số vụ phạm tội nhắm trực tiếp vào các cá nhân đã tăng tới 70% chỉ trong một năm. Theo báo cáo, 87% các vụ việc chống Kitô giáo là các hành vi xâm phạm tài sản, chủ yếu nhằm vào các nhà thờ. Tuy nhiên, mức gia tăng mạnh nhất lại xảy ra đối với các vụ tấn công nhằm vào con người, với 109 vụ được ghi nhận trong năm 2025. Báo cáo cho biết số vụ bạo lực thể xác nhằm vào các thành viên của các cộng đoàn Kitô giáo đã tăng gấp đôi so với năm trước, trong khi các vụ tấn công nhằm vào hàng giáo sĩ và những người phục vụ trong giáo hội tăng gấp 4 lần. Các vụ quấy rối việc cử hành phụng vụ và đe dọa các tín hữu cũng tăng 86%. Năm 2025 còn bị phủ bóng đen do vụ sát hại Ashu Sanaya vào tháng 9. Ông là một Kitô hữu người Iraq từng chạy trốn khỏi sự bắt hại của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS. Ông đã bị đâm chết tại thành phố Lyon khi đang phát trực tiếp trên TikTok để chia sẻ về đức tin của mình. Ở bệnh viện chung, chính phủ Pháp nhận định trong báo cáo rằng các tội phạm mang động cơ thù ghét tôn giáo đã gia tăng trong suốt 10 năm qua, mặc dù mức độ ảnh hưởng khác nhau tùy từng cộng đồng tôn giáo. Tin Ukraine, công nghị của Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương kết thúc tại Đền Thánh Savanesia. Hôm 10 tháng 7 vừa qua, công nghị Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương đã kết thúc sau những ngày tiến hành tại Trung tâm Linh đạo Đức Mẹ ở Savanesia về chủ đề Mục vụ chăm sóc các ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. 49 vị tổng giám mục và giám mục đến từ Ukraine, Ba Lan, Tây và Trung Âu, Bắc và Nam Mỹ, Australia đã tham dự công nghị dưới quyền chủ tọa của Đức Giáo chủ Sviatoslav Sevchuk, tổng giám mục của giáo phận Kiev-Halyk. Trong kỳ họp này, Bộ Giáo luật của Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương đã được thông qua. Trong ngày cuối cùng, Đức cha Iho Voniak, tổng giám mục chính tòa giáo phận Lviv, đã cảm ơn các vị giáo phẩm vì những đóng góp hiệu quả trong công việc của Thượng Hội đồng nhằm mưu ích cho giáo hội. Tiếp đó, Đức Tổng giám mục trưởng bày tỏ lòng biết ơn đối với Ban Thư ký Công nghị, đội ngũ kỹ thuật, cùng toàn thể các linh mục và nhân viên của Trung tâm Linh đạo Đức Mẹ tại Savanesia đã phục vụ chu đáo cho các phiên họp. Ngài cũng tuyên dương cha Aniban Sotus, bổ nhiệm cha làm Tổng Linh mục, một tước hiệu danh dự giống như tước Đức Ông trong Giáo hội Công giáo Latin, kèm theo đặc ân được đeo thánh giá vàng có trang trí. Buổi chiều tối cùng ngày, các giám mục đã ký các nghị quyết của công nghị chính thức khép lại khóa họp năm nay. Một trong những nghị quyết quan trọng nhất là việc thông qua Bộ Giáo luật của Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương, văn kiện pháp lý nền tảng của giáo hội, được biên soạn trong suốt 10 năm. Bộ Giáo luật này tổng hợp truyền thống giáo luật lâu đời của Giáo hội Kiev từ các sách luật cổ, các quyết nghị của các công đồng địa phương cho đến các văn kiện giáo luật và hành chính của giáo hội ngày nay. Đây được xem là một bước tiến mới trong việc phát triển cơ cấu mang tính thượng phụ của Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương.
0: Tin Paris, Pháp Quốc, tình trạng thiếu linh mục nghiêm trọng trong các giáo phận tại Pháp. Các giáo phận tại Pháp đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng ơn gọi ngày càng trầm trọng, bất chấp những nhận định cho rằng việc tuyển sinh vào các chủng viện đang có dấu hiệu cải thiện. Đó là nhận định của tác giả Laurent Dastro
2: trong bài viết đăng ngày 9 tháng 7 vừa qua trên trang mạng Substack. Tác giả cho biết rằng, tính đến năm 2026, có 3 giáo phận của Pháp đã trải qua từ 12 đến 14 năm liên tiếp mà không có một lễ truyền chức linh mục triều nào. Hai giáo phận Carcassonne và Narbonne đã chấm dứt khoảng thời gian 19 năm không có truyền chức linh mục vào năm 2025 nhờ việc truyền chức cho một ứng viên 51 tuổi. Nếu tình trạng hiện nay tiếp tục kéo dài, các giáo phận Annecy và Rodez có thể sẽ được bổ sung vào danh sách này trong năm tới vì vẫn không có tân linh mục nào được truyền chức. Trong năm 2026, trên toàn lãnh thổ nước Pháp chỉ có 90 linh mục được truyền chức, một con số hoàn toàn không đủ để bù đắp số linh mục nghỉ hưu và qua đời. Và số lễ truyền chức này chỉ diễn ra tại chưa đến 1/3 số giáo phận. Sự suy giảm mạnh mẽ của hàng giáo sĩ triều đã dẫn đến nhiều hệ quả quan trọng trong tổ chức đời sống giáo hội, đó là sáp nhập các giáo xứ. Các giáo phận buộc phải tái cơ cấu địa giới mục vụ, nhiều khu vực rộng lớn phải hợp nhất nguồn lực, đôi khi phải giảm đáng kể số lượng giáo xứ chính thức, gia tăng vai trò của giáo dân do không thể bảo đảm việc cử hành thánh lễ và các bí tích ở khắp mọi nơi. Giáo hội ngày càng dựa nhiều hơn vào các phó tế vĩnh viễn và các nhóm giáo dân để đảm nhận việc cử hành nghi thức an táng cũng như các trách nhiệm quản trị. Quốc tế hóa hàng giáo sĩ để bù đắp sự thiếu hụt linh mục bản địa, nhiều giáo phận tại Pháp thường xuyên mời các linh mục đến từ châu Phi, châu Á hoặc Đông Âu sang phục vụ mục vụ tại Pháp.
1: Tin Berlin, Đức Quốc, hành trình của một người tị nạn Hồi giáo trở thành linh mục Công giáo. Hiện có khoảng 7 triệu người Hồi giáo sinh sống tại Đức. Một trong số họ trước đây là Senat Makalazavek, cho đến khi anh gia nhập giáo hội Công giáo cách đây vài năm. Hiện nay, thanh niên này đã trở thành linh mục Công giáo, một trường hợp hết sức đặc biệt tại nước Đức. Khi mới ngoài 20 tuổi, lần đầu tiên trong đời bước vào một nhà thờ Kitô giáo, Senat Makalazavek cảm thấy rất bối rối. Anh kể, đối với tôi, việc bước vào nhà thờ là cả một sự vượt qua chính mình. Tôi tự hỏi, điều mình đang làm có đúng không? Chỉ vài tuần trước đó, người đàn ông 41 tuổi này đã được Đức Tổng giám mục Heiner Koch truyền chức linh mục tại nhà thờ chính tòa thánh Hedwig ở Berlin. Điều này khiến anh trở thành một trường hợp gần như độc nhất tại Đức. Hiện không có linh mục Công giáo nào khác trong cả nước có hành trình tương tự. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là trên thế giới chưa từng có tiền lệ. Theo đuổi ơn gọi linh mục sau khi hoàn thành chương trình trung học buổi tối, Senat lấy bằng trung học kỹ thuật rồi học nghề trong lĩnh vực hành chính của một cơ sở chăm sóc y tế. Trong suốt thời gian đó, ước muốn trở thành linh mục Công giáo ngày càng mạnh mẽ. Anh chia sẻ, tôi đã suy nghĩ rất lâu liệu đó có thực sự là con đường dành cho mình hay không. Đồng thời, anh luôn cố gắng duy trì mối tương quan với mẹ mình, dù bà vẫn chưa đồng ý. Năm 2023, anh hoàn thành chương trình học. Anh cho biết mình đã vượt qua mọi khó khăn nhờ ơn Chúa và chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Anh hy vọng sẽ truyền lại tinh thần ấy cho những người mình phục vụ với tư cách là linh mục. Theo Senat, cũng giống như Kitô giáo, trong Hồi giáo cũng có rất nhiều người chỉ giữ đạo như một truyền thống gia đình chứ không thực hành tích cực. Vì vậy, anh coi mình là người xây dựng nhịp cầu giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Cha nói, điều tôi hướng tới là sự khoan dung giữa các Kitô hữu, người Do Thái, người Hồi giáo và cả những người không có niềm tin. Ngoài công việc mục vụ, cha thích cùng giáo dân đi xem các trận bóng đá của câu lạc bộ Hertha Berlin, và cha cũng rất thích món cà ri xúc xích làm từ thịt heo. Điều đặc biệt ý nghĩa là hiện nay, mẹ cha cũng đã chấp nhận con đường mà cha chọn. Trong lễ truyền chức linh mục cách đây vài tuần, bên cạnh hai người anh, chính mẹ của cha cũng đã đến tham dự.

Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Tiếp tục loạt bài về những giá trị nền tảng trong cuộc sống mà cha mẹ có thể truyền đạt cho con cái. Hôm nay, chúng tôi xin được nói đến cuộc sống đơn giản

Thánh Francisco Assisi, cũng quen gọi là Francisco khó khăn, mà giáo hội kính nhớ vào ngày mùng 4 tháng 10 hàng năm, đã để lại cho thế giới một sứ điệp vượt thời gian, bởi vì Ngài là một con người luôn giữ cho mình được một tâm hồn tươi trẻ. Ngài biết giữ mãi cho tâm hồn tươi trẻ bằng cách hạn chế tối đa các nhu cầu, bằng cách chống cự lại các ước muốn. Thánh nhân là người luôn biết đón nhận mọi sự, không thắc mắc, không lo lắng, không buồn giận. Những khám phá của khoa tâm lý học ngày nay, Thánh Francisco khó khăn đã từng biết và sống một cách trọn vẹn. Thật vậy, để có một thể xác lành mạnh, một tâm hồn tươi trẻ, các chuyên gia tâm lý khuyên chúng ta như sau. Hãy tập yêu thích những gì không quá đắt giá. Hãy tập yêu thích những thức ăn thanh đạm. Hãy tập yêu thích tiếng chim hót, sự hiện diện của thú vật, tiếng cười đùa rộn rã của trẻ con. Hãy tập yêu thích trồng trọt, làm việc tay chân. Hãy tập yêu thích ánh bình minh cũng như hoàng hôn, tiếng mưa rơi trên mái nhà cũng như cảnh tuyết rơi. Tóm lại, hãy tập yêu thích những nhu cầu đơn giản nhất. Một cuộc sống như thế hẳn không phải là điều dễ dàng trong xã hội tiêu thụ ngày nay. Chủ nghĩa tiêu thụ hiện đang là cột trụ trống rỗng của xã hội ngày nay. Dĩ nhiên, kinh tế không thể phát triển nếu không có người tiêu thụ. Nhưng khi ước muốn tiêu thụ nuốt chửng hết những giá trị khác của cuộc sống và đốt cháy tâm hồn con người, thì dĩ nhiên nó chỉ còn là một thứ đam mê trống rỗng. Nó tiêu diệt cuộc sống đơn giản, vốn là điều kiện để mang lại an vui và hạnh phúc cho con người. Là những bậc cha mẹ biết trân quý những giá trị đích thực trong cuộc sống, chúng ta không thể không xem sự đơn giản như là một giá trị quan trọng.

luôn hài lòng về cuộc sống. Thật ra, chính trẻ con mới là thầy dạy cho người lớn về cuộc sống đơn giản. Một cách tự nhiên, theo bản năng, trẻ con ngây ngất về những niềm vui đơn giản hơn là vì chính đồ chơi của chúng. Cha mẹ nên nhìn vào niềm vui của trẻ thơ để biết quay lưng lại với vô số những thứ quảng cáo mà người ta có thể tóm gọn thành vài chữ: hãy có nhiều hơn. Để có thể là những thầy dạy cho con cái về giá trị của cuộc sống đơn giản, trước hết, cha mẹ cần biết thưởng thức những niềm vui nhỏ đến từ những thứ mà họ không cần phải mua sắm, như cảnh bình minh, tiếng cười của trẻ thơ, một câu chuyện vui, vân vân. Kế đó, bên cạnh chứng tá của cuộc sống, cha mẹ hãy nói cho con cái biết rằng cuộc sống đơn giản luôn mang lại tự do đích thực cho con người. Sự đơn giản không làm cho con người vướng bận, mà trái lại làm cho cuộc sống thêm phong phú. Cuộc sống đơn giản giúp cho con người biết nhận ra và tìm kiếm những giá trị cao cả khác. Hỗ trợ cho tính đơn giản là một số những đức tính cần thiết khác mà cha mẹ cần phải cùng với con cái trau dồi. Quan trọng hơn cả là sự thành thật. Để cho cuộc sống không vướng bận với của cải vật chất, thì lời nói cũng phải luôn được tự do, nghĩa là không môi mép, đường mật, và nhất là dối trá. Đơn giản và thành thật luôn đi đôi với nhau. Ngày nay hơn bao giờ hết, tính trung thực và sự trong suốt trong cuộc sống được đánh giá cao. Song song với sự thành thật là tính đúng giờ. Trễ hẹn là một thói quen dễ lôi kéo đến sự bề bộn trong cuộc sống. Người biết đúng giờ là người sẽ có thời giờ cho tất cả mọi sự. Có thời giờ cho tất cả mọi sự cho nên, dù thời khóa biểu có dày đặc, dù công việc có bề bộn đến đâu, cha mẹ cũng phải cố gắng mỗi ngày dành ra vài phút để thư giãn và suy tư. Những giây phút trầm lặng là thể hiện rõ ràng nhất của cuộc sống đơn giản. Để tập cho con cái cũng biết suy tư và thư giãn, cha mẹ nên khuyến khích chúng đọc những cuốn sách bổ ích giúp cho chúng hiểu được thế giới trong đó chúng đang sống, và nhất là hiểu được chính mình. Giải trí bằng việc đọc sách là một trong những phương thế để trau dồi cuộc sống đơn giản. Đó là những sinh hoạt tinh thần có thể tạo cảm hứng để sống đơn giản. Ngoài ra, trong cụ thể, để giúp con cái tập sống đơn giản, cha mẹ nên tập cho chúng biết tự chế và tự quản. Biết sử dụng tiền bạc một cách đúng đắn là một trong những thực hành cần thiết. Chi dụng như thế nào cho phù hợp với số tiền túi của mình? Đó là cách tập sống đơn giản tốt nhất. Với tư cách là một gia đình, cha mẹ và con cái nên ngồi lại với nhau để trao đổi về các chi tiêu trong gia đình và thiết lập một lằn ranh mà mọi người không thể vượt qua. Dù ở đâu, hiện tượng toàn cầu hóa cũng đang đề ra một thứ văn hóa chung, chủ trương phải có nhiều và tiêu thụ nhiều. Giá trị của con người và cuộc sống được đánh giá không theo những giá trị tinh thần, mà chỉ dựa vào tài sản của cải làm ra. Do đó, cha mẹ phải dạy cho con cái biết mua sắm những gì cần thiết, chứ không phải những gì chúng ước muốn. Với tư cách là một gia đình, cha mẹ và con cái cũng cần phải nổi loạn
để chống lại.

tại mọi thứ tuyên truyền và quảng cáo, chỉ nhằm kích thích lòng ham muốn của con người. Trong ánh sáng đức tin, cha mẹ nên khơi dậy nơi con cái ý thức về những khốn khổ của những người xung quanh. Một cách cụ thể, cha mẹ và con cái nên nhìn vào cuộc sống khó khăn của những người xóm giềng và tìm cách đóng góp tiền của và thời gian để giúp đỡ họ. Sự cảm thông với cảnh nghèo của người xung quanh sẽ giúp cho con cái thấy được sự cần thiết phải sống đơn giản. Dĩ nhiên, cuộc sống đơn giản chỉ có ý nghĩa khi nó đi kèm với những chia sẻ với những người xung quanh. Sống đơn giản không phải là chuyện dễ dàng. Nó là một lý tưởng sống, đòi hỏi nhiều phấn đấu và hy sinh. Nhưng chắc chắn, phần thưởng của một cuộc sống đơn giản thì vô giá. Nó mang lại tự do, an vui và hạnh phúc đích thực cho con người. Thánh Francisco de Sales nói, trong tất cả mọi sự, hãy tìm kiếm sự đơn giản. Với lời khuyên trên đây của Thánh Francisco de Sales, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Quý vị và các bạn thân mến, trong hành trình đức tin tìm kiếm Thiên Chúa, chúng ta thường loay hoay tìm Chúa ở những nơi xa xôi, trong những biến cố phi thường hay những mầu nhiệm cao siêu. Thế nhưng có những lúc thật bình dị khi chúng ta dám can đảm dừng lại ở giữa dòng đời hối hả để khám phá ra một Thiên Chúa vẫn đang ở đây ngay trong khoảnh khắc hiện tại và trong cuộc sống bình dị của chúng ta. Sinh thời cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, một người luôn thao thức tìm kiếm lý tưởng sống của cuộc đời, cũng đã để lại cho chúng ta những góc nhìn giản dị, nhưng vô cùng sâu sắc về cách hiện diện trọn vẹn với cuộc đời. Trong tác phẩm Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui, ông viết: Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười, đường đến anh em, đường đến bạn bè, cùng với anh em tìm đến mọi người. Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát, để thấy tiếng cười rộn rã bay, chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời. Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới, để lúa reo mừng tựa vẫy tay. Những chọn lựa của người nhạc sĩ thật bình thường, thật đời thực. Ông không chọn những điều to tát, hoành tráng. Ông chọn nụ cười, chọn bông hoa, chọn một lối đi về phía anh em, bè bạn. Chọn tiếng ru con, và chọn cả cái nắng, cái mưa của đất trời. Qua những lát cắt dung dị ấy, người nghệ sĩ đang chỉ cho chúng ta một bí quyết để sống hạnh phúc. Đối với người Kitô hữu, sự hiện diện này còn mang một chiều kích thiêng liêng cao đẹp hơn rất nhiều. Đó không chỉ là hiện diện với thiên nhiên, với tha nhân, mà là hiện diện với chính Thiên Chúa, đấng là nguồn mạch của mọi niềm vui. Quý vị và các bạn thân mến, để có thể sống và làm việc dưới sự hiện diện của Chúa một cách trọn vẹn, tâm hồn chúng ta cần phải có một niềm khát khao sâu thẳm. Lời Chúa trong sách bài đọc ngôn sứ Isaiah hôm nay như một tiếng vọng từ ngàn xưa, đánh động tâm can của mỗi người chúng ta. Hồn chúng con khát vọng thánh danh và ước mong tưởng nhớ đến Ngài. Suốt đêm trường hồn con khao khát Chúa, trong thâm tâm những kiếm tìm khắc khoải, khi Chúa thực thi quyết định của mình khắp năm châu. Lời thánh vịnh ấy không phải là lời than vãn, mà là tiếng lòng của một thụ tạo ý thức được sự nhỏ bé của mình trước đấng tối cao, và luôn trông mong sự hiện diện của Chúa trong đời. Suốt đêm trường hồn con khao khát Chúa. Đêm trường ở đây không chỉ là bóng tối vật lý của thời gian, mà còn là những góc khuất tối của cuộc đời, là khi chúng ta gặp thất bại trong công việc, là khi đối diện với cô đơn, bệnh tật, hay những áp lực mệt mỏi của gánh nặng mưu sinh. Giữa những đêm trường ấy, lối thoát duy nhất của người công chính là hướng về thánh danh, là không ngừng khắc khoải tìm kiếm dung nhan Ngài. Sống dưới cái nhìn của Chúa giúp chúng ta biến mọi hành động thường nhật thành một lời cầu nguyện sống động. Khi bạn thức dậy vào buổi sớm chuẩn bị một ngày làm việc mới, bạn có nhận ra Chúa đang đứng đợi bạn ở văn phòng, ở công ty, trên giảng đường hay nơi gian bếp nhỏ? Khi chúng ta quét nhà, gõ một đoạn văn trên máy tính, lái một chuyến xe hay chăm sóc một bệnh nhân, nếu chúng ta làm với một trái tim khao khát Chúa, thì công việc ấy không còn là một gánh nặng mưu sinh thuần túy nữa. Nó đã trở thành lễ tế tiến dân, trở thành nơi hẹn hò giữa ta và Thiên Chúa. Ngôn sứ Isaiah cũng nhắc nhở chúng ta, hết mọi việc chúng con làm đều do Ngài thực hiện cho chúng con. Thật vậy, tất cả tài năng, sức khỏe, cơ hội mà chúng ta có được để làm việc và cống hiến hôm nay, tiên vàng là hồng ân nhưng không của Ngài. Khi ý thức được điều đó, chúng ta sẽ làm việc với một thái độ hoàn toàn khác,
không còn kiêu căng khi thành công, không còn ngã lòng khi gặp thử thách. Chúng ta làm việc vì biết rằng có một khán giả duy nhất đang theo dõi từng động thái, từng ý nghĩ kín đáo của mình. Khán giả ấy chính là Thiên Chúa tình yêu. Nhìn vào mẫu gương của Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu, Ngài đã nên thánh bằng con đường nhỏ, con đường làm những việc nhỏ mộc mạc với tình yêu phi thường. Dù là khi quét dọn hành lang tu viện, nhặt một chiếc kim rơi trên sàn nhà, hay khi phải chịu đựng một chị dòng khó tính, thánh nữ luôn làm dưới ánh nhìn của Chúa Giê-xu, vì biết rằng mọi hành động yêu thương kín đáo đều có giá trị cứu độ các linh hồn. Sống dưới cái nhìn của Chúa không làm chúng ta mất đi tự do, nhưng trái lại giúp chúng ta sống trưởng thành hơn trong từng chọn lựa và xa lánh đi những cám dỗ tội lỗi. Giống như các thánh, khi làm việc dưới nhãn quan đức tin, chúng ta sẽ nhìn mọi người bằng ánh mắt cảm thông của Chúa. Chúng ta sẽ phục vụ gia đình, giáo xứ với sự nhiệt tâm, trách nhiệm và đầy tình yêu. Mỗi ngày sống sẽ là một ngày đầy ắp niềm vui, bình an và ý nghĩa.

Lạy Chúa là Cha toàn năng và nhân hậu. Chúng con cảm tạ Cha vì đã ban cho chúng con món quà. Chúng con cảm tạ Cha vì đã ban cho chúng con món quà là cuộc sống và một ngày mới để làm việc, để yêu thương. Xin cho chúng con luôn ý thức sự hiện diện đời yêu thương quan phòng của Chúa trên cuộc đời chúng con. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Thư Thứ Hai của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thư thứ hai của Thánh Phêrô có kết cấu tương đối đơn sơ. Sau lời chào mở đầu là một loạt các giáo huấn mà Thánh Nhân nhắc lại cho các tín hữu biết. Nhưng sau khi Thánh Nhân qua đời thì giáo đoàn sẽ ra sao? Các hiểm nguy rình rập cộng đoàn khiến cho Thánh Nhân không an lòng. Chính vì thế nên trước hết, Ngài nhắc lại nền tảng quyền bính của Ngài. Đó là kinh nghiệm trực tiếp đã có với Chúa Kitô. Rồi Thánh Nhân đương đầu với các thầy dạy giả hiệu len lỏi vào cộng đoàn. Có một vấn đề được các thầy dạy giả hiệu lặp đi lặp lại, đó là biến cố Chúa trở lại. Họ lấy đó làm khẩu hiệu và xuyên tạc cả tư tưởng của Thánh Phaolô. Thánh Phêrô xác định ý nghĩa đích thực của biến cố Chúa quang lâm. Sau cùng là một loạt các lời khuyến khích kết thúc bức thư mà không có lời chào từ biệt hay các tin tức cá nhân. Như thế chúng ta có thể chia kết cấu và nội dung thư thứ hai của Thánh Phêrô thành các phần như sau. Chương 1, 2 câu 1 và 2 là lời chào mở đầu và người nhận. Các câu từ 3 đến 11 chứa đựng giáo huấn của Thánh Nhân liên quan tới ơn gọi và sự tuyển chọn các Kitô hữu. Các câu 12 đến 21 nói về nền tảng giáo huấn của Thánh Nhân. Đó là kinh nghiệm trực tiếp mà Thánh Nhân đã có với Chúa Kitô và Kinh Thánh. Chương 2, các câu từ 1 đến 22 đưa ra lập trường của Thánh Nhân đối với các thầy dạy giả hiệu. Chương 3, các câu từ 1 tới 18 là lời khuyến khích chung kết liên quan tới ngày tận thế, cung cách hành xử mà Kitô hữu phải có nói chung. Câu mở đầu thư giới thiệu Simon Phêrô là tác giả. Tôi là Simon Phêrô, tôi tớ và tông đồ của Đức Giêsu Kitô. Khẳng định này có nghĩa gì và có giá trị gì? Các bút tích cổ xưa đưa ra những chỉ dẫn hàm hồ. Thư được giáo phụ Clemente thành Alexandria thừa nhận và vào cuối thế kỷ thứ hai, đầu thế kỷ thứ ba được dịch ra tiếng Bohairic và Sahidic. Giáo phụ Origene thì cho biết là có các tranh luận liên quan tới tác giả và chỗ của thư trong danh sách các tác phẩm kinh thánh. Eusebio thì nghi ngờ chỗ đứng của thư trong danh sách và cho rằng tác giả của thư không phải là Thánh Phêrô. Cả khi vào cuối thế kỷ thứ năm, thư được công nhận trong danh sách các tác phẩm kinh thánh và giáo hội ý thức được sự hợp pháp của nó, nhưng việc coi Thánh Phêrô là tác giả vẫn là đề tài thảo luận. Việc phê bình từ bên trong lại càng cho thấy Thánh Phêrô khó có thể là tác giả của thư hơn nữa. Ngay cả khi có vài lý chứng được trưng dẫn biện minh cho lập trường coi Thánh Phêrô là tác giả, nhưng xem ra chúng rất yếu ớt và có thể thảo luận. Chẳng hạn, thư giống với tác phẩm khải huyền của Thánh Phêrô thuộc thế kỷ thứ hai, các liên hệ với thuyết ngộ đạo thuộc thế kỷ thứ hai, vân vân. Tuy nhiên có những lý chứng khác có sức nặng và định đoạt, trước hết là vấn đề ngày tận thế chậm đến chứ không phải gần kề, khiến cho tín hữu chán nản. Sự kiện này cho phép nghĩ tới tình trạng sống của giáo đoàn tương đối lâu sau ngày thành Jerusalem bị Tito phá hủy hồi năm 70. Sự kiện phát triển trong việc tổ chức cơ cấu của giáo đoàn cũng dẫn chúng ta tới cùng kết luận như trên. Các bậc cha ông của cộng đoàn Kitô tiên khởi đã qua đời. Kiểu nói này có lẽ ám chỉ các tông đồ, và đây là điều không thể khẳng định vào quãng năm 60. Bức thư nói tới các tông đồ với một sự tách biệt nào đó và để các ngài chung với các ngôn sứ. Anh chị em hãy nghĩ lại những điều các thánh ngôn sứ đã nói trước kia và điều răn của Chúa Đấng cứu độ mà các tông đồ của anh chị em đã truyền lại. Sự kiện này cho phép giả thiết một thời gian khá lâu đã trôi qua kể từ khi các tông đồ qua đời. Lý cớ này khiến cho các học giả nghĩ rằng Thánh Phêrô tông đồ không dùng thứ ngôn ngữ như vậy. Ngoài ra còn có các lý chứng văn chương nữa. Thư thứ nhất của Thánh Phêrô chứa đựng hầu hết nội dung thư của Thánh Giuđa và xem ra tùy thuộc thư Giuđa. Thư Thánh Giuđa được biên soạn trễ, mãi về sau này. Vì thế nên thư thứ hai Thánh Phêrô lại càng được biên soạn ra trễ hơn nữa. Sau cùng có sự khác biệt lớn về từ vựng và kiểu hành văn giữa thư thứ nhất Thánh Phêrô mà tác giả tỏ ra biết tới và thư thứ hai Thánh Phêrô có 100 từ chung trên 599 từ khác biệt. Sự kiện này bắt buộc chúng ta phải chấp nhận là có hai thư ký hoàn toàn khác nhau, khiến cho giả thuyết thư ký càng trở thành phức tạp và không thật hơn. Tóm lại, các chứng cớ ngoại tại cổ xưa cũng như kết quả việc phê bình nội tại
đều cung cấp cho chúng ta một loạt yếu tố giúp khẳng định lập trường ngày nay của đa số các nhà chú giải Công giáo cũng như Tin lành, cho rằng Thánh Phêrô không phải là tác giả thư thứ hai mang tên Ngài. Thế thì ai là tác giả của thư? Chúng ta không thể đưa ra một câu trả lời chính xác, lại càng không thể nêu tên của soạn giả. Nhưng có thể khẳng định rằng soạn giả thư thứ hai là một Kitô hữu, môn đệ của Thánh Phêrô. Ông lo lắng đối với một vài vấn đề nảy sinh trong cộng đoàn Kitô, nên đã lấy lại giáo huấn đã nhận được từ Thánh Phêrô như giải đáp cho các vấn đề đó. Mục đích là để khiến cho giáo lý của các tông đồ được tín hữu thời đó chấp nhận, nên ông cảm thấy được phép trình bày thư mình soạn dưới tên của thầy là Thánh Phêrô. Đây là sự kiện rất thông thường trong thế giới thời bây giờ, và chúng ta có thể nói rằng bức thư là một di chúc lý tưởng của Thánh Phêrô mà một môn sinh trung thành và thông minh của Ngài đã tìm cách truyền lại cho hậu thế. Liên quan tới những người nhận thư, xem ra thư không ám chỉ một thành phần đặc biệt nào. Cả việc nhắc tới thư thứ nhất của Thánh Phêrô như viết trong chương 3 câu 1 cũng không giúp soi sáng vấn đề, vì nó có thể là một người gửi thư bình thường thôi. Anh chị em thân mến, đây là thư thứ hai tôi viết cho anh chị em. Trong cả hai thư, tôi đều nhắc nhở anh chị em để gợi lên nơi anh chị em sự hiểu biết chân thành. Anh chị em hãy nhớ lại những điều các thánh ngôn sứ đã nói trước kia và điều răn của Chúa đấng cứu độ mà các tông đồ của anh chị em đã truyền lại. Như thế các người nhận thư là các Kitô hữu, các tín hữu nói chung. Các vấn đề được soạn giả trình bày thật ra liên quan tới mọi Kitô hữu, xem ra không hạn hẹp vào một giáo đoàn địa phương nào cả. Điều này cũng giúp chúng ta nhận ra ý muốn của soạn giả khi viết bức thư này và gán nó cho Thánh Phêrô. Thư trình bày một loạt các vấn đề mới nảy sinh trong cuộc sống giáo hội. Chúng phát xuất từ hai hướng khác nhau. Thứ nhất là từ các thầy dạy giả hiệu. Có lẽ họ thuộc khuynh hướng ngộ đạo hay một phong trào tương tự đề cao khuynh hướng triết lý và phổ biến các quan điểm mới không phù hợp với các quan điểm chính truyền của Kitô giáo. Thứ hai là từ các người xuyên tạc giáo lý liên quan tới ngày quang lâm của Chúa. Nhận thấy thái độ thất vọng chán chường của các tín hữu trước sự kiện ngày tận thế chậm đến, họ chế nhạo tư tưởng này và rút tỉa ra các hiệu quả khác nhau của nó. Trước các vấn đề mới mẻ đó, một đảng cần phải đưa ra một câu trả lời cập nhật hóa, sát với các vấn đề và đương đầu giải quyết các vấn đề ấy. Đảng khác phải theo giáo huấn của các tông đồ và trung thành duy trì nòng cốt giáo huấn ấy. Soạn giả thư thứ hai Thánh Phêrô muốn lãnh nhiệm vụ đó không phải để tạo uy tín cho các lời nói của mình, cho bằng nhắc nhớ lại và hiện đại hóa các giáo huấn của thầy mình là Thánh Phêrô bằng cách gán cho thánh nhân là tác giả bức thư của ông. Sau cùng, liên quan tới thời gian sáng tác, chúng ta không có yếu tố định đoạt nào. Như đã nhận xét trên đây, có thể coi thư thứ hai Thánh Phêrô được biên soạn ra vào cuối thế kỷ thứ nhất, hay cũng có thể là trong các thập niên đầu của thế kỷ thứ hai. Một sự tương đồng nào đó của thư thứ nhất Thánh Phêrô với thư thứ nhất của Thánh Clemente liên quan tới ngày cánh chung cho phép chúng ta nghĩ tới thời gian này.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thứ thứ hai Thánh Phêrô khai triển các tư tưởng thần học theo một lược đồ rất đơn sơ. Trước vấn đề các thầy dạy giả hiệu và các người chỉ trích tư tưởng ngày cánh chung, tác giả trình bày cuộc sống Kitô như ông quan niệm trong một tổng hợp ngắn gọn và nhanh chóng. Tiếp đến ông cho thấy chân dung rõ ràng của các thầy dạy giả hiệu và các người bêu riếu tư tưởng ngày cánh chung. Và sau cùng tác giả cho thấy Kitô hữu có thể hiện thực cuộc sống lòng tin cụ thể của mình như thế nào bằng cách theo nguyên tắc gợi hứng hướng dẫn cuộc sống như thuở ban đầu và chiến đấu chống lại những người đối nghịch với họ. Mẫu điểm thần học thứ nhất là cuộc sống Kitô. Theo tác giả thứ thứ hai Thánh Phêrô, cuộc sống Kitô có gốc rễ bắt nguồn từ lòng nhân lành của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa là đấng mời gọi con người như viết trong chương 1 câu 3. Thật vậy, Đức Kitô đã lấy thần lực của người mà ban cho chúng ta tất cả những gì giúp chúng ta được sống và sống đạo đức khi người cho chúng ta biết đấng đã dùng vinh quang và sức mạnh của mình mà kêu gọi chúng ta. Nghĩa là cuộc sống Kitô trước hết bắt nguồn từ chính sáng kiến và lòng lành của Thiên Chúa. Nhưng chưa hết, Ngài còn dấn thân đưa ra các lời hứa rõ ràng nữa. Nhờ vinh quang và sức mạnh ấy, Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại người đã hứa, để nhờ đó anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa sau khi đã thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian. Cuộc sống lòng tin của tín hữu là hoa trái quà tặng Thiên Chúa đã hứa. Bản chất của lòng tin là tham dự vào thiên tính của Thiên Chúa, nghĩa là thông phần vào chính sự sống của Thiên Chúa. Nhưng để nhận được món quà quý báu mà xem ra Thiên Chúa muốn trao ban cho con người bằng mọi giá ấy, cần phải cộng tác với ơn Thánh Chúa để thoát ra khỏi tình trạng sống hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian này, nghĩa là phải hoán cải tâm lòng và thay đổi cung cách suy tư hành xử. Hay nói một cách đúng đắn hơn, muốn được ơn đức tin, muốn tham dự vào chính sự sống của Thiên Chúa, chúng ta phải tự hiến chính mình cho Thiên Chúa, phải tự cho đi, tự đặt mình vào vòng tay của Thiên Chúa. Thiên Chúa đưa ra sáng kiến cứu độ và cống hiến nó cho con người để con người có thể tự do đáp trả lại sáng kiến ấy của Ngài. Nghĩa là Thiên Chúa không ép buộc và cưỡng bách con người. Việc chấp nhận món quà quý báu ấy giả thiết thái độ ý thức và tự do giơ tay lãnh nhận. Chỉ khi hoàn toàn tự do chấp nhận ơn đức tin, con người mới được tham dự vào chính bản tính của Thiên Chúa, tham dự vào thực tại vinh quang và sức mạnh của Thiên Chúa, dự phần vào chính sự sống của Ngài. Thế nhưng vấn đề đặt ra ở đây đó là chúng ta có thể đáp trả lại lời mời gọi và sáng kiến đó của Thiên Chúa như thế nào? Tác giả thứ thứ hai Thánh Phêrô trả lời là chúng ta có thể đáp trả lại với toàn bối cảnh cuộc sống thường ngày của mình, cuộc sống bắt đầu với đức tin và triển nở đồng lúc trong mọi chiều hướng, dưới nhiều khía cạnh khác nhau nhưng tùy thuộc nhau. Ông viết trong chương 1 các câu từ 5 tới 7. Chính vì thế, anh em hãy đem tất cả nhiệt tình, làm sao để khi đã có đức tin thì có thêm đức độ lại thêm hiểu biết. Có hiểu biết lại thêm tiết độ, có tiết độ lại thêm kiên nhẫn, có kiên nhẫn lại thêm đạo đức, có đạo đức lại thêm tình huynh đệ, có tình huynh đệ lại thêm bác ái. Xem ra đây là cả một chương trình sống mà tín hữu phải học hỏi, thực hành và khai triển mỗi ngày. Trước hết là nhiệt tình. Một đức tin không nhiệt thành hăng hái sẽ mau trở thành một niềm tin chết héo vì thiếu tươi mát. Nhưng đức tin chỉ nhiệt thành khi nó là một đức tin xác tín. Tin vì chính chúng ta muốn tin, chứ không phải vì áp lực gia đình, bạn bè, xã hội hay thói quen truyền thống hoặc chấp nhận lòng tin chỉ để chiếm hữu được những gì chúng ta muốn. Chẳng hạn như để lấy được chồng, được vợ hay để nhận được trợ giúp hoặc để được cái gì đó. Cũng có thể đó là điểm khởi hành của đức tin trong cuộc sống của nhiều người, nhưng sau đó cần phải được chính chúng ta biến đổi thành xác tín cá nhân để trở nên một đức tin xác tín nhiệt tình, hăng say, tươi mát, sung sức và khỏe mạnh. Những đức tính theo sau vừa là kết quả vừa là điều kiện giúp duy trì đức tin nhiệt thành. Chúng theo lộ trình vòng xoáy càng lên cao hay càng xuống sâu, hoặc càng tiến tới lại càng mở rộng.
Đức tin nhiệt thành khiến cho tín hữu biết sống đức độ. Lòng đạo đức là hoa trái của đức tin xác tín. Vì xác tín và nhiệt tâm nên tín hữu tìm thể hiện đức tin của mình ra ngoài bằng cung cách sống đạo hạnh, siêng năng tham dự các buổi cử hành phụng vụ và các bí tích, cũng như tham gia cuộc sống của cộng đoàn. Nó khiến cho họ khác với người không có đức tin hay có đức tin thiếu xác tín và yếu kém. Thế rồi, càng tin xác tín, tín hữu càng cảm thấy nhu cầu phải hiểu biết tin mừng và giáo lý của Chúa, cũng như các lời dạy bảo của giáo quyền, học thuyết giáo hội và mọi thứ giáo huấn khác trong giáo hội. Khi có được tầm hiểu biết sâu rộng như thế, tín hữu lại càng thêm xác tín và sống đạo hạnh. Một trong các hoa trái của lòng đạo hạnh là cung cách sống tiết độ, nghĩa là chừng mực trong mọi sự, trong tư tưởng, lời nói cũng như việc làm, không thái quá và bất cập trong mọi cung cách suy tư và hành xử của mình. Từ sự tiết độ trong mọi sự, tín hữu có thêm lòng kiên nhẫn, là hoa trái của sự hiểu biết và lòng khiêm nhường, nghĩa là ý thức về thực tại cuộc sống, ý thức được khoảng cách giữa chúng ta với Thiên Chúa, ý thức được các bất toàn, các sai sót của chúng ta, cũng như của tha nhân, và kiên nhẫn chấp nhận thực tại ấy với tất cả sự bình an. Chính thái độ sống kiên nhẫn đó giúp cho lòng đạo đức của chúng ta càng thâm trầm hơn. Chúng ta khiêm tốn chờ đợi Chúa thực hiện những điều chúng ta xin. Chúng ta kiên nhẫn chấp nhận những khó khăn, thất bại và khổ đau trong cuộc sống của mình. Chúng ta kiên nhẫn chấp nhận những xúc phạm, thiếu sót và bất toàn của tha nhân. Càng sống được thứ lòng tin theo cái luận lý của Thiên Chúa, càng có được con tim, đôi mắt, cái nhìn và các tâm tình của Thiên Chúa đối với mọi người, mọi vật và mọi sự xảy ra trong đời. Chúng ta lại càng có lòng đạo đức sâu sắc thực sự. Khi được như thế, chúng ta có thể sống dưới răn yêu thương của Chúa một cách dễ dàng, trọn hảo, và yêu thương các anh chị em khác một cách hoàn toàn vô vị lợi, sâu đậm và chân tình đích thực. Khi đó chúng ta sẽ thực hiện được tất cả những gì mà Thánh Phaolô nói về đức ái trong bài ca Đức Ái, chương 13, thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Đến đây thì vòng xoáy của cuộc sống đức tin nhiệt tình đã mở rất lớn, rất rộng và ôm trọn mọi chiều kích cuộc sống chúng ta để dẫn đưa chúng ta bước vào cuộc sống của Thiên Chúa, Đấng là tình yêu, là sự toàn thiện và là suối nguồn đức mến. Lòng tin nhiệt tình dẫn đưa tín hữu tới tình yêu là chính Thiên Chúa. Các Kitô hữu đã chấp nhận đức tin qua bí tích rửa tội thì được thanh tẩy khỏi tội lỗi và có cuộc sống mới là cuộc sống của lòng tin, cho phép họ tham dự vào chính sự sống của Thiên Chúa, bơi lội trong bản tính của Thiên Chúa là tình yêu. Bổn phận của họ là thực thi đức tin nhiệt tình đó, nghĩa là duy trì cuộc sống của mình trong biển tình yêu, trong đại dương tình yêu ấy của Thiên Chúa, và khiến cho nó ngày càng vững mạnh, tươi mát và trưởng thành hơn. Phương thế giúp duy trì đức tin đó lớn mạnh là lộ trình mà Thánh Phêrô vừa mới vạch ra trên đây. Trong đó, bên cạnh các nhân đức, sự ý thức sâu đậm từ phía tín hữu vừa là điểm khởi hành, vừa là điểm tới. Ai không có những đức tính ấy thì là người đuôi mù, cận thị. Kẻ ấy quên rằng mình đã được tẩy sạch các tội đã phạm. Nhưng sự hiểu biết chỉ có giá trị đích thực khi nó được đem ra thực hành trong cuộc sống cụ thể hàng ngày một cách trung thực và liên lỉ bền bỉ. Vì thế Thánh Phêrô mới khuyên nhủ tín hữu như sau: Vì vậy, thưa anh em đã được Thiên Chúa tuyển chọn và mời gọi, thì hãy cố gắng hết mình để làm cho các ơn đó nên vững mạnh. Có thế, anh em sẽ không bao giờ vấp ngã, và nhờ đó con đường rộng mở để đón nhận anh em vào nước vĩnh cửu của Đức Giêsu Kitô là Chúa và là Đấng cứu độ chúng ta. Cuộc sống đức tin, con đường lòng tin là một cuộc chiến đấu. Chiến đấu để đạt đích là có được sự sống của chính Thiên Chúa. Vì thế nó luôn luôn đòi hỏi cố gắng, không phải cố gắng khơi khơi cho có chuyện, mà cố gắng hết mình, hết sức, hết linh hồn và hết trí khôn, trong việc tận dụng mọi ơn thánh Chúa ban, trong việc nỗ lực sinh lời các nhánh bạc khác nhau mà Chúa đã giao phó cho từng người tùy theo khả năng của mình. Và đích tới của tất cả mọi cố gắng hết mình đó là nước vĩnh cửu mà Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta qua Đức Giêsu Kitô là Chúa và là Đấng cứu độ chúng ta.
đấng chúng ta tin tưởng và noi gương dõi bước theo tinh thần tin mừng của Ngài, tin mừng mà Thánh Phêrô và các tông đồ đã rao giảng.

0: kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi trình bày ngắn gọn nòng cốt của cuộc sống đức tin Kitô là dẫn đưa tín hữu tới chỗ tham dự vào chính bản thể và cuộc sống của Thiên Chúa, thư thứ hai Thánh Phêrô trình bày gương mặt gian ác, xấu xa, tồi bại đích thực của các thầy dạy giả hiệu len lỏi vào cộng đoàn để xuyên tạc giáo lý chính truyền và chế nhạo niềm tin vào sự cánh chung. Trước hết, tác giả nêu bật các đặc thái của giáo huấn đích thực và các sinh hoạt thực thụ của ngôn sứ trong cộng đoàn giáo hội. Nó được xây dựng vững vàng trên chứng tá sống động của các tông đồ và sự trung thành khách quan đối với sứ điệp ngôn sứ được trình bày trong Kinh Thánh. Khi nào giáo huấn trong giáo hội duy trì được hai đặc thái này, thì giáo huấn đó là giáo huấn tinh tuyền, đáng tin cậy và có giá trị. Nó sẽ không tinh tuyền, đáng tin cậy và có giá trị nữa khi nó bị thay thế bởi các suy tư trí thức tinh tế do trí óc con người bày vẽ ra, hay khi nó là một lời giải thích tự do, chủ quan, xuyên tạc Kinh Thánh. Thánh Phêrô viết trong câu 1 chương 16, thật vậy, khi chúng tôi nói cho anh em biết quyền năng và cuộc quang lâm của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, thì không phải chúng tôi dựa theo những chuyện hoang đường, thêu dệt khéo léo, nhưng là vì chúng tôi đã được thấy tận mắt vẻ uy phong lẫm liệt của Người. Như thế giáo huấn đích thực tinh tuyền dựa trên chính kinh nghiệm sống và chứng tá của các tông đồ mà các thầy dạy giả hiệu đã không thể nào có và sẽ không thể nào có được. Và để minh chứng cho khẳng định này, Thánh Nhân kể cho tín hữu kinh nghiệm các ngài đã sống trong biến cố Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor. Quả thế, Người đã được Thiên Chúa là Cha ban cho vinh quang và danh dự, khi có tiếng từ đấng tuyệt vời vinh hiển phán với Người, đây là Con yêu dấu của ta, ta hết lòng quý mến. Tiếng nói đó, chính chúng tôi đã nghe thấy từ trời phán ra khi chúng tôi ở trên núi thánh với Người. Nền tảng vững vàng thứ hai của giáo huấn tinh tuyển đích thực trong giáo hội, đó là sứ điệp của các ngôn sứ. Thánh Phêrô viết trong hai câu 19-20 cùng chương 1 như sau. Như vậy, chúng tôi lại càng thêm tin tưởng vào lời các ngôn sứ. Anh em chú tâm vào đó là phải, vì lời ấy như chiếc đèn tỏ rạng giữa chốn tối tăm, cho đến khi ngày bừng sáng và sao mai mọc lên soi chiếu tâm hồn anh em. Nhất là anh em phải biết điều này, không ai được tự tiện giải thích một lời ngôn sứ nào trong sách thánh. Quả vậy, lời ngôn sứ không bao giờ lại do ý muốn người phàm, nhưng chính nhờ Thánh Thần thúc đẩy mà có những người đã nói theo lệnh của Thiên Chúa. Tác giả thứ thứ hai Thánh Phêrô còn đưa ra các khẳng định mạnh mẽ hơn nữa, tố cáo những người dám xuyên tạc Kinh Thánh khi viết ở chương 3, hai câu 15 và 16 như sau. Anh em hãy biết rằng Chúa chúng ta tỏ lòng kiên nhẫn chính là để anh em được cứu độ, như ông Phao-lô, người anh em thân mến của chúng ta đã viết cho anh em theo ơn khôn ngoan Thiên Chúa đã ban cho ông. Ông cũng nói như vậy trong tất cả các thư của ông khi bàn đến các vấn đề này. Trong các thư ấy có những chỗ khó hiểu, những chỗ ấy cũng như những chỗ khác trong Kinh Thánh bị những kẻ vô học và nông nổi xuyên tạc, khiến chúng phải chuốc lấy họa diệt vong. Thế tác giả thứ thứ hai Thánh Phêrô coi các thầy giả hiệu và các ngôn sứ giả ra sao? Ông nghĩ gì về họ và phán đoán họ thế nào? Ở đây phải ghi nhận ngay rằng tác giả không trình bày nội dung các giáo thuyết lầm lạc của họ, nhưng theo ông, cung cách sống tội lỗi của họ minh chứng cho thấy họ là những thầy dạy giả hiệu, và vì thế họ là những người có lỗi nặng nề. Tuy không trình bày giáo thuyết lầm lạc của họ, nhưng khi đề cập tới họ, giọng văn của tác giả trở thành nóng nảy và có tính cách hùng biện gượng ép. Xem ra ông không tìm được các kiểu cách diễn tả tương xứng để miêu tả tình trạng sống tiêu cực của họ. Họ là các ngôn sứ giả, là các thầy dạy giả, với tất cả sức nặng tiêu cực đi kèm dưới ánh sáng của Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước. Ông viết trong chương 2 câu 1, trong dân cũng đã từng xuất hiện những ngôn sứ giả, giữa anh em cũng vậy, sẽ có những thầy dạy giả hiệu, đó là những kẻ sẽ lén lút đưa vào những tà thuyết dẫn tới diệt vong. Vì chối bỏ vị Chúa Tể đã chuộc họ về, họ sẽ mau chóng chuốc lấy họa diệt vong. Họ là những kẻ chạy theo các thúc đẩy của xác thịt. Xác thịt ở đây bao gồm tất cả mọi thứ đam mê dục vọng của con người, không sống theo thật khí. Tác giả viết trong câu 2, chương 2, nhiều người sẽ học đòi các trò dâm đãng của họ, và vì họ, con đường sự thật sẽ bị phỉ báng. Trò dâm đãng ở đây vừa ám chỉ cung cách sống buông thả tính dục, vừa ám chỉ tội tôn thờ các thần giả, trong đó có cuộc sống dâm ô. Ngoài ra các thầy dạy giả hiệu ấy lại còn là những người tham lam, dùng lời lẽ gạt gẫm tín hữu để trục lợi, lừa đảo sự dễ tin của tín hữu để vinh thân phỉ gia, kiếm trác tiền của mưu lợi cho cá nhân mình. Chính vì thế nên án phạt họ đã sẵn sàng từ lâu và họa diệt vong đã gần kề. Các thầy dạy giả hiệu nói trên là những người trơ trẽn, vô liêm sỉ, không còn biết xấu hổ là gì nữa. Họ chỉ tham muốn những điều ô uế và sống theo xác thịt và là những người khinh rẻ chủ quyền của Thiên Chúa. Đã thế, họ lại còn táo bạo, kiêu căng, không sợ nói phạm đến các bậc uy linh, trong khi chính các thiên thần tuy mạnh hơn cũng không đưa ra một phán quyết nào phạm đến các vị đó trước tòa Chúa. Chính cuộc sống tội lỗi bất chính của họ sẽ khiến cho họ bị các án phạt nảy sinh trước hết từ cung cách hành xử gian dối tồi bại của họ. Sau đó sẽ là hình phạt của Thiên Chúa. Vì thế tác giả viết, còn họ khác nào loài vô tri vốn sinh ra để bị săn bắn và tiêu diệt, lại nói phạm đến những điều họ không biết. Những loài vật kia bị tiêu diệt ra sao thì họ cũng sẽ bị tiêu diệt như vậy. Họ đã ăn ở bất chính thì được trả công bằng sự bất chính. Họ coi việc sống phóng đãng giữa ban ngày như một khoái lạc. Họ là những người đầy khuyết điểm và tỉ ố, thích vui vì những chuyện lừa gạt của mình, trong lúc vui vẻ với anh em. Nhìn thấy phụ nữ là họ ao ước ngoại tình, họ phạm tội mãi không chán, họ như mồi các tâm hồn nông nổi, lòng họ đã quen thói tham lam. Thật là những kẻ đáng bị nguyền rủa, bỏ đường ngay nẻo chính, họ lạc bước theo đường của con ông Bê-o là Ba-la-am, kẻ ưa tiền công bất chính. Nhưng Ba-la-am đã bị khiển trách vì hành động sai trái của mình. Một thú vật chở đồ không biết nói đã lên tiếng như người để ngăn cản cách xử sự điên rồ của ngôn sứ ấy. Họ là suối không có nước, là mây bị bão cuốn đi, u ám tối tăm là nơi dành cho họ. Miệng nói những lời huênh hoang rỗng tuếch, họ dùng những ham muốn xác thịt dâm ô mà nhử những người vừa thoát tay các kẻ sống trong lầm lạc. Họ hứa cho những kẻ đó được tự do, nhưng chính họ lại làm nô lệ cho lối sống dẫn đến hư vong. Vì đã thua ai thì phải làm nô lệ cho người ấy. Trong chân dung xấu xa của các thầy dạy giả và các ngôn sứ giả trên đây, Thánh Phêrô cho thấy cuộc sống dâm dật, buông tuồng theo các khoái lạc tình dục tháo thứ là cung cách sống nòng cốt, khiến cho họ cảm thấy vui sướng khi lừa gạt được người khác, khi dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ lừa đảo được các tín hữu khù khờ, nhẹ dạ, rơi vào bẫy dâm dật của họ. Dâm ô và gian dối lừa đảo là những nét tô đậm cuộc sống của các thầy dạy giả và ngôn sứ giả đang len lỏi vào cộng đoàn để lũng đoạn cuộc sống của các tín hữu.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương rất thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
0: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Qua một số cái minh họa sau đây, đầu tiên tôi muốn cho anh chị em xem một cuốn Tân Ước. Cuốn Tân Ước này nó có một đặc điểm rất đặc biệt, đó là từ mỗi cuốn sách đều có làm gáy để mở nhanh, như là cuốn tự điển của các bạn sinh viên chúng ta hay dùng. Và trong cuốn Kinh Thánh này, nội dung của lời Chúa được bôi xanh, bôi vàng, bôi đỏ, được viết trong đó. Đây là một trong những cuốn Tân Ước của các anh chị em trong nhóm Thánh Kinh Cầu Nguyện. Bởi vì cuốn Kinh Thánh này đã làm biến đổi cuộc đời của anh chị em đó, và làm cho cuộc đời của anh chị em đó trở nên phong phú. Hầu hết những anh chị em trong những nhóm Thánh Kinh Cầu Nguyện này là những em có cuộc đời rất đau khổ về mọi mặt, tinh thần cũng như thể lý, trong cuộc sống gia đình, cuộc sống ngoài đời, cuộc sống cá nhân. Nhưng khi họ đã tiếp cận với lời Chúa, họ đã được Chúa biến đổi. Họ đã cảm thấy được bình an, cảm thấy hạnh phúc, mặc dù vẫn còn những khó khăn, những đau khổ họ phải đối diện. Và bây giờ cuốn sách Tân Ước này là cuốn sách kim chỉ nam hay có thể nói cách khác là cuốn sách đặt đầu giường của anh chị em đó. Đó là một minh họa hết sức thực tế để chúng ta thấy giá trị cao đẹp và hữu ích của lời Chúa. Minh họa thứ hai, đó là một lần tôi làm lễ hôn phối cho hai anh chị. Chị là một người thành công trên đường đời, là một người có chức vị cao, là một người giàu có. Và chị đã quen với một anh này. Anh này thì có học thức, nhưng có thể nói thời điểm đó anh là hai bàn tay trắng. Thế nhưng hai anh chị đã yêu nhau và quyết định đi đến ăn đời ở kiếp với nhau. Những cái điều muốn chia sẻ với bạn anh chị em là trong cuộc hôn nhân đó của hai anh chị này, hai anh chị này đã chọn kim chỉ nam cho hành trình hôn nhân của mình, và để mình có sức mạnh vượt qua những khó khăn, những đau khổ, những trục trặc trên hành trình hôn nhân của anh chị. Anh chị đã quyết định chọn một câu kinh thánh khởi đi từ thứ nhất Côrintô, thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô. Nội dung của câu này đó là yêu là tha thứ tất cả, là tin tưởng tất cả, là hy vọng tất cả, là đón nhận tất cả. Sau khi chia sẻ và biết được câu chọn lựa đó của anh chị thì nhiều người mới hiểu được tại sao anh chị đã tiến đến hôn nhân với nhau, khi mà với ánh mắt người đời, với mắt của thường nghĩ người thực dụng, không thể nào chấp nhận được một cái đôi nhân mà một người lại có khả năng về mọi mặt, một người lại bàn tay trắng như thế, đến với nhau và yêu thương nhau và kết hôn với nhau. Hai anh chị này đã quyết định yêu thương nhau và đã chọn câu kinh thánh đó để làm kim chỉ nam, để làm sức mạnh vượt qua những sóng to gió lớn trên hành trình hôn nhân của mình. Một minh họa thứ ba, có lẽ ai trong chúng ta ngồi đây, chúng ta cũng biết một nhân vật là một vị lãnh đạo tối cao vĩ đại của dân tộc Ấn Độ, mà được dân tộc Ấn Độ gọi ông là thánh, đó là Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi đã đưa dân tộc Ấn Độ ra khỏi ách đô hộ, giành lại nền độc lập cho Ấn Độ bằng một phương thế bất bạo động, là không tốn một đồng xu cho vũ khí tối tân nào hết, và không phải hy sinh một mạng người nào. Nhưng với phương thế bất bạo động đó, ông đã giành lại được độc lập cho dân tộc Ấn Độ. Và cái phương thế bất bạo động đó được ông rút tỉa từ những giá trị tin mừng, đặc biệt là tám mối phúc thật của Chúa Giêsu Kitô. Tại sao chúng ta nói điều đó? Bởi vì trong một cuộc nghiên cứu của một linh mục người Việt Nam Ấn Độ tên là Nina Therakan Anikin, ông trong việc ông trình một cái luận án về cử nhân thần học với nhan đề rằng là Mahatma Gandhi là một Kitô hữu không tên, bởi vì ông là một người 100% là Ấn giáo chứ không phải là Kitô giáo chúng ta. Thì trong cái luận án cử nhân đó, linh mục này đã nghiên cứu và đã nói thế này: trong quá trình ông Mahatma Gandhi du học tại London ở Anh, thì ông đã có cơ hội để tiếp xúc với những giáo huấn của Kitô giáo, và ông đã say mê đọc kinh thánh, và ông yêu thích nhất là bài giảng trên núi của Chúa Giêsu Kitô. Và chính bài giảng trên núi này đã làm đảo lộn tư tưởng và thay đổi cuộc đời của ông. Kính thưa quý bạn anh chị em, đó là ba minh họa hết sức thiết thực, rõ ràng, cụ thể trong cuộc sống của chúng ta về những giá trị cao đẹp và hữu ích của lời Chúa đối với cuộc đời của mỗi người chúng ta. Như vậy chúng ta thấy lời Chúa không chỉ là những tủ sách học làm người như là các bạn trẻ hay là các bạn sinh viên đang tìm kiếm đây đó, như là cuốn sách 7 bước đến thành công, hay là đắc nhân tâm, hay là trao dồi ý chí, hay là cách học nói trước đám đông, vân vân vân vân. Lời Chúa không chỉ là cuốn sách học làm người, lời Chúa không phải chỉ là cuốn sách có giá trị mà tinh thần, nhưng lời Chúa còn là lời khởi đi từ Thiên Chúa, lời được sống khởi đi bằng trái tim, lời được hy sinh bởi một con người qua Đức Giêsu Kitô. Và lời đó đem lại chúng ta một sức mạnh để có thể biến đổi cuộc đời của mỗi người chúng ta. Lời đó có khả năng đem lại cho chúng ta một sự bình an, hạnh phúc đích thực. Kính thưa quý bà anh chị em, qua những minh họa vừa rồi chúng ta thấy. Thế nhưng trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn người gieo giống ra đi gieo, có những hạt rơi trên vệ đường, có những hạt rơi trên gọi là sỏi đá, có những hạt rơi trên bụi gai. Hình ảnh đó là những thái độ của con người đối với lời Chúa. Có những người đã thờ ơ với lời Chúa, không quan tâm đến lời Chúa và xem nhẹ giá trị của lời Chúa. Và có thể nói lời Chúa như là một cái giá trị thứ yếu trong cuộc đời của họ. Cho nên khi mà người Kitô hữu không biết trân trọng lời Chúa, không quan tâm đến lời Chúa, không biết lắng nghe lời Chúa và xem lời Chúa như là một cái điều gì đó ở bên ngoài cuộc sống của mình, thì chúng ta sẽ thấy những biểu hiện này. Có những biểu hiện trong đời sống Kitô hữu chúng ta chỉ đến nhà thờ để làm sao làm trọn bổn phận của mình,

0: ta hiểu một cách sai lệch về lời Chúa, như là một lý thuyết suông, như là một điều gì đó không tưởng, như điều đó là không thực tế, như điều gì đó gò bó cuộc đời của chúng ta. Có thể là như thế, nhận thức sai. Chính vì thế mà lời Chúa ngày hôm nay như là lời mời gọi mỗi người chúng ta hãy tái khám phá lại những giá trị cao đẹp và hữu ích của lời Chúa trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, để rồi qua lời Chúa cuộc sống của chúng ta sinh hoa kết trái. Đó là niềm tin tưởng, đó là niềm hy vọng, đó là bình an, đó là hạnh phúc trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Và lời Chúa ngày hôm nay cũng như là một lời cảnh tỉnh mỗi người chúng ta là Kitô hữu. Chúng ta sống bằng tinh thần nào? Chúng ta đặt để đời sống của chúng ta trên tinh thần nào? Bởi vì một con người phải có một quan điểm, phải có một tư tưởng dẫn dắt cuộc đời của mình. Nếu như chúng ta để những giá trị trần gian dẫn dắt cuộc đời chúng ta, thì cuộc đời chúng ta sẽ hướng theo những giá trị đó. Chẳng hạn như chúng ta đặt vật chất là trên hết, tiền bạc của cải trên hết, thì cuộc sống người đó sẽ tối ngày chỉ làm sao lo đi tìm cho bằng nhiều, bằng được những giá trị đó. Rồi hoặc là để một cái tư tưởng nào đó ở trần gian, như tư tưởng vô thần chẳng hạn, dẫn dắt cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ không tin vào một thần thánh nào hết và không tin vào Thiên Chúa. Nhưng chúng ta là một Kitô hữu, Chúa mời gọi chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa, đón nhận lời Chúa, sống bằng tinh thần lời Chúa, để cuộc đời của chúng ta trở nên phong phú và trở nên hạnh phúc, niềm vui và bình an khi mà cuộc đời chúng ta phải vẫn đang phải đối diện với bao nhiêu khó khăn trong cuộc đời cá nhân mình, trong gia đình, trong xã hội chúng ta đang sống. Thiên Chúa là tình yêu, và những điều Ngài đưa chúng ta đến không phải để làm khó chúng ta, không phải là làm gò bó chúng ta, để chúng ta đau khổ, vất vả, nhưng là để vì yêu thương chúng ta nên Ngài ban chúng ta lời của Ngài, để cuộc sống chúng ta trở nên phong phú, để kết trái 60, 30, 10, vân vân và vân vân. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta biết trân trọng lời Chúa trong cuộc sống của chúng ta, để rồi mỗi thánh lễ chúng ta tham dự, ít là chúng ta ra về chúng ta còn nhớ một điều gì đó Chúa nói với chúng ta qua lời Chúa ngày hôm nay, để trong suốt tuần đó lời Chúa dẫn dắt cuộc đời của mỗi người chúng ta, để cuộc đời chúng ta gắn bó lời Chúa, rồi chúng ta cầu nguyện với Chúa, thì như thế đời sống chúng ta sẽ trở nên phong phú. Và để chúng ta có một phần suy niệm về sự phong phú của lời Chúa, thì mời quý bạn anh chị em chúng ta nghe nhạc phẩm Tin Mừng cho người muốn lắng nghe.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tồn Giáo.
2: Tin Vatican, Ngoại trưởng Tòa Thánh được cử đến Ukraine để cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã cử Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, làm đặc sứ của Ngài đến chủ sự các buổi lễ vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 tới đây, nhân kỷ niệm 35 năm tái lập các cơ cấu của Giáo hội Công giáo Latin tại Ukraine. Các nghi thức sẽ được cử hành tại Đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Camilo ở Petrikiv. Trong thư bổ nhiệm, Đức Giáo Hoàng nhắc lại cuộc bách hại tàn khốc cộng đoàn giáo hội địa phương đã phải chịu trong thế kỷ 20, đồng thời kêu gọi cầu xin Thiên Chúa ban hòa bình cho thế giới và cho các gia đình. Đức Tổng giám mục Gallagher sẽ cầu xin Thiên Chúa ban hòa bình cho thế giới và các gia đình, đồng thời cầu nguyện cho tất cả các tín hữu còn sống cũng như đã qua đời, những người đang chịu đau khổ hoặc đã từng chịu đau khổ vì sự tàn bạo của cuộc chiến tại Ukraine. Phái đoàn của Tòa Thánh, ngoài Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng, còn có Đức ông Andre Legowicz, thư ký riêng của Đức Tổng giám mục Giáo phận Lviv, và cha Pablo Komiak, trưởng ấn Giáo phận Lutsk. Trong bức thư viết bằng tiếng Latin này, Đức Thánh cha Leo nhắc lại những lời trong lá thư mà Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 9 đã gửi năm 1234 cho hàng giáo sĩ và các tín hữu công giáo nghi lễ Latin đang sinh sống trên lãnh thổ Ukraine ngày nay. Trong lá thư ấy, Đức Gregorio thứ 9 khẳng định giáo hội dành sự quan tâm đặc biệt đối với những người con đạo đức và khiêm nhường của mình, để họ không bị những kẻ ác quấy nhiễu, giáo hội che chở họ dưới đôi cánh bảo bọc của tình mẫu tử. Đức Thánh cha Leo nhận định, trong thời kỳ gần đây hơn, hàng giáo sĩ và các tín hữu công giáo sống trên vùng đất này đã mạnh mẽ làm chứng cho đức tin, khi vào cuối Thế chiến thứ hai, Ukraine bị đặt dưới một chế độ chịu ảnh hưởng của ý thức hệ Xô Viết. Trong giai đoạn ấy, giáo hội công giáo tại vùng đất này đã phải chịu một cuộc bách hại tàn khốc do chính quyền dân sự tổ chức và thực hiện

0: với mục tiêu hủy diệt hoàn toàn giáo hội giữa lòng dân tộc. Đức Thánh Cha ủy thác cho Đức Tổng giám mục Gallagher nhiệm vụ cầu nguyện cho mọi tín hữu Ukraine còn sống cũng như đã qua đời, những người đang hoặc đã phải chịu đau khổ vì chiến tranh. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng yêu cầu Đức Tổng giám mục đặc sứ khuyến khích những người tham dự buổi lễ, khẩn cầu Thiên Chúa ban hòa bình cho thế giới và cho các gia đình, đồng thời luôn trung thành với các giới răn của Thiên Chúa.
1: Tin Jakarta, Indonesia. Các giám mục Á Châu sẽ thăm đường hầm hữu nghị tại Jakarta trong thời gian diễn ra Đại hội Toàn thể Liên hội đồng Giám mục Á Châu. Truyền thống lâu đời của Indonesia về sự hòa hợp giữa các tôn giáo sẽ trở thành tâm điểm trong Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC diễn ra tại Jakarta, khi hàng trăm giám mục công giáo đến từ khắp châu Á sẽ đến thăm đường hầm hữu nghị và đền thờ Hồi giáo Istiqlal của Jakarta, hai biểu tượng nổi bật nhất của đất nước về sự chung sống hòa bình giữa các tôn giáo. Chuyến viếng thăm được sắp xếp trong chương trình bế mạc đại hội vào ngày 26 tháng 7 này sẽ bắt đầu với thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Jakarta. Sau đó, các giám mục sẽ cùng nhau đi bộ qua đường hầm hữu nghị để đến đền thờ Hồi giáo Istiqlal, ngôi đền thờ Hồi giáo lớn nhất Đông Nam Á. Không chỉ đơn thuần là một đường hầm ngầm, đường hầm hữu nghị đã trở thành biểu tượng được quốc tế công nhận về đối thoại, tôn trọng lẫn nhau và sự chung sống hòa bình giữa các cộng đồng tôn giáo tại Indonesia. Đường hầm này không chỉ được thiết kế nhằm tạo sự thuận tiện trong việc đi lại, mà còn là một dấu chỉ hữu hình của tình bằng hữu liên tồn. Đường hầm chính thức mở cửa đón công chúng vào tháng 12 năm 2024. Bộ trưởng Bộ Tôn giáo Indonesia, ông Nasaruddin Umar, nói rằng Indonesia sở hữu một nguồn vốn xã hội rất mạnh trong việc nuôi dưỡng sự hòa hợp. Sự hiện diện của các giám mục đến từ khắp châu Á là cơ hội để chúng tôi chứng minh rằng khác biệt không phải là rào cản, nhưng chính là sức mạnh giúp chúng ta cùng nhau xây dựng hòa bình. Đường hầm hữu nghị lẫn đền thờ Hồi giáo Istiqlal đều phản ánh những giá trị quốc gia của Indonesia, nơi đối thoại, sự tôn trọng lẫn nhau và tình liên đới là nền tảng của đời sống tôn giáo. Đức giám mục Antonius Supianto Bunyamin của giáo phận Bandung, chủ tịch Hội đồng giám mục Indonesia, xác nhận chuyến thăm đường hầm hữu nghị và đền thờ Hồi giáo Istiqlal được đưa vào chương trình chính thức của lễ bế mạc đại hội. Khoảng 110 giám mục đến từ khắp châu Á sẽ tham dự cùng với các đại diện từ châu Mỹ, châu Phi, châu Đại Dương và châu Âu. Tại đền thờ Hồi giáo Istiqlal, các vị sẽ được Bộ trưởng Nasaruddin Umar trong cương vị đại imam của đền thờ đón tiếp chính thức. Đức giám mục Antonius cho biết, Bộ trưởng đã xác nhận rằng các giám mục và các đại biểu sẽ đến thăm đường hầm hữu nghị trong chương trình bế mạc và sẽ được đón tiếp chính thức tại đền thờ Hồi giáo Istiqlal. Đức Hồng y Ignatius Suhadjo, Tổng giám mục Jakarta, cho rằng chuyến viếng thăm này phản ánh trọn vẹn chủ đề của Đại hội Toàn thể FABC lần thứ 12. Các anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn nữa. Hoán cải hiệt hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và người xây dựng những nhịp cầu tại châu Á.
0: Tin Paris, Pháp Quốc, Pháp ghi nhận số vụ việc chống Kitô giáo gia tăng. Đài quan sát về bất khoan dung và phân biệt đối xử chống Kitô hữu tại châu Âu có trụ sở tại Vienna, bên Áo. Trích dẫn báo cáo mới nhất của chính phủ Pháp cho biết, trong năm qua, năm 2025, nước này ghi nhận 843 vụ chống Kitô giáo, tăng 9% so với năm trước đó. Đáng lo ngại hơn, số vụ phạm tội nhắm trực tiếp vào các cá nhân đã tăng tới 70% chỉ trong một năm. Theo báo cáo, 87% các vụ việc chống Kitô giáo là các hành vi xâm phạm tài sản, chủ yếu nhằm vào các nhà thờ. Tuy nhiên, mức gia tăng mạnh nhất lại xảy ra đối với các vụ tấn công nhằm vào con người, với 109 vụ được ghi nhận trong năm 2025. Báo cáo cho biết số vụ bạo lực thể xác nhằm vào các thành viên của các cộng đoàn Kitô giáo đã tăng gấp đôi so với năm trước, trong khi các vụ tấn công nhằm vào hàng giáo sĩ và những người phục vụ trong giáo hội tăng gấp 4 lần. Các vụ quấy rối việc cử hành phụng vụ và đe dọa các tín hữu cũng tăng 86%. Năm 2025 còn bị phủ bóng đen do vụ sát hại Ashu Sanaya vào tháng 9. Ông là một Kitô hữu người Iraq, từng chạy trốn khỏi sự bắt hại của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS. Ông đã bị đâm chết tại thành phố Lyon khi đang phát trực tiếp trên TikTok để chia sẻ về đức tin của mình. Ở bệnh viện chung, chính phủ Pháp nhận định trong báo cáo rằng các tội phạm mang động cơ thù ghét tôn giáo đã gia tăng trong suốt 10 năm qua, mặc dù mức độ ảnh hưởng khác nhau tùy từng cộng đồng tôn giáo. Tin Ukraine, công nghị của Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông phương kết thúc tại đền thánh Zavanesia. Hôm 10 tháng 7 vừa qua, công nghị Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông phương đã kết thúc sau những ngày tiến hành tại Trung tâm Linh đạo Đức Mẹ ở Zavanesia về chủ đề Mục vụ chăm sóc các ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. 49 vị tổng giám mục và giám mục đến từ Ukraine, Ba Lan, Tây và Trung Âu, Bắc và Nam Mỹ, Australia đã tham dự công nghị dưới quyền chủ tọa của Đức Giáo chủ Sviatoslav Sevchuk, tổng giám mục của giáo phận Kiev Halych. Trong kỳ họp này, Bộ Giáo luật của Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương đã được thông qua. Trong ngày cuối cùng, Đức cha Iho Voniak, Tổng giám mục chính tòa giáo phận Lviv, đã cảm ơn các vị giáo phẩm vì những đóng góp hiệu quả trong công việc của Thượng Hội đồng nhằm mưu ích cho giáo hội. Tiếp đó, Đức Tổng giám mục trưởng bày tỏ lòng biết ơn đối với Ban Thư ký Công nghị, đội ngũ kỹ thuật, cùng toàn thể các linh mục và nhân viên của Trung tâm Linh đạo Đức Mẹ tại Zavanesia đã phục vụ chu đáo cho các phiên họp. Ngài cũng tuyên dương cha Aniban Sotus bổ nhiệm cha làm tổng linh mục, một tước hiệu danh dự giống như tước đức ông trong Giáo hội Công giáo Latin, kèm theo đặc ân được đeo thánh giá vàng có trang trí. Buổi chiều tối cùng ngày, các giám mục đã ký các nghị quyết của công nghị, chính thức khép lại khóa họp năm nay. Một trong những nghị quyết quan trọng nhất là việc thông qua Bộ Giáo luật của Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương, văn kiện pháp lý nền tảng của giáo hội, được biên soạn trong suốt 10 năm. Bộ giáo luật này tổng hợp truyền thống giáo luật lâu đời của giáo hội Kiev từ các sách luật cổ, các quyết nghị của các công đồng địa phương cho đến các văn kiện giáo luật và hành chính của giáo hội ngày nay. Đây được xem là một bước tiến mới trong việc phát triển cơ cấu mang tính thượng phụ của Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương.
1: Tin Paris Pháp Quốc, tình trạng thiếu linh mục nghiêm trọng trong các giáo phận tại Pháp. Các giáo phận tại Pháp đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng ơn gọi ngày càng trầm trọng, bất chấp những nhận định cho rằng việc tuyển sinh vào các chủng viện đang có dấu hiệu cải thiện. Đó là nhận định của tác giả Laurent Dastro trong bài viết đăng ngày 9 tháng 7 vừa qua trên trang mạng Substack. Tác giả cho biết rằng, tính đến năm 2026, có 3 giáo phận của Pháp đã trải qua từ 12 đến 14 năm liên tiếp mà không có một lễ chuyển chức linh mục triều nào. Hai giáo phận Carcassonne và Narbonne đã chấm dứt khoảng thời gian 19 năm không có chuyển chức linh mục vào năm 2025 nhờ việc chuyển chức cho một ứng viên 51 tuổi. Nếu tình trạng hiện nay tiếp tục kéo dài, các giáo phận Annecy và Rodez có thể sẽ được bổ sung vào danh sách này trong năm tới, vì vẫn không có tân linh mục nào được truyền chức. Trong năm 2026, trên toàn lãnh thổ nước Pháp chỉ có 90 linh mục được truyền chức, một con số hoàn toàn không đủ để bù đắp số linh mục nghỉ hưu và qua đời. Và số lễ truyền chức này chỉ diễn ra tại chưa đến 1/3 số giáo phận. Sự suy giảm mạnh mẽ của hàng giáo sĩ triều đã dẫn đến nhiều hệ quả quan trọng trong tổ chức đời sống giáo hội, đó là sáp nhập các giáo xứ. Các giáo phận buộc phải tái cơ cấu địa giới mục vụ, nhiều khu vực rộng lớn phải hợp nhất nguồn lực, đôi khi phải giảm đáng kể số lượng giáo xứ chính thức, gia tăng vai trò của giáo dân do không thể bảo đảm việc cử hành thánh lễ và các bí tích ở khắp mọi nơi. Giáo hội ngày càng dựa nhiều hơn vào các phó tế vĩnh viễn và các nhóm giáo dân để đảm nhận việc cử hành nghi thức an táng cũng như các trách nhiệm quản trị quốc tế hóa hàng giáo sĩ. Để bù đắp sự thiếu hụt linh mục bản địa, nhiều giáo phận tại Pháp thường xuyên mời các linh mục đến từ châu Phi, châu Á hoặc Đông Âu sang phục vụ mục vụ tại Pháp.
0: Tin Berlin, Đức Quốc, hành trình của một người tị nạn Hồi giáo trở thành linh mục Công giáo. Hiện có khoảng 7 triệu người Hồi giáo sinh sống tại Đức. Một trong số họ trước đây là Senat Makalazavec, cho đến khi anh gia nhập Giáo hội Công giáo cách đây vài năm. Hiện nay, thanh niên này đã trở thành linh mục Công giáo một trường hợp hết sức đặc biệt tại nước Đức. Khi mới ngoài 20 tuổi, lần đầu tiên trong đời bước vào một nhà thờ Kitô giáo, Senat Makalezavik cảm thấy rất bối rối. Anh kể, đối với tôi, việc bước vào nhà thờ là cả một sự vượt qua chính mình. Tôi tự hỏi, điều mình đang làm có đúng không? Chỉ vài tuần trước đó, người đàn ông 41 tuổi này đã được Đức Tổng giám mục Heiner Koch truyền chức linh mục tại nhà thờ chính tòa thánh Hedwig ở Berlin. Điều này khiến anh trở thành một trường hợp gần như độc nhất tại Đức. Hiện không có linh mục công giáo nào khác trong cả nước có hành trình tương tự. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là trên thế giới chưa từng có tiền lệ. Theo đuổi ơn gọi linh mục sau khi hoàn thành chương trình trung học buổi tối, Senat lấy bằng trung học kỹ thuật rồi học nghề trong lĩnh vực hành chính của một cơ sở chăm sóc y tế. Trong suốt thời gian đó, ước muốn trở thành linh mục công giáo ngày càng mạnh mẽ. Anh chia sẻ, tôi đã suy nghĩ rất lâu liệu đó có thực sự là con đường dành cho mình hay không. Đồng thời, anh luôn cố gắng duy trì mối tương quan với mẹ mình, dù bà vẫn chưa đồng ý. Năm 2023, anh hoàn thành chương trình học. Anh cho biết mình đã vượt qua mọi khó khăn nhờ ơn Chúa và chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Anh hy vọng sẽ truyền lại tinh thần ấy cho những người mình phục vụ với tư cách là linh mục. Theo Senat, cũng giống như Kitô giáo, trong Hồi giáo cũng có rất nhiều người chỉ giữ đạo như một truyền thống gia đình chứ không thực hành tích cực. Vì vậy, anh coi mình là người xây dựng nhịp cầu giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Cha nói, điều tôi hướng tới là sự khoan dung giữa các Kitô hữu, người Do Thái, người Hồi giáo và cả những người không có niềm tin. Ngoài công việc mục vụ, cha thích cùng giáo dân đi xem các trận bóng đá của câu lạc bộ Hertha Berlin, và cha cũng rất thích món cà ri xúc xích làm từ thịt heo. Điều đặc biệt ý nghĩa là hiện nay, mẹ cha cũng đã chấp nhận con đường mà cha chọn. Trong lễ truyền chức linh mục cách đây vài tuần, bên cạnh hai người anh, chính mẹ của cha cũng đã đến tham dự.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm, ngày 16 tháng 7 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ 15 mùa thường niên, cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng.

Quý vị và các bạn thân mến, chỉ ba câu tin mừng ngắn ngủi, nhưng có lẽ là ba câu được nhiều người thuộc lòng nhất. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Đây là một trong những lời mời gọi dịu dàng nhất Chúa Giêsu từng nói. Và điều đáng chú ý là người không đặt điều kiện nào cả. Người không nói, ai xứng đáng thì hãy đến, ai đạo đức thì hãy đến. Người nói, tất cả những ai đang vất vả, hãy đến. Chúa biết rõ chúng ta đang mang những gánh gì. Có gánh nặng của cơm áo, của bệnh tật, của tuổi già. Có gánh nặng của một gia đình đang rạn nứt, của một đứa con hư hỏng, của những khoản nợ chưa trả xong. Và có cả những gánh nặng không ai thấy. Nỗi cô đơn, sự chán nản, mặc cảm tội lỗi kéo dài. Chúa không phủ nhận những gánh ấy, người chỉ nói, đừng vác một mình. Nhưng chúng ta thấy một điều rất mâu thuẫn. Chúa hứa cho nghỉ ngơi bồi dưỡng, rồi ngay sau đó lại nói, anh em hãy mang lấy ách của tôi. Nghe qua thì như mâu thuẫn, người vừa mời ta chút gánh, lại vừa trao cho ta một cái ách. Thật ra không mâu thuẫn chút nào. Như cái ách trong nông nghiệp ngày xưa được đóng cho hai con bò cùng kéo. Chúa không cất gánh nặng đi, nhưng người bước vào cùng một cái ách với chúng ta và cùng kéo. Đó là lý do vì sao ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Không phải vì gánh nhẹ hơn, nhưng vì chúng ta không còn kéo một mình. Rồi Chúa nói thêm, hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 459 dạy rằng, ngôi lời đã làm người để trở thành mẫu mực thánh thiện cho chúng ta, và trích chính câu này của tin mừng. Bí quyết để tâm hồn được nghỉ ngơi không nằm ở việc bớt việc, nhưng nằm ở việc học lấy sự hiền hậu và khiêm nhường của Chúa. Vì phần lớn những mệt mỏi trong lòng chúng ta không đến từ công việc, mà đến từ tự ái bị chạm, từ những so đo, những giận hờn, những cố chấp mà ta không chịu buông. Hôm nay giáo hội kính nhớ Đức Mẹ núi Carmelo. Mẹ Maria chính là người đã sống trọn vẹn lời mời gọi này. Đời mẹ không hề nhẹ gánh, từ chuồng bò Bethlehem, cuộc chạy trốn sang Ai Cập, cho đến khi đứng dưới chân thập giá. Nhưng mẹ không bao giờ vác một mình, vì mẹ luôn ở bên Chúa và giữ mọi sự trong lòng mà suy niệm. Áo Đức Bà Carmelo mà nhiều người trong chúng ta mang, chính là dấu chỉ của việc đặt mình dưới sự che chở của mẹ, và học nơi mẹ tâm tình khiêm nhường tín thác. Quý vị và các bạn thân mến, lời mời hôm nay là một lời mời rất cụ thể. Hãy đến. Đến với Chúa nơi giờ cầu nguyện sáng tối. Đến nơi thánh lễ. Đến nơi tòa giải tội. Đến trong một phút thinh lặng giữa ngày làm việc mệt nhoài. Ước gì hôm nay, thay vì gồng mình chịu đựng một mình, mỗi người chúng ta biết nói với Chúa về đúng cái gánh đang đè nặng lòng mình, rồi để người cùng kéo với mình. Chúa không hứa lấy đi thập giá, nhưng người hứa sẽ cùng vác, và đó là điều làm nên tất cả sự khác biệt. Lạy Chúa Giêsu hiền hậu và khiêm nhường, chúng con đang mang nhiều gánh nặng mà lắm khi chẳng dám nói với ai. Xin cho chúng con biết chạy đến với Chúa, đặt tất cả vào tay Chúa, và học nơi Chúa lòng hiền hậu và khiêm nhường. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ núi Carmelo, xin cho tâm hồn chúng con tìm được sự nghỉ ngơi bồi dưỡng nơi Chúa. Amen.

0: Như Yến xin được gửi lời chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, thời gian trở lại đây, xã hội và kể cả giáo hội của chúng ta đều đang phải đối diện với một vấn nạn hết sức nhức nhối, đó là vấn đề về xâm hại trẻ em. Và ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi buổi trò chuyện của Như Yến cùng với Linh Mục John Batista Phương Đình Toại để chúng ta có thể tìm hiểu rõ hơn về vấn nạn này cũng như cách làm sao để chúng ta có thể đồng hành cùng với con trẻ khi con gặp những vấn đề tương tự và làm sao để cho con trẻ có thể biết cách tự bảo vệ mình trước những hiểm nguy đang rình rập trong xã hội ngày nay. Vâng, xin chào cha. Rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Vâng, kính thưa cha, thời gian vừa qua thì chúng ta đã nghe nhắc đến rất là nhiều những cái trường hợp mà trẻ bị xâm hại tình dục hay còn nói một cách khác là bị lạm dụng tình dục. Vậy thì với góc nhìn là một linh mục và một chuyên viên tâm lý thì cha nhận định về vấn đề này như thế nào ạ?
1: Cảm ơn Như Yến đã đặt câu hỏi rất là nóng hổi trong cái thời đại ngày hôm nay. Thì cũng như Như Yến và các quý vị khán thính giả chắc cũng biết, đây là một đề tài, đây là vấn đề rất là nhức nhối. Nhức nhối ở điểm nào là vì nó là một căn bệnh mà nó xảy ra ở bất cứ nơi đâu và với bất cứ ai. Thứ nhất đó là gì? Là cả toàn thế giới đều phải đối diện với vấn đề này. Cái thứ hai là xã hội luôn luôn chúng ta gặp những trường hợp các trẻ em bị lạm dụng. Mà lạm dụng không phải chỉ bởi những người phạm nhân, nhưng mà ngay cả những người mà gần như là rất là gần gũi với các em. Trong đó, ngay cả có giáo sĩ, ngay cả có tu sĩ linh mục, ngay cả có những người thầy giáo, có những người làm rất công bác sĩ, những người làm rất công việc rất là cao trọng trong xã hội cũng có thể vướng vào vấn đề này. Vì thế nên ở góc nhìn tâm lý đây là một căn bệnh. Vì tại sao gọi là một căn bệnh? Vì theo cái tài liệu cũng như là cái nghiên cứu tâm lý thì có một số đối tượng khoảng 2% đến 4% cái người lớn trên thế giới này đó, là trên 16 tuổi có khuynh hướng gợi hứng tính dục với trẻ em mà thôi. Và cái căn bệnh này nó cũng có nhiều nguyên nhân. Do đó, nếu như mà cái người này không được đối diện và không được chữa trị, thì cái khuynh hướng họ thực hiện cái hành vi tính dục, cái nhu cầu tính dục lên trẻ em rất là cao. Cái thứ hai nữa là nó khó khăn và nhức nhối vì trẻ em không có thể tự vệ và không biết cách để nói cái đó lên cho người khác biết. Nói với, đặc biệt là khi cái người xâm hại em là một người thân hoặc là một người mà em rất kính trọng. Cái thứ ba là chúng ta phải hiểu rằng vì nó không loại trừ ai, do đó mình cần phải trang bị cái kiến thức cho trẻ và gia đình cũng như là cha mẹ phải biết cách để lắng nghe và đối diện với con trẻ. Và như Đức Thánh Cha Francisco trong tháng 2 vừa qua đó đã triệu tập tất cả các chủ tịch hội đồng giám mục trên toàn thế giới để đề nghị ngay cả trong giáo hội phải đứng ra bảo vệ trẻ em như người mẹ bảo vệ con mình, bảo vệ ngay cả khỏi tất cả những cái nguy cơ lạm dụng khác nhau, từ lạm dụng tính dục cho đến lạm dụng về lương tâm, về quyền lực và đặc biệt là ngay cả lạm dụng về thể lý nữa. Do đó, Đức Thánh Cha cũng rất là khiêm tốn nhìn nhận rằng ngay cả trong giáo hội chúng ta cũng có một số giáo sĩ có căn bệnh này mà không được chữa trị. Do đó, giáo hội cũng muốn ngăn chặn cái tình trạng này xảy ra để tạo một cái môi trường lành mạnh và an toàn cho con trẻ và đặc biệt là bảo vệ niềm tin của người giáo dân khi đến với Chúa, đến với giáo hội.
0: Vâng, và kính thưa cha, về vấn nạn này, với góc nhìn là một chuyên viên tâm lý, thì cha có thể cho biết vấn nạn này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tâm lý cũng như là thể lý của đứa trẻ khi mà bị xâm hại không ạ?
1: Nó ảnh hưởng rất nặng đến đứa trẻ. Mà cái khó là gì? Đứa trẻ nó không hiểu và không biết nó ảnh hưởng như thế nào. Thứ nhất là gì? Khi mà một người lớn dùng cái sức mạnh của mình để hại trẻ hay là để dâm ô đứa trẻ đó, đứa trẻ nó bị tổn thương. Hoặc là có nhiều trẻ nó không biết đó là cái gì. Nhưng mà khi nó không biết đó là cái gì, nhưng mà nó cái hành động đó nó làm cho nó bị mâu thuẫn trong con người nó. Và khi mâu thuẫn người nó rồi đến một giai đoạn ở cái tuổi dậy thì và cái tuổi đã biết về tình dục, các em nó nhớ lại được những gì đã xảy ra với mình. Và khi nó nhớ lại được những gì đã xảy ra với mình thì nó đi đến nhiều cái biến chứng khác nhau. Ví dụ như có một số người từng là nạn nhân của việc lạm dụng này trở nên trầm cảm. Trầm cảm và không biết mình phải làm gì. Rồi thậm chí có thể tự vẫn. Có một số người bị là nạn nhân của vấn đề này trở nên lãnh cảm, sợ. Sợ quan hệ tình dục. Sợ đến mức độ là không thể lập gia đình được. Có một số người thì trở nên người ta gọi là hypersexual, là siêu tình dục. Là vì sao? Vì em đó, người lớn khi mà lạm dụng em, cho em biết rằng đây là một cái cử chỉ yêu thương. Nên em nó không biết cách nào khác hết, nên nó tiếp tục quay lại cái kinh nghiệm cũ của nó. Và nó tiếp tục trở thành nạn nhân của cái vấn đề này. Rồi trong nghiên cứu người ta cũng phát hiện ra là đặc biệt là những người bị lạm dụng tình dục đồng giới đó, thì có khoảng 30% những người lạm dụng tình dục trẻ em đó, đã từng là nạn nhân của lạm dụng khi mình còn nhỏ. Nên cái việc nó tạo ra một cái vòng lẩn quẩn trong vấn đề lạm dụng, là nạn nhân bây giờ trở thành là người đi làm hại người khác. Do đó nó ảnh hưởng rất là lớn, thậm chí nó ảnh hưởng đến cái căn tính tính dục của một người, không biết mình là ai. Do đó vì cái đau khổ và vì cái vòng lẩn quẩn của đau khổ này, nó tạo ra nhiều cái đau khổ khác đó. Nên giáo hội đang chú ý rất sâu về vấn đề làm sao ngăn ngừa vấn đề này. Cái thứ hai nữa là vì thế phụ huynh, cha mẹ của các trẻ đó cũng cần phải chú ý bảo vệ con mình. Và nếu có chuyện xảy ra với con mình thì cần phải can thiệp ngay tức thì. Vấn đề ở Việt Nam của mình đó là gì? Là nhiều bậc cha mẹ hoặc là cái văn hóa gia đình đó, muốn che đậy. Không phải che đậy là vì là mình bao che, nhưng mà che đậy là vì muốn
0: một cách để bảo vệ con.
1: Bảo vệ con theo kiểu là không muốn cho cái thông tin này nó ra ngoài. Và không biết phải làm sao. Hoặc là muốn cho con mình nó quên đi. Thôi cái chuyện nó lỡ xảy ra. Nghĩ là nó còn nhỏ, nó sẽ không sao hết, nó sẽ quên. Nó không quên được đâu. Một cái sự kiện, và đặc biệt là cái sự kiện liên quan đến tính dục mà xảy ra một đứa trẻ đó, nó ảnh hưởng đến đứa trẻ suốt đời. Do đó nên đứa trẻ cần được lắng nghe, cần được đồng hành và chữa trị. Và người cha, người mẹ hay là người thân trong gia đình cần phải bảo vệ trẻ. Vậy thì cái ảnh hưởng lên đứa trẻ nó sẽ là ảnh hưởng suốt đời, chứ không phải là cái ảnh hưởng chỉ có một lúc thôi. Và vì thế những người mà nạn nhân của cái vấn đề lạm dụng tình dục này, họ rất là đau khổ. Vì họ không được lắng nghe từ nhỏ. Và thậm chí là nhiều khi là con trẻ nói ra, cha mẹ cũng không tin. Tại vì đa phần những người mà lạm dụng các trẻ này, 90% những người lạm dụng các trẻ này là người thân của trẻ. Tại vì chỉ có người thân mới tiếp cận được trẻ dễ dàng. Và trẻ nó không có tự vệ. Do đó nên cái việc trẻ nó quay lại nó nói là ồ, con bị người này người kia, người thân làm con cái này cái kia đó, khuynh hướng tự vệ hay khuynh hướng mà gạt bỏ của cha mẹ nó rất là cao. Thứ nhất là mình cho là, rằng nó không
0: đó là những cái cử chỉ yêu thương thôi, đúng không?
1: Thậm chí cho là cử chỉ yêu thương, thậm chí là nghĩ rằng ô, tại cái người đó chắc không bao giờ làm cái chuyện đó. Do đó nên mình cần phải lắng nghe trẻ. Nếu bất cứ một cái thông tin, cái biểu hiện gì bất thường xảy ra với trẻ, trên thân thể của em, trên cách em ứng xử với mình, trên cách em tương quan với cái người nào đó tự nhiên nó lạ lắm đi, hoặc là cách em diễn tả, ví dụ như trẻ em nó cũng nhạy cảm, nó cảm thấy rùng mình khi ai đó đụng vào nó một cái chỗ nào đó mà không có bình thường, nên mình phải chú ý ngay tức thì.
0: Dạ vâng. Vậy còn nói về khía cạnh cha mẹ, làm sao để có thể bảo vệ con mình? Bởi vì không phải cha mẹ nào cũng có thể ở bên cạnh con 24/24. Vậy làm sao khi những lúc mà mình vắng mặt, mình có thể bảo vệ được con mình? Và nếu như chuyện đó xảy ra, thì làm sao để mình có thể phát hiện được? Và nếu như phát hiện được, thì mình sẽ phải đồng hành với nó như thế nào?
1: Đây là một cái câu hỏi rất khó, mà rất hay. Thứ nhất là bảo vệ con. Mình phải hiểu rằng trong xã hội ngày hôm nay, nó rất là nguy hiểm. Vì cái khuynh hướng của người ta tìm đến trẻ thơ rất là cao, tại vì trẻ nó không có tự vệ được. Do đó bằng cha mẹ phải nói cho con biết là tập nói không với những cái cử chỉ mà nó không phù hợp. Do đó cha mẹ dạy cho con hiểu rằng người lớn hay bất cứ ai đụng vô mình chỗ nào thì được, và chỗ nào thì không được chạm vào. Và tập cho con phản ánh những cái hành vi, những cái cử chỉ của người khác trên thân thể của mình ngay tức thì. Mà biết rằng cái cử chỉ đó nó không có phù hợp. Cái thứ hai nữa là tập cho con không đi riêng với một người nào mà mình không có hiểu được rằng nó có nguy cơ. Ví dụ luôn luôn giúp cho con luôn luôn có ở bên cạnh cái người thứ ba, hoặc là không nghe theo cái lời dụ dỗ của ai đó để đi về, đi học về, rồi đi riêng với người nào đó. Tập cho con luôn luôn có bạn hay có người thứ ba để bảo vệ mình. Rồi kế đến là gì? Là trang bị cho con cái khả năng nhận biết những cái cử chỉ nguy hiểm của người khác. Ví dụ như là thấy người ta rờ vào những cái vùng kín, hay là rờ vào cái ngực của trẻ, hay là mông của trẻ, hay đùi của trẻ thì không được. Hay là nói cho con mình không bao giờ được ngồi lên đùi người lớn, đặc biệt là trẻ nữ chẳng hạn. Chỉ cho con biết những cái đó để con nó biết rằng cái đó không được. Ví dụ như là xoa đầu, nắm tay, hay là cái động viên vỗ vai thì được. Và nói cho con hay rằng ai đó mà làm cho mình cảm thấy rùng mình thì về nói cho bố mẹ biết. Đó là cái trang bị kiến thức phòng chống cho con. Cái điểm thứ hai đó là khi biết chuyện gì đó xảy ra với con mình thì phải làm gì. Cái tâm lý là gì? Cha mẹ rất là hoảng loạn, giận, hoảng loạn và đau đớn. Mình phải hiểu cái đó là cái mà tâm lý đầu tiên nó xảy ra. Và vì thế nên có một số người không muốn đau đớn nữa, muốn quên đi, rồi tự nhiên muốn ém nhẹm cái chuyện đó đi. Cái đó là cái mà sau này sẽ là một cái vết thương không bao giờ chữa được. Do đó cha mẹ cần nhìn nhận cái đau đớn xảy ra với con mình, và thậm chí xảy ra với chính mình. Nó đau đớn lắm, đau khổ lắm. Và mình cũng phải nhìn nhận một điều nữa là gì? Nếu chuyện đó xảy ra với con mình phải lắng nghe con, tin con. Cái thứ hai nữa là mình phải hiểu rằng bây giờ mình phải đồng hành với con. Cái thứ ba là phải phản ánh lên cái nơi hữu trách mà có liên quan đến cái người này. Ví dụ như là nói với chính quyền địa phương cái nơi đó, hoặc là đưa ra pháp luật, hoặc là ngay cả trong giáo hội thì phải càng đảm nói chuyện với đức cha hay các cha nào mà bề trên của cái vị đó. Để làm chi? Thứ nhất là gì? Ngăn ngừa cái chuyện nó xảy ra lại. Cái thứ hai là có chừng. Vì cái người mà chuyên tìm đến trẻ để thỏa mãn tính dục họ không, họ có thể tìm đến trẻ khác nữa.
0: Ừ.
1: Nên phải ngăn chặn và phải đưa người đó đi chữa trị và đưa ra pháp luật nếu cần thiết. Vì những cái vấn đề này nó rất nguy hiểm, nó là một vấn đề mà để lại một vết thương rất lớn cho cộng đồng và cho xã hội. Nên cái đó luật pháp bảo vệ trẻ, giáo hội bảo vệ trẻ. Nên cha mẹ cũng phải hiểu được điều đó. Do đó mình đừng nghĩ rằng khi mình nói ra vấn đề này mình sẽ xấu hổ, không có đâu. Dĩ nhiên buồn, đau đớn, xấu hổ cũng có. Nhưng mà mình phải hiểu rằng chỉ có đem cái vấn đề này ra và bảo vệ con mình bằng mọi giá thì nó mới ổn. Kế đến là gì? Là đứa trẻ mà nếu bị xâm hại rồi, cái cảm giác, cái kinh nghiệm đó rất sợ hãi. Hoặc là sau này nó nhìn lại, nó cảm thấy bị tổn thương rất lớn. Nên đứa trẻ cần được điều trị về tâm lý, cần được đồng hành, cần được giúp để mà có thể vượt qua cái vết thương đó. Thậm chí là cái vết thương đó phải được đồng hành suốt đời. Không có dễ mà vượt qua được. Do đó cha mẹ cũng cần phải nghĩ đến việc là nếu con mình vô tình bị những cái vấn đề đó, cũng cần tìm cái nơi để được đồng hành, được giúp đỡ.
0: Dạ vâng. Và một khía cạnh khác mà ít ai nhắc tới, đó là việc đồng hành và chữa trị cho trẻ, cũng như là cách để cha mẹ đối diện với vấn đề đó. Tuy nhiên, còn cái vấn đề mà chữa trị cho cái bệnh nhân mà mắc cái chứng rối loạn về tâm sinh lý như vậy, thì chúng ta sẽ phải ngăn chặn và ngăn ngừa như thế nào, và bản thân người đó phải tự phát hiện ra những dấu hiệu như vậy trong bản thân mình như thế nào để có thể chữa trị kịp thời và không gây hại cho xã hội.
1: Đây là một vấn đề rất là khó đó Nhiễn. Kính thưa quý vị khán thính giả, chúng ta phải hiểu như thế này. Khi một sự kiện nó xảy ra, chỉ cần một hành động với một đứa trẻ thì nó đã gây tổn thương với đứa trẻ suốt đời, chỉ cần một lần thôi. Còn đối với những người mắc phải cái khuynh hướng này, nó có nhiều nguyên do lắm. Nhưng mà cái người ta nhìn chính yếu là gì? Về vấn đề tâm lý đó, về cái tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh tâm lý của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ đó, người ta phân ra những cái dấu hiệu như sau. Thứ nhất là mình phải phân biệt hai cái vấn nạn. Vấn nạn đầu tiên đó là ấu dâm. Ấu dâm nghĩa là những người thành niên trên 16 tuổi muốn quan hệ tình dục, thèm muốn tình dục, thậm chí là xem phim ảnh khiêu dâm của trẻ em. Mà trẻ em ở đây là gì? Là dưới 13 tuổi, dưới tuổi dậy thì. Và cái trẻ em dưới tuổi dậy thì là nó chưa có phát triển về sinh lý. Và cái khuynh hướng này nó kéo dài 6 tháng. Và cái người có khuynh hướng này thường khi mà họ đã mắc cái bệnh này rồi, nó ảnh hưởng đến công việc, công ăn việc làm của họ, ảnh hưởng đến cái cuộc sống của họ, rồi ảnh hưởng đến cách nhìn nhận mọi thứ của họ. Nên do đó nó là một cái căn bệnh. Mà khi mà nói đến cái căn bệnh ấu dâm như thế đó, thì họ chỉ thỏa mãn đối với đứa trẻ thôi. Họ tìm cách họ thỏa mãn nhu cầu tình dục của họ với đứa trẻ, chứ không phải là họ yêu một con người nào hay là yêu một đứa trẻ. Cái tình yêu thật sự, cái người nam người nữ, mà cái tình yêu trưởng thành đó, là người ta chỉ đến với người một người thôi, cái người đó thôi, người ta yêu mến người đó và người ta chỉ chọn người đó thôi. Còn cái người mà bị bệnh ấu dâm thì họ chỉ cần là đứa trẻ, và khi đứa trẻ nó ngưng là đứa trẻ thì họ không còn có cảm hứng nữa đó. Và bất cứ đứa trẻ nào nữa, dĩ nhiên có một số trường hợp thì họ chọn đến trẻ nữ, một số trường hợp là quan hệ với đồng tính nam chẳng hạn. Do đó nó rất là phức tạp. Vì thế nó cần được chữa trị một cách thấu đáo. Không phải đầu tiên là gì? Là cái người đó phải bị ngăn không có được tiếp xúc với trẻ. Cái thứ hai là người đó phải được điều trị về tâm lý trị liệu và thậm chí phải dùng thuốc, một số cái loại thuốc để ngăn ngừa cái cảm hứng tình dục để không có tìm đến trẻ. Và vì thế cái người đó phải được quan sát bởi cái người khác. Ở bên nước ngoài người ta có cái người giám sát để cho theo dõi cái người này, và thậm chí phải đi được trị liệu thường xuyên và được theo dõi thường xuyên. Cái vấn đề thứ hai nữa là gì? Người ta nghĩ ấu dâm là người ta đồng hóa mọi cái vấn đề lạm dụng với trẻ em. Nhưng mà ấu dâm theo nghĩa gốc nó là gì? Là khi mà quan hệ tình dục hay tìm kiếm thỏa mãn tình dục với trẻ dưới 13 tuổi. Trên 13 tuổi cũng có, người ta gọi là ephebophilia, là những người mà tìm đến trẻ đã tên trên tuổi dậy thì. Cái vấn đề này nó nhiều hơn. Nhiều hơn là vì trẻ trên tuổi dậy thì đã phát triển về cơ thể rồi. Nhưng mà vẫn còn yếu hơn. Và các em chưa có cái khả năng chịu trách nhiệm về hành vi tình dục của mình. Tuy nhiên các em rất là dễ bị hút vô những cái vấn đề liên quan đến tình dục, vì thứ nhất là vì tò mò, cái thứ hai nữa là vì phim ảnh, cái thứ ba nữa là theo bạn bè, cái thứ tư nữa có thể là do bị dụ dỗ. Và cái này cũng là cái nguy hiểm, tại vì thường cái trẻ em mà trên tuổi dậy thì, từ tuổi dậy thì trở lên, các em có phần tự do hơn với các trẻ nhỏ hơn chút. Tự do hơn là vì các em có thể tự đi đến trường, các em có nhiều giờ đi ra ngoài hơn, và nhiều khi do cái nhu cầu về vật chất, nhu cầu về tính dục nữa, các em dễ bị những người lớn có tiền hay những người có sự thu hút lôi cuốn các em và dụ các em vào cái này. Vì thế cũng ở cái tuổi này các em cũng cần được trang bị kiến thức rất là nhiều để bảo vệ mình, cũng như là cho biết rằng mình không nên đi vào trong một cái tương quan mà mình không biết. Rồi kế đến là gì? Những người mà có khuynh hướng với cái trẻ từ tuổi dậy thì trở lên là ephebophilia, thì họ cũng được xét vào cái nguy cơ lạm dụng tình dục trẻ em rất là cao, nhưng mà nó không có giống như là ấu dâm là dưới tuổi dậy thì. Và ngay cả những người này cũng vậy, họ cũng cần được tách ra khỏi cái trẻ thiếu niên, và họ phải được điều trị một cách nghiêm túc. Cái dấu hiệu nhận biết rất là rõ ràng thôi. Thứ nhất là gì? Là người ta nhìn thấy rằng những người mà 30% số người mà đã từng bị lạm dụng, họ có khó khăn với đời sống tình dục của họ. Rồi lớn lên, họ không biết cách nào để diễn tả nó trở lại, và họ muốn quay lại cái kinh nghiệm cũ. Do đó họ có khuynh hướng lại tìm lại những đứa trẻ để sống lại cái kinh nghiệm cũ. Cái thứ hai nữa là người ta nhìn thấy đa phần trên 60% những người mà lạm dụng tình dục đồng giới thì cái tỷ lệ tái phát nó cao hơn. Do đó nên cái vấn đề này cũng phải được nhìn nhận, và những người mà có khuynh hướng đó cũng cần phải nhìn ra vấn đề và tìm cách được chữa trị. Cái thứ ba là mình nghĩ rằng quan trọng hơn hết là chính bản thân mỗi người phải tự nhận thức về vấn đề nhu cầu tình dục của mình. Và đặc biệt nữa là gì? Phải để ý đến những gì mình xem phim ảnh. Rất là nhiều những người mà vì khao khát nhu cầu tình dục xong rồi xem phim khiêu dâm. Nhưng mà xem thì nó làm cho nghiện, và từ từ họ tìm đến những cái phim nó nặng hơn, và cuối cùng họ tìm đến những phim quan hệ trẻ em. Mà khi họ làm như thế, họ đã phạm phải cái tội lạm dụng tình dục trẻ em rồi. Về luật pháp cũng như về giáo luật đó, chỉ cần xem phim ảnh khiêu dâm mà lạm dụng trẻ em thôi là đã được kết vô cái tội đó, kết vô cái vấn đề đó. Do đó nên phải cẩn thận. Và khi mà coi phim rồi nó dễ đi ra ngoài tìm cái bên ngoài. Do đó mình mỗi một người cần phải nhìn lại chính mình thật, coi cái nhu cầu của mình nó như thế nào, và mình đối diện với nó ra sao.
0: Và hơn nữa là họ cũng phải tự ý thức với cái hậu quả mà họ sẽ gây ra đúng đối rồi. Với mỗi đứa trẻ cũng như là đối với xã hội, đúng không ạ?
1: Đúng rồi, cái hậu quả nó rất là lớn, nó nghiêm trọng lắm. Và do đó nên điều mà giáo hội muốn nhắn nhủ là gì? Thứ nhất là trẻ em trước. Cái quan điểm của giáo hội ngày hôm nay là trẻ em trước, nạn nhân trước. Khi có một nạn nhân là một đau khổ, thì giáo hội như là mẹ muốn bảo vệ con trẻ, nó không tự bảo vệ được, lắng nghe nó. Cái thứ hai là ngăn chặn nó, việc này nó tái diễn xảy ra. Do đó trong xã hội hay trong giáo hội chúng ta, cái quan điểm hiện nay là gì? Ngăn chặn chuyện đó xảy ra. Cái thứ ba là điều trị. Thứ nhất là điều trị cho cái nạn nhân, giúp cho nạn nhân vượt qua để chữa lành những cái vết thương. Cái thứ hai là điều trị cho phạm nhân, cái người đã thực hiện cái điều này, để họ được chữa lành, họ được ngăn chặn không có tái phạm lại, và để họ sống một cuộc đời quân bình, có ích cho xã hội hơn là việc gây ra những tổn thương. Những cái chia sẻ của cha thật ra nó chỉ là nhìn trên góc độ của nhà tâm lý, cũng như là những kinh nghiệm khi mình đồng hành với nạn nhân

0: hiểu được rằng cái người kia sẽ như thế nào nếu mình không biết cách
1: kiềm chế bản thân mình.
0: Thì mình nghĩ rằng đó là cái thách đố mà thời đại ngày hôm nay chúng ta ai cũng phải đối diện. Và chúng ta xin Chúa tiếp tục đồng hành với chúng ta, xin Chúa thương giúp chúng ta vững mạnh hơn trong cái đời sống của mình và đời sống đức tin của mình.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của cha ngày hôm nay. Hẳn là những cái chia sẻ đó đã giúp cho chúng ta có một cái nhìn rõ nét hơn về một cái vấn nạn mà có thể nói là không của riêng ai, cũng không của riêng một gia đình nào. Một lần nữa, cảm ơn cha đã dành thời gian để chia sẻ một cái vấn đề mà rất khó nói, cũng như là rất khó để chia sẻ trong xã hội hiện nay.
0: Dạ vâng. Cảm ơn chị.
1: Hy vọng là sẽ được gặp lại cha trong những chủ đề tiếp theo của Dòng Chảy Cuộc Đời. Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời của chúng tôi ngày hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin quý vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn.

0: Amen.
1: Lạy Nữ Vương Đất Thánh Mẫn Côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lạy nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời

0: và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Nảy độc và sinh hoa kết trái. Nhưng mà nó vẫn còn lệ thuộc vào một điều kiện, đó là điều kiện cần cù của con người. Và trên hết thì người ta vẫn nói là sự tính toán và sự lao nhọc của con người vẫn còn phải lệ thuộc vào trời có cho hay không. Từ vì như ở nhà nông Việt Nam có những vụ lúa sửa soạn gặt hái thì gặp cơn bão coi như là cái ruộng lúa đó mất trắng. Kính thưa cộng đoàn, kinh nghiệm của nhà nông đó ngày hôm nay đã được các bài đọc trong Chúa Nhật thứ 15 gợi ý cho chúng ta, để cho chúng ta sống trong niềm tin. Bài đọc thứ nhất của ngôn sứ Isaiah nói về ơn của Thiên Chúa ban, lời của Thiên Chúa. Lời của Thiên Chúa từ trời xuống giống như là sương sa, giống như là tuyết. Mà những lời đó được gieo xuống trong lòng con người ở trần gian này. Và những lời đó phải sinh hoa kết trái. Có một lần tôi đi ngang qua một cánh đồng thật là rộng lớn ở bên nước Mỹ. Tôi ngạc nhiên là vào khoảng độ tháng 11, khi đó trời lạnh lắm rồi, cây cối gần như là rụng lá hết, trơ trọi những cành không. Nhưng mà tôi ngạc nhiên làm sao ở trên những cánh đồng người ta đang hết sức là nỗ lực để cày bừa và gieo hạt giống. Tại vì với một cái con người như mình sống ở một cái nước mà không có tuyết thì mình không hiểu được. Thấy người ta lay gieo như vậy tôi ngạc nhiên. Tôi bảo chứ gieo như thế thì đến khi tuyết xuống làm sao cái hạt giống đó có thể sống được. Tại vì một cái lạnh mà dưới cả bao nhiêu độ, dưới âm độ, thì làm sao cái hạt giống nó có thể sống được. Rồi tình cờ có một lần được nói chuyện với một bà già. Bà nói rằng năm nay tuyết ít quá, mà tuyết ít như thế thì sợ rằng mất mùa. Tôi lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Rồi sau đó họ mới nói như thế này, là năm nào càng tuyết nhiều bao nhiêu thì năm đó càng trúng mùa bấy nhiêu. Từ vì tuyết nó sẽ thấm đậm vào trong đất, và tới bắt đầu mùa xuân thì cây cối nó sẽ mọc lên, những hạt nó sẽ nở và sẽ học mọc lên. Và nó đã được tưới gội bằng biết bao nhiêu là những lớp tuyết như thế. Kính thưa cộng đoàn, tuyết từ trời rơi xuống làm cho đất sinh hoa, làm cho đất sinh đâm chồi nảy lộc, và tuyết đó làm lợi cho cây cỏ, làm lợi cho nhà nông. Vậy lời của Chúa như là sương sa, như là tuyết rơi. Lời đó không có gì ngăn cản. Và tuyết rơi xuống trên khắp tất cả những mặt đất và làm cho cây cối có thể mọc lên được. Vậy lời của Thiên Chúa gieo vào trong lòng con người, tức là lời cứu độ, ơn cứu độ của Thiên Chúa, tình thương của Thiên Chúa dàn trải ra trên khắp mọi con người. Và ai đón nhận lời của Thiên Chúa đó đón nhận tình thương của Thiên Chúa, đón nhận ơn cứu độ, thì người đó sẽ được hưởng hạnh phúc, sẽ được sống kết hợp với Thiên Chúa, sẽ được sinh hoa trái. Và lời của Chúa Giêsu ngày hôm nay cũng nói rõ những điều đấy. Thiên Chúa là đấng hết sức là hào phóng. Nếu như con người chúng ta làm lụng, là người ta phải chọn những thửa ruộng như thế nào, người ta phải bón phân như thế nào, rồi sau đó người ta mới gieo hạt giống. Và người ta tin chắc rằng những hạt giống người ta gieo vào những cái mảnh đất tốt đó thì sẽ thu hoạch được nhiều lợi ích. Và không ai dại gì mà đi gieo cái hạt giống của mình bên vệ đường hay là ở trong những vùng đá sỏi. Tại vì người ta biết rằng khi gieo vào đó, hạt giống nó sẽ không nở hạt sinh mầm được. Còn ở trong bài tin mừng ngày hôm nay thì Chúa Giêsu lại nói Thiên Chúa là đấng gieo hạt giống. Ngài gieo mà Ngài không tính toán, không tính toán xem cái thửa đất đó là thửa đất khô hạn, thửa đất gai góc, sỏi đá hay là vệ đường, hay là thửa đất đó là thửa đất sẽ màu mỡ sinh hoa kết quả. Thiên Chúa vẫn gieo, vẫn ban ơn cho nhân loại. Ngài ban ơn cho kẻ dữ cũng như người lành. Ngài ban vào trong tâm hồn của những con người khô khan nguội lạnh, cũng như là trong những tâm hồn biết đón nhận ơn Chúa. Thiên Chúa vẫn hào phóng, quảng đại và bao dung. Ngài cứ gieo lời của Chúa, vẫn ban phát ơn của Chúa cho hết mọi con người. Ngài không hạn chế cái ơn của Ngài cho tâm hồn nào hết. Nhưng mà những ân huệ của Thiên Chúa đó, Ngài gieo vào trong tâm hồn của con người, nhưng mà tâm hồn của con người đón nhận như thế nào để có thể sinh hoa kết quả thì đó là trách nhiệm của con người. Và Thánh Phaolô ngày hôm nay trong thơ gửi cho tín hữu Roma, Ngài cũng nói là người ta đón nhận lời của Thiên Chúa, ơn cứu độ của Thiên Chúa đó, thì người ta ơn cứu độ của Thiên Chúa sẽ phát sinh. Nhưng mà người ta phải gắng công để làm cho lời Chúa đó hay là ơn cứu độ của Chúa đó được triển nở. Còn nếu trong trường hợp người ta khô khan ngoại lạnh, nguội lạnh vì những yếu tố là khó khăn ở bên ngoài, thì người ta sẽ không làm cho ân huệ của Thiên Chúa phát sinh được, phát triển được. Nên vì vậy Thánh Phaolô nói, nhưng dầu sao chăng nữa là chúng ta cứ tin cẩn vào Thiên Chúa, từ vì lòng yêu thương của Thiên Chúa thì bao la và ơn cứu độ của Thiên Chúa thì tràn trề. Và người ta có sinh hoa kết quả đi chăng nữa là do ơn của Chúa Thánh Thần. Nên vì vậy cuộc đời của con người chúng ta là làm sao càng ngày càng gắn bó với Thiên Chúa, càng tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa, không nản lòng. Từ vì cái kết quả đó không phải chỉ chờ cho đến ngày tận thế người ta mới nhìn thấy kết quả, nhưng mà ngay ở đời này, nếu người ta đón nhận ơn của Thiên Chúa thì dầu gặp rất nhiều những cái trắc trở, những khó khăn, người ta vẫn sinh hoa kết quả. Kính thưa cộng đoàn, thửa đất mà dầu rằng tốt như thế nào nhưng mà thiếu sự chăm sóc của con người, thiếu hạt giống tốt, thiếu nước, thì thửa đất đó vẫn không thể nào làm cho cây cối đâm chồi nảy lộc được. Vậy trong đức tin, trong niềm tin của con người cũng phải mở lòng ra để đón nhận ơn của Chúa. Nếu trong trường hợp chúng ta là những thửa đất tốt, nhưng mà rồi vì một lý do nào đó Chúa gieo lòng tin vào trong thửa đất đó, nhưng rồi vì hoàn cảnh, vì ích kỷ, hoặc là vì những ham muốn mà con người làm cho tâm hồn mình khô khan đi, thì những thửa đất mà vốn màu mỡ đó cũng sẽ trở thành một thửa đất chết. Còn nếu trong trường hợp những thửa đất mà khô khan, nhưng mà con người biết mở lòng ra để đón nhận ân sủng của Thiên Chúa, rồi từng ngày một khi người ta kiên trì trong niềm tin, kiên trì trong lòng mến, thì thửa đất đó cũng sẽ từ từ đâm bông nở hoa. Kính thưa cộng đoàn, lời Chúa là ân huệ của Thiên Chúa, luôn luôn gieo vào trong tâm hồn của mỗi con người chúng ta. Và trách nhiệm của mỗi con người là đón nhận và làm cho ơn huệ của Thiên Chúa trở thành lớn lao như thế nào, thì đấy chính là con người biết cộng tác hay là không cộng tác với Thiên Chúa. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống này ơn của Chúa thì ban tràn đầy, và tâm hồn của chúng ta biết rộng mở để đón nhận ơn của Thiên Chúa và cộng tác để làm phát sinh ơn của Thiên Chúa trong tâm hồn của mình, bằng cách là chúng ta sống yêu thương, bác ái và quảng đại với mọi người, và đồng thời chúng ta trở nên khí cụ để mang tình thương của Chúa cho người khác, đó là loan báo tin mừng cho anh chị em của mình. Dầu rằng người đó đang là người khô khan nguội lạnh, dầu rằng người đó đang là người chống Thiên Chúa, dầu rằng người đó đang là người phản nghịch với Thiên Chúa, nhưng mà nhiệm vụ của người gieo giống là cứ gieo, để rồi Thiên Chúa sẽ tác động ở trong tâm hồn của họ và làm cho hạt giống đó được triển nở. Chúng ta tin tưởng và chúng ta cộng tác với Thiên Chúa để lời của Thiên Chúa lan tỏa trên mặt đất này, và rất nhiều tâm hồn đón nhận được lời của Thiên Chúa. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Như Yến xin được gửi lời chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, thời gian trở lại đây, xã hội và kể cả giáo hội của chúng ta đều đang phải đối diện với một vấn nạn hết sức nhức nhối, đó là vấn đề về xâm hại trẻ em. Và ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi buổi trò chuyện của Như Yến cùng với Linh Mục John Batista Phương Đình Toại để chúng ta có thể tìm hiểu rõ hơn về vấn nạn này cũng như cách làm sao để chúng ta có thể đồng hành cùng với con trẻ khi con gặp những vấn đề tương tự và làm sao để cho con trẻ có thể biết cách tự bảo vệ mình trước những hiểm nguy đang rình rập trong xã hội ngày nay. Vâng, xin chào cha. Rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Vâng, kính thưa cha, thời gian vừa qua thì chúng ta đã nghe nhắc đến rất là nhiều những cái trường hợp mà trẻ bị xâm hại tình dục hay còn nói một cách khác là bị lạm dụng tình dục. Vậy thì với góc nhìn là một linh mục và một chuyên viên tâm lý thì cha nhận định về vấn đề này như thế nào ạ?
1: Cảm ơn Như Yến đã đặt câu hỏi rất là nóng hổi trong cái thời đại ngày hôm nay. Thì cũng như Yến và các quý vị khán thính giả chắc cũng biết, đây là một đề tài, đây là vấn đề rất là nhức nhối. Nhức nhối ở điểm nào là vì nó là một căn bệnh mà nó xảy ra ở bất cứ nơi đâu và với bất cứ ai. Thứ nhất đó là gì? Là cả toàn thế giới đều phải đối diện với vấn đề này. Cái thứ hai là xã hội luôn luôn chúng ta gặp những trường hợp các trẻ em bị lạm dụng, mà lạm dụng không phải chỉ bởi những người phạm nhân, nhưng mà ngay cả những người mà gần như là rất là gần gũi với các em. Trong đó ngay cả có giáo sĩ, ngay cả có tu sĩ linh mục, ngay cả có những người thầy giáo, có những người làm rất công bác sĩ, những người làm rất công việc rất là cao trọng trong xã hội cũng có thể vướng vào vấn đề này. Vì thế nên ở góc nhìn tâm lý, đây là một căn bệnh. Vì tại sao gọi là một căn bệnh? Vì theo cái tài liệu cũng như là cái nghiên cứu tâm lý thì có một số đối tượng khoảng 2% đến 4% cái người lớn trên thế giới này đó là trên 16 tuổi có khuynh hướng gợi hứng tính dục với trẻ em mà thôi. Và cái căn bệnh này nó cũng có nhiều nguyên nhân. Do đó nếu như mà cái người này không được đối diện và không được chữa trị thì cái khuynh hướng họ thực hiện cái hành vi tính dục, cái nhu cầu tính dục lên trẻ em rất là cao. Cái thứ hai nữa là nó khó khăn và nhức nhối vì trẻ em không có thể tự vệ và không biết cách để nói cái đó lên cho người khác biết. Nói với tại đặc biệt là khi cái người xâm hại em là một người thân hoặc là một người mà em rất kính trọng. Cái thứ ba là chúng ta phải hiểu rằng vì nó không loại trừ ai, do đó mình cần phải trang bị cái kiến thức cho trẻ và gia đình cũng như là cha mẹ phải biết cách để lắng nghe và đối diện với con trẻ. Và như Đức Thánh Cha Francisco trong tháng 2 vừa qua đó đã triệu tập tất cả các chủ tịch hội đồng giám mục trên toàn thế giới để đề nghị ngay cả trong giáo hội phải đứng ra bảo vệ trẻ em như người mẹ bảo vệ con mình, bảo vệ ngay cả khỏi tất cả những cái nguy cơ lạm dụng khác nhau, từ lạm dụng tính dục cho đến lạm dụng về lương tâm, về quyền lực, và đặc biệt là ngay cả lạm dụng về thể lý nữa. Do đó Đức Thánh Cha cũng rất là khiêm tốn nhìn nhận rằng ngay cả trong giáo hội chúng ta cũng có một số giáo sĩ có căn bệnh này mà không được chữa trị. Do đó giáo hội cũng muốn ngăn chặn cái tình trạng này xảy ra để tạo một cái môi trường lành mạnh và an toàn cho con trẻ, và đặc biệt là bảo vệ niềm tin của người giáo dân khi đến với Chúa, đến với giáo hội.
0: Vâng, và kính thưa cha, về vấn nạn này, với góc nhìn là một chuyên viên tâm lý, thì cha có thể cho biết vấn nạn này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tâm lý cũng như là thể lý của đứa trẻ khi mà bị xâm hại không ạ?
1: Nó ảnh hưởng rất nặng đến đứa trẻ. Mà cái khó là gì? Đứa trẻ nó không hiểu và không biết nó ảnh hưởng như thế nào. Thứ nhất là gì? Khi mà một người lớn dùng cái sức mạnh của mình để hại trẻ hay là để dâm ô đứa trẻ đó, đứa trẻ nó bị tổn thương. Hoặc là có nhiều trẻ nó không biết đó là cái gì. Nhưng mà khi nó không biết đó là cái gì, nhưng mà cái hành động đó nó làm cho nó bị mâu thuẫn trong con người nó. Và khi mâu thuẫn người nó rồi đến một giai đoạn ở cái tuổi dậy thì và cái tuổi đã biết về tình dục, các em nó nhớ lại được những gì đã xảy ra với mình. Và khi nó nhớ lại được những gì đã xảy ra với mình thì nó đi đến nhiều cái biến chứng khác nhau. Ví dụ như có một số người từng là nạn nhân của việc lạm dụng này trở nên trầm cảm. Trầm cảm và không biết mình phải làm gì, rồi thậm chí có thể tự vẫn. Có một số người bị là nạn nhân của vấn đề này trở nên lãnh cảm, sợ quan hệ tình dục, sợ đến mức độ là không thể lập gia đình được. Có một số người thì trở nên người ta gọi là hypersexual, là siêu tình dục. Là vì sao? Vì em đó, người lớn khi mà lạm dụng em cho em biết rằng đây là một cái cử chỉ yêu thương, nên em nó không biết cách nào khác hết, nên nó tiếp tục quay lại cái kinh nghiệm cũ của nó. Và nó tiếp tục trở thành nạn nhân của cái vấn đề này. Rồi trong nghiên cứu người ta cũng phát hiện ra là đặc biệt là những người bị lạm dụng tình dục đồng giới đó, thì có khoảng 30% những người lạm dụng tình dục trẻ em đó, đã từng là nạn nhân của lạm dụng khi mình còn nhỏ. Nên cái việc nó tạo ra một cái vòng lẩn quẩn trong vấn đề lạm dụng, là nạn nhân bây giờ trở thành là người đi làm hại người khác. Do đó nó ảnh hưởng rất là lớn, thậm chí nó ảnh hưởng đến cái căn tính tính dục của một người, không biết mình là ai. Do đó vì cái đau khổ và vì cái vòng lẩn quẩn của đau khổ này nó tạo ra nhiều cái đau khổ khác đó, nên giáo hội đang chú ý rất sâu về vấn đề làm sao ngăn ngừa vấn đề này. Cái thứ hai nữa là vì thế phụ huynh, cha mẹ của các trẻ đó cũng cần phải chú ý bảo vệ con mình. Và nếu có chuyện xảy ra với con mình thì cần phải can thiệp ngay tức thì. Vấn đề ở Việt Nam của mình đó là gì? Là nhiều bậc cha mẹ hoặc là cái văn hóa gia đình đó, muốn che đậy. Không phải che đậy là vì là mình bao che, nhưng mà che đậy là vì muốn
0: một cách để bảo vệ con.
1: Bảo vệ con theo kiểu là không muốn cho cái thông tin này nó ra ngoài. Và không biết phải làm sao. Hoặc là muốn cho con mình nó quên đi. Thôi cái chuyện nó lỡ xảy ra. Nghĩ là nó còn nhỏ, nó sẽ không sao hết, nó sẽ quên. Nó không quên được đâu. Một cái sự kiện, và đặc biệt là cái sự kiện liên quan đến tính dục mà xảy ra với một đứa trẻ đó, nó ảnh hưởng đến đứa trẻ suốt đời. Do đó nên đứa trẻ cần được lắng nghe, cần được đồng hành và chữa trị. Và người cha, người mẹ hay là người thân trong gia đình cần phải bảo vệ trẻ. Vậy thì cái ảnh hưởng lên đứa trẻ nó sẽ là ảnh hưởng suốt đời, chứ không phải là cái ảnh hưởng chỉ có một lúc thôi. Và vì thế những người mà nạn nhân của cái vấn đề lạm dụng tình dục này, họ rất là đau khổ. Vì họ không được lắng nghe từ nhỏ. Và thậm chí là nhiều khi là con trẻ nói ra, cha mẹ cũng không tin. Tại vì đa phần những người mà lạm dụng các trẻ này, 90% những người lạm dụng các trẻ này là người thân của trẻ. Tại vì chỉ có người thân mới tiếp cận được trẻ dễ dàng, và trẻ nó không có tự vệ. Do đó nên cái việc trẻ nó quay lại nó nói là con bị người này người kia, người thân làm con cái này cái kia đó, khuynh hướng tự vệ hay khuynh hướng mà gạt bỏ của cha mẹ nó rất là cao. Thứ nhất là mình cho rằng nó không,
0: đó là những cái cử chỉ yêu thương thôi, đúng không?
1: Thậm chí cho là cử chỉ yêu thương, thậm chí là nghĩ rằng tại cái người đó chắc không bao giờ làm cái chuyện đó. Do đó Nên mình cần phải lắng nghe trẻ. Nếu bất cứ một cái thông tin, cái biểu hiện gì bất thường xảy ra với trẻ, trên thân thể của em, trên cách em ứng xử với mình, trên cách em tương quan với cái người nào đó, tự nhiên nó lạ lắm đi, hoặc là cách em diễn tả, ví dụ như trẻ em nó cũng nhạy cảm, nó cảm thấy rùng mình khi ai đó đụng vô nó một cái chỗ nào đó mà không có bình thường, nên mình phải chú ý ngay tức thì.
0: Vậy còn nói về khía cạnh cha mẹ, làm sao để có thể bảo vệ con mình? Bởi vì không phải cha mẹ nào cũng có thể ở bên cạnh con 24/24. Vậy làm sao khi những lúc mà mình vắng mặt, mình có thể bảo vệ được con mình? Và nếu như chuyện đó xảy ra, thì làm sao để mình có thể phát hiện được? Và nếu như phát hiện được, thì mình sẽ phải đồng hành với nó như thế nào?
1: Đây là một cái câu hỏi rất khó, mà rất hay. Thứ nhất là bảo vệ con. Mình phải hiểu rằng trong xã hội ngày hôm nay, nó rất là nguy hiểm. Vì cái khuynh hướng của người ta tìm đến trẻ thơ rất là cao, tại vì trẻ nó không có tự vệ được. Do đó bằng cha mẹ phải nói cho con biết là tập nói không với những cái cử chỉ mà nó không phù hợp. Do đó cha mẹ dạy cho con hiểu rằng người lớn hay bất cứ ai đụng vô mình chỗ nào thì được, và chỗ nào thì không được chạm vào. Và tập cho con phản ánh những cái hành vi, những cái cử chỉ của người khác trên thân thể của mình ngay tức thì, mà biết rằng cái cử chỉ đó nó không có phù hợp. Cái thứ hai nữa là tập cho con không đi riêng với một người nào mà mình không có hiểu được rằng nó có nguy cơ. Ví dụ luôn luôn giúp cho con luôn luôn có ở bên cạnh người thứ ba, hoặc là không nghe theo cái lời dụ dỗ của ai đó để đi về, đi học về, rồi đi riêng với người nào đó. Tập cho con luôn luôn có bạn hay có người thứ ba để bảo vệ mình. Rồi kế đến là gì? Là trang bị cho con cái khả năng nhận biết những cái cử chỉ nguy hiểm của người khác. Ví dụ như là thấy người ta rờ vào những cái vùng kín, hay là rờ vào cái ngực của trẻ, hay là mông của trẻ, hay đùi của trẻ.

0: với con mình thì phải làm gì? Cái tâm lý là gì? Cha mẹ rất là hoảng loạn, giận, hoảng loạn và đau đớn. Mình phải hiểu cái đó là cái mà tâm lý đầu tiên nó xảy ra. Và vì thế nên có một số người không muốn đau đớn nữa, muốn quên đi, rồi tự nhiên muốn ém nhẹm cái chuyện đó đi. Cái đó là cái mà sau này sẽ là một cái vết thương không bao giờ chữa được. Do đó cha mẹ cần nhìn nhận cái đau đớn xảy ra với con mình, và thậm chí xảy ra với chính mình. Nó đau đớn lắm, đau khổ lắm. Và mình cũng phải nhìn nhận một điều nữa là gì? Nếu chuyện đó xảy ra với con mình phải lắng nghe con, tin con. Cái thứ hai nữa là mình phải hiểu rằng bây giờ mình phải đồng hành với con. Cái thứ ba là phải phản ánh lên cái nơi hữu trách mà có liên quan đến cái người này. Ví dụ như là nói với chính quyền địa phương cái nơi đó, hoặc là đưa ra pháp luật, hoặc là ngay cả trong giáo hội thì phải can đảm nói chuyện với Đức Cha hay các cha nào mà bề trên của cái vị đó. Để làm chi? Thứ nhất là gì? Ngăn ngừa cái chuyện nó xảy ra lại. Cái thứ hai là có chừng. Vì cái người mà chuyên tìm đến trẻ để thỏa mãn tính dục, họ có thể tìm đến trẻ khác nữa. Nên phải ngăn chặn và phải đưa người đó đi chữa trị và đưa ra pháp luật nếu cần thiết. Vì những cái vấn đề này nó rất nguy hiểm, nó là một vấn đề mà để lại một vết thương rất lớn cho cộng đồng và cho xã hội. Nên cái đó luật pháp bảo vệ trẻ, giáo hội bảo vệ trẻ. Nên cha mẹ cũng phải hiểu được điều đó. Do đó mình đừng nghĩ rằng khi mình nói ra vấn đề này mình sẽ xấu hổ. Không có đâu. Dĩ nhiên buồn, đau đớn, xấu hổ cũng có. Nhưng mà mình phải hiểu rằng chỉ có đem cái vấn đề này ra và bảo vệ con mình bằng mọi giá thì nó mới ổn. Kế đến là gì? Là đứa trẻ mà nếu bị xâm hại rồi, cái cảm giác, cái kinh nghiệm đó nó rất sợ hãi. Hoặc là sau này nó nhìn lại, nó cảm thấy bị tổn thương rất lớn. Nên đứa trẻ cần được điều trị về tâm lý, cần được đồng hành, cần được giúp để mà có thể vượt qua cái vết thương đó. Thậm chí là cái vết thương đó phải được đồng hành suốt đời. Không có dễ mà vượt qua được. Do đó cha mẹ cũng cần phải nghĩ đến việc là nếu con mình vô tình bị những cái vấn đề đó, cũng cần tìm cái nơi để được đồng hành, được giúp đỡ.
1: Dạ vâng. Và một khía cạnh khác mà ít ai nhắc tới, đó là việc đồng hành và chữa trị cho trẻ, cũng như là cách để cha mẹ đối diện với vấn đề đó. Tuy nhiên, còn cái vấn đề mà chữa trị cho cái bệnh nhân mà mắc cái chứng rối loạn về tâm sinh lý như vậy, thì chúng ta sẽ phải ngăn chặn và ngăn ngừa như thế nào, và bản thân người đó phải tự phát hiện ra những dấu hiệu như vậy trong bản thân mình như thế nào để có thể chữa trị kịp thời và không gây hại cho xã hội.
0: Đây là một vấn đề rất là khó đó Nhiễn. Kính thưa quý vị khán thính giả, chúng ta phải hiểu như thế này. Khi một sự kiện nó xảy ra, chỉ cần một hành động với một đứa trẻ thì nó đã gây tổn thương với đứa trẻ suốt đời. Chỉ cần một lần thôi. Còn đối với những người mắc phải cái khuynh hướng này, nó có nhiều nguyên do lắm. Nhưng mà cái người ta nhìn chính yếu là gì? Về vấn đề tâm lý đó, về cái tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh tâm lý của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ đó, người ta phân ra những cái dấu hiệu như sau. Thứ nhất là mình phải phân biệt hai cái vấn nạn. Vấn nạn đầu tiên đó là ấu dâm. Ấu dâm nghĩa là những người thành niên trên 16 tuổi muốn quan hệ tình dục, thèm muốn tình dục, thậm chí là xem phim ảnh khiêu dâm của trẻ em. Mà trẻ em ở đây là gì? Là dưới 13 tuổi, dưới tuổi dậy thì. Và cái trẻ em dưới tuổi dậy thì là nó chưa có phát triển về sinh lý,

0: cái khuynh hướng này nó kéo dài 6 tháng. Và cái người có khuynh hướng này thường khi mà họ đã mắc cái bệnh này rồi, họ nó ảnh hưởng đến công việc, công ăn việc làm của họ, ảnh hưởng đến cái cuộc sống của họ, rồi ảnh hưởng đến cách nhìn nhận mọi thứ của họ. Nên do đó nó là một cái căn bệnh. Mà khi mà nói đến cái căn bệnh ấu dâm như thế đó, thì họ chỉ thỏa mãn đối với đứa trẻ thôi. Họ tìm cách họ thỏa mãn nhu cầu tình dục của họ với đứa trẻ, chứ không phải là họ yêu một con người nào hay là yêu một đứa trẻ. Cái tình yêu thật sự, cái người nam người nữ, mà cái tình yêu trưởng thành đó, là người ta chỉ đến với người một người thôi, cái người đó thôi, người ta yêu mến người đó và người ta chỉ chọn người đó thôi. Còn cái người mà bị bệnh ấu dâm thì họ chỉ cần là đứa trẻ, và khi đứa trẻ nó ngưng là đứa trẻ thì họ không còn có cảm hứng nữa đó. Và bất cứ đứa trẻ nào nữa, dĩ nhiên có một số trường hợp thì họ chọn đến trẻ nữ, một số trường hợp là quan hệ với đồng tính nam chẳng hạn. Do đó nó rất là phức tạp. Vì thế nó cần được chữa trị một cách thấu đáo. Không phải đầu tiên là gì? Là cái người đó phải bị ngăn không có được tiếp xúc với trẻ. Cái thứ hai là người đó phải được điều trị về tâm lý trị liệu, và thậm chí phải dùng thuốc, một số cái loại thuốc để ngăn ngừa cái cảm hứng tình dục, để không có tìm đến trẻ. Và vì thế cái người đó phải được quan sát bởi cái người khác. Ở bên nước ngoài người ta có cái người giám sát để cho theo dõi cái người này, và thậm chí phải đi được trị liệu thường xuyên và được theo dõi thường xuyên. Cái vấn đề thứ hai nữa là gì? Người ta nghĩ ấu dâm là người ta đồng hóa mọi cái vấn đề lạm dụng với trẻ em. Nhưng mà ấu dâm theo nghĩa gốc nó là gì? Là khi mà quan hệ tình dục hay tìm kiếm thỏa mãn tình dục với trẻ dưới 13 tuổi. Trên 13 tuổi cũng có, người ta gọi là ephebophilia, là những người mà tìm đến trẻ đã tên trên tuổi dậy thì. Cái vấn đề này nó nhiều hơn. Nhiều hơn là vì trẻ trên tuổi dậy thì đã phát triển về cơ thể rồi. Nhưng mà vẫn còn yếu hơn. Vì và các em chưa có cái khả năng chịu trách nhiệm về hành vi tình dục của mình. Tuy nhiên các em rất là dễ bị hút vô những cái vấn đề liên quan đến tình dục, vì thứ nhất là vì tò mò, cái thứ hai nữa là vì phim ảnh, cái thứ ba nữa là theo bạn bè, cái thứ tư nữa có thể là do bị dụ dỗ. Và cái này cũng là cái nguy hiểm, tại vì thường cái trẻ em mà trên tuổi dậy thì, từ tuổi dậy thì trở lên đó, các em có phần tự do hơn với các trẻ nhỏ hơn chút. Tự do hơn là vì các em có thể tự đi đến trường, các em có nhiều giờ đi ra ngoài hơn, và nhiều khi do cái nhu cầu về vật chất, nhu cầu về tính dục nữa, các em dễ bị những người lớn có tiền hay những người có sự thu hút lôi cuốn các em và dụ các em vào cái này. Vì thế cũng ở cái tuổi này các em cũng cần được trang bị kiến thức rất là nhiều để bảo vệ mình, cũng như là cho biết rằng mình không nên đi vào trong một cái tương quan mà mình không biết. Rồi kế đến là gì? Những người mà có khuynh hướng với các trẻ từ tuổi dậy thì trở lên là ephebophilia, thì họ cũng được xét vào cái nguy cơ lạm dụng tình dục trẻ em rất là cao. Nhưng mà nó không có giống như là ấu dâm là dưới tuổi dậy thì. Và ngay cả những người này cũng vậy, họ cũng cần được tách ra khỏi cái trẻ thiếu niên, và họ phải được điều trị một cách nghiêm túc. Cái dấu hiệu nhận biết là rất là rõ ràng thôi. Thứ nhất là gì? Là người ta nhìn thấy rằng những người mà 30% số người mà đã từng bị lạm dụng, họ có khó khăn với đời sống tình dục của họ. Rồi lớn lên, họ không biết cách nào để diễn tả nó trở lại, và họ muốn quay lại cái kinh nghiệm cũ. Do đó họ có khuynh hướng lại tìm lại những đứa trẻ để sống lại kinh nghiệm cũ. Cái thứ hai nữa là người ta nhìn thấy đa phần trên 60%. Những người mà lạm dụng tình dục đồng giới thì cái tỷ lệ tái phát nó cao hơn. Do đó nên cái vấn đề này cũng phải được nhìn nhận, và những người mà có khuynh hướng đó cũng cần phải nhìn ra vấn đề và tìm cách được chữa trị. Cái thứ ba là mình nghĩ rằng quan trọng hơn hết là chính bản thân mỗi người phải tự nhận thức về vấn đề nhu cầu tình dục của mình. Và đặc biệt nữa là gì, phải để ý đến những gì mình xem phim ảnh. Rất là nhiều những người mà vì khao khát nhu cầu tình dục xong rồi xem phim khiêu dâm, nhưng mà xem thì nó làm cho nghiện, và từ từ họ tìm đến những cái phim nó nặng hơn, và cuối cùng họ tìm đến những phim quan hệ trẻ em. Mà khi họ làm như thế, họ đã phạm phải cái tội lạm dụng tình dục trẻ em rồi. Về luật pháp cũng như về giáo luật đó, chỉ cần xem phim ảnh khiêu dâm mà lạm dụng trẻ em thôi là đã được kết vô cái tội đó, là kết vô cái vấn đề đó. Do đó nên phải cẩn thận. Và khi mà coi phim rồi nó dễ đi ra ngoài tìm cái bên ngoài. Do đó mình mỗi một người cần phải nhìn lại chính mình thôi, coi cái nhu cầu của mình nó như thế nào và mình đối diện với nó ra sao.
1: Và hơn nữa là họ cũng phải tự ý thức với cái hậu quả mà họ sẽ gây ra đối với mỗi đứa trẻ cũng như là đối với xã hội, đúng không ạ?
0: Đúng rồi, cái hậu quả nó rất là lớn, nó nghiêm trọng lắm. Và do đó nên điều mà giáo hội muốn nhắn nhủ là gì? Thứ nhất là trẻ em trước. Cái quan điểm của giáo hội ngày hôm nay là trẻ em trước, nạn nhân trước. Khi có một nạn nhân là một đau khổ thì giáo hội như là mẹ muốn bảo vệ con trẻ, nó không tự bảo vệ được, lắng nghe nó. Cái thứ hai là ngăn chặn nó, việc này nó tái diễn xảy ra. Do đó trong xã hội hay trong giáo hội chúng ta, cái quan điểm hiện nay là gì? Ngăn chặn chuyện đó xảy ra. Cái thứ ba là điều trị. Thứ nhất là điều trị cho cái nạn nhân, giúp cho nạn nhân vượt qua để chữa lành những cái vết thương. Cái thứ hai là điều trị cho phạm nhân, cái người đã thực hiện cái điều này, để họ được chữa lành, họ được ngăn chặn không có tái phạm lại, và để họ sống một cuộc đời quân bình, có ích cho xã hội hơn là việc gây ra những tổn thương. Những cái chia sẻ của cha thật ra nó chỉ là nhìn trên góc độ của nhà tâm lý, cũng như là những kinh nghiệm khi mình đồng hành với nạn nhân hoặc là những người mà đang không biết có lối thoát trong cái căn bệnh của mình, cái khó khăn của mình. Mình nghĩ rằng cái yếu tố quan trọng nhất là cái đời sống quân bình, giáo dục con cái quân bình, hiện diện với con cái thường xuyên cũng rất quan trọng. Đối với người lớn, từ giáo sĩ, tu sĩ cho đến người thân trong gia đình, người lớn, mình cũng cần huấn luyện cái sự quân bình về tâm cảm, và đặc biệt là tập sống thấu cảm với nỗi đau của người khác. Khi mình thấu cảm thì mình sẽ hiểu được rằng cái người kia sẽ như thế nào nếu mình không biết cách
1: kiềm chế bản thân
0: mình. Thì mình nghĩ rằng đó là cái thách đố mà thời đại ngày hôm nay chúng ta ai cũng phải đối diện. Và chúng ta xin Chúa tiếp tục đồng hành với chúng ta, xin Chúa thương giúp chúng ta vững mạnh hơn trong cái đời sống của mình và đời sống đức tin của mình.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của cha ngày hôm nay. Hẳn là những cái chia sẻ đó đã giúp cho chúng ta có một cái nhìn rõ nét hơn về một cái vấn nạn mà có thể nói là không của riêng ai, cũng không của riêng một gia đình nào. Một lần nữa, cảm ơn cha đã dành thời gian để chia sẻ một cái vấn đề mà rất khó nói cũng như là rất khó để chia sẻ trong xã hội hiện nay.
0: Dạ vâng. Cảm ơn chị.
1: Hy vọng là sẽ được gặp lại cha trong những chủ đề tiếp theo của Dòng chảy cuộc đời. Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi ngày hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin quý vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn.

Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Tiếp tục loạt bài về những giá trị nền tảng trong cuộc sống mà cha mẹ có thể truyền đạt cho con cái. Hôm nay, chúng tôi xin được nói đến cuộc sống đơn giản

Thánh Francisco Assisi, cũng quen gọi là Francisco khó khăn, mà giáo hội kính nhớ vào ngày mùng 4 tháng 10 hàng năm, đã để lại cho thế giới một sứ điệp vượt thời gian, bởi vì Ngài là một con người luôn giữ cho mình được một tâm hồn tươi trẻ. Ngài biết giữ mãi cho tâm hồn tươi trẻ bằng cách hạn chế tối đa các nhu cầu, bằng cách chống cự lại các ước muốn. Thánh nhân là người luôn biết đón nhận mọi sự, không thắc mắc, không lo lắng, không buồn giận. Những khám phá của khoa tâm lý học ngày nay, Thánh Francisco khó khăn đã từng biết và sống một cách trọn vẹn. Thật vậy, để có một thể xác lành mạnh, một tâm hồn tươi trẻ, các chuyên gia tâm lý khuyên chúng ta như sau. Hãy tập yêu thích những gì không quá đắt giá. Hãy tập yêu thích những thức ăn thanh đạm. Hãy tập yêu thích tiếng chim hót, sự hiện diện của thú vật, tiếng cười đùa rộn rã của trẻ con. Hãy tập yêu thích trồng trọt, làm việc tay chân. Hãy tập yêu thích ánh bình minh cũng như hoàng hôn, tiếng mưa rơi trên mái nhà cũng như cảnh tuyết rơi. Tóm lại, hãy tập yêu thích những nhu cầu đơn giản nhất. Một cuộc sống như thế hẳn không phải là điều dễ dàng trong xã hội tiêu thụ ngày nay. Chủ nghĩa tiêu thụ hiện đang là cột trụ trống rỗng của xã hội ngày nay. Dĩ nhiên, kinh tế không thể phát triển nếu không có người tiêu thụ. Nhưng khi ước muốn tiêu thụ nuốt chửng hết những giá trị khác của cuộc sống và đốt cháy tâm hồn con người, thì dĩ nhiên nó chỉ còn là một thứ đam mê trống rỗng. Nó tiêu diệt cuộc sống đơn giản, vốn là điều kiện để mang lại an vui và hạnh phúc cho con người. Là những bậc cha mẹ biết trân quý những giá trị đích thực trong cuộc sống, chúng ta không thể không xem sự đơn giản như là một giá trị quan trọng cần truyền đạt cho con cái. Dạy cho con cái biết sống đơn giản quả là một công việc vô cùng khó khăn trong xã hội ngày nay. Công việc này lại càng khó khăn hơn nữa, bởi vì chính cha mẹ phải chứng tỏ cho con cái mình thấy rằng sống đơn giản là một bí quyết để được lành mạnh trong thể xác và tinh thần. Để cho con cái thấy được giá trị của cuộc sống đơn giản, trước tiên, cha mẹ phải chứng tỏ cho chúng thấy rằng họ là những người luôn hài lòng về cuộc sống. Thật ra, chính trẻ con mới là thầy dạy cho người lớn về cuộc sống đơn giản. Một cách tự nhiên, theo bản năng, trẻ con ngây ngất về những niềm vui đơn giản hơn là vì chính đồ chơi của chúng. Cha mẹ nên nhìn vào niềm vui của trẻ thơ để biết quay lưng lại với vô số những thứ quảng cáo mà người ta có thể tóm gọn thành vài chữ. Hãy có nhiều hơn. Để có thể là những thầy dạy cho con cái về giá trị của cuộc sống đơn giản, trước hết, cha mẹ cần biết thưởng thức những niềm vui nhỏ đến từ những thứ mà họ không cần phải mua sắm, như cảnh bình minh, tiếng cười của trẻ thơ, một câu chuyện vui, vân vân. Kế đó, bên cạnh chứng tá của cuộc sống, cha mẹ hãy nói cho con cái biết rằng cuộc sống đơn giản luôn mang lại tự do đích thực cho con người. Sự đơn giản không làm cho con người vướng bận, mà trái lại làm cho cuộc sống thêm phong phú. Cuộc sống đơn giản giúp cho con người biết nhận ra và tìm kiếm những giá trị cao cả khác. Hỗ trợ cho tính đơn giản là một số những đức tính cần thiết khác mà cha mẹ cần phải cùng với con cái trao dồi.
Quan trọng hơn cả là sự thành thật. Để cho cuộc sống không vướng bận với của cải vật chất, thì lời nói cũng phải luôn được tự do, nghĩa là không môi mép, đường mật, và nhất là dối trá. Đơn giản và thành thật luôn đi đôi với nhau. Ngày nay hơn bao giờ hết, tính trung thực và sự trong suốt trong cuộc sống được đánh giá cao. Song song với sự thành thật là tính đúng giờ. Trễ hẹn là một thói quen dễ lôi kéo đến sự bề bộn trong cuộc sống. Người biết đúng giờ là người sẽ có thời giờ cho tất cả mọi sự. Có thời giờ cho tất cả mọi sự cho nên, dù thời khóa biểu có dày đặc, dù công việc có bề bộn đến đâu, cha mẹ cũng phải cố gắng mỗi ngày dành ra vài phút để thư giãn và suy tư. Những giây phút trầm lặng là thể hiện rõ ràng nhất của cuộc sống đơn giản. Đi tập cho con cái cũng biết suy tư và thư giãn, cha mẹ nên khuyến khích chúng đọc những cuốn sách bổ ích giúp cho chúng hiểu được thế giới trong đó chúng đang sống, và nhất là hiểu được chính mình. Giải trí bằng việc đọc sách là một trong những phương thế để trau dồi cuộc sống đơn giản. Đó là những sinh hoạt tinh thần có thể tạo cảm hứng để sống đơn giản. Ngoài ra, trong cụ thể, để giúp con cái tập sống đơn giản, cha mẹ nên tập cho chúng biết tự chế và tự quản. Biết sử dụng tiền bạc một cách đúng đắn là một trong những thực hành cần thiết. Chi dụng như thế nào cho phù hợp với số tiền túi của mình? Đó là cách tập sống đơn giản tốt nhất. Với tư cách là một gia đình, cha mẹ và con cái nên ngồi lại với nhau để trao đổi về các chi tiêu trong gia đình và thiết lập một lằn ranh mà mọi người không thể vượt qua. Dù ở đâu, hiện tượng toàn cầu hóa cũng đang đề ra một thứ văn hóa chung, chủ trương phải có nhiều và tiêu thụ nhiều. Giá trị của con người và cuộc sống được đánh giá không theo những giá trị tinh thần, mà chỉ dựa vào tài sản của cải làm ra. Do đó, cha mẹ phải dạy cho con cái biết mua sắm những gì cần thiết, chứ không phải những gì chúng ước muốn. Với tư cách là một gia đình, cha mẹ và con cái cũng cần phải nổi loạn để chống lại mọi thứ tuyên truyền và quảng cáo chỉ nhằm kích thích lòng ham muốn của con người. Trong ánh sáng đức tin, cha mẹ nên khơi dậy nơi con cái ý thức về những khốn khổ của những người xung quanh. Một cách cụ thể, cha mẹ và con cái nên nhìn vào cuộc sống khó khăn của những người xóm giềng và tìm cách đóng góp tiền của và thời gian để giúp đỡ họ. Sự cảm thông với cảnh nghèo của người xung quanh sẽ giúp cho con cái thấy được sự cần thiết phải sống đơn giản. Dĩ nhiên, cuộc sống đơn giản chỉ có ý nghĩa khi nó đi kèm với những chia sẻ với những người xung quanh. Sống đơn giản không phải là chuyện dễ dàng. Nó là một lý tưởng sống, đòi hỏi nhiều phấn đấu và hy sinh. Nhưng chắc chắn, phần thưởng của một cuộc sống đơn giản thì vô giá. Nó mang lại tự do, an vui và hạnh phúc đích thực cho con người. Thánh Francisco de Sales nói, trong tất cả mọi sự, hãy tìm kiếm sự đơn giản. Với lời khuyên trên đây của Thánh Francisco de Sales, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

Quý vị và các bạn thân mến, trong hành trình đức tin tìm kiếm Thiên Chúa, chúng ta thường loay hoay tìm Chúa ở những nơi xa xôi, trong những biến cố phi thường hay những mầu nhiệm cao siêu. Thế nhưng có những lúc thật bình dị khi chúng ta dám can đảm dừng lại ở giữa dòng đời hối hả để khám phá ra một Thiên Chúa vẫn đang ở đây ngay trong khoảnh khắc hiện tại và trong cuộc sống bình dị của chúng ta. Sinh thời cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, một người luôn thao thức tìm kiếm lý tưởng sống của cuộc đời, cũng đã để lại cho chúng ta những góc nhìn giản dị, nhưng vô cùng sâu sắc về cách hiện diện trọn vẹn với cuộc đời. Trong tác phẩm Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui, ông viết: Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Đường đến anh em, đường đến bạn bè, cùng với anh em tìm đến mọi người. Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát, để thấy tiếng cười rộn rã bay. Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời. Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới, để lúa reo mừng tựa vẫy tay. Những chọn lựa của người nhạc sĩ thật bình thường, thật đời thực. Ông không chọn những điều to tát, hoành tráng. Ông chọn nụ cười, chọn bông hoa, chọn một lối đi về phía anh em, bè bạn. Chọn tiếng ru con, và chọn cả cái nắng, cái mưa của đất trời. Qua những lát cắt dung dị ấy, người nghệ sĩ đang chỉ cho chúng ta một bí quyết để sống hạnh phúc. Đối với người Kitô hữu, sự hiện diện này còn mang một chiều kích thiêng liêng cao đẹp hơn rất nhiều. Đó không chỉ là hiện diện với thiên nhiên, với tha nhân, mà là hiện diện với chính Thiên Chúa, đấng là nguồn mạch của mọi niềm vui. Quý vị và các bạn thân mến, để có thể

và làm việc dưới sự hiện diện của Chúa một cách trọn vẹn. Tâm hồn chúng ta cần phải có một niềm khát khao sâu thẳm. Lời Chúa trong sách bài đọc ngôn sứ Isaiah hôm nay như một tiếng vọng từ ngàn xưa, đánh động tâm can của mỗi người chúng ta. Hồn chúng con khát vọng thánh danh và ước mong tưởng nhớ đến Ngài. Suốt đêm trường hồn con khao khát Chúa, trong thâm tâm những kiếm tìm khắc khoải, khi Chúa thực thi quyết định của mình khắp năm châu. Lời thánh vịnh ấy không phải là lời than vãn, mà là tiếng lòng của một thụ tạo ý thức được sự nhỏ bé của mình trước đấng tối cao, và luôn trông mong sự hiện diện của Chúa trong đời. Suốt đêm trường hồn con khao khát Chúa. Đêm trường ở đây không chỉ là bóng tối vật lý của thời gian, mà còn là những góc khuất tối của cuộc đời. Là khi chúng ta gặp thất bại trong công việc, là khi đối diện với cô đơn, bệnh tật, hay những áp lực mệt mỏi của gánh nặng mưu sinh. Giữa những đêm trường ấy, lối thoát duy nhất của người công chính là hướng về thánh danh, là không ngừng khắc khoải tìm kiếm dung nhan Ngài. Sống dưới cái nhìn của Chúa giúp chúng ta biến mọi hành động thường nhật thành một lời cầu nguyện sống động. Khi bạn thức dậy vào buổi sớm chuẩn bị một ngày làm việc mới, bạn có nhận ra Chúa đang đứng đợi bạn ở văn phòng, ở công ty, trên giảng đường hay nơi gian bếp nhỏ? Khi chúng ta quét nhà, gõ một đoạn văn trên máy tính, lái một chuyến xe hay chăm sóc một bệnh nhân, nếu chúng ta làm với một trái tim khao khát Chúa, thì công việc ấy không còn là một gánh nặng mưu sinh thuần túy nữa. Nó đã trở thành lễ tế tiến dân, trở thành nơi hẹn hò giữa ta và Thiên Chúa. Ngôn sứ Isaiah cũng nhắc nhở chúng ta, hết mọi việc chúng con làm đều do Ngài thực hiện cho chúng con. Thật vậy, tất cả tài năng, sức khỏe, cơ hội mà chúng ta có được để làm việc và cống hiến hôm nay, tiên vàng là hồng ân nhưng không của Ngài. Khi ý thức được điều đó, chúng ta sẽ làm việc với một thái độ hoàn toàn khác, không còn kiêu căng khi thành công, không còn ngã lòng khi gặp thử thách. Chúng ta làm việc vì biết rằng có một khán giả duy nhất đang theo dõi từng động thái, từng ý nghĩ kín đáo của mình. Khán giả ấy chính là Thiên Chúa tình yêu. Nhìn vào mẫu gương của Thánh Teresa Hại Đồng Giê-xu, Ngài đã nên thánh bằng con đường nhỏ, con đường làm những việc nhỏ mộc mạc với tình yêu phi thường, dù là khi quét dọn hành lang tu viện, nhặt một chiếc kim rơi trên sàn nhà, hay khi phải chịu đựng một chị dòng khó tính. Thánh nữ luôn làm dưới ánh nhìn của Chúa Giê-xu, vì biết rằng mọi hành động yêu thương kín đáo đều có giá trị cứu độ các linh hồn. Sống dưới cái nhìn của Chúa không làm chúng ta mất đi tự do, nhưng trái lại giúp chúng ta sống trưởng thành hơn trong từng chọn lựa và xa lánh đi những cám dỗ tội lỗi. Giống như các thánh, khi làm việc dưới nhãn quan đức tin, chúng ta sẽ nhìn mọi người bằng ánh mắt cảm thông của Chúa. Chúng ta sẽ phục vụ gia đình, giáo xứ với sự nhiệt tâm, trách nhiệm và đầy tình yêu. Mỗi ngày sống sẽ là một ngày đầy ắp niềm vui, bình an và ý nghĩa.

Lạy Chúa là Cha toàn năng và nhân hậu, chúng con cảm tạ Cha vì đã ban cho chúng con món quà. Chúng con cảm tạ Cha vì đã ban cho chúng con món quà là cuộc sống và một ngày mới để làm việc, để yêu thương. Xin cho chúng con luôn ý thức sự hiện diện đầy yêu thương quan phòng của Chúa trên cuộc đời chúng con. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Thư Thứ Hai của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thư thứ hai của Thánh Phêrô có kết cấu tương đối đơn sơ. Sau lời chào mở đầu là một loạt các giáo huấn mà thánh nhân nhắc lại cho các tín hữu biết. Nhưng sau khi thánh nhân qua đời thì giáo đoàn sẽ ra sao? Các hiểm nguy rình rập cộng đoàn khiến cho thánh nhân không an lòng. Chính vì thế nên trước hết, Ngài nhắc lại nền tảng quyền bính của Ngài. Đó là kinh nghiệm trực tiếp đã có với Chúa Kitô. Rồi thánh nhân đương đầu với các thầy dạy giả hiệu len lỏi vào cộng đoàn. Có một vấn đề được các thầy dạy giả hiệu lặp đi lặp lại, đó là biến cố Chúa trở lại. Họ lấy đó làm khẩu hiệu và xuyên tạc cả tư tưởng của Thánh Phaolô. Thánh Phêrô xác định ý nghĩa đích thực của biến cố Chúa quang lâm. Sau cùng là một loạt các lời khuyến khích kết thúc bức thư mà không có lời chào từ biệt hay các tin tức cá nhân. Như thế chúng ta có thể chia kết cấu và nội dung thư thứ hai của Thánh Phêrô thành các phần như sau. Chương 1, 2 câu 1 và 2 là lời chào mở đầu và người nhận. Các câu từ 3 đến 11 chứa đựng giáo huấn của thánh nhân liên quan tới ơn gọi và sự tuyển chọn các Kitô hữu. Các câu 12 đến 21 nói về nền tảng giáo huấn của thánh nhân, đó là kinh nghiệm trực tiếp mà thánh nhân đã có với Chúa Kitô và Kinh Thánh. Chương 2, các câu từ 1 đến 22 đưa ra lập trường của thánh nhân đối với các thầy dạy giả hiệu. Chương 3, các câu từ 1 tới 18 là lời khuyến khích chung kết liên quan tới ngày tận thế, cùng cách hành xử mà Kitô hữu phải có nói chung. Câu mở đầu thư giới thiệu Simon Phêrô là tác giả. Tôi là Simon Phêrô, tôi tớ và tông đồ của Đức Giêsu Kitô. Khẳng định này có nghĩa gì và có giá trị gì? Các bút tích cổ xưa đưa ra những chỉ dẫn hàm hồ. Thư được giáo phụ Clemente thành Alexandria thừa nhận và vào cuối thế kỷ thứ hai, đầu thế kỷ thứ ba được dịch ra tiếng Bohairic và Sahidic. Giáo phụ Origene thì cho biết là có các tranh luận liên quan tới tác giả và chỗ của thư trong danh sách các tác phẩm kinh thánh. Eusebio thì nghi ngờ chỗ đứng của thư trong danh sách và cho rằng tác giả của thư không phải là Thánh Phêrô. Cả khi vào cuối thế kỷ thứ năm, thư được công nhận trong danh sách các tác phẩm kinh thánh và giáo hội ý thức được sự hợp pháp của nó, nhưng việc coi Thánh Phêrô là tác giả vẫn là đề tài thảo luận. Việc phê bình từ bên trong lại càng cho thấy Thánh Phêrô khó có thể là tác giả của thư hơn nữa. Ngay cả khi có vài lý chứng được trưng dẫn biện minh cho lập trường coi Thánh Phêrô là tác giả, nhưng xem ra chúng rất yếu ớt và có thể thảo luận. Chẳng hạn, thư giống với tác phẩm khải huyền của Thánh Phêrô thuộc thế kỷ thứ hai, các liên hệ với thuyết ngộ đạo thuộc thế kỷ thứ hai, v.v. Tuy nhiên, có những lý chứng khác có sức nặng và định đoạt, trước hết là vấn đề ngày tận thế chậm đến chứ không phải gần kề, khiến cho tín hữu chán nản. Sự kiện này cho phép nghĩ tới tình trạng sống của giáo đoàn tương đối lâu sau ngày thành Jerusalem bị Tito phá hủy hồi năm 70. Sự kiện phát triển trong việc tổ chức cơ cấu của giáo đoàn cũng dẫn chúng ta tới cùng kết luận như trên. Các bậc cha ông của cộng đoàn Kitô tiên khởi đã qua đời. Kiểu nói này có lẽ ám chỉ các tông đồ, và đây là điều không thể khẳng định vào quãng năm 60. Bức thư nói tới các tông đồ với một sự tách biệt nào đó và để các ngài chung với các ngôn sứ. Anh chị em hãy nghĩ lại những điều các thánh ngôn sứ đã nói trước kia và điều răn của Chúa, đấng cứu độ mà các tông đồ của anh chị em đã truyền lại. Sự kiện này cho phép giả thiết một thời gian khá lâu đã trôi qua kể từ khi các tông đồ qua đời. Lý cớ này khiến cho các học giả nghĩ rằng Thánh Phêrô tông đồ không dùng thứ ngôn ngữ như vậy. Ngoài ra còn có các lý chứng văn chương nữa. Thư thứ nhất của Thánh Phêrô chứa đựng hầu hết nội dung thư của Thánh Giuđa và xem ra tùy thuộc thư Giuđa. Thư Thánh Giuđa được biên soạn trễ mãi về sau này. Vì thế nên thư thứ hai Thánh Phêrô lại càng được biên soạn ra trễ hơn nữa. Sau cùng có sự khác biệt lớn về từ vựng và kiểu hành văn giữa thư thứ nhất Thánh Phêrô mà tác giả tỏ ra biết tới và thư thứ hai Thánh Phêrô có 100 từ chung trên 599 từ khác biệt. Sự kiện này bắt buộc chúng ta phải chấp nhận là có hai thư ký hoàn toàn khác nhau, khiến cho giả thuyết thư ký càng trở thành phức tạp và không thật hơn. Tóm lại, các chứng cớ ngoại tại cổ xưa cũng như kết quả việc phê bình nội tại
đều cung cấp cho chúng ta một loạt yếu tố giúp khẳng định lập trường ngày nay của đa số các nhà chú giải Công giáo cũng như Tin lành cho rằng Thánh Phêrô không phải là tác giả thư thứ hai mang tên Ngài. Thế thì ai là tác giả của thư? Chúng ta không thể đưa ra một câu trả lời chính xác, lại càng không thể nêu tên của soạn giả. Nhưng có thể khẳng định rằng soạn giả thư thứ hai là một Kitô hữu, môn đệ của Thánh Phêrô. Ông lo lắng đối với một vài vấn đề nảy sinh trong cộng đoàn Kitô, nên đã lấy lại giáo huấn đã nhận được từ Thánh Phêrô như giải đáp cho các vấn đề đó. Mục đích là để khiến cho giáo lý của các tông đồ được tín hữu thời đó chấp nhận, nên ông cảm thấy được phép trình bày thư mình soạn dưới tên của thầy là Thánh Phêrô. Đây là sự kiện rất thông thường trong thế giới thời bây giờ, và chúng ta có thể nói rằng bức thư là một di chúc lý tưởng của Thánh Phêrô mà một môn sinh trung thành và thông minh của Ngài đã tìm cách truyền lại cho hậu thế. Liên quan tới những người nhận thư, xem ra thư không ám chỉ một thành phần đặc biệt nào. Cả việc nhắc tới thư thứ nhất của Thánh Phêrô như viết trong chương 3 câu 1 cũng không giúp soi sáng vấn đề, vì nó có thể là một người gửi thư bình thường thôi. Anh chị em thân mến, đây là thư thứ hai tôi viết cho anh chị em. Trong cả hai thư, tôi đều nhắc nhở anh chị em để gợi lên nơi anh chị em sự hiểu biết chân thành. Anh chị em hãy nhớ lại những điều các thánh ngôn sứ đã nói trước kia và điều răn của Chúa đấng cứu độ mà các tông đồ của anh chị em đã truyền lại. Như thế các người nhận thư là các Kitô hữu, các tín hữu nói chung. Các vấn đề được soạn giả trình bày thật ra liên quan tới mọi Kitô hữu, xem ra không hạn hẹp vào một giáo đoàn địa phương nào cả. Điều này cũng giúp chúng ta nhận ra ý muốn của soạn giả khi viết bức thư này và gán nó cho Thánh Phêrô. Thư trình bày một loạt các vấn đề mới nảy sinh trong cuộc sống giáo hội. Chúng phát xuất từ hai hướng khác nhau. Thứ nhất là từ các thầy dạy giả hiệu. Có lẽ họ thuộc khuynh hướng ngộ đạo hay một phong trào tương tự đề cao khuynh hướng triết lý và phổ biến các quan điểm mới không phù hợp với các quan điểm chính truyền của Kitô giáo. Thứ hai là từ các người xuyên tạc giáo lý liên quan tới ngày quang lâm của Chúa. Nhận thấy thái độ thất vọng chán chường của các tín hữu trước sự kiện ngày tận thế chậm đến, họ chế nhạo tư tưởng này và rút tỉa ra các hiệu quả khác nhau của nó. Trước các vấn đề mới mẻ đó, một đàn cần phải đưa ra một câu trả lời cập nhật hóa, sát với các vấn đề và đương đầu giải quyết các vấn đề ấy. Đàn khác phải theo giáo huấn của các tông đồ và trung thành duy trì nòng cốt giáo huấn ấy. Soạn giả thư thứ hai Thánh Phêrô muốn lãnh nhiệm vụ đó không phải để tạo uy tín cho các lời nói của mình, cho bằng nhắc nhớ lại và hiện đại hóa các giáo huấn của thầy mình là Thánh Phêrô, bằng cách gán cho thánh nhân là tác giả bức thư của ông. Sau cùng, liên quan tới thời gian sáng tác, chúng ta không có yếu tố định đoạt nào. Như đã nhận xét trên đây, có thể coi thư thứ hai Thánh Phêrô được biên soạn ra vào cuối thế kỷ thứ nhất, hay cũng có thể là trong các thập niên đầu của thế kỷ thứ hai. Một sự tương đồng nào đó của thư thứ nhất Thánh Phêrô với thư thứ nhất của Thánh Clemente liên quan tới ngày cánh chung cho phép chúng ta nghĩ tới thời gian này.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thứ thứ hai Thánh Phêrô khai triển các tư tưởng thần học theo một lược đồ rất đơn sơ. Trước vấn đề các thầy dạy giả hiệu và các người chỉ trích tư tưởng này cánh chung, tác giả trình bày cuộc sống Kitô như ông quan niệm trong một tổng hợp ngắn gọn và nhanh chóng. Tiếp đến ông cho thấy chân dung rõ ràng của các thầy dạy giả hiệu và các người bêu riếu tư tưởng này cánh chung. Và sau cùng tác giả cho thấy Kitô hữu có thể hiện thực cuộc sống lòng tin cụ thể của mình như thế nào bằng cách theo nguyên tắc gợi hứng hướng dẫn cuộc sống như thuở ban đầu và chiến đấu chống lại những người đối nghịch với họ. Mẫu điểm thần học thứ nhất là cuộc sống Kitô. Theo tác giả thứ thứ hai Thánh Phêrô, cuộc sống Kitô có gốc rễ bắt nguồn từ lòng nhân lành của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa là đấng mời gọi con người như viết trong chương 1 câu 3. Thật vậy, Đức Kitô đã lấy thần lực của người mà ban cho chúng ta tất cả những gì giúp chúng ta được sống và sống đạo đức khi người cho chúng ta biết đấng đã dùng vinh quang và sức mạnh của mình mà kêu gọi chúng ta. Nghĩa là cuộc sống Kitô trước hết bắt nguồn từ chính sáng kiến và lòng lành của Thiên Chúa. Nhưng chưa hết, Ngài còn dấn thân đưa ra các lời hứa rõ ràng nữa. Nhờ vinh quang và sức mạnh ấy, Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại Người đã hứa, để nhờ đó anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa sau khi đã thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian. Cuộc sống lòng tin của tín hữu là hoa trái quà tặng Thiên Chúa đã hứa. Bản chất của lòng tin là tham dự vào thiên tính của Thiên Chúa, nghĩa là thông phần vào chính sự sống của Thiên Chúa. Nhưng để nhận được món quà quý báu mà xem ra Thiên Chúa muốn trao ban cho con người bằng mọi giá ấy, cần phải cộng tác với ơn Thánh Chúa để thoát ra khỏi tình trạng sống hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian này. Nghĩa là phải hoán cải tâm lòng và thay đổi cung cách suy tư hành xử. Hay nói một cách đúng đắn hơn, muốn được ơn đức tin, muốn tham dự vào chính sự sống của Thiên Chúa, chúng ta phải tự hiến chính mình cho Thiên Chúa, phải tự cho đi, tự đặt mình vào vòng tay của Thiên Chúa. Thiên Chúa đưa ra sáng kiến cứu độ và cống hiến nó cho con người để con người có thể tự do đáp trả lại sáng kiến ấy của Ngài. Nghĩa là Thiên Chúa không ép buộc và cưỡng bách con người. Việc chấp nhận món quà quý báu ấy giả thiết thái độ ý thức và tự do giơ tay lãnh nhận. Chỉ khi hoàn toàn tự do chấp nhận ơn đức tin, con người mới được tham dự vào chính bản tính của Thiên Chúa, tham dự vào thực tại vinh quang và sức mạnh của Thiên Chúa, dự phần vào chính sự sống của Ngài. Thế nhưng vấn đề đặt ra ở đây đó là chúng ta có thể đáp trả lại lời mời gọi và sáng kiến đó của Thiên Chúa như thế nào? Tác giả thứ thứ hai Thánh Phêrô trả lời là chúng ta có thể đáp trả lại với toàn bối cảnh cuộc sống thường ngày của mình, cuộc sống bắt đầu với đức tin và triển nở đồng lúc trong mọi chiều hướng, dưới nhiều khía cạnh khác nhau nhưng tùy thuộc nhau. Ông viết trong chương 1 các câu từ 5 tới 7. Chính vì thế, anh em hãy đem tất cả nhiệt tình, làm sao để khi đã có đức tin thì có thêm đức độ lại thêm hiểu biết. Có hiểu biết lại thêm tiết độ, có tiết độ lại thêm kiên nhẫn, có kiên nhẫn lại thêm đạo đức, có đạo đức lại thêm tình huynh đệ, có tình huynh đệ lại thêm bác ái. Xem ra đây là cả một chương trình sống mà tín hữu phải học hỏi, thực hành và khai triển mỗi ngày. Trước hết là nhiệt tình. Một đức tin không nhiệt thành hăng hái sẽ mau trở thành một niềm tin chết héo vì thiếu tươi mát. Nhưng đức tin chỉ nhiệt thành khi nó là một đức tin xác tín. Tin vì chính chúng ta muốn tin, chứ không phải vì áp lực gia đình, bạn bè, xã hội hay thói quen truyền thống hoặc chấp nhận lòng tin chỉ để chiếm hữu được những gì chúng ta muốn. Chẳng hạn như để lấy được chồng, được vợ, hay để nhận được trợ giúp, hoặc để được cái gì đó. Cũng có thể đó là điểm khởi hành của đức tin trong cuộc sống của nhiều người, nhưng sau đó cần phải được chính chúng ta biến đổi thành xác tín cá nhân để trở nên một đức tin xác tín nhiệt tình, hăng say, tươi mát, sung sức và khỏe mạnh. Những đức tính theo sau vừa là kết quả vừa là điều kiện giúp duy trì đức tin nhiệt thành. Chúng theo lộ trình vòng xoáy càng lên cao hay càng xuống sâu, hoặc càng tiến tới lại càng mở rộng.
Đức tin nhiệt thành khiến cho tín hữu biết sống đức độ. Lòng đạo đức là hoa trái của đức tin xác tín. Vì xác tín và nhiệt tâm nên tín hữu tìm thể hiện đức tin của mình ra ngoài bằng cung cách sống đạo hạnh, siêng năng tham dự các buổi cử hành phụng vụ và các bí tích, cũng như tham gia cuộc sống của cộng đoàn. Nó khiến cho họ khác với người không có đức tin hay có đức tin thiếu xác tín và yếu kém. Thế rồi, càng tin xác tín, tín hữu càng cảm thấy nhu cầu phải hiểu biết tin mừng và giáo lý của Chúa, cũng như các lời dạy bảo của giáo quyền, học thuyết giáo hội và mọi thứ giáo huấn khác trong giáo hội. Khi có được tầm hiểu biết sâu rộng như thế, tín hữu lại càng thêm xác tín và sống đạo hạnh. Một trong các hoa trái của lòng đạo hạnh là cung cách sống tiết độ, nghĩa là chừng mực trong mọi sự, trong tư tưởng, lời nói cũng như việc làm, không thái quá và bất cập trong mọi cung cách suy tư và hành xử của mình. Từ sự tiết độ trong mọi sự, tín hữu có thêm lòng kiên nhẫn, là hoa trái của sự hiểu biết và lòng khiêm nhường, nghĩa là ý thức về thực tại cuộc sống, ý thức được khoảng cách giữa chúng ta với Thiên Chúa, ý thức được các bất toàn, các sai sót của chúng ta, cũng như của tha nhân, và kiên nhẫn chấp nhận thực tại ấy với tất cả sự bình an. Chính thái độ sống kiên nhẫn đó giúp cho lòng đạo đức của chúng ta càng thâm trầm hơn. Chúng ta khiêm tốn chờ đợi Chúa thực hiện những điều chúng ta xin. Chúng ta kiên nhẫn chấp nhận những khó khăn, thất bại và khổ đau trong cuộc sống của mình. Chúng ta kiên nhẫn chấp nhận những xúc phạm, thiếu sót và bất toàn của tha nhân. Càng sống được thứ lòng tin theo cái luận lý của Thiên Chúa, càng có được con tim, đôi mắt, cái nhìn và các tâm tình của Thiên Chúa đối với mọi người, mọi vật và mọi sự xảy ra trong đời. Chúng ta lại càng có lòng đạo đức sâu sắc thực sự. Khi được như thế, chúng ta có thể sống dưới răn yêu thương của Chúa một cách dễ dàng, trọn hảo, và yêu thương các anh chị em khác một cách hoàn toàn vô vị lợi, sâu đậm và chân tình đích thực. Khi đó chúng ta sẽ thực hiện được tất cả những gì mà Thánh Phaolô nói về đức ái trong bài ca Đức Ái, chương 13, thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Đến đây thì vòng xoáy của cuộc sống đức tin nhiệt tình đã mở rất lớn, rất rộng và ôm trọn mọi chiều kích cuộc sống chúng ta để dẫn đưa chúng ta bước vào cuộc sống của Thiên Chúa, Đấng là tình yêu, là sự toàn thiện và là suối nguồn đức mến. Lòng tin nhiệt tình dẫn đưa tín hữu tới tình yêu là chính Thiên Chúa. Các Kitô hữu đã chấp nhận đức tin qua bí tích rửa tội thì được thanh tẩy khỏi tội lỗi và có cuộc sống mới là cuộc sống của lòng tin, cho phép họ tham dự vào chính sự sống của Thiên Chúa, bơi lội trong bản tính của Thiên Chúa là tình yêu. Bổn phận của họ là thực thi đức tin nhiệt tình đó, nghĩa là duy trì cuộc sống của mình trong biển tình yêu, trong đại dương tình yêu ấy của Thiên Chúa, và khiến cho nó ngày càng vững mạnh, tươi mát và trưởng thành hơn. Phương thế giúp duy trì đức tin đó lớn mạnh là lộ trình mà Thánh Phêrô vừa mới vạch ra trên đây. Trong đó, bên cạnh các nhân đức, sự ý thức sâu đậm từ phía tín hữu, vừa là điểm khởi hành, vừa là điểm tới. Ai không có những đức tính ấy, thì là người đuôi mù, cận thị, kẻ ấy quên rằng mình đã được tẩy sạch các tội đã phạm. Nhưng sự hiểu biết chỉ có giá trị đích thực khi nó được đem ra thực hành trong cuộc sống cụ thể hàng ngày, một cách trung thực và liên lỉ bền bỉ. Vì thế Thánh Phêrô mới khuyên nhủ tín hữu như sau: vì vậy, thưa anh em đã được Thiên Chúa tuyển chọn và mời gọi, thì hãy cố gắng hết mình để làm cho các ơn đó nên vững mạnh. Có thế, anh em sẽ không bao giờ vấp ngã, và nhờ đó con đường rộng mở để đón nhận anh em vào nước vĩnh cửu của Đức Giêsu Kitô là Chúa và là Đấng cứu độ chúng ta. Cuộc sống đức tin, con đường lòng tin là một cuộc chiến đấu. Chiến đấu để đạt đích là có được sự sống của chính Thiên Chúa. Vì thế nó luôn luôn đòi hỏi cố gắng, không phải cố gắng khơi khơi cho có chuyện, mà cố gắng hết mình, hết sức, hết linh hồn và hết trí khôn trong việc tận dụng mọi ơn thánh Chúa ban, trong việc nỗ lực sinh lời các nhánh bạc khác nhau mà Chúa đã giao phó cho từng người tùy theo khả năng của mình. Và đích tới của tất cả mọi cố gắng hết mình đó là nước vĩnh cửu mà Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta qua Đức Giêsu Kitô là Chúa và là Đấng cứu độ chúng ta.
đấng chúng ta tin tưởng và noi gương dõi bước theo tinh thần tin mừng của Ngài, tin mừng mà Thánh Phêrô và các tông đồ đã rao giảng.

0: Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi trình bày ngắn gọn nòng cốt của cuộc sống đức tin Kitô là dẫn đưa tín hữu tới chỗ tham dự vào chính bản thể và cuộc sống của Thiên Chúa, thư thứ hai Thánh Phêrô trình bày gương mặt gian ác, xấu xa, tồi bại đích thực của các thầy dạy giả hiệu len lỏi vào cộng đoàn để xuyên tạc giáo lý chính truyền và chế nhạo niềm tin vào sự cánh chung. Trước hết, tác giả nêu bật các đặc thái của giáo huấn đích thực và các sinh hoạt thực thụ của ngôn sứ trong cộng đoàn giáo hội. Nó được xây dựng vững vàng trên chứng tá sống động của các tông đồ và sự trung thành khách quan đối với sứ điệp ngôn sứ được trình bày trong Kinh Thánh. Khi nào giáo huấn trong giáo hội duy trì được hai đặc thái này, thì giáo huấn đó là giáo huấn tinh tuyền, đáng tin cậy và có giá trị. Nó sẽ không tinh tuyền, đáng tin cậy và có giá trị nữa khi nó bị thay thế bởi các suy tư trí thức tinh tế do trí óc con người bày vẽ ra, hay khi nó là một lời giải thích tự do, chủ quan, xuyên tạc Kinh Thánh. Thánh Phêrô viết trong câu 1 chương 16: Thật vậy, khi chúng tôi nói cho anh em biết quyền năng và cuộc quang lâm của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, thì không phải chúng tôi dựa theo những chuyện hoang đường, thêu dệt khéo léo, nhưng là vì chúng tôi đã được thấy tận mắt vẻ uy phong lẫm liệt của Người. Như thế, giáo huấn đích thực tinh tuyền dựa trên chính kinh nghiệm sống và chứng tá của các tông đồ mà các thầy dạy giả hiệu đã không thể nào có và sẽ không thể nào có được. Và để minh chứng cho khẳng định này, Thánh Nhân kể cho tín hữu kinh nghiệm các ngài đã sống trong biến cố Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor. Quả thế, Người đã được Thiên Chúa là Cha ban cho vinh quang và danh dự, khi có tiếng từ đấng tuyệt vời vinh hiển phán với Người: Đây là Con yêu dấu của ta, ta hết lòng quý mến. Tiếng nói đó, chính chúng tôi đã nghe thấy từ trời phán ra khi chúng tôi ở trên núi thánh với Người. Nền tảng vững vàng thứ hai của giáo huấn tinh tuyển đích thực trong giáo hội, đó là sứ điệp của các ngôn sứ. Thánh Phêrô viết trong hai câu 19-20 cùng chương 1 như sau: Như vậy, chúng tôi lại càng thêm tin tưởng vào lời các ngôn sứ. Anh em chú tâm vào đó là phải, vì lời ấy như chiếc đèn tỏ rạng giữa chốn tối tăm, cho đến khi ngày bừng sáng và sao mai mọc lên soi chiếu tâm hồn anh em. Nhất là anh em phải biết điều này, không ai được tự tiện giải thích một lời ngôn sứ nào trong sách thánh. Quả vậy, lời ngôn sứ không bao giờ lại do ý muốn người phàm, nhưng chính nhờ Thánh Thần thúc đẩy mà có những người đã nói theo lệnh của Thiên Chúa. Tác giả thứ hai Thánh Phêrô còn đưa ra các khẳng định mạnh mẽ hơn nữa, tố cáo những người dám xuyên tạc Kinh Thánh khi viết ở chương 3, hai câu 15 và 16 như sau: Anh em hãy biết rằng Chúa chúng ta tỏ lòng kiên nhẫn chính là để anh em được cứu độ, như ông Phao-lô, người anh em thân mến của chúng ta, đã viết cho anh em theo ơn khôn ngoan Thiên Chúa đã ban cho ông. Ông cũng nói như vậy trong tất cả các thư của ông khi bàn đến các vấn đề này. Trong các thư ấy có những chỗ khó hiểu, những chỗ ấy cũng như những chỗ khác trong Kinh Thánh bị những kẻ vô học và nông nổi xuyên tạc, khiến chúng phải chuốc lấy họa diệt vong. Thế tác giả thứ hai Thánh Phêrô coi các thầy giả hiệu và các ngôn sứ giả ra sao? Ông nghĩ gì về họ và phán đoán họ thế nào? Ở đây phải ghi nhận ngay rằng tác giả không trình bày nội dung các giáo thuyết lầm lạc của họ, nhưng theo ông, cung cách sống tội lỗi của họ minh chứng cho thấy họ là những thầy dạy giả hiệu, và vì thế họ là những người có lỗi nặng nề. Tuy không trình bày giáo thuyết lầm lạc của họ, nhưng khi đề cập tới họ, giọng văn của tác giả trở thành nóng nảy và có tính cách hùng biện gượng ép. Xem ra ông không tìm được các kiểu cách diễn tả tương xứng để miêu tả tình trạng sống tiêu cực của họ. Họ là các ngôn sứ giả, là các thầy dạy giả, với tất cả sức nặng tiêu cực đi kèm dưới ánh sáng của Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước. Ông viết trong chương 2 câu 1: Trong dân cũng đã từng xuất hiện những ngôn sứ giả, giữa anh em cũng vậy, sẽ có những thầy dạy giả hiệu, đó là những kẻ sẽ lén lút đưa vào những tà thuyết dẫn tới diệt vong. Vì chối bỏ vị chúa tể đã chuộc họ về, họ sẽ mau chóng chuốc lấy họa diệt vong. Họ là những kẻ chạy theo các thúc đẩy của xác thịt. Xác thịt ở đây bao gồm tất cả mọi thứ đam mê dục vọng của con người, không sống theo thật khí. Tác giả viết trong câu 2, chương 2, nhiều người sẽ học đòi các trò dâm đãng của họ, và vì họ, con đường sự thật sẽ bị phỉ báng. Trò dâm đãng ở đây vừa ám chỉ cung cách sống buông thả tính dục, vừa ám chỉ tội tôn thờ các thần giả, trong đó có cuộc sống dâm ô. Ngoài ra các thầy dạy giả hiệu ấy lại còn là những người tham lam, dùng lời lẽ gạt gẫm tín hữu để trục lợi, lừa đảo sự dễ tin của tín hữu để vinh thân phỉ gia, kiếm trác tiền của mưu lợi cho cá nhân mình. Chính vì thế nên án phạt họ đã sẵn sàng từ lâu và họa diệt vong đã gần kề. Các thầy dạy giả hiệu nói trên là những người trơ trẽn, vô liêm sỉ, không còn biết xấu hổ là gì nữa. Họ chỉ tham muốn những điều ô uế và sống theo xác thịt và là những người khinh rẻ chủ quyền của Thiên Chúa. Đã thế, họ lại còn táo bạo, kiêu căng, không sợ nói phạm đến các bậc uy linh, trong khi chính các thiên thần tuy mạnh hơn cũng không đưa ra một phán quyết nào phạm đến các vị đó trước tòa Chúa. Chính cuộc sống tội lỗi bất chính của họ sẽ khiến cho họ bị các án phạt nảy sinh trước hết từ cung cách hành xử gian dối tồi bại của họ, sau đó sẽ là hình phạt của Thiên Chúa. Vì thế tác giả viết, còn họ khác nào loài vô tri vốn sinh ra để bị săn bắn và tiêu diệt, lại nói phạm đến những điều họ không biết. Những loài vật kia bị tiêu diệt ra sao thì họ cũng sẽ bị tiêu diệt như vậy. Họ đã ăn ở bất chính thì được trả công bằng sự bất chính. Họ coi việc sống phóng đãng giữa ban ngày như một khoái lạc. Họ là những người đầy khuyết điểm và tỉ ố, thích vui vì những chuyện lừa gạt của mình trong lúc vui vẻ với anh em. Nhìn thấy phụ nữ là họ ao ước ngoại tình, họ phạm tội mãi không chán. Họ nhử mồi các tâm hồn nông nổi, lòng họ đã quen thói tham lam. Thật là những kẻ đáng bị nguyền rủa, bỏ đường ngay nẻo chính, họ lạc bước theo đường của con ông Bê-o là Ba-la-am, kẻ ưa tiền công bất chính. Nhưng Ba-la-am đã bị khiển trách vì hành động sai trái của mình. Một thú vật chở đồ không biết nói đã lên tiếng như người để ngăn cản cách xử sự điên rồ của ngôn sứ ấy. Họ là suối không có nước, là mây bị bão cuốn đi, u ám tối tăm là nơi dành cho họ. Miệng nói những lời huênh hoang rỗng tuếch, họ dùng những ham muốn xác thịt dâm ô mà nhử những người vừa thoát tay các kẻ sống trong lầm lạc. Họ hứa cho những kẻ đó được tự do, nhưng chính họ lại làm nô lệ cho lối sống dẫn đến hư vong. Vì đã thua ai thì phải làm nô lệ cho người ấy. Trong chân dung xấu xa của các thầy dạy giả và các ngôn sứ giả trên đây, Thánh Phêrô cho thấy cuộc sống dâm dật, buông tuồng theo các khoái lạc tình dục tháo thứ là cung cách sống nòng cốt, khiến cho họ cảm thấy vui sướng khi lừa gạt được người khác, khi dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ lừa đảo được các tín hữu khù khờ, nhẹ dạ, rơi vào bẫy dâm dật của họ. Dâm ô và gian dối lừa đảo là những nét tô đậm cuộc sống của các thầy dạy giả và ngôn sứ giả đang len lỏi vào cộng đoàn để lũng đoạn cuộc sống của các tín hữu.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Qua một số cái minh họa sau đây, đầu tiên tôi muốn cho anh chị em xem một cuốn Tân Ước. Cuốn Tân Ước này nó có một cái đặc điểm rất đặc biệt, đó là từ mỗi cuốn sách đều có làm gáy để mở nhanh, như là cuốn tự điển của các bạn sinh viên chúng ta hay dùng. Và trong cuốn Kinh Thánh này, nội dung của lời Chúa được bôi xanh, bôi vàng, bôi đỏ, được viết trong đó. Đây là một trong những cuốn Tân Ước của các anh chị em trong nhóm Thánh Kinh Cầu Nguyện. Bởi vì cuốn Kinh Thánh này đã làm biến đổi cuộc đời của anh chị em đó, và làm cho cuộc đời của anh chị em đó trở nên phong phú. Hầu hết những anh chị em trong những nhóm Thánh Kinh Cầu Nguyện này là những em có cuộc đời rất đau khổ về mọi mặt, tinh thần cũng như thể lý, trong cuộc sống gia đình, cuộc sống ngoài đời, cuộc sống cá nhân. Nhưng khi họ đã tiếp cận với lời Chúa, họ đã được Chúa biến đổi. Họ đã cảm thấy được bình an, cảm thấy hạnh phúc, mặc dù vẫn còn những khó khăn, những đau khổ họ phải đối diện. Và bây giờ cuốn sách Tân Ước này là cuốn sách kim chỉ nam, Hay có thể nói cách khác là cuốn sách đặt đầu giường của anh chị em đó. Đó là một minh họa hết sức thực tế để chúng ta thấy giá trị cao đẹp và hữu ích của lời Chúa. Minh họa thứ hai, đó là một lần tôi làm lễ hôn phối cho hai anh chị. Chị là một người thành công trên đường đời, là một người có chức vị cao, là một người giàu có. Và chị đã quen với một anh này. Anh này thì có học thức, nhưng có thể nói thời điểm đó anh là hai bàn tay trắng. Thế nhưng hai anh chị đã yêu nhau và quyết định đi đến ăn đời ở kiếp với nhau. Những cái điều muốn chia sẻ với bạn anh chị em là trong cuộc hôn nhân đó của hai anh chị này đã chọn kim chỉ nam cho hành trình hôn nhân của mình, và để mình có sức mạnh vượt qua những khó khăn, những đau khổ, những trục trặc trên hành trình hôn nhân của anh chị. Anh chị đã quyết định chọn một câu kinh thánh khởi đi đường thứ nhất Corinto, thứ nhất của Thánh Phaolô gửi đi hữu Corinto. Nội dung của câu này đó là yêu là tha thứ tất cả, là tin tưởng tất cả, là hy vọng tất cả, là đón nhận tất cả. Sau khi chia sẻ và biết được câu chọn lựa đó của anh chị thì nhiều người mới hiểu được tại sao anh chị đã tiến đến hôn nhân với nhau, khi mà với ánh mắt người đời, với mắt của thường nghĩ người thực dụng, không thể nào chấp nhận được một cái đôi nhân mà một người lại có khả năng về mọi mặt, một người lại bàn tay trắng như thế, đến với nhau và yêu thương nhau và kết hôn với nhau. Hai anh chị này đã quyết định yêu thương nhau và đã chọn đôi kinh thánh đó để làm kim chỉ nam, để làm sức mạnh vượt qua những sóng to gió lớn trên hành trình hôn nhân của mình. Một minh họa thứ ba, có lẽ ai trong chúng ta ngồi đây, chúng ta cũng biết một nhân vật là một vị lãnh đạo tối cao vĩ đại của dân tộc Ấn Độ, mà được dân tộc Ấn Độ gọi ông là thánh, đó là Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi đã đưa dân tộc Ấn Độ ra khỏi ách đô hộ, giành lại nền độc lập cho Ấn Độ bằng một phương thế bất bạo động, là không tốn một đồng xu cho vũ khí tối tân nào hết, và không phải hy sinh một mạng người nào. Nhưng với phương thế bất bạo động đó, ông đã giành lại được độc lập cho dân tộc Ấn Độ. Và cái phương thế bất bạo động đó được ông rút tỉa từ những giá trị tin mừng, đặc biệt là tám mối phúc Phật của Chúa Giêsu Kitô. Tại sao chúng ta nói điều đó? Bởi vì trong một cuộc nghiên cứu của một linh mục người Việt Nam Ấn Độ tên là Nina Therakan Anikin, ông trong việc ông trình một cái luận án về cử nhân thần học với nhan đề rằng là Mahatma Gandhi là một Kitô hữu không tên, bởi vì ông là một người 100% là Ấn giáo chứ không phải là Kitô giáo chúng ta. Thì trong cái luận án cử nhân đó, linh mục này đã nghiên cứu và đã nói thế này: trong quá trình ông Mahatma Gandhi du học tại London ở Anh, thì ông đã có cơ hội để tiếp xúc với những giáo huấn của Kitô giáo, và ông đã say mê đọc kinh thánh, và ông yêu thích nhất là bài giảng trên núi của Chúa Giêsu Kitô. Và chính bài giảng trên núi này đã làm đảo lộn tư tưởng và thay đổi cuộc đời của ông. Kính thưa quý bạn anh chị em, đó là ba minh họa hết sức thiết thực, rõ ràng, cụ thể trong cuộc sống của chúng ta về những giá trị cao đẹp và hữu ích của lời Chúa đối với cuộc đời của mỗi người chúng ta. Như vậy chúng ta thấy lời Chúa không chỉ là những tủ sách học làm người như là các bạn trẻ hay là các bạn sinh viên đang tìm kiếm đây đó, như là cuốn sách 7 bước đến thành công, hay là đắc nhân tâm, hay là trao dồi ý chí, hay là cách học nói trước đám đông, vân vân vân vân. Lời Chúa không chỉ là cuốn sách học làm người, lời Chúa không phải chỉ là cuốn sách có giá trị mà tinh thần, nhưng lời Chúa còn là lời khởi đi từ Thiên Chúa, lời được sống khởi đi bằng trái tim, lời được hy sinh bởi một con người qua Đức Giêsu Kitô. Và lời đó đem lại chúng ta một sức mạnh để có thể biến đổi cuộc đời của mỗi người chúng ta. lời đó có khả năng đem lại cho chúng ta một sự bình an, hạnh phúc đích thực. Kính thưa quý bà anh chị em, qua những minh họa vừa rồi chúng ta thấy, thế nhưng trong bài tin vừa ngày hôm nay, Chúa Giêsu ấy dùng dụ ngôn người gieo giống ra đi gieo, có những hạt rơi trên vệ đường, có những hạt rơi trên gọi là sỏi đá, có những hạt rơi trên bụi gai. Hình ảnh đó là những thái độ của con người đối với lời Chúa. Có những người đã thờ ơ với lời Chúa, không quan tâm đến lời Chúa và xem nhẹ giá trị của lời Chúa. Và có thể nói lời Chúa như là một cái giá trị thứ yếu trong cuộc đời của họ. Cho nên khi mà người Kitô hữu không biết trân trọng lời Chúa, không quan tâm đến lời Chúa, không biết lắng nghe lời Chúa và xem lời Chúa như là một cái điều gì đó ở bên ngoài cuộc sống của mình, thì chúng ta sẽ thấy những biểu hiện này. Có những biểu hiện trong đời sống Kitô hữu chúng ta chỉ đến nhà thờ để làm sao làm trọn bổn phận của mình, dù đứng ở một góc nào đó trong sân nhà thờ, dù đứng bên kia hàng rào, hay là có thể là dù là ngồi trong sân nhà thờ hay là trong nhà thờ, nhưng mà nhắn tin điện thoại cho người này người kia. Còn lời Chúa ngày hôm đó nói điều gì thì mình không quan tâm, lời Chúa có đụng chạm với lời mình không thì là không vào vấn đề. Đó là những biểu hiện chúng ta thêm thường lời Chúa. Và như vậy có thể khởi đi từ ở chỗ lý do là do có thể là do chúng ta chưa nhận thức đủ hết những giá trị cao quý, hữu ích của lời Chúa trong đời sống của chúng ta. Hay là chúng ta hiểu một cách sai lệch về lời Chúa như là một lý thuyết suông, như là một điều gì đó không tưởng, như điều đó là không thực tế, như điều gì đó gò bó cuộc đời của chúng ta. Có thể là như thế, nhận thức sai. Chính vì thế mà lời Chúa ngày hôm nay như là lời mời gọi mỗi người chúng ta hãy tái khám phá lại những giá trị cao đẹp và hữu ích của lời Chúa trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, để rồi qua lời Chúa cuộc sống của chúng ta sinh hoa kết trái. Đó là niềm tin tưởng, đó là niềm hy vọng, đó là bình an, đó là hạnh phúc trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Và lời Chúa ngày hôm nay cũng như là một lời cảnh tỉnh mỗi người chúng ta là Kitô hữu. Chúng ta sống bằng tinh thần nào? Chúng ta đặt để đời sống của chúng ta trên tinh thần nào? Bởi vì một con người phải có một quan điểm, phải có một tư tưởng dẫn dắt cuộc đời của mình. Nếu như chúng ta để cho giá trị trần gian dẫn dắt cuộc đời chúng ta, thì cuộc đời chúng ta sẽ hướng theo những giá trị đó. Chẳng hạn như chúng ta đặt vật chất là trên hết, tiền bạc của cải trên hết, thì cuộc sống người đó sẽ có ngày chỉ làm sao lo đi tìm cho bằng nhiều, bằng được những giá trị đó. Rồi hoặc là để một cái tư tưởng nào đó ở trần gian như tư tưởng vô thần chẳng hạn dẫn dắt cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ không tin vào một thần thánh nào hết và không tin vào Thiên Chúa. Nhưng chúng ta là một Kitô hữu, Chúa mời gọi chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa, đón nhận lời Chúa, sống bằng tinh thần lời Chúa, để cuộc đời của chúng ta trở nên phong phú và trở nên hạnh phúc, niềm vui và bình an khi mà cuộc đời chúng ta phải đốn đang phải đối diện với bao nhiêu khó khăn trong cuộc đời cá nhân mình, trong gia đình, trong xã hội chúng ta đang sống. Thiên Chúa là tình yêu, và những điều Ngài đưa chúng ta đến không phải để làm khó chúng ta, không phải là làm gò bó chúng ta để chúng ta đau khổ vất vả, nhưng là để vì yêu thương chúng ta nên Ngài ban chúng ta lời của Ngài để cuộc sống chúng ta trở nên phong phú, để kết trái 60, 30, 10 vân vân và vân vân. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta biết trân trọng lời Chúa trong cuộc sống của chúng ta, để rồi mỗi thánh lễ chúng ta tham dự, ít là chúng ta ra về chúng ta còn nhớ một điều gì đó Chúa nói với chúng ta qua lời Chúa ngày hôm nay, để trong suốt tuần đó lời Chúa dẫn dắt cuộc đời của mỗi người chúng ta, để cuộc đời chúng ta gắn bó lời Chúa rồi chúng ta cầu nguyện với Chúa, thì như thế đời sống chúng ta sẽ trở nên phong phú. Và để chúng ta có một phần suy niệm về sự phong phú của lời Chúa, thì mời quý bạn anh chị em chúng ta nghe nhạc phẩm Tin Mừng Cho Người Muốn Lắng Nghe.

0: Như Ý xin được gửi lời chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, thời gian trở lại đây, xã hội và kể cả giáo hội của chúng ta đều đang phải đối diện với một vấn nạn hết sức nhức nhối, đó là vấn đề về xâm hại trẻ em. Và ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi buổi trò chuyện của Như Yến cùng với Linh Mục John Batista, Phương Đình Toại để chúng ta có thể tìm hiểu rõ hơn về vấn nạn này cũng như cách làm sao để chúng ta có thể đồng hành cùng với con trẻ khi con gặp những vấn đề tương tự và làm sao để cho con trẻ có thể biết cách tự bảo vệ mình trước những hiểm nguy đang rình rập trong xã hội ngày nay. Vâng, xin chào cha. Rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Vâng, kính thưa cha, thời gian vừa qua thì chúng ta đã nghe nhắc đến rất là nhiều những cái trường hợp mà trẻ bị xâm hại tình dục hay còn nói một cách khác là bị lạm dụng tình dục. Vậy thì với góc nhìn là một linh mục và một chuyên viên tâm lý thì cha nhận định về vấn đề này như thế nào ạ?
1: Cảm ơn Như Yến đã đặt câu hỏi rất là nóng hổi trong cái thời đại ngày hôm nay. Thì cũng như Như Yến và các quý vị khán thính giả chắc cũng biết, đây là một đề tài, đây là vấn đề rất là nhức nhối. Nhức nhối ở điểm nào là vì nó là một căn bệnh mà nó xảy ra ở bất cứ nơi đâu và với bất cứ ai. Thứ nhất đó là gì? Là cả toàn thế giới đều phải đối diện với vấn đề này. Cái thứ hai là xã hội luôn luôn chúng ta gặp những trường hợp các trẻ em bị lạm dụng, mà lạm dụng không phải chỉ bởi những người phạm nhân, nhưng mà ngay cả những người mà gần như là rất là gần gũi với các em. Trong đó ngay cả có giáo sĩ, ngay cả có tu sĩ linh mục, ngay cả có những người thầy giáo, có những người làm rất công bác sĩ, những người làm rất công việc rất là cao trọng trong xã hội cũng có thể vướng vào vấn đề này. Vì thế nên ở góc nhìn tâm lý, đây là một căn bệnh. Vì tại sao gọi là một căn bệnh? Vì theo cái tài liệu cũng như là cái nghiên cứu tâm lý thì có một số đối tượng khoảng 2% đến 4% cái người lớn trên thế giới này đó là trên 16 tuổi có khuynh hướng gợi hứng tính dục với trẻ em mà thôi. Và cái căn bệnh này nó cũng có nhiều nguyên nhân. Do đó nếu như mà cái người này không được đối diện và không được chữa trị thì cái khuynh hướng họ thực hiện cái hành vi tính dục và cái nhu cầu tính dục lên trẻ em rất là cao. Cái thứ hai nữa là nó khó khăn và nhức nhối vì trẻ em không có thể tự vệ và không biết cách để nói cái đó lên cho người khác biết. Nói với, tại đặc biệt là khi cái người xâm hại em là một người thân hoặc là một người mà em rất kính trọng. Cái thứ ba là chúng ta phải hiểu rằng vì nó không loại trừ ai, do đó mình cần phải trang bị cái kiến thức cho trẻ và gia đình cũng như là cha mẹ phải biết cách để lắng nghe và đối diện với con trẻ. Và như Đức Thánh Cha Francisco trong tháng 2 vừa qua đó đã triệu tập tất cả các chủ tịch hội đồng giám mục trên toàn thế giới để đề nghị ngay cả trong giáo hội phải đứng ra bảo vệ trẻ em như người mẹ bảo vệ con mình, bảo vệ ngay cả khỏi tất cả những cái nguy cơ lạm dụng khác nhau, từ lạm dụng tính dục cho đến lạm dụng về lương tâm, về quyền lực, và đặc biệt là ngay cả lạm dụng về thể lý nữa. Do đó Đức Thánh Cha cũng rất là khiêm tốn nhìn nhận rằng ngay cả trong giáo hội chúng ta cũng có một số giáo sĩ có căn bệnh này mà không được chữa trị. Do đó giáo hội cũng muốn ngăn chặn cái tình trạng này xảy ra để tạo một cái môi trường lành mạnh và an toàn cho con trẻ, và đặc biệt là bảo vệ niềm tin của người giáo dân khi đến với Chúa, đến với giáo hội.
0: Vâng, và kính thưa cha, về vấn nạn này, với góc nhìn là một chuyên viên tâm lý, thì cha có thể cho biết vấn nạn này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tâm lý cũng như là thể lý của đứa trẻ khi mà bị xâm hại không ạ?
1: Nó ảnh hưởng rất nặng đến đứa trẻ. Mà cái khó là gì? Đứa trẻ nó không hiểu và không biết nó ảnh hưởng như thế nào. Thứ nhất là gì? Khi mà một người lớn dùng cái sức mạnh của mình để hại trẻ hay là để dâm ô đứa trẻ đó, đứa trẻ nó bị tổn thương. Hoặc là có nhiều trẻ nó không biết đó là cái gì. Nhưng mà khi nó không biết đó là cái gì, nhưng mà nó cái hành động đó nó làm cho nó bị mâu thuẫn trong con người nó. Và khi mâu thuẫn người nó rồi đến một giai đoạn ở cái tuổi dậy thì và cái tuổi đã biết về tình dục, các em nó nhớ lại được những gì đã xảy ra với mình. Và khi nó nhớ lại được những gì đã xảy ra với mình thì nó đi đến nhiều cái biến chứng khác nhau. Ví dụ như có một số người từng là nạn nhân của việc lạm dụng này trở nên trầm cảm. Trầm cảm và không biết mình phải làm gì, rồi thậm chí có thể tự vẫn. Có một số người bị là nạn nhân của vấn đề này trở nên lãnh cảm, sợ quan hệ tình dục, sợ đến mức độ là không thể lập gia đình được. Có một số người thì trở nên người ta gọi là hypersexual, là siêu tình dục. Là vì sao? Vì em đó, người lớn khi mà lạm dụng em cho em biết rằng đây là một cái cử chỉ yêu thương, nên em nó không biết cách nào khác hết, nên nó tiếp tục quay lại cái kinh nghiệm cũ của nó. Và nó tiếp tục trở thành nạn nhân của cái vấn đề này. Rồi trong nghiên cứu người ta cũng phát hiện ra là đặc biệt là những người bị lạm dụng tình dục đồng giới đó, thì có khoảng 30% những người lạm dụng tình dục trẻ em đó, đã từng là nạn nhân của lạm dụng khi mình còn nhỏ. Nên cái việc nó tạo ra một cái thai vòng lẫn quẩn trong vấn đề lạm dụng, là nạn nhân bây giờ trở thành là người đi làm hại người khác. Do đó nó ảnh hưởng rất là lớn, thậm chí nó ảnh hưởng đến cái căn tính tính dục của một người, không biết mình là ai. Do đó vì cái đau khổ và vì cái vòng lẫn quẩn của đau khổ này, nó tạo ra nhiều cái đau khổ khác đó. Nên giáo hội đang chú ý rất sâu về vấn đề làm sao ngăn ngừa vấn đề này. Cái thứ hai nữa là vì thế phụ huynh, cha mẹ của các trẻ đó cũng cần phải chú ý bảo vệ con mình. Và nếu có chuyện xảy ra với con mình thì cần phải can thiệp ngay tức thì. Vấn đề ở Việt Nam của mình đó là gì? Là nhiều bậc cha mẹ hoặc là cái văn hóa gia đình đó, muốn che đậy. Không phải che đậy là vì là mình bao che, nhưng mà che đậy là vì muốn
0: một cách để bảo vệ con.
1: Bảo vệ con theo kiểu là không muốn cho cái thông tin này nó ra ngoài. Và không biết phải làm sao. Hoặc là muốn cho con mình nó quên đi. Thôi cái chuyện nó lỡ xảy ra. Nghĩ là nó còn nhỏ, nó sẽ không sao hết, nó sẽ quên. Nó không quên được đâu. Một cái sự kiện, và đặc biệt là cái sự kiện liên quan đến tính dục mà xảy ra một đứa trẻ đó, nó ảnh hưởng đến đứa trẻ suốt đời. Do đó nên đứa trẻ cần được lắng nghe, cần được đồng hành và chữa trị. Và người cha, người mẹ hay là người thân trong gia đình cần phải bảo vệ trẻ. Vậy thì cái ảnh hưởng lên đứa trẻ nó sẽ là ảnh hưởng suốt đời, chứ không phải là cái ảnh hưởng chỉ có một lúc thôi. Và vì thế những người mà nạn nhân của cái vấn đề lạm dụng tình dục này, họ rất là đau khổ. Vì họ không được lắng nghe từ nhỏ. Và thậm chí là nhiều khi là con trẻ nói ra, cha mẹ cũng không tin. Tại vì đa phần những người mà lạm dụng các trẻ này, 90% những người lạm dụng các trẻ này là người thân của trẻ. Tại vì chỉ có người thân mới tiếp cận được trẻ dễ dàng. Và trẻ nó không có tự vệ. Do đó nên cái việc trẻ nó quay lại nó nói là con bị người này người kia, người thân làm con cái này cái kia đó. Khuynh hướng tự vệ hay khuynh hướng mà gạt bỏ của cha mẹ nó rất là cao. Thứ nhất là mình cho rằng nó không.
0: Đó là những cái cử chỉ yêu thương thôi, đúng không?
1: Thậm chí cho là cử chỉ yêu thương, thậm chí là nghĩ rằng tại cái người đó chắc không bao giờ làm cái chuyện đó. Do đó nên mình cần phải lắng nghe trẻ. Nếu bất cứ một cái thông tin, cái biểu hiện gì bất thường xảy ra với trẻ, trên thân thể của em, trên cách em ứng xử với mình, trên cách em tương quan với cái người nào đó tự nhiên nó lạ lắm đi, hoặc là cách em diễn tả, ví dụ như trẻ em nó cũng nhạy cảm, nó cảm thấy rùng mình khi ai đó đụng vô nó một cái chỗ nào đó mà không có bình thường, nên mình phải chú ý ngay tức thì.
0: Vậy còn nói về khía cạnh cha mẹ, làm sao để có thể bảo vệ con mình? Bởi vì không phải cha mẹ nào cũng có thể ở bên cạnh con 24/24. Vậy làm sao khi những lúc mà mình vắng mặt, mình có thể bảo vệ được con mình? Và nếu như chuyện đó xảy ra, thì làm sao để mình có thể phát hiện được? Và nếu như phát hiện được, thì mình sẽ phải đồng hành với nó như thế nào?
1: Đây là một cái câu hỏi rất khó, mà rất hay. Thứ nhất là bảo vệ con. Mình phải hiểu rằng trong xã hội ngày hôm nay, nó rất là nguy hiểm. Vì cái khuynh hướng của người ta tìm đến trẻ thơ rất là cao, tại vì trẻ nó không có tự vệ được. Do đó bằng cha mẹ phải nói cho con biết là tập nói không với những cái cử chỉ mà nó không phù hợp. Do đó cha mẹ dạy cho con hiểu rằng người lớn hay bất cứ ai đụng vô mình chỗ nào thì được, và chỗ nào thì không được chạm vào. Và tập cho con phản ánh những cái hành vi, những cái cử chỉ của người khác trên thân thể của mình ngay tức thì, mà biết rằng cái cử chỉ đó nó không có phù hợp. Cái thứ hai nữa là tập cho con không đi riêng với một người nào mà mình không có hiểu được rằng nó có nguy cơ. Ví dụ luôn luôn giúp cho con luôn luôn có ở bên cạnh người thứ ba, hoặc là không nghe theo cái lời dụ dỗ của ai đó để đi về, đi học về, rồi đi riêng với người nào đó. Tập cho con luôn luôn có bạn hay có người thứ ba để bảo vệ mình. Rồi kế đến là gì? Là trang bị cho con cái khả năng nhận biết những cái cử chỉ nguy hiểm của người khác. Ví dụ như là thấy người ta rờ vào những cái vùng kín, hay là rờ vào cái ngực của trẻ, hay là mông của trẻ, hay đùi của trẻ thì không được. Hay là nói cho con mình không bao giờ được ngồi lên đùi người lớn, đặc biệt là trẻ nữ chẳng hạn. Chỉ cho con biết những cái đó để con nó biết rằng cái đó không được. Ví dụ như là xoa đầu, nắm tay, hay là cái động viên vỗ vai thì được. Và nói cho con hay rằng ai đó mà làm cho mình cảm thấy rùng mình thì về nói cho bố mẹ biết. Đó là cái trang bị kiến thức phòng chống cho con. Cái điểm thứ hai đó là khi biết chuyện gì đó xảy ra với con mình thì phải làm gì. Cái tâm lý là gì? Cha mẹ rất là hoảng loạn, giận, hoảng loạn và đau đớn. Mình phải hiểu cái đó là cái mà tâm lý đầu tiên nó xảy ra. Và vì thế nên có một số người không muốn đau đớn nữa, muốn quên đi, rồi tự nhiên muốn ém nhẹm cái chuyện đó đi. Cái đó là cái mà sau này sẽ là một cái vết thương không bao giờ chữa được. Do đó cha mẹ cần nhìn nhận cái đau đớn xảy ra với con mình, và thậm chí xảy ra với chính mình. Nó đau đớn lắm, đau khổ lắm. Và mình cũng phải nhìn nhận một điều nữa là gì? Nếu chuyện đó xảy ra với con mình phải lắng nghe con, tin con. Cái thứ hai nữa là mình phải hiểu rằng bây giờ mình phải đồng hành với con. Cái thứ ba là phải phản ánh lên cái nơi hữu trách mà có liên quan đến cái người này. Ví dụ như là nói với chính quyền địa phương cái nơi đó, hoặc là đưa ra pháp luật, hoặc là ngay cả trong giáo hội thì phải can đảm nói chuyện với đức cha hay các cha nào mà bề trên của cái vị đó. Để làm chi? Thứ nhất là gì? Ngăn ngừa cái chuyện nó xảy ra lại. Cái thứ hai là có chừng, vì cái người mà chuyên tìm đến trẻ để thỏa mãn tính dục, họ không, họ có thể tìm đến trẻ khác nữa.
0: Ừ.
1: Phải ngăn chặn và phải đưa người đó đi chữa trị và đưa ra pháp luật nếu cần thiết. Vì những cái vấn đề này nó rất nguy hiểm, nó là một vấn đề mà để lại một vết thương rất lớn cho cộng đồng và cho xã hội. Nên cái đó luật pháp bảo vệ trẻ, giáo hội bảo vệ trẻ, nên cha mẹ cũng phải hiểu được điều đó. Do đó mình đừng nghĩ rằng khi mình nói ra vấn đề này mình sẽ xấu hổ, không có đâu. Dĩ nhiên buồn, đau đớn, xấu hổ cũng có, nhưng mà mình phải hiểu rằng chỉ có đem cái vấn đề này ra và bảo vệ con mình bằng mọi giá thì nó mới ổn. Kế đến là gì? Là đứa trẻ mà nếu bị xâm hại rồi, cái cảm giác, cái kinh nghiệm đó rất sợ hãi. Hoặc là sau này nó nhìn lại, nó cảm thấy bị tổn thương rất lớn. Nên đứa trẻ cần được điều trị về tâm lý, cần được đồng hành, cần được giúp để mà có thể vượt qua cái vết thương đó. Thậm chí là cái vết thương đó phải được đồng hành suốt đời. Không có dễ mà vượt qua được. Do đó cha mẹ cũng cần phải nghĩ đến việc là nếu con mình vô tình bị những cái vấn đề đó, cũng cần tìm cái nơi để được đồng hành, được giúp đỡ.
0: Dạ vâng. Và một khía cạnh khác mà ít ai nhắc tới, đó là việc đồng hành và chữa trị cho trẻ, cũng như là cách để cha mẹ đối diện với vấn đề đó. Tuy nhiên, còn cái vấn đề mà chữa trị cho cái bệnh nhân mà mắc cái chứng rối loạn về tâm sinh lý như vậy, thì chúng ta sẽ phải ngăn chặn và ngăn ngừa như thế nào, và bản thân người đó phải tự phát hiện ra những dấu hiệu như vậy trong bản thân mình như thế nào để có thể chữa trị kịp thời và không gây hại cho xã hội?
1: Đây là một vấn đề rất là khó đó Nhiễn. Kính thưa quý vị khán thính giả, chúng ta phải hiểu như thế này. Khi một sự kiện nó xảy ra, chỉ cần một hành động với một đứa trẻ thì nó đã gây tổn thương với đứa trẻ suốt đời, chỉ cần một lần thôi. Còn đối với những người mắc phải cái khuynh hướng này, nó có nhiều nguyên do lắm. Nhưng mà cái người ta nhìn chính yếu là gì? Về vấn đề tâm lý đó, về cái tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh tâm lý của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ đó, người ta phân ra những cái dấu hiệu như sau. Thứ nhất là mình phải phân biệt hai cái vấn nạn. Vấn nạn đầu tiên đó là ấu dâm. Ấu dâm nghĩa là những người thành niên trên 16 tuổi muốn quan hệ tình dục, thèm muốn tình dục, thậm chí là xem phim ảnh khiêu dâm của trẻ em. Mà trẻ em ở đây là gì? Là dưới 13 tuổi, dưới tuổi dậy thì. Và cái trẻ em dưới tuổi dậy thì là nó chưa có phát triển về sinh lý. Và cái khuynh hướng này nó kéo dài 6 tháng. Và cái người có khuynh hướng này thường khi mà họ đã mắc cái bệnh này rồi, họ nó ảnh hưởng đến công việc, công ăn việc làm của họ, ảnh hưởng đến cái cuộc sống của họ, rồi ảnh hưởng đến cách nhìn nhận mọi thứ của họ. Nên do đó nó là một cái căn bệnh. Mà khi mà nói đến cái căn bệnh ấu dâm như thế đó, thì họ chỉ thỏa mãn đối với đứa trẻ thôi. Họ tìm cách họ thỏa mãn nhu cầu tình dục của họ với đứa trẻ, chứ không phải là họ yêu một con người nào hay là yêu một đứa trẻ. Cái tình yêu thật sự, cái người nam người nữ, mà cái tình yêu trưởng thành đó, là người ta chỉ đến với người một người thôi, cái người đó thôi, người ta yêu mến người đó và người ta chỉ chọn người đó thôi. Còn cái người mà bị bệnh ấu dâm thì họ chỉ cần là đứa trẻ, và khi đứa trẻ nó ngưng là đứa trẻ thì họ không còn có cảm hứng nữa đó. Và bất cứ đứa trẻ nào nữa, dĩ nhiên có một số trường hợp thì họ chọn đến trẻ nữ, một số trường hợp là quan hệ với đồng tính nam chẳng hạn. Do đó nó rất là phức tạp. Vì thế nó cần được chữa trị một cách thấu đáo. Không phải đầu tiên là gì? Là cái người đó phải bị ngăn không có được tiếp xúc với trẻ. Cái thứ hai là người đó phải được điều trị về tâm lý trị liệu và thậm chí phải dùng thuốc, một số cái loại thuốc để ngăn ngừa cái cảm hứng tình dục để không có tìm đến trẻ em. Và vì thế cái người đó phải được quan sát bởi cái người khác. Ở bên nước ngoài người ta có cái người giám sát để cho theo dõi cái người này, và thậm chí phải đi được trị liệu thường xuyên và được theo dõi thường xuyên. Cái vấn đề thứ hai nữa là gì? Người ta nghĩ ấu dâm là người ta đồng hóa mọi cái vấn đề lạm dụng với trẻ em. Nhưng mà ấu dâm theo nghĩa gốc nó là gì? Là khi mà quan hệ tình dục hay tìm kiếm thỏa mãn tình dục với trẻ dưới 13 tuổi. Trên 13 tuổi cũng có, người ta gọi là ephebophilia, là những người mà tìm đến trẻ đã tên trên tuổi dậy thì. Cái vấn đề này nó nhiều hơn. Nhiều hơn là vì trẻ trên tuổi dậy thì đã phát triển về cơ thể rồi. Nhưng mà vẫn còn yếu hơn. Vì và các em chưa có cái khả năng chịu trách nhiệm về hành vi tình dục của mình. Tuy nhiên các em rất là dễ bị hút vô những cái vấn đề liên quan đến tình dục, vì thứ nhất là vì tò mò, cái thứ hai nữa là vì phim ảnh, cái thứ ba nữa là theo bạn bè, cái thứ tư nữa có thể là do bị dụ dỗ. Và cái này cũng là cái nguy hiểm, tại vì thường các trẻ em mà trên tuổi dậy thì, từ tuổi dậy thì trở lên đó, các em có phần tự do hơn với các trẻ nhỏ hơn chút. Tự do hơn là vì các em có thể tự đi đến trường, các em có nhiều giờ đi ra ngoài hơn, và nhiều khi do cái nhu cầu về vật chất, nhu cầu về tính dục nữa, các em dễ bị những người lớn có tiền hay những người có sự thu hút lôi cuốn các em và dụ các em vào cái này. Vì thế cũng ở cái tuổi này các em cũng cần được trang bị kiến thức rất là nhiều để bảo vệ mình, cũng như là cho biết rằng mình không nên đi vào trong một cái tương quan mà mình không biết. Rồi kế đến là gì? Những người mà có khuynh hướng với các trẻ từ tuổi dậy thì trở lên là ephebophilia, thì họ cũng được xét vào cái nguy cơ lạm dụng tình dục trẻ em rất là cao, nhưng mà nó không có giống như là ấu dâm là dưới tuổi dậy thì. Và ngay cả những người này cũng vậy, họ cũng cần được tách ra khỏi cái trẻ thiếu niên, và họ phải được điều trị một cách nghiêm túc. Cái dấu hiệu nhận biết rất là rõ ràng thôi. Thứ nhất là gì? Là người ta nhìn thấy rằng những người mà 30% số người mà đã từng bị lạm dụng, họ có khó khăn với đời sống tình dục của họ. Rồi lớn lên, họ không biết cách nào để diễn tả nó trở lại, và họ muốn quay lại cái kinh nghiệm cũ. Do đó họ có khuynh hướng lại tìm lại những đứa trẻ để sống lại cái kinh nghiệm cũ. Cái thứ hai nữa là người ta nhìn thấy đa phần, trên 60% những người mà lạm dụng tình dục đồng giới, thì cái tỷ lệ tái phát nó cao hơn. Do đó nên cái vấn đề này cũng phải được nhìn nhận, và những người mà có khuynh hướng đó cũng cần phải nhìn ra vấn đề và tìm cách được chữa trị. Cái thứ ba là mình nghĩ rằng quan trọng hơn hết là chính bản thân mỗi người phải tự nhận thức về vấn đề nhu cầu tình dục của mình. Và đặc biệt nữa là gì? Phải để ý đến những gì mình xem phim ảnh. Rất là nhiều những người mà vì khao khát nhu cầu tình dục, xong rồi xem phim khiêu dâm. Nhưng mà xem thì nó làm cho nghiện, và từ từ họ tìm đến những cái phim nó nặng hơn, và cuối cùng họ tìm đến những phim quan hệ trẻ em. Mà khi họ làm như thế, họ đã phạm phải cái tội lạm dụng tình dục trẻ em rồi. Về luật pháp cũng như về giáo luật đó, chỉ cần xem phim ảnh khiêu dâm mà lạm dụng trẻ em thôi là đã được kết vô cái tội đó, là kết vô cái vấn đề đó. Do đó nên phải cẩn thận. Và khi mà coi phim rồi, nó dễ đi ra ngoài tìm cái bên ngoài. Do đó mình mỗi một người cần phải nhìn lại chính mình thật, coi cái nhu cầu của mình nó như thế nào, và mình đối diện với nó ra sao.
0: Và hơn nữa là họ cũng phải tự ý thức với cái hậu quả mà họ sẽ gây ra
1: Đúng
0: đối
1: rồi.
0: với mỗi đứa trẻ cũng như là đối với xã hội, đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Cái hậu quả nó rất là lớn, nó nghiêm trọng lắm. Và do đó nên điều mà giáo hội muốn nhắn nhủ là gì? Thứ nhất là trẻ em trước. Cái quan điểm của giáo hội ngày hôm nay là trẻ em trước, nạn nhân trước. Khi có một nạn nhân là một đau khổ thì giáo hội như là mẹ muốn bảo vệ con trẻ, nó không tự bảo vệ được, lắng nghe nó. Cái thứ hai là ngăn chặn nó việc này nó tái diễn xảy ra. Do đó trong xã hội hay trong giáo hội chúng ta, cái quan điểm hiện nay là gì? Ngăn chặn chuyện đó xảy ra. Cái thứ ba là điều trị. Điều trị, thứ nhất là điều trị cho cái nạn nhân, giúp cho nạn nhân vượt qua để chữa lành những cái vết thương. Cái thứ hai là điều trị cho phạm nhân, cái người đã thực hiện cái điều này, để họ được chữa lành, họ được ngăn chặn không có tái phạm lại, và để họ sống một cuộc đời quân bình, có ích cho xã hội hơn là việc gây ra những tổn thương. Những cái chia sẻ của cha thật ra nó chỉ là nhìn trên góc độ của nhà tâm lý, cũng như là những kinh nghiệm khi mình đồng hành với nạn nhân hoặc là những người mà đang không biết có lối thoát trong cái căn bệnh của mình, cái khó khăn của mình. Mình nghĩ rằng cái yếu tố quan trọng nhất là cái đời sống quân bình, giáo dục con cái quân bình, hiện diện với con cái thường xuyên cũng rất quan trọng. Đối với người lớn, từ giáo sĩ, tu sĩ cho đến người thân trong gia đình, người lớn, mình cũng cần huấn luyện cái sự quân bình về tâm cảm, và đặc biệt là tập sống thấu cảm với nỗi đau của người khác. Khi mình thấu cảm thì mình sẽ hiểu được rằng cái người kia sẽ như thế nào nếu mình không biết cách
0: Kiềm chế bản
1: kiềm
0: thân.
1: chế bản thân mình. Thì mình nghĩ rằng đó là cái thách đố mà thời đại ngày hôm nay chúng ta ai cũng phải đối diện, và chúng ta xin Chúa tiếp tục đồng hành với chúng ta, xin Chúa thương giúp chúng ta vững mạnh hơn trong cái đời sống của mình và đời sống đức tin của mình.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của cha ngày hôm nay. Hẳn là những cái chia sẻ đó đã giúp cho chúng ta có một cái nhìn rõ nét hơn về một cái vấn nạn mà có thể nói là không của riêng ai, cũng không của riêng một gia đình nào. Một lần nữa, cảm ơn cha đã dành thời gian để chia sẻ một cái vấn đề mà rất khó nói, cũng như là rất khó để chia sẻ trong xã hội hiện nay. Dạ
1: Cảm
0: vâng.
1: ơn chị.
0: Hy vọng là sẽ được gặp lại cha trong những chủ đề tiếp theo của Dòng chảy cuộc đời. Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi ngày hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin quý vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Tin Vatican, Ngoại trưởng Tòa Thánh được cử đến Ukraine để cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã cử Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, làm đặc sứ của Ngài đến chủ sự các buổi lễ vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 tới đây, nhân kỷ niệm 35 năm tái lập các cơ cấu của Giáo hội Công giáo Latin tại Ukraine. Các nghi thức sẽ được cử hành tại Đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Camilo ở Petrikiv. Trong thư bổ nhiệm, Đức Giáo Hoàng nhắc lại cuộc bách hại tàn khốc Cộng đoàn Giáo hội địa phương đã phải chịu trong thế kỷ 20, đồng thời kêu gọi cầu xin Thiên Chúa ban hòa bình cho thế giới và cho các gia đình. Đức Tổng giám mục Gallagher sẽ cầu xin Thiên Chúa ban hòa bình cho thế giới và các gia đình, đồng thời cầu nguyện cho tất cả các tín hữu còn sống cũng như đã qua đời, những người đang chịu đau khổ hoặc đã từng chịu đau khổ vì sự tàn bạo của cuộc chiến tại Ukraine. Phái đoàn của Tòa Thánh, ngoài Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng, còn có Đức ông Andre Legowitz, thư ký riêng của Đức Tổng giám mục Giáo phận Lviv và cha Pablo Komiak, trưởng ấn Giáo phận Lutsk. Trong bức thư viết bằng tiếng Latin này, Đức Thánh cha Leo nhắc lại những lời trong lá thư mà Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 9 đã gửi năm 1234 cho hàng giáo sĩ và các tín hữu công giáo nghi lễ Latin đang sinh sống trên lãnh thổ Ukraine ngày nay. Trong lá thư ấy, Đức Gregorio thứ 9 khẳng định giáo hội dành sự quan tâm đặc biệt đối với những người con đạo đức và khiêm nhường của mình để họ không bị những kẻ ác quấy nhiễu. Giáo hội che chở họ dưới đôi cánh bảo bọc của tình mẫu tử. Đức Thánh cha Leo nhận định, trong thời kỳ gần đây hơn, hàng giáo sĩ và các tín hữu công giáo sống trên vùng đất này đã mạnh mẽ làm chứng cho đức tin, khi vào cuối Thế chiến thứ hai, Ukraine bị đặt dưới một chế độ chịu ảnh hưởng của ý thức hệ Xô Viết. Trong giai đoạn ấy, giáo hội công giáo tại vùng đất này đã phải chịu một cuộc bách hại tàn khốc do chính quyền dân sự tổ chức và thực hiện, với mục tiêu hủy diệt hoàn toàn giáo hội giữa lòng dân tộc. Đức Thánh cha ủy thác cho Đức Tổng giám mục Gallagher nhiệm vụ cầu nguyện cho mọi tín hữu Ukraine còn sống cũng như đã qua đời, những người đang hoặc đã phải chịu đau khổ vì chiến tranh. Ngoài ra, Đức Thánh cha cũng yêu cầu Đức Tổng giám mục đặc sứ khuyến khích những người tham dự buổi lễ khẩn cầu Thiên Chúa ban hòa bình cho thế giới và cho các gia đình, đồng thời luôn trung thành với các giới răn của Thiên Chúa.
0: Tin Jakarta, Indonesia. Các giám mục Á Châu sẽ thăm đường hầm hữu nghị tại Jakarta trong thời gian diễn ra Đại hội Toàn thể Liên hội đồng Giám mục Á Châu. Truyền thống lâu đời của Indonesia về sự hòa hợp giữa các tôn giáo sẽ trở thành tâm điểm trong Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC diễn ra tại Jakarta, khi hàng trăm giám mục công giáo đến từ khắp châu Á sẽ đến thăm đường hầm hữu nghị và đền thờ Hồi giáo Istiqlal của Jakarta, hai biểu tượng nổi bật nhất của đất nước về sự chung sống hòa bình giữa các tôn giáo. Chuyến viếng thăm được sắp xếp trong chương trình bế mạc đại hội vào ngày 26 tháng 7 này sẽ bắt đầu với thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Jakarta. Sau đó, các giám mục sẽ cùng nhau đi bộ qua đường hầm hữu nghị để đến đền thờ Hồi giáo Istiqlal, ngôi đền thờ Hồi giáo lớn nhất Đông Nam Á. Không chỉ đơn thuần là một đường hầm ngầm, đường hầm hữu nghị đã trở thành biểu tượng được quốc tế công nhận về đối thoại, tôn trọng lẫn nhau và sự chung sống hòa bình giữa các cộng đồng tôn giáo tại Indonesia. Đường hầm này không chỉ được thiết kế nhằm tạo sự thuận tiện trong việc đi lại, mà còn là một dấu chỉ hữu hình của tình bằng hữu liên tôn. Đường hầm chính thức mở cửa đón công chúng vào tháng 12 năm 2024. Bộ trưởng Bộ Tôn giáo Indonesia, ông Nasaruddin Umar, nói rằng Indonesia sở hữu một nguồn vốn xã hội rất mạnh trong việc nuôi dưỡng sự hòa hợp. Sự hiện diện của các giám mục đến từ khắp châu Á là cơ hội để chúng tôi chứng minh rằng khác biệt không phải là rào cản, nhưng chính là sức mạnh giúp chúng ta cùng nhau xây dựng hòa bình. Đường hầm hữu nghị lẫn đền thờ Hồi giáo Istiqlal đều phản ánh những giá trị quốc gia của Indonesia, nơi đối thoại, sự tôn trọng lẫn nhau và tình liên đới là nền tảng của đời sống tôn giáo. Đức giám mục Antonius Supianto Bunyamin của giáo phận Bandung, chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia, xác nhận chuyến thăm đường hầm hữu nghị và đền thờ Hồi giáo Istiqlal được đưa vào chương trình chính thức của lễ bế mạc đại hội. Khoảng 110 giám mục đến từ khắp châu Á sẽ tham dự cùng với các đại diện từ châu Mỹ, châu Phi, châu Đại Dương và châu Âu. Tại đền thờ Hồi giáo Istiqlal, các vị sẽ được Bộ trưởng Nasiruddin Umar trong cương vị đại imam của đền thờ đón tiếp chính thức. Đức giám mục Antonius cho biết, Bộ trưởng đã xác nhận rằng các giám mục và các đại biểu sẽ đến thăm đường hầm hữu nghị trong chương trình bế mạc và sẽ được đón tiếp chính thức tại đền thờ Hồi giáo Istiqlal. Đức Hồng y Ignatius Suhadjo, Tổng giám mục Jakarta,

0: Kitô giáo tăng 9% so với năm trước đó. Đáng lo ngại hơn, số vụ phạm tội nhắm trực tiếp vào các cá nhân đã tăng tới 70% chỉ trong một năm. Theo báo cáo, 87% các vụ việc chống Kitô giáo là các hành vi xâm phạm tài sản, chủ yếu nhằm vào các nhà thờ. Tuy nhiên, mức gia tăng mạnh nhất lại xảy ra đối với các vụ tấn công nhằm vào con người, với 109 vụ được ghi nhận trong năm 2025. Báo cáo cho biết số vụ bạo lực thể xác nhằm vào các thành viên của các cộng đoàn Kitô giáo đã tăng gấp đôi so với năm trước, trong khi các vụ tấn công nhằm vào hàng giáo sĩ và những người phục vụ trong giáo hội tăng gấp 4 lần. Các vụ quấy rối việc cử hành phụng vụ và đe dọa các tín hữu cũng tăng 86%. Năm 2025 còn bị phủ bóng đen do vụ sát hại Ashu Sanaya vào tháng 9. Ông là một Kitô hữu người Iraq từng chạy trốn khỏi sự bắt hại của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS. Ông đã bị đâm chết tại thành phố Lyon khi đang phát trực tiếp trên TikTok để chia sẻ về đức tin của mình. Ở bệnh viện chung, chính phủ Pháp nhận định trong báo cáo rằng các tội phạm mang động cơ thù ghét tôn giáo đã gia tăng trong suốt 10 năm qua, mặc dù mức độ ảnh hưởng khác nhau tùy từng cộng đồng tôn giáo. Tin Ukraine, công nghị của Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông phương kết thúc tại đền thánh Zavanesia. Hôm 10 tháng 7 vừa qua, công nghị Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông phương đã kết thúc sau những ngày tiến hành tại Trung tâm Linh đạo Đức Mẹ ở Zavanesia về chủ đề Mục vụ chăm sóc các ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. 49 vị tổng giám mục và giám mục đến từ Ukraine, Ba Lan, Tây và Trung Âu, Bắc và Nam Mỹ, Australia đã tham dự công nghị dưới quyền chủ tọa của Đức Giáo chủ Sviatoslav Shevchuk, tổng giám mục của giáo phận Kiev-Halych. Trong kỳ họp này, Bộ Giáo luật của Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương đã được thông qua. Trong ngày cuối cùng, Đức cha Iho Voniak, tổng giám mục chính tòa giáo phận Lviv, đã cảm ơn các vị giáo phẩm vì những đóng góp hiệu quả trong công việc của Thượng Hội đồng nhằm mưu ích cho giáo hội. Tiếp đó, Đức Tổng giám mục trưởng bày tỏ lòng biết ơn đối với Ban Thư ký Công nghị, đội ngũ kỹ thuật cùng toàn thể các linh mục và nhân viên của Trung tâm Linh đạo Đức Mẹ tại Zavanesia đã phục vụ chu đáo cho các phiên họp. Ngài cũng tuyên dương cha Aniban Sotus, bổ nhiệm cha làm Tổng Linh mục, một tước hiệu danh dự giống như tước Đức Ông trong Giáo hội Công giáo Latin, kèm theo đặc ân được đeo thánh giá vàng có trang trí. Buổi chiều tối cùng ngày, các giám mục đã ký các nghị quyết của công nghị chính thức khép lại khóa họp năm nay. Một trong những nghị quyết quan trọng nhất là việc thông qua Bộ Giáo luật của Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương, văn kiện pháp lý nền tảng của giáo hội, được biên soạn trong suốt 10 năm. Bộ giáo luật này tổng hợp truyền thống giáo luật lâu đời của giáo hội Kiev từ các sách luật cổ, các quyết nghị của các công đồng địa phương cho đến các văn kiện giáo luật và hành chính của giáo hội ngày nay. Đây được xem là một bước tiến mới trong việc phát triển cơ cấu mang tính thượng phụ của Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương.
1: Tin Paris Pháp Quốc, tình trạng thiếu linh mục nghiêm trọng trong các giáo phận tại Pháp. Các giáo phận tại Pháp đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng ơn gọi ngày càng trầm trọng, bất chấp những nhận định cho rằng việc tuyển sinh vào các chủng viện đang có dấu hiệu cải thiện. Đó là nhận định của tác giả Laurent Dastro trong bài viết đăng ngày 9 tháng 7 vừa qua trên trang mạng Substack. Tác giả cho biết rằng, tính đến năm 2026, có 3 giáo phận của Pháp đã trải qua từ 12 đến 14 năm liên tiếp mà không có một lễ truyền chức linh mục triều nào. Hai giáo phận Carcassonne và Narbonne đã chấm dứt khoảng thời gian 19 năm không có truyền chức linh mục vào năm 2025 nhờ việc truyền chức cho một ứng viên 51 tuổi. Nếu tình trạng hiện nay tiếp tục kéo dài, các giáo phận Annecy và Rodez có thể sẽ được bổ sung vào danh sách này trong năm tới vì vẫn không có tân linh mục nào được truyền chức. Trong năm 2026, trên toàn lãnh thổ nước Pháp, chỉ có 90 linh mục được truyền chức, một con số hoàn toàn không đủ để bù đắp số linh mục nghỉ hưu và qua đời. Và số lễ truyền chức này chỉ diễn ra tại chưa đến 1/3 số giáo phận. Sự suy giảm mạnh mẽ của hàng giáo sĩ triều đã dẫn đến nhiều hệ quả quan trọng trong tổ chức đời sống giáo hội, đó là sáp nhập các giáo xứ. Các giáo phận buộc phải tái cơ cấu địa giới mục vụ. Nhiều khu vực rộng lớn phải hợp nhất nguồn lực

0: đôi khi phải giảm đáng kể số lượng giáo xứ chính thức, gia tăng vai trò của giáo dân do không thể bảo đảm việc cử hành thánh lễ và các bí tích ở khắp mọi nơi. Giáo hội ngày càng dựa nhiều hơn vào các phó tế vĩnh viễn và các nhóm giáo dân để đảm nhận việc cử hành nghi thức an táng cũng như các trách nhiệm quản trị, quốc tế hóa hàng giáo sĩ. Để bù đắp sự thiếu hụt linh mục bản địa, nhiều giáo phận tại Pháp thường xuyên mời các linh mục đến từ châu Phi, châu Á hoặc Đông Âu sang phục vụ mục vụ tại Pháp.
1: Tin Berlin, Đức Quốc, hành trình của một người tị nạn Hồi giáo trở thành linh mục Công giáo. Hiện có khoảng 7 triệu người Hồi giáo sinh sống tại Đức. Một trong số họ trước đây là Senat Makalazavec, cho đến khi anh gia nhập giáo hội Công giáo cách đây vài năm. Hiện nay, thanh niên này đã trở thành linh mục Công giáo, một trường hợp hết sức đặc biệt tại nước Đức. Khi mới ngoài 20 tuổi, lần đầu tiên trong đời bước vào một nhà thờ Kitô giáo, Senat Makalazavec cảm thấy rất bối rối. Anh kể, đối với tôi, việc bước vào nhà thờ là cả một sự vượt qua chính mình. Tôi tự hỏi, điều mình đang làm có đúng không? Chỉ vài tuần trước đó, người đàn ông 41 tuổi này đã được Đức Tổng giám mục Heiner Koch truyền chức linh mục tại nhà thờ chính tòa thánh Hedwig ở Berlin. Điều này khiến anh trở thành một trường hợp gần như độc nhất tại Đức. Hiện không có linh mục Công giáo nào khác trong cả nước có hành trình tương tự. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là trên thế giới chưa từng có tiền lệ. Theo đuổi ơn gọi linh mục sau khi hoàn thành chương trình trung học buổi tối, Senat lấy bằng trung học kỹ thuật rồi học nghề trong lĩnh vực hành chính của một cơ sở chăm sóc y tế. Trong suốt thời gian đó, ước muốn trở thành linh mục Công giáo ngày càng mạnh mẽ. Anh chia sẻ, tôi đã suy nghĩ rất lâu liệu đó có thực sự là con đường dành cho mình hay không. Đồng thời, anh luôn cố gắng duy trì mối tương quan với mẹ mình, dù bà vẫn chưa đồng ý. Năm 2023, anh hoàn thành chương trình học. Anh cho biết mình đã vượt qua mọi khó khăn nhờ ơn Chúa và chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Anh hy vọng sẽ truyền lại tinh thần ấy cho những người mình phục vụ với tư cách là linh mục. Theo Senat, cũng giống như Kitô giáo, trong Hồi giáo cũng có rất nhiều người chỉ giữ đạo như một truyền thống gia đình chứ không thực hành tích cực. Vì vậy, anh coi mình là người xây dựng nhịp cầu giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Cha nói, điều tôi hướng tới là sự khoan dung giữa các Kitô hữu, người Do Thái, người Hồi giáo và cả những người không có niềm tin. Ngoài công việc mục vụ, cha thích cùng giáo dân đi xem các trận bóng đá của câu lạc bộ Hertha Berlin, và cha cũng rất thích món cà ri xúc xích làm từ thịt heo. Điều đặc biệt ý nghĩa là hiện nay, mẹ cha cũng đã chấp nhận con đường mà cha chọn. Trong lễ truyền chức linh mục cách đây vài tuần, bên cạnh hai người anh, chính mẹ của cha cũng đã đến tham dự.

Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Tiếp tục loạt bài về những giá trị nền tảng trong cuộc sống mà cha mẹ có thể truyền đạt cho con cái. Hôm nay, chúng tôi xin được nói đến cuộc sống đơn giản

Thánh Francisco Assisi, cũng quen gọi là Francisco khó khăn, mà giáo hội kính nhớ vào ngày mùng 4 tháng 10 hàng năm, đã để lại cho thế giới một sứ điệp vượt thời gian, bởi vì Ngài là một con người luôn giữ cho mình được một tâm hồn tươi trẻ. Ngài biết giữ mãi cho tâm hồn tươi trẻ bằng cách hạn chế tối đa các nhu cầu, bằng cách chống cự lại các ước muốn. Thánh nhân là người luôn biết đón nhận mọi sự, không thắc mắc, không lo lắng, không buồn giận. Những khám phá của khoa tâm lý học ngày nay, Thánh Francisco khó khăn đã từng biết và sống một cách trọn vẹn. Thật vậy, để có một thể xác lành mạnh, một tâm hồn tươi trẻ, các chuyên gia tâm lý khuyên chúng ta như sau. Hãy tập yêu thích những gì không quá đắt giá. Hãy tập yêu thích những thức ăn thanh đạm. Hãy tập yêu thích tiếng chim hót, sự hiện diện của thú vật, tiếng cười đùa rộn rã của trẻ con. Hãy tập yêu thích trồng trọt, làm việc tay chân. Hãy tập yêu thích ánh bình minh cũng như hoàng hôn, tiếng mưa rơi trên mái nhà cũng như cảnh tuyết rơi. Tóm lại, hãy tập yêu thích những nhu cầu đơn giản nhất. Một cuộc sống như thế hẳn không phải là điều dễ dàng trong xã hội tiêu thụ ngày nay. Chủ nghĩa tiêu thụ hiện đang là cột trụ trống rỗng của xã hội ngày nay. Dĩ nhiên, kinh tế không thể phát triển nếu không có người tiêu thụ. Nhưng khi ước muốn tiêu thụ nuốt chửng hết những giá trị khác của cuộc sống và đốt cháy tâm hồn con người, thì dĩ nhiên, nó chỉ còn là một thứ đam mê trống rỗng. Nó tiêu diệt cuộc sống đơn giản, vốn là điều kiện để mang lại an vui và hạnh phúc cho con người. Là những bậc cha mẹ biết trân quý những giá trị đích thực trong cuộc sống, chúng ta không thể không xem sự đơn giản như là một giá trị quan trọng cần truyền đạt cho con cái. Dạy cho con cái biết sống đơn giản quả là một công việc vô cùng khó khăn trong xã hội ngày nay. Công việc này lại càng khó khăn hơn nữa, bởi vì chính cha mẹ phải chứng tỏ cho con cái mình thấy rằng sống đơn giản là một bí quyết để được lành mạnh trong thể xác và tinh thần. Để cho con cái thấy được giá trị của cuộc sống đơn giản, trước tiên, cha mẹ phải chứng tỏ cho chúng thấy rằng họ là những người luôn hài lòng về cuộc sống. Thật ra, chính trẻ con mới là thầy dạy cho người lớn về cuộc sống đơn giản. Một cách tự nhiên, theo bản năng, trẻ con ngây ngất về những niềm vui đơn giản hơn là vì chính đồ chơi của chúng. Cha mẹ nên nhìn vào niềm vui của trẻ thơ để biết quay lưng lại với vô số những thứ quảng cáo mà người ta có thể tóm gọn thành vài chữ. Hãy có nhiều hơn. Để có thể là những thầy dạy cho con cái về giá trị của cuộc sống đơn giản, trước hết, cha mẹ cần biết thưởng thức những niềm vui nhỏ đến từ những thứ mà họ không cần phải mua sắm, như cảnh bình minh, tiếng cười của trẻ thơ, một câu chuyện vui, vân vân. Kế đó, bên cạnh chứng tá của cuộc sống, cha mẹ hãy nói cho con cái biết rằng cuộc sống đơn giản luôn mang lại tự do đích thực cho con người. Sự đơn giản không làm cho con người vướng bận, mà trái lại làm cho cuộc sống thêm phong phú. Cuộc sống đơn giản giúp cho con người biết nhận ra và tìm kiếm những giá trị cao cả khác. Hỗ trợ cho tính đơn giản là một số những đức tính cần thiết khác mà cha mẹ cần phải cùng với con cái trao dồi.
Quan trọng hơn cả là sự thành thật. Để cho cuộc sống không vướng bận với của cải vật chất, thì lời nói cũng phải luôn được tự do, nghĩa là không môi mép, đường mật, và nhất là dối trá. Đơn giản và thành thật luôn đi đôi với nhau. Ngày nay hơn bao giờ hết, tính trung thực và sự trong suốt trong cuộc sống được đánh giá cao. Song song với sự thành thật là tính đúng giờ. Trễ hẹn là một thói quen dễ lôi kéo đến sự bề bộn trong cuộc sống. Người biết đúng giờ là người sẽ có thời giờ cho tất cả mọi sự. Có thời giờ cho tất cả mọi sự cho nên, dù thời khóa biểu có dày đặc, dù công việc có bề bộn đến đâu, cha mẹ cũng phải cố gắng mỗi ngày dành ra vài phút để thư giãn và suy tư. Những giây phút trầm lặng là thể hiện rõ ràng nhất của cuộc sống đơn giản. Đi tập cho con cái cũng biết suy tư và thư giãn. Cha mẹ nên khuyến khích chúng đọc những cuốn sách bổ ích giúp cho chúng hiểu được thế giới trong đó chúng đang sống, và nhất là hiểu được chính mình. Giải trí bằng việc đọc sách là một trong những phương thế để trau dồi cuộc sống đơn giản. Đó là những sinh hoạt tinh thần có thể tạo cảm hứng để sống đơn giản. Ngoài ra, trong cụ thể, để giúp con cái tập sống đơn giản, cha mẹ nên tập cho chúng biết tự chế và tự quản. Biết sử dụng tiền bạc một cách đúng đắn là một trong những thực hành cần thiết. Chi dụng như thế nào cho phù hợp với số tiền túi của mình? Đó là cách tập sống đơn giản tốt nhất. Với tư cách là một gia đình, cha mẹ và con cái nên ngồi lại với nhau để trao đổi về các chi tiêu trong gia đình và thiết lập một lằn ranh mà mọi người không thể vượt qua. Dù ở đâu, hiện tượng toàn cầu hóa cũng đang đề ra một thứ văn hóa chung, chủ trương phải có nhiều và tiêu thụ nhiều. Giá trị của con người và cuộc sống được đánh giá không theo những giá trị tinh thần, mà chỉ dựa vào tài sản của cải làm ra. Do đó, cha mẹ phải dạy cho con cái biết mua sắm những gì cần thiết, chứ không phải những gì chúng ước muốn. Với tư cách là một gia đình, cha mẹ và con cái cũng cần phải nổi loạn để chống lại mọi thứ tuyên truyền và quảng cáo chỉ nhằm kích thích lòng ham muốn của con người. Trong ánh sáng đức tin, cha mẹ nên khơi dậy nơi con cái ý thức về những khốn khổ của những người xung quanh. Một cách cụ thể, cha mẹ và con cái nên nhìn vào cuộc sống khó khăn của những người xóm giềng và tìm cách đóng góp tiền của và thời gian để giúp đỡ họ. Sự cảm thông với cảnh nghèo của người xung quanh sẽ giúp cho con cái thấy được sự cần thiết phải sống đơn giản. Dĩ nhiên, cuộc sống đơn giản chỉ có ý nghĩa khi nó đi kèm với những chia sẻ với những người xung quanh. Sống đơn giản không phải là chuyện dễ dàng. Nó là một lý tưởng sống, đòi hỏi nhiều phấn đấu và hy sinh. Nhưng chắc chắn, phần thưởng của một cuộc sống đơn giản thì vô giá. Nó mang lại tự do, an vui và hạnh phúc đích thực cho con người. Thánh Francisco de Sales nói, trong tất cả mọi sự, hãy tìm kiếm sự đơn giản. Với lời khuyên trên đây của Thánh Francisco de Sales, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

vị và các bạn thân mến, trong hành trình đức tin tìm kiếm Thiên Chúa, chúng ta thường loay hoay tìm Chúa ở những nơi xa xôi, trong những biến cố phi thường hay những mầu nhiệm cao siêu. Thế nhưng có những lúc thật bình dị khi chúng ta dám can đảm dừng lại ở giữa dòng đời hối hả để khám phá ra một Thiên Chúa vẫn đang ở đây ngay trong khoảnh khắc hiện tại và trong cuộc sống bình dị của chúng ta. Sinh thời cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, một người luôn thao thức tìm kiếm lý tưởng sống của cuộc đời, cũng đã để lại cho chúng ta những góc nhìn giản dị nhưng vô cùng sâu sắc về cách hiện diện trọn vẹn với cuộc đời. Trong tác phẩm Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui, ông viết: Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười, đường đến anh em, đường đến bạn bè, cùng với anh em tìm đến mọi người. Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát, để thấy tiếng cười rộn rã bay, chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời. Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới, để lúa reo mừng tựa vẫy tay. Những chọn lựa của người nhạc sĩ thật bình thường, thật đời thực. Ông không chọn những điều to tát, hoành tráng. Ông chọn nụ cười, chọn bông hoa, chọn một lối đi về phía anh em, bè bạn. Chọn tiếng ru con, và chọn cả cái nắng, cái mưa của đất trời. Qua những lát cắt dung dị ấy, người nghệ sĩ đang chỉ cho chúng ta một bí quyết để sống hạnh phúc. Đối với người Kitô hữu, sự hiện diện này còn mang một chiều kích thiêng liêng cao đẹp hơn rất nhiều. Đó không chỉ là hiện diện với thiên nhiên, với tha nhân, mà là hiện diện với chính Thiên Chúa, đấng là nguồn mạch của mọi niềm vui. Quý vị và các bạn thân mến, để có thể sống và làm việc dưới sự hiện diện của Chúa một cách trọn vẹn, tâm hồn chúng ta cần phải có một niềm khát khao sâu thẳm. Lời Chúa trong sách bài đọc ngôn sứ Isaiah hôm nay như một tiếng vọng từ ngàn xưa, đánh động tâm can của mỗi người chúng ta. Hồn chúng con khát vọng thánh danh và ước mong tưởng nhớ đến Ngài. Suốt đêm trường hồn con khao khát Chúa, trong thâm tâm những kiếm tìm khắc khoải, khi Chúa thực thi quyết định của mình khắp năm châu. Lời thánh vịnh ấy không phải là lời than vãn, mà là tiếng lòng của một thụ tạo ý thức được sự nhỏ bé của mình trước đấng tối cao, và luôn trông mong sự hiện diện của Chúa trong đời. Suốt đêm trường hồn con khao khát Chúa. Đêm trường ở đây không chỉ là bóng tối vật lý của thời gian, mà còn là những góc khuất tối của cuộc đời, là khi chúng ta gặp thất bại trong công việc, là khi đối diện với cô đơn, bệnh tật hay những áp lực mệt mỏi của gánh nặng mưu sinh. Giữa những đêm trường ấy, lối thoát duy nhất của người công chính là hướng về thánh danh, là không ngừng khắc khoải tìm kiếm dung nhan Ngài. Sống dưới cái nhìn của Chúa giúp chúng ta biến mọi hành động thường nhật thành một lời cầu nguyện sống động. Khi bạn thức dậy vào buổi sớm chuẩn bị một ngày làm việc mới, bạn có nhận ra Chúa đang đứng đợi bạn ở văn phòng, ở công ty, trên giảng đường hay nơi gian bếp nhỏ? Khi chúng ta quét nhà, gõ một đoạn văn trên máy tính, lái một chuyến xe hay chăm sóc một bệnh nhân, nếu chúng ta làm với một trái tim khao khát Chúa, thì công việc ấy không còn là một gánh nặng mưu sinh thuần túy nữa. Nó đã trở thành lễ tế tiến dân, trở thành nơi hẹn hò giữa ta và Thiên Chúa. Ngôn sứ Isaiah cũng nhắc nhở chúng ta, hết mọi việc chúng con làm đều do Ngài thực hiện cho chúng con. Thật vậy, tất cả tài năng, sức khỏe, cơ hội mà chúng ta có được để làm việc và cống hiến hôm nay, tiên vàng là hồng ân nhưng không của Ngài. Khi ý thức được điều đó, chúng ta sẽ làm việc với một thái độ hoàn toàn khác,
không còn kiêu căng khi thành công, không còn ngã lòng khi gặp thử thách. Chúng ta làm việc vì biết rằng có một khán giả duy nhất đang theo dõi từng động thái, từng ý nghĩ kín đáo của mình. Khán giả ấy chính là Thiên Chúa tình yêu. Nhìn vào mẫu gương của Thánh Teresa Hại Đồng Giê-xu, Ngài đã nên thánh bằng con đường nhỏ, con đường làm những việc nhỏ mộc mạc với tình yêu phi thường, dù là khi quét dọn hành lang tu viện, nhặt một chiếc kim rơi trên sàn nhà, hay khi phải chịu đựng một chị dòng khó tính. Thánh nữ luôn làm dưới ánh nhìn của Chúa Giê-xu, vì biết rằng mọi hành động yêu thương kính đáo đều có giá trị cứu độ các linh hồn. Sống dưới cái nhìn của Chúa không làm chúng ta mất đi tự do, nhưng trái lại giúp chúng ta sống trưởng thành hơn trong từng chọn lựa và xa lánh đi những cám dỗ tội lỗi. Giống như các thánh, khi làm việc dưới nhãn quan đức tin, chúng ta sẽ nhìn mọi người bằng ánh mắt cảm thông của Chúa. Chúng ta sẽ phục vụ gia đình, giáo xứ với sự nhiệt tâm, trách nhiệm và đầy tình yêu. Mỗi ngày sống sẽ là một ngày đầy ắp niềm vui, bình an và ý nghĩa.

Lạy Chúa là Cha toàn năng và nhân hậu. Chúng con cảm tạ Cha vì đã ban cho chúng con món quà. Chúng con cảm tạ Cha vì đã ban cho chúng con món quà là cuộc sống và một ngày mới để làm việc, để yêu thương. Xin cho chúng con luôn ý thức sự hiện diện đầy yêu thương quan phòng của Chúa trên cuộc đời chúng con. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Thư Thứ Hai của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thư thứ hai của Thánh Phêrô có kết cấu tương đối đơn sơ. Sau lời chào mở đầu là một loạt các giáo huấn mà Thánh Nhân nhắc lại cho các tín hữu biết. Nhưng sau khi Thánh Nhân qua đời, thì giáo đoàn sẽ ra sao? Các hiểm nguy rình rập cộng đoàn khiến cho Thánh Nhân không an lòng. Chính vì thế nên trước hết, Ngài nhắc lại nền tảng quyền bính của Ngài. Đó là kinh nghiệm trực tiếp đã có với Chúa Kitô. Rồi Thánh Nhân đương đầu với các thầy dạy giả hiệu len lỏi vào cộng đoàn. Có một vấn đề được các thầy dạy giả hiệu lặp đi lặp lại, đó là biến cố Chúa trở lại. Họ lấy đó làm khẩu hiệu và xuyên tạc cả tư tưởng của Thánh Phaolô. Thánh Phêrô xác định ý nghĩa đích thực của biến cố Chúa quang lâm. Sau cùng là một loạt các lời khuyến khích kết thúc bức thư mà không có lời chào từ biệt hay các tin tức cá nhân. Như thế chúng ta có thể chia kết cấu và nội dung thư thứ hai của Thánh Phêrô thành các phần như sau. Chương 1, 2 câu 1 và 2 là lời chào mở đầu và người nhận. Các câu từ 3 đến 11 chứa đựng giáo huấn của Thánh Nhân liên quan tới ơn gọi và sự tuyển chọn các Kitô hữu. Các câu 12 đến 21 nói về nền tảng giáo huấn của Thánh Nhân. Đó là kinh nghiệm trực tiếp mà Thánh Nhân đã có với Chúa Kitô và Kinh Thánh. Chương 2, các câu từ 1 đến 22 đưa ra lập trường của Thánh Nhân đối với các thầy dạy giả hiệu. Chương 3, các câu từ 1 tới 18 là lời khuyến khích chung kết liên quan tới ngày tận thế, cung cách hành xử mà Kitô hữu phải có nói chung. Câu mở đầu thư giới thiệu Simon Phêrô là tác giả. Tôi là Simon Phêrô, tôi tớ và tông đồ của Đức Giêsu Kitô. Khẳng định này có nghĩa gì và có giá trị gì? Các bút tích cổ xưa đưa ra những chỉ dẫn hàm hồ. Thư được giáo phụ Clemente thành Alexandria thừa nhận và vào cuối thế kỷ thứ hai, đầu thế kỷ thứ ba được dịch ra tiếng Bohairic và Sahidic. Giáo phụ Origene thì cho biết là có các tranh luận liên quan tới tác giả và chỗ của thư trong danh sách các tác phẩm kinh thánh. Eusebio thì nghi ngờ chỗ đứng của thư trong danh sách và cho rằng tác giả của thư không phải là Thánh Phêrô. Cả khi vào cuối thế kỷ thứ năm, thư được công nhận trong danh sách các tác phẩm kinh thánh và giáo hội ý thức được sự hợp pháp của nó, nhưng việc coi Thánh Phêrô là tác giả vẫn là đề tài thảo luận. Việc phê bình từ bên trong lại càng cho thấy Thánh Phêrô khó có thể là tác giả của thư hơn nữa. Ngay cả khi có vài lý chứng được trưng dẫn biện minh cho lập trường coi Thánh Phêrô là tác giả, nhưng xem ra chúng rất yếu ớt và có thể thảo luận. Chẳng hạn, thư giống với tác phẩm khải huyền của Thánh Phêrô thuộc thế kỷ thứ hai, các liên hệ với thuyết ngộ đạo thuộc thế kỷ thứ hai, vân vân. Tuy nhiên, có những lý chứng khác có sức nặng và định đoạt, trước hết là vấn đề ngày tận thế chậm đến, chứ không phải gần kề, khiến cho tín hữu chán nản. Sự kiện này cho phép nghĩ tới tình trạng sống của giáo đoàn tương đối lâu sau ngày thành Jerusalem bị Tito phá hủy hồi năm 70. Sự kiện phát triển trong việc tổ chức cơ cấu của giáo đoàn cũng dẫn chúng ta tới cùng kết luận như trên. Các bậc cha ông của cộng đoàn Kitô tiên khởi đã qua đời. Kiểu nói này có lẽ ám chỉ các tông đồ, và đây là điều không thể khẳng định vào quãng năm 60. Bức thư nói tới các tông đồ với một sự tách biệt nào đó và để các ngài chung với các ngôn sứ. Anh chị em hãy nghĩ lại những điều các thánh ngôn sứ đã nói trước kia và điều răn của Chúa Đấng cứu độ mà các tông đồ của anh chị em đã truyền lại. Sự kiện này cho phép giả thiết một thời gian khá lâu đã trôi qua kể từ khi các tông đồ qua đời. Lý cớ này khiến cho các học giả nghĩ rằng Thánh Phêrô tông đồ không dùng thứ ngôn ngữ như vậy. Ngoài ra còn có các lý chứng văn chương nữa. Thư thứ nhất của Thánh Phêrô chứa đựng hầu hết nội dung thư của Thánh Giuđa và xem ra tùy thuộc thư Giuđa. Thư Thánh Giuđa được biên soạn trễ mãi về sau này. Vì thế nên thư thứ hai Thánh Phêrô lại càng được biên soạn ra trễ hơn nữa. Sau cùng có sự khác biệt lớn về từ vựng và kiểu hành văn giữa thư thứ nhất Thánh Phêrô mà tác giả tỏ ra biết tới và thư thứ hai Thánh Phêrô có 100 từ chung trên 599 từ khác biệt. Sự kiện này bắt buộc chúng ta phải chấp nhận là có hai thư ký hoàn toàn khác nhau, khiến cho giả thuyết thư ký càng trở thành phức tạp và không thật hơn. Tóm lại, các chứng cớ ngoại tại cổ xưa cũng như kết quả việc phê bình nội tại
đều cung cấp cho chúng ta một loạt yếu tố giúp khẳng định lập trường ngày nay của đa số các nhà chú giải Công giáo cũng như Tin lành cho rằng Thánh Phêrô không phải là tác giả thứ hai mang tên Ngài. Thế thì ai là tác giả của thư? Chúng ta không thể đưa ra một câu trả lời chính xác, lại càng không thể nêu tên của soạn giả. Nhưng có thể khẳng định rằng soạn giả thứ hai là một Kitô hữu, môn đệ của Thánh Phêrô. Ông lo lắng đối với một vài vấn đề nảy sinh trong cộng đoàn Kitô, nên đã lấy lại giáo huấn đã nhận được từ Thánh Phêrô như giải đáp cho các vấn đề đó. Mục đích là để khiến cho giáo lý của các tông đồ được tín hữu thời đó chấp nhận, nên ông cảm thấy được phép trình bày thư mình soạn dưới tên của thầy là Thánh Phêrô. Đây là sự kiện rất thông thường trong thế giới thời bây giờ, và chúng ta có thể nói rằng bức thư là một di chúc lý tưởng của Thánh Phêrô mà một môn sinh trung thành và thông minh của Ngài đã tìm cách truyền lại cho hậu thế. Liên quan tới những người nhận thư, xem ra thư không ám chỉ một thành phần đặc biệt nào. Cả việc nhắc tới thư thứ nhất của Thánh Phêrô như viết trong chương 3 câu 1 cũng không giúp soi sáng vấn đề, vì nó có thể là một người gửi thư bình thường thôi. Anh chị em thân mến, đây là thứ hai tôi viết cho anh chị em. Trong cả hai thư, tôi đều nhắc nhở anh chị em để gợi lên nơi anh chị em sự hiểu biết chân thành. Anh chị em hãy nhớ lại những điều các thánh ngôn sứ đã nói trước kia và điều răn của Chúa đấng cứu độ mà các tông đồ của anh chị em đã truyền lại. Như thế các người nhận thư là các Kitô hữu, các tín hữu nói chung. Các vấn đề được soạn giả trình bày thật ra liên quan tới mọi Kitô hữu, xem ra không hạn hẹp vào một giáo đoàn địa phương nào cả. Điều này cũng giúp chúng ta nhận ra ý muốn của soạn giả khi viết bức thư này và gán nó cho Thánh Phêrô. Thư trình bày một loạt các vấn đề mới nảy sinh trong cuộc sống giáo hội. Chúng phát xuất từ hai hướng khác nhau. Thứ nhất là từ các thầy dạy giả hiệu. Có lẽ họ thuộc khuynh hướng ngộ đạo hay một phong trào tương tự đề cao khuynh hướng triết lý và phổ biến các quan điểm mới không phù hợp với các quan điểm chính truyền của Kitô giáo. Thứ hai là từ các người xuyên tạc giáo lý liên quan tới ngày quang lâm của Chúa. Nhận thấy thái độ thất vọng chán chường của các tín hữu trước sự kiện ngày tận thế chậm đến, họ chế nhạo tư tưởng này và rút tỉa ra các hiệu quả khác nhau của nó. Trước các vấn đề mới mẻ đó, một đàng cần phải đưa ra một câu trả lời cập nhật hóa, sát với các vấn đề và đương đầu giải quyết các vấn đề ấy. Đàng khác phải theo giáo huấn của các tông đồ và trung thành duy trì nòng cốt giáo huấn ấy. Soạn giả thứ hai Thánh Phêrô muốn lãnh nhiệm vụ đó không phải để tạo uy tín cho các lời nói của mình, cho bằng nhắc nhớ lại và hiện đại hóa các giáo huấn của thầy mình là Thánh Phêrô bằng cách gán cho thánh nhân là tác giả bức thư của ông. Sau cùng, liên quan tới thời gian sáng tác, chúng ta không có yếu tố định đoạt nào. Như đã nhận xét trên đây, có thể coi thứ hai Thánh Phêrô được biên soạn ra vào cuối thế kỷ thứ nhất, hay cũng có thể là trong các thập niên đầu của thế kỷ thứ hai. Một sự tương đồng nào đó của thứ nhất Thánh Phêrô với thứ nhất của Thánh Clemente liên quan tới ngày cánh chung cho phép chúng ta nghĩ tới thời gian này.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thư thứ hai Thánh Phêrô khai triển các tư tưởng thần học theo một lược đồ rất đơn sơ. Trước vấn đề các thầy dạy giả hiệu và các người chỉ trích tư tưởng ngày cánh chung, tác giả trình bày cuộc sống Kitô như ông quan niệm trong một tổng hợp ngắn gọn và nhanh chóng. Tiếp đến, ông cho thấy chân dung rõ ràng của các thầy dạy giả hiệu và các người bêu riếu tư tưởng ngày cánh chung. Và sau cùng, tác giả cho thấy Kitô hữu có thể hiện thực cuộc sống lòng tin cụ thể của mình như thế nào bằng cách theo nguyên tắc gợi hứng hướng dẫn cuộc sống như thuở ban đầu và chiến đấu chống lại những người đối nghịch với họ. Mẫu điểm thần học thứ nhất là cuộc sống Kitô. Theo tác giả thứ hai Thánh Phêrô, cuộc sống Kitô có gốc rễ bắt nguồn từ lòng nhân lành của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa là đấng mời gọi con người như viết trong chương 1 câu 3. Thật vậy, Đức Kitô đã lấy thần lực của người mà ban cho chúng ta tất cả những gì giúp chúng ta được sống và sống đạo đức, khi người cho chúng ta biết đấng đã dùng vinh quang và sức mạnh của mình mà kêu gọi chúng ta. Nghĩa là cuộc sống Kitô trước hết bắt nguồn từ chính sáng kiến và lòng lành của Thiên Chúa. Nhưng chưa hết, Ngài còn dấn thân đưa ra các lời hứa rõ ràng nữa. Nhờ vinh quang và sức mạnh ấy, Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại Người đã hứa, để nhờ đó anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa sau khi đã thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian. Cuộc sống lòng tin của tín hữu là hoa trái quà tặng Thiên Chúa đã hứa. Bản chất của lòng tin là tham dự vào thiên tính của Thiên Chúa, nghĩa là thông phần vào chính sự sống của Thiên Chúa. Nhưng để nhận được món quà quý báu mà xem ra Thiên Chúa muốn trao ban cho con người bằng mọi giá ấy, cần phải cộng tác với ơn Thánh Chúa để thoát ra khỏi tình trạng sống hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian này, nghĩa là phải hoán cải tâm lòng và thay đổi cung cách suy tư hành xử. Hay nói một cách đúng đắn hơn, muốn được ơn đức tin, muốn tham dự vào chính sự sống của Thiên Chúa, chúng ta phải tự hiến chính mình cho Thiên Chúa, phải tự cho đi, tự đặt mình vào vòng tay của Thiên Chúa. Thiên Chúa đưa ra sáng kiến cứu độ và cống hiến nó cho con người để con người có thể tự do đáp trả lại sáng kiến ấy của Ngài. Nghĩa là Thiên Chúa không ép buộc và cưỡng bách con người. Việc chấp nhận món quà quý báu ấy giả thiết thái độ ý thức và tự do giơ tay lãnh nhận. Chỉ khi hoàn toàn tự do chấp nhận ơn đức tin, con người mới được tham dự vào chính bản tính của Thiên Chúa, tham dự vào thực tại vinh quang và sức mạnh của Thiên Chúa, dự phần vào chính sự sống của Ngài. Thế nhưng vấn đề đặt ra ở đây, đó là chúng ta có thể đáp trả lại lời mời gọi và sáng kiến đó của Thiên Chúa như thế nào? Tác giả thứ hai Thánh Phêrô trả lời là chúng ta có thể đáp trả lại với toàn bối cảnh cuộc sống thường ngày của mình, cuộc sống bắt đầu với đức tin và triển nở đồng lúc trong mọi chiều hướng, dưới nhiều khía cạnh khác nhau, nhưng tùy thuộc nhau. Ông viết trong chương 1 các câu từ 5 tới 7. Chính vì thế, anh em hãy đem tất cả nhiệt tình, làm sao để khi đã có đức tin thì có thêm đức độ lại thêm hiểu biết. Có hiểu biết lại thêm tiết độ, có tiết độ lại thêm kiên nhẫn, có kiên nhẫn lại thêm đạo đức, có đạo đức lại thêm tình huynh đệ, có tình huynh đệ lại thêm bác ái. Xem ra đây là cả một chương trình sống mà tín hữu phải học hỏi, thực hành và khai triển mỗi ngày. Trước hết là nhiệt tình. Một đức tin không nhiệt thành hăng hái sẽ mau trở thành một niềm tin chết héo vì thiếu tươi mát. Nhưng đức tin chỉ nhiệt thành khi nó là một đức tin xác tín. Tin vì chính chúng ta muốn tin, chứ không phải vì áp lực gia đình, bạn bè, xã hội hay thói quen truyền thống, hoặc chấp nhận lòng tin chỉ để chiếm hữu được những gì chúng ta muốn. Chẳng hạn như để lấy được chồng, được vợ, hay để nhận được trợ giúp, hoặc để được cái gì đó. Cũng có thể đó là điểm khởi hành của đức tin trong cuộc sống của nhiều người, nhưng sau đó cần phải được chính chúng ta biến đổi thành xác tín cá nhân, để trở nên một đức tin xác tín nhiệt tình, hăng say, tươi mát, sung sức và khỏe mạnh. Những đức tính theo sau vừa là kết quả, vừa là điều kiện giúp duy trì đức tin nhiệt thành. Chúng theo lộ trình vòng xoáy càng lên cao hay càng xuống sâu, hoặc càng tiến tới lại càng mở rộng.
Đức tin nhiệt thành khiến cho tín hữu biết sống đức độ. Lòng đạo đức là hoa trái của đức tin xác tín. Vì xác tín và nhiệt tâm nên tín hữu tìm thể hiện đức tin của mình ra ngoài bằng cung cách sống đạo hạnh, siêng năng tham dự các buổi cử hành phụng vụ và các bí tích, cũng như tham gia cuộc sống của cộng đoàn. Nó khiến cho họ khác với người không có đức tin hay có đức tin thiếu xác tín và yếu kém. Thế rồi, càng tin xác tín, tín hữu càng cảm thấy nhu cầu phải hiểu biết tin mừng và giáo lý của Chúa, cũng như các lời dạy bảo của giáo quyền, học thuyết giáo hội và mọi thứ giáo huấn khác trong giáo hội. Khi có được tầm hiểu biết sâu rộng như thế, tín hữu lại càng thêm xác tín và sống đạo hạnh. Một trong các hoa trái của lòng đạo hạnh là cung cách sống tiết độ, nghĩa là chừng mực trong mọi sự, trong tư tưởng, lời nói cũng như việc làm, không thái quá và bất cập trong mọi cung cách suy tư và hành xử của mình. Từ sự tiết độ trong mọi sự, tín hữu có thêm lòng kiên nhẫn, là hoa trái của sự hiểu biết và lòng khiêm nhường, nghĩa là ý thức về thực tại cuộc sống, ý thức được khoảng cách giữa chúng ta với Thiên Chúa, ý thức được các bất toàn, các sai sót của chúng ta, cũng như của tha nhân, và kiên nhẫn chấp nhận thực tại ấy với tất cả sự bình an. Chính thái độ sống kiên nhẫn đó giúp cho lòng đạo đức của chúng ta càng thâm trầm hơn. Chúng ta khiêm tốn chờ đợi Chúa thực hiện những điều chúng ta xin, chúng ta kiên nhẫn chấp nhận những khó khăn, thất bại và khổ đau trong cuộc sống của mình, chúng ta kiên nhẫn chấp nhận những xúc phạm, thiếu sót và bất toàn của tha nhân. Càng sống được thứ lòng tin theo cái luận lý của Thiên Chúa, càng có được con tim, đôi mắt, cái nhìn và các tâm tình của Thiên Chúa đối với mọi người, mọi vật và mọi sự xảy ra trong đời, chúng ta lại càng có lòng đạo đức sâu sắc thực sự. Khi được như thế, chúng ta có thể sống dưới răn yêu thương của Chúa một cách dễ dàng, trọn hảo, và yêu thương các anh chị em khác một cách hoàn toàn vô vị lợi, sâu đậm và chân tình đích thực. Khi đó chúng ta sẽ thực hiện được tất cả những gì mà Thánh Phaolô nói về đức ái trong bài ca Đức Ái, chương 13, thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Đến đây thì vòng xoáy của cuộc sống đức tin nhiệt tình đã mở rất lớn, rất rộng và ôm trọn mọi chiều kích cuộc sống chúng ta để dẫn đưa chúng ta bước vào cuộc sống của Thiên Chúa, Đấng là tình yêu, là sự toàn thiện và là suối nguồn đức mến. Lòng tin nhiệt tình dẫn đưa tín hữu tới tình yêu là chính Thiên Chúa. Các Kitô hữu đã chấp nhận đức tin qua bí tích rửa tội thì được thanh tẩy khỏi tội lỗi và có cuộc sống mới là cuộc sống của lòng tin, cho phép họ tham dự vào chính sự sống của Thiên Chúa, bơi lội trong bản tính của Thiên Chúa là tình yêu. Bổn phận của họ là thực thi đức tin nhiệt tình đó, nghĩa là duy trì cuộc sống của mình trong biển tình yêu, trong đại dương tình yêu ấy của Thiên Chúa, và khiến cho nó ngày càng vững mạnh, tươi mát và trưởng thành hơn. Phương thế giúp duy trì đức tin đó lớn mạnh là lộ trình mà Thánh Phêrô vừa mới vạch ra trên đây, trong đó, bên cạnh các nhân đức, sự ý thức sâu đậm từ phía tín hữu, vừa là điểm khởi hành, vừa là điểm tới. Ai không có những đức tính ấy, thì là người đuôi mù, cận thị, kẻ ấy quên rằng mình đã được tẩy sạch các tội đã phạm. Nhưng sự hiểu biết chỉ có giá trị đích thực khi nó được đem ra thực hành trong cuộc sống cụ thể hàng ngày, một cách trung thực và liên lỉ bền bỉ. Vì thế Thánh Phêrô mới khuyên nhủ tín hữu như sau. Vì vậy, thưa anh em đã được Thiên Chúa tuyển chọn và mời gọi, thì hãy cố gắng hết mình để làm cho các ơn đó nên vững mạnh. Có thế, anh em sẽ không bao giờ vấp ngã, và nhờ đó con đường rộng mở để đón nhận anh em vào nước vĩnh cửu của Đức Giêsu Kitô là Chúa và là Đấng cứu độ chúng ta. Cuộc sống đức tin, con đường lòng tin là một cuộc chiến đấu. Chiến đấu để đạt đích là có được sự sống của chính Thiên Chúa. Vì thế nó luôn luôn đòi hỏi cố gắng, không phải cố gắng khơi khơi cho có chuyện, mà cố gắng hết mình, hết sức, hết linh hồn và hết trí khôn, trong việc tận dụng mọi ơn thánh Chúa ban, trong việc nỗ lực sinh lời các nhánh bạc khác nhau mà Chúa đã giao phó cho từng người, tùy theo khả năng của mình. Và đích tới của tất cả mọi cố gắng hết mình đó là nước vĩnh cửu mà Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta qua Đức Giêsu Kitô là Chúa và là Đấng cứu.

Sau khi trình bày ngắn gọn nòng cốt của cuộc sống đức tin Kitô là dẫn đưa tín hữu tới chỗ tham dự vào chính bản thể và cuộc sống của Thiên Chúa. Thư thứ hai Thánh Phêrô trình bày gương mặt gian ác, xấu xa, tồi bại đích thực của các thầy dạy giả hiệu len lỏi vào cộng đoàn để xuyên tạc giáo lý chính truyền và chế nhạo niềm tin vào sự cánh chung. Trước hết, tác giả nêu bật các đặc thái của giáo huấn đích thực và các sinh hoạt thực thụ của ngôn sứ trong cộng đoàn giáo hội. Nó được xây dựng vững vàng trên chứng tá sống động của các tông đồ và sự trung thành khách quan đối với sứ điệp ngôn sứ được trình bày trong Kinh Thánh. Khi nào giáo huấn trong giáo hội duy trì được hai đặc thái này, thì giáo huấn đó là giáo huấn tinh tuyền, đáng tin cậy và có giá trị. Nó sẽ không tinh tuyền, đáng tin cậy và có giá trị nữa khi nó bị thay thế bởi các suy tư trí thức tinh tế do trí óc con người bày vẽ ra, hay khi nó là một lời giải thích tự do, chủ quan, xuyên tạc Kinh Thánh. Thánh Phêrô viết trong câu 1 chương 16, thật vậy, khi chúng tôi nói cho anh em biết quyền năng và cuộc quang lâm của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, thì không phải chúng tôi dựa theo những chuyện hoang đường, thêu dệt khéo léo, nhưng là vì chúng tôi đã được thấy tận mắt vẻ uy phong lẫm liệt của Người. Như thế giáo huấn đích thực tinh tuyền dựa trên chính kinh nghiệm sống và chứng tá của các tông đồ mà các thầy dạy giả hiệu đã không thể nào có và sẽ không thể nào có được. Và để minh chứng cho khẳng định này, Thánh Nhân kể cho tín hữu kinh nghiệm các ngài đã sống trong biến cố Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor. Quả thế, Người đã được Thiên Chúa là Cha ban cho vinh quang và danh dự, khi có tiếng từ đấng tuyệt vời vinh hiển phán với Người: đây là Con yêu dấu của ta hết lòng quý mến. Tiếng nói đó, chính chúng tôi đã nghe thấy từ trời phán ra khi chúng tôi ở trên núi thánh với Người. Nền tảng vững vàng thứ hai của giáo huấn tinh tuyển đích thực trong giáo hội, đó là sứ điệp của các ngôn sứ. Thánh Phêrô viết trong hai câu 19-20 cùng chương 1 như sau. Như vậy, chúng tôi lại càng thêm tin tưởng vào lời các ngôn sứ. Anh em chú tâm vào đó là phải, vì lời ấy như chiếc đèn tỏ rạng giữa chốn tối tăm, cho đến khi ngày bừng sáng và sao mai mọc lên soi chiếu tâm hồn anh em. Nhất là anh em phải biết điều này, không ai được tự tiện giải thích một lời ngôn sứ nào trong sách thánh. Quả vậy, lời ngôn sứ không bao giờ lại do ý muốn người phàm, nhưng chính nhờ Thánh Thần thúc đẩy mà có những người đã nói theo lệnh của Thiên Chúa. Tác giả thứ hai Thánh Phêrô còn đưa ra các khẳng định mạnh mẽ hơn nữa, tố cáo những người dám xuyên tạc Kinh Thánh khi viết ở chương 3, hai câu 15 và 16 như sau. Anh em hãy biết rằng Chúa chúng ta tỏ lòng kiên nhẫn chính là để anh em được cứu độ, như ông Phao-lô, người anh em thân mến của chúng ta, đã viết cho anh em theo ơn khôn ngoan Thiên Chúa đã ban cho ông. Ông cũng nói như vậy trong tất cả các thư của ông khi bàn đến các vấn đề này. Trong các thư ấy có những chỗ khó hiểu, những chỗ ấy cũng như những chỗ khác trong Kinh Thánh bị những kẻ vô học và nông nổi xuyên tạc, khiến chúng phải chuốc lấy họa diệt vong. Thế tác giả thứ hai Thánh Phêrô coi các thầy giả hiệu và các ngôn sứ giả ra sao? Ông nghĩ gì về họ và phán đoán họ thế nào? Ở đây phải ghi nhận ngay rằng tác giả không trình bày nội dung các giáo thuyết lầm lạc của họ, nhưng theo ông, cung cách sống tội lỗi của họ minh chứng cho thấy họ là những thầy dạy giả hiệu, và vì thế họ là những người có lỗi nặng nề. Tuy không trình bày giáo thuyết lầm lạc của họ, nhưng khi đề cập tới họ, giọng văn của tác giả trở thành nóng nảy và có tính cách hùng biện gượng ép. Xem ra ông không tìm được các kiểu cách diễn tả tương xứng để miêu tả tình trạng sống tiêu cực của họ. Họ là các ngôn sứ giả, là các thầy dạy giả, với tất cả sức nặng tiêu cực đi kèm dưới ánh sáng của Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước. Ông viết trong chương 2 câu 1, trong dân cũng đã từng xuất hiện những ngôn sứ giả, giữa anh em cũng vậy, sẽ có những thầy dạy giả hiệu. Đó là những kẻ sẽ lén lút đưa vào những tà thuyết dẫn tới diệt vong. Vì chối bỏ vị chúa tể đã chuộc họ về, họ sẽ mau chóng chuốc lấy họa diệt vong. Họ là những kẻ chạy theo các thúc đẩy của xác thịt. Xác thịt ở đây bao gồm tất cả mọi thứ đam mê dục vọng của con người, không sống theo thật khí.

0: Tác giả viết trong câu 2, chương 2: Nhiều người sẽ học đòi các trò dâm đãng của họ, và vì họ, con đường sự thật sẽ bị phỉ báng. Trò dâm đãng ở đây vừa ám chỉ cung cách sống buông thả tính dục, vừa ám chỉ tội tôn thờ các thần giả, trong đó có cuộc sống dâm ô. Ngoài ra, các thầy dạy giả hiệu ấy lại còn là những người tham lam, dùng lời lẽ gạt gẫm tín hữu để trục lợi, lừa đảo sự dễ tin của tín hữu để vinh thân phỉ gia, kiếm trác tiền của mưu lợi cho cá nhân mình. Chính vì thế nên án phạt họ đã sẵn sàng từ lâu và họa diệt vong đã gần kề. Các thầy dạy giả hiệu nói trên là những người trơ trẽn, vô liêm sỉ, không còn biết xấu hổ là gì nữa. Họ chỉ tham muốn những điều ô uế và sống theo xác thịt, và là những người khinh rẻ chủ quyền của Thiên Chúa. Đã thế, họ lại còn táo bạo, kiêu căng, không sợ nói phạm đến các bậc uy linh, trong khi chính các thiên thần tuy mạnh hơn cũng không đưa ra một phán quyết nào phạm đến các vị đó trước tòa Chúa. Chính cuộc sống tội lỗi bất chính của họ sẽ khiến cho họ bị các án phạt nảy sinh trước hết từ cung cách hành xử gian dối tồi bại của họ, sau đó sẽ là hình phạt của Thiên Chúa. Vì thế tác giả viết, còn họ khác nào loài vô tri vốn sinh ra để bị săn bắn và tiêu diệt, lại nói phạm đến những điều họ không biết. Những loài vật kia bị tiêu diệt ra sao thì họ cũng sẽ bị tiêu diệt như vậy. Họ đã ăn ở bất chính thì được trả công bằng sự bất chính. Họ coi việc sống phóng đãng giữa ban ngày như một khoái lạc. Họ là những người đầy khuyết điểm và tỉ ố, thích vui vì những chuyện lừa gạt của mình trong lúc vui vẻ với anh em. Nhìn thấy phụ nữ là họ ao ước ngoại tình, họ phạm tội mãi không chán, họ như mồi các tâm hồn nông nổi, lòng họ đã quen thói tham lam. Thật là những kẻ đáng bị nguyền rủa, bỏ đường ngay nẻo chính, họ lạc bước theo đường của con ông Bê-or là Ba-la-am, kẻ ưa tiền công bất chính. Nhưng Ba-la-am đã bị khiển trách vì hành động sai trái của mình. Một thú vật chở đồ không biết nói đã lên tiếng như người để ngăn cản cách xử sự điên rồ của ngôn sứ ấy. Họ là suối không có nước, là mây bị bão cuốn đi, u ám tối tăm là nơi dành cho họ. Miệng nói những lời huênh hoang rỗng tuếch, họ dùng những ham muốn xác thịt dâm ô mà nhử những người vừa thoát tay các kẻ sống trong lầm lạc. Họ hứa cho những kẻ đó được tự do, nhưng chính họ lại làm nô lệ cho lối sống dẫn đến hư vong, vì đã thua ai thì phải làm nô lệ cho người ấy. Trong chân dung xấu xa của các thầy dạy giả và các ngôn sứ giả trên đây, Thánh Phêrô cho thấy cuộc sống dâm dật, buông tuồng theo các khoái lạc tình dục tháo thứ là cung cách sống nòng cốt khiến cho họ cảm thấy vui sướng.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm, ngày 16 tháng 7 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ 15 mùa thường niên, cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng.

Quý vị và các bạn thân mến, chỉ ba câu tin mừng ngắn ngủi, nhưng có lẽ là ba câu được nhiều người thuộc lòng nhất. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Đây là một trong những lời mời gọi dịu dàng nhất Chúa Giêsu từng nói. Và điều đáng chú ý là người không đặt điều kiện nào cả. Người không nói, ai xứng đáng thì hãy đến, ai đạo đức thì hãy đến. Người nói, tất cả những ai đang vất vả, hãy đến. Chúa biết rõ chúng ta đang mang những gánh gì. Có gánh nặng của cơm áo, của bệnh tật, của tuổi già. Có gánh nặng của một gia đình đang rạn nứt, của một đứa con hư hỏng, của những khoản nợ chưa trả xong. Và có cả những gánh nặng không ai thấy. Nỗi cô đơn, sự chán nản, mặc cảm tội lỗi kéo dài. Chúa không phủ nhận những gánh ấy, người chỉ nói, đừng vác một mình. Nhưng chúng ta thấy một điều rất mâu thuẫn, Chúa hứa cho nghỉ ngơi bồi dưỡng, rồi ngay sau đó lại nói, anh em hãy mang lấy ách của tôi. Nghe qua thì như mâu thuẫn, người vừa mời ta chút gánh, lại vừa trao cho ta một cái ách. Thật ra không mâu thuẫn chút nào, như cái ách trong nông nghiệp ngày xưa được đóng cho hai con bò cùng kéo. Chúa không cất gánh nặng đi, nhưng người bước vào cùng một cái ách với chúng ta và cùng kéo. Đó là lý do vì sao ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Không phải vì gánh nhẹ hơn, nhưng vì chúng ta không còn kéo một mình. Rồi Chúa nói thêm, hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 459 dạy rằng, ngôi lời đã làm người để trở thành mẫu mực thánh thiện cho chúng ta, và trích chính câu này của tin mừng. Bí quyết để tâm hồn được nghỉ ngơi không nằm ở việc bớt việc, nhưng nằm ở việc học lấy sự hiền hậu và khiêm nhường của Chúa. Vì phần lớn những mệt mỏi trong lòng chúng ta không đến từ công việc, mà đến từ tự ái bị chạm, từ những so đo, những giận hờn, những cố chấp mà ta không chịu buông. Hôm nay giáo hội kính nhớ Đức Mẹ núi Carmelo. Mẹ Maria chính là người đã sống trọn vẹn lời mời gọi này. Đời mẹ không hề nhẹ gánh, từ chuồng bò Bethlehem, cuộc chạy trốn sang Ai Cập, cho đến khi đứng dưới chân thập giá. Nhưng mẹ không bao giờ vác một mình, vì mẹ luôn ở bên Chúa và giữ mọi sự trong lòng mà suy niệm. Áo Đức Bà Carmelo mà nhiều người trong chúng ta mang, chính là dấu chỉ của việc đặt mình dưới sự che chở của mẹ, và học nơi mẹ tâm tình khiêm nhường tín thác. Quý vị và các bạn thân mến, lời mời hôm nay là một lời mời rất cụ thể. Hãy đến. Đến với Chúa nơi giờ cầu nguyện sáng tối. Đến nơi thánh lễ. Đến nơi tòa giải tội. Đến trong một phút thinh lặng giữa ngày làm việc mệt nhoài. Ước gì hôm nay, thay vì gồng mình chịu đựng một mình, mỗi người chúng ta biết nói với Chúa về đúng cái gánh đang đè nặng lòng mình, rồi để người cùng kéo với mình. Chúa không hứa lấy đi thập giá, nhưng người hứa sẽ cùng vác, và đó là điều làm nên tất cả sự khác biệt. Lạy Chúa Giêsu hiền hậu và khiêm nhường, chúng con đang mang nhiều gánh nặng mà lắm khi chẳng dám nói với ai. Xin cho chúng con biết chạy đến với Chúa, đặt tất cả vào tay Chúa, và học nơi Chúa lòng hiền hậu và khiêm nhường. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ núi Carmelo, xin cho tâm hồn chúng con tìm được sự nghỉ ngơi bồi dưỡng nơi Chúa. Amen.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương rất thanh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
0: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Độc và sinh hoa kết trái. Nhưng mà nó vẫn còn lệ thuộc vào một điều kiện, đó là điều kiện cần cù của con người. Và trên hết thì người ta vẫn nói là sự tính toán và sự lao nhọc của con người vẫn còn phải lệ thuộc vào trời có cho hay không. Tại vì như ở nhà nông Việt Nam, có những vụ lúa sửa soạn gặt hái thì gặp cơn bão, coi như là cái ruộng lúa đó mất trắng. Kính thưa cộng đoàn, kinh nghiệm của nhà nông đó ngày hôm nay đã được các bài đọc trong Chúa Nhật thứ 15 gợi ý cho chúng ta, để cho chúng ta sống trong niềm tin. Bài đọc thứ nhất của ngôn sứ Isaiah nói về ơn của Thiên Chúa ban, lời của Thiên Chúa. Lời của Thiên Chúa từ trời xuống giống như là sương sa, giống như là tuyết. Mà những lời đó được gieo xuống trong lòng con người ở trần gian này. Và những lời đó phải sinh hoa kết trái. Có một lần tôi đi ngang qua một cánh đồng thật là rộng lớn ở bên nước Mỹ. Tôi ngạc nhiên là vào khoảng độ tháng 11, khi đó trời lạnh lắm rồi. Cây cối gần như là rụng lá hết, trơ trọi những cành không. Nhưng mà tôi ngạc nhiên làm sao ở trên những cánh đồng, người ta đang hết sức là nỗ lực để cày bừa và gieo hạt giống. Tại vì với một cái con người như mình sống ở một cái nước mà không có tuyết thì mình không hiểu được. Thấy người ta lay gieo như vậy tôi ngạc nhiên. Tôi bảo chính là gieo như thế thì đến khi tuyết xuống làm sao cái hạt giống đó có thể sống được. Tại vì một cái lạnh mà dưới cả bao nhiêu độ, dưới âm độ, thì làm sao cái hạt giống nó có thể sống được. Rồi tình cờ có một lần được nói chuyện với một bà già. Bà nói rằng năm nay tuyết ít quá, mà tuyết ít như thế thì sợ rằng mất mùa. Tôi lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Rồi sau đó họ mới nói như thế này, là năm nào càng tuyết nhiều bao nhiêu thì năm đó càng trúng mùa bấy nhiêu. Từ vì tuyết nó sẽ thấm đậm vào trong đất, và tới bắt đầu mùa xuân thì cây cối nó sẽ mọc lên, những hạt nó sẽ nở và sẽ học mọc lên, và nó đã được tưới gội bằng biết bao nhiêu là những lớp tuyết như thế. Kính thưa cộng đoàn, tuyết từ trời rơi xuống làm cho đất sinh hoa, làm cho đất sinh đâm chồi nảy lộc, và tuyết đó làm lợi cho cây cỏ, làm lợi cho nhà nông. Vậy lời của Chúa như là sương sa, như là tuyết rơi. Lời đó không có gì ngăn cản, và tuyết rơi xuống trên khắp tất cả những mặt đất và làm cho cây cối có thể mọc lên được. Vậy lời của Thiên Chúa gieo vào trong lòng con người, tức là lời cứu độ, ơn cứu độ của Thiên Chúa, tình thương của Thiên Chúa dàn trải ra trên khắp mọi con người. Và ai đón nhận lời của Thiên Chúa đó, đón nhận tình thương của Thiên Chúa, đón nhận ơn cứu độ, thì người đó sẽ được hưởng hạnh phúc, sẽ được sống kết hợp với Thiên Chúa, sẽ được sinh hoa trái. Và lời của Chúa Giêsu ngày hôm nay cũng nói rõ những điều đấy. Thiên Chúa là đấng hết sức là hào phóng. Nếu như con người chúng ta làm lụng, là người ta phải chọn những thửa ruộng như thế nào, người ta phải bón phân như thế nào, rồi sau đó người ta mới gieo hạt giống. Và người ta tin chắc rằng những hạt giống người ta gieo vào những cái mảnh đất tốt đó thì sẽ thu hoạch được nhiều lợi ích. Và không ai dại gì mà đi gieo cái hạt giống của mình bên vệ đường hay là ở trong những vùng đá sỏi. Tại vì người ta biết rằng khi gieo vào đó, hạt giống nó sẽ không nở hạt sinh mầm được. Còn ở trong bài tin mừng ngày hôm nay thì Chúa Giêsu lại nói Thiên Chúa là đấng gieo hạt giống. Ngài gieo mà Ngài không tính toán, không tính toán xem cái thửa đất đó là thửa đất khô hạn, thửa đất gai góc, sỏi đá hay là vệ đường, hay là thửa đất đó là thửa đất sẽ màu mỡ sinh hoa kết quả. Thiên Chúa vẫn gieo, vẫn ban ơn cho nhân loại. Ngài ban ơn cho kẻ dữ cũng như người lành. Ngài ban vào trong tâm hồn của những con người khô khan nguội lạnh, cũng như là trong những tâm hồn biết đón nhận ơn Chúa. Thiên Chúa vẫn hào phóng, quảng đại và bao dung. Ngài cứ gieo lời của Chúa, vẫn ban phát ơn của Chúa cho hết mọi con người. Ngài không hạn chế cái ơn của Ngài cho tâm hồn nào hết. Nhưng mà những ân huệ của Thiên Chúa đó, Ngài gieo vào trong tâm hồn của con người, nhưng mà tâm hồn của con người đón nhận như thế nào để có thể sinh hoa kết quả, thì đó là trách nhiệm của con người. Và Thánh Phaolô ngày hôm nay trong thư gửi cho tín hữu Roma, ngài cũng nói là người ta đón nhận lời của Thiên Chúa, ơn cứu độ của Thiên Chúa, thì người ta ơn cứu độ của Thiên Chúa sẽ phát sinh, nhưng mà người ta phải gắng công để làm cho lời Chúa đó hay là ơn cứu độ của Chúa đó được triển nở. Còn nếu trong trường hợp người ta khô khan ngoại lạnh, nguội lạnh vì những yếu tố là khó khăn ở bên ngoài, thì người ta sẽ không làm cho ân huệ của Thiên Chúa phát sinh được, phát triển được. Nên vì vậy Thánh Phaolô nói, nhưng dầu sao chăng nữa là chúng ta cứ tin cẩn vào Thiên Chúa, từ vì lòng yêu thương của Thiên Chúa thì bao la, và ơn cứu độ của Thiên Chúa thì tràn trề. Và người ta có sinh hoa kết quả đi chăng nữa là do ơn của Chúa Thánh Thần. Nên vì vậy cuộc đời của con người chúng ta là làm sao càng ngày càng gắn bó với Thiên Chúa, càng tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa, không nản lòng. Từ vì cái kết quả đó không phải chỉ chờ cho đến ngày tận thế người ta mới nhìn thấy kết quả, nhưng mà ngay ở đời này, nếu người ta đón nhận ơn của Thiên Chúa thì dầu gặp rất nhiều những cái trắc trở, những khó khăn, người ta vẫn sinh hoa kết quả. Kính thưa cộng đoàn, thửa đất

0: Nhưng rồi vì hoàn cảnh, vì ích kỷ, hoặc là vì những ham muốn mà con người làm cho tâm hồn mình khô khan đi, thì những thửa đất mà vốn màu mỡ đó cũng sẽ trở thành một thửa đất chết. Còn nếu trong trường hợp những thửa đất mà khô khan, nhưng mà con người biết mở lòng ra để đón nhận ân sủng của Thiên Chúa, rồi từng ngày một, khi người ta kiên trì trong niềm tin, kiên trì trong lòng mến, thì thửa đất đó cũng sẽ từ từ đâm bông nở hoa. Kính thưa cộng đoàn, lời Chúa là ân huệ của Thiên Chúa, luôn luôn gieo vào trong tâm hồn của mỗi con người chúng ta. Và trách nhiệm của mỗi con người là đón nhận và làm cho ơn huệ của Thiên Chúa trở thành lớn lao như thế nào, thì đấy chính là con người biết cộng tác hay là không cộng tác với Thiên Chúa. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống này ơn của Chúa thì ban tràn đầy, và tâm hồn của chúng ta biết rộng mở để đón nhận ơn của Thiên Chúa và cộng tác để làm phát sinh ơn của Thiên Chúa trong tâm hồn của mình, bằng cách là chúng ta sống yêu thương, bác ái và quảng đại với mọi người, và đồng thời chúng ta trở nên khí cụ để mang tình thương của Chúa cho người khác, đó là loan báo tin mừng cho anh chị em của mình. Dầu rằng người đó đang là người khô khan nguội lạnh, dầu rằng người đó đang là người chống Thiên Chúa, dầu rằng người đó đang là người phản nghịch với Thiên Chúa, nhưng mà nhiệm vụ của người gieo giống là cứ gieo, để rồi Thiên Chúa sẽ tác động ở trong tâm hồn của họ và làm cho hạt giống đó được chuyển nở. Chúng ta tin tưởng và chúng ta cộng tác với Thiên Chúa để lời của Thiên Chúa lan tỏa trên mặt đất này, và rất nhiều tâm hồn đón nhận được lời của Thiên Chúa. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm, ngày 16 tháng 7 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ 15 mùa thường niên, cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng.

Quý vị và các bạn thân mến, chỉ ba câu tin mừng ngắn ngủi, nhưng có lẽ là ba câu được nhiều người thuộc lòng nhất. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Đây là một trong những lời mời gọi dịu dàng nhất Chúa Giêsu từng nói. Và điều đáng chú ý là người không đặt điều kiện nào cả. Người không nói, ai xứng đáng thì hãy đến, ai đạo đức thì hãy đến. Người nói, tất cả những ai đang vất vả, hãy đến. Chúa biết rõ chúng ta đang mang những gánh gì. Có gánh nặng của cơm áo, của bệnh tật, của tuổi già. Có gánh nặng của một gia đình đang rạn nứt, của một đứa con hư hỏng, của những khoản nợ chưa trả xong. Và có cả những gánh nặng không ai thấy. Nỗi cô đơn, sự chán nản, mặc cảm tội lỗi kéo dài. Chúa không phủ nhận những gánh ấy, người chỉ nói, đừng vác một mình. Nhưng chúng ta thấy một điều rất mâu thuẫn. Chúa hứa cho nghỉ ngơi bồi dưỡng, rồi ngay sau đó lại nói, anh em hãy mang lấy ách của tôi. Nghe qua thì như mâu thuẫn, người vừa mời ta chút gánh, lại vừa trao cho ta một cái ách. Thật ra không mâu thuẫn chút nào. Như cái ách trong nông nghiệp ngày xưa được đóng cho hai con bò cùng kéo. Chúa không cất gánh nặng đi, nhưng người bước vào cùng một cái ách với chúng ta và cùng kéo. Đó là lý do vì sao ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Không phải vì gánh nhẹ hơn, nhưng vì chúng ta không còn kéo một mình. Rồi Chúa nói thêm, hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 459 dạy rằng, ngôi lời đã làm người để trở thành mẫu mực thánh thiện cho chúng ta, và trích chính câu này của tin mừng. Bí quyết để tâm hồn được nghỉ ngơi không nằm ở việc bớt việc, nhưng nằm ở việc học lấy sự hiền hậu và khiêm nhường của Chúa. Vì phần lớn những mệt mỏi trong lòng chúng ta không đến từ công việc, mà đến từ tự ái bị chạm, từ những so đo, những giận hờn, những cố chấp mà ta không chịu buông. Hôm nay giáo hội kính nhớ Đức Mẹ núi Carmelo. Mẹ Maria chính là người đã sống trọn vẹn lời mời gọi này. Đời mẹ không hề nhẹ gánh, từ chuồng bò Bethlehem, cuộc chạy trốn sang Ai Cập, cho đến khi đứng dưới chân thập giá. Nhưng mẹ không bao giờ vác một mình, vì mẹ luôn ở bên Chúa và giữ mọi sự trong lòng mà suy niệm. Áo Đức Bà Carmelo mà nhiều người trong chúng ta mang chính là dấu chỉ của việc đặt mình dưới sự che chở của mẹ và học nơi mẹ tâm tình khiêm nhường tín thác. Quý vị và các bạn thân mến, lời mời hôm nay là một lời mời rất cụ thể. Hãy đến. Đến với Chúa nơi giờ cầu nguyện sáng tối. Đến nơi thánh lễ. Đến nơi tòa giải tội. Đến trong một phút thinh lặng giữa ngày làm việc mệt nhoài. Ước gì hôm nay, thay vì gồng mình chịu đựng một mình, mỗi người chúng ta biết nói với Chúa về đúng cái gánh đang đè nặng lòng mình, rồi để người cùng kéo với mình. Chúa không hứa lấy đi thập giá, nhưng người hứa sẽ cùng vác, và đó là điều làm nên tất cả sự khác biệt. Lạy Chúa Giêsu hiền hậu và khiêm nhường, chúng con đang mang nhiều gánh nặng mà lắm khi chẳng dám nói với ai. Xin cho chúng con biết chạy đến với Chúa, đặt tất cả vào tay Chúa và học nơi Chúa lòng hiền hậu và khiêm nhường. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ núi Carmelo, xin cho tâm hồn chúng con tìm được sự nghỉ ngơi bồi dưỡng nơi Chúa. Amen.

0: tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Tin Vatican, Ngoại trưởng Tòa Thánh được cử đến Ukraine để cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã cử Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, làm đặc sứ của Ngài đến chủ sự các buổi lễ vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 tới đây, nhân kỷ niệm 35 năm tái lập các cơ cấu của Giáo hội Công giáo Latin tại Ukraine. Các nghi thức sẽ được cử hành tại Đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Camilo ở Bepikiv. Trong thư bổ nhiệm, Đức Giáo Hoàng nhắc lại cuộc bách hại tàn khốc Cộng đoàn Giáo hội địa phương đã phải chịu trong thế kỷ 20, đồng thời kêu gọi cầu xin Thiên Chúa ban hòa bình cho thế giới và cho các gia đình. Đức Tổng giám mục Gallagher sẽ cầu xin Thiên Chúa ban hòa bình cho thế giới và các gia đình, đồng thời cầu nguyện cho tất cả các tín hữu còn sống cũng như đã qua đời, những người đang chịu đau khổ hoặc đã từng chịu đau khổ vì sự tàn bạo của cuộc chiến tại Ukraine. Phái đoàn của Tòa Thánh, ngoài Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng, còn có Đức ông Andrei Legowicz, thư ký riêng của Đức Tổng giám mục giáo phận Lviv và cha Pablo Komiak, trưởng ấn giáo phận Lutsk. Trong bức thư viết bằng tiếng Latin này, Đức Thánh cha Leo nhắc lại những lời trong lá thư mà Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 9 đã gửi năm 1234 cho hàng giáo sĩ và các tín hữu công giáo nghi lễ Latin đang sinh sống trên lãnh thổ Ukraine ngày nay. Trong lá thư ấy, Đức Gregorio thứ 9 khẳng định giáo hội dành sự quan tâm đặc biệt đối với những người con đạo đức và khiêm nhường của mình để họ không bị những kẻ ác quấy nhiễu. Giáo hội che chở họ dưới đôi cánh bảo bọc của tình mẫu tử. Đức Thánh cha Leo nhận định, trong thời kỳ gần đây hơn, hàng giáo sĩ và các tín hữu công giáo sống trên vùng đất này đã mạnh mẽ làm chứng cho đức tin khi vào cuối Thế chiến thứ hai, Ukraine bị đặt dưới một chế độ chịu ảnh hưởng của ý thức hệ Xô Viết. Trong giai đoạn ấy, giáo hội công giáo tại vùng đất này đã phải chịu một cuộc bách hại tàn khốc do chính quyền dân sự tổ chức và thực hiện, với mục tiêu hủy diệt hoàn toàn giáo hội giữa lòng dân tộc. Đức Thánh cha ủy thác cho Đức Tổng giám mục Gallagher nhiệm vụ cầu nguyện cho mọi tín hữu Ukraine còn sống cũng như đã qua đời, những người đang hoặc đã phải chịu đau khổ vì chiến tranh. Ngoài ra, Đức Thánh cha cũng yêu cầu Đức Tổng giám mục đặc sứ khuyến khích những người tham dự buổi lễ khẩn cầu Thiên Chúa ban hòa bình cho thế giới và cho các gia đình, đồng thời luôn trung thành với các giới răn của Thiên Chúa.
0: Tin Jakarta, Indonesia. Các giám mục Á Châu sẽ thăm đường hầm hữu nghị tại Jakarta trong thời gian diễn ra Đại hội Toàn thể Liên hội đồng Giám mục Á Châu. Truyền thống lâu đời của Indonesia về sự hòa hợp giữa các tôn giáo sẽ trở thành tâm điểm trong Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC diễn ra tại Jakarta, khi hàng trăm giám mục công giáo đến từ khắp châu Á sẽ đến thăm đường hầm hữu nghị và đền thờ Hồi giáo Istiqlal của Jakarta, hai biểu tượng nổi bật nhất của đất nước về sự chung sống hòa bình giữa các tôn giáo. Chuyến viếng thăm được sắp xếp trong chương trình bế mạc đại hội vào ngày 26 tháng 7 này sẽ bắt đầu với thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Jakarta. Sau đó, các giám mục sẽ cùng nhau đi bộ qua đường hầm hữu nghị để đến đền thờ Hồi giáo Istiqlal, ngôi đền thờ Hồi giáo lớn nhất Đông Nam Á. Không chỉ đơn thuần là một đường hầm ngầm, đường hầm hữu nghị đã trở thành biểu tượng được quốc tế công nhận về đối thoại, tôn trọng lẫn nhau và sự chung sống hòa bình giữa các cộng đồng tôn giáo tại Indonesia. Đường hầm này không chỉ được thiết kế nhằm tạo sự thuận tiện trong việc đi lại, mà còn là một dấu chỉ hữu hình của tình bằng hữu liên tôn. Đường hầm chính thức mở cửa đón công chúng vào tháng 12 năm 2024. Bộ trưởng Bộ Tôn giáo Indonesia, ông Nasaruddin Umar, nói rằng Indonesia sở hữu một nguồn vốn xã hội rất mạnh trong việc nuôi dưỡng sự hòa hợp. Sự hiện diện của các giám mục đến từ khắp châu Á là cơ hội để chúng tôi chứng minh rằng khác biệt không phải là rào cản, nhưng chính là sức mạnh giúp chúng ta cùng nhau xây dựng hòa bình. Đường hầm hữu nghị lẫn đền thờ Hồi giáo Istiqlal đều phản ánh những giá trị quốc gia của Indonesia, nơi đối thoại, sự tôn trọng lẫn nhau và tình liên đới là nền tảng của đời sống tôn giáo. Đức Giám mục Antonius Supianto Bunyamin của Giáo phận Bandung, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia, xác nhận chuyến thăm đường hầm hữu nghị và đền thờ Hồi giáo Istiklal được đưa vào chương trình chính thức của lễ bế mạc đại hội. Khoảng 110 giám mục đến từ khắp châu Á sẽ tham dự cùng với các đại diện từ châu Mỹ, châu Phi, châu Đại Dương và châu Âu. Tại đền thờ Hồi giáo Istiklal, các vị sẽ được Bộ trưởng Nasiruddin Umar trong cương vị đại imam của đền thờ đón tiếp chính thức. Đức giám mục Antonius cho biết, Bộ trưởng đã xác nhận rằng các giám mục và các đại biểu sẽ đến thăm đường hầm hữu nghị trong chương trình bế mạc và sẽ được đón tiếp chính thức tại đền thờ Hồi giáo Istiklal. Đức Hồng y Ignatius Suhadjo, Tổng giám mục Jakarta, cho rằng chuyến viếng thăm này phản ánh trọn vẹn chủ đề của Đại hội Toàn thể FABC lần thứ 12. Các anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn nữa. Hoán cải hiệp hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và người xây dựng những nhịp cầu tại châu Á.
1: Tin Paris, Pháp Quốc, Pháp ghi nhận số vụ việc chống Kitô giáo gia tăng. Đài quan sát về bất khoan dung và phân biệt đối xử chống Kitô hữu tại châu Âu có trụ sở tại Vienna, bên Áo. Trích dẫn báo cáo mới nhất của chính phủ Pháp cho biết, trong năm qua, năm 2025, nước này ghi nhận 843 vụ chống Kitô giáo, tăng 9% so với năm trước đó. Đáng lo ngại hơn, số vụ phạm tội nhắm trực tiếp vào các cá nhân đã tăng tới 70% chỉ trong một năm. Theo báo cáo, 87% các vụ việc chống Kitô giáo là các hành vi xâm phạm tài sản, chủ yếu nhằm vào các nhà thờ. Tuy nhiên, mức gia tăng mạnh nhất lại xảy ra đối với các vụ tấn công nhằm vào con người, với 109 vụ được ghi nhận trong năm 2025. Báo cáo cho biết số vụ bạo lực thể xác nhằm vào các thành viên của các cộng đoàn Kitô giáo đã tăng gấp đôi so với năm trước, trong khi các vụ tấn công nhằm vào hàng giáo sĩ và những người phục vụ trong giáo hội tăng gấp 4 lần. Các vụ quấy rối việc cử hành phụng vụ và đe dọa các tín hữu cũng tăng 86%. Năm 2025 còn bị phủ bóng đen do vụ sát hại Ashu Sanaya vào tháng 9. Ông là một Kitô hữu người Iraq từng chạy trốn khỏi sự bắt hại của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS. Ông đã bị đâm chết tại thành phố Lyon khi đang phát trực tiếp trên TikTok để chia sẻ về đức tin của mình. Ở bình diện chung, chính phủ Pháp nhận định trong báo cáo rằng các tội phạm mang động cơ thù ghét tôn giáo đã gia tăng trong suốt 10 năm qua, mặc dù mức độ ảnh hưởng khác nhau tùy từng cộng đồng tôn giáo. Tin Ukraine, công nghị của Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương kết thúc tại Đền Thánh Zavanesia. Hôm 10 tháng 7 vừa qua, công nghị Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương đã kết thúc sau những ngày tiến hành tại Trung tâm Linh đạo Đức Mẹ ở Zavanesia về chủ đề Mục vụ chăm sóc các ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. 49 vị tổng giám mục và giám mục đến từ Ukraine, Ba Lan, Tây và Trung Âu, Bắc và Nam Mỹ, Australia đã tham dự công nghị dưới quyền chủ tọa của Đức Giáo chủ Sviatoslav Shevchuk, tổng giám mục của giáo phận Kiev-Halych. Trong kỳ họp này, Bộ Giáo luật của Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương đã được thông qua. Trong ngày cuối cùng, Đức cha Iho Voniak, tổng giám mục chính tòa giáo phận Lviv, đã cảm ơn các vị giáo phẩm vì những đóng góp hiệu quả trong công việc của Thượng Hội đồng nhằm mưu ích cho giáo hội. Tiếp đó, Đức Tổng giám mục trưởng bày tỏ lòng biết ơn đối với Ban Thư ký Công nghị, đội ngũ kỹ thuật, cùng toàn thể các linh mục và nhân viên của Trung tâm Linh đạo Đức Mẹ tại Zavanesia đã phục vụ chu đáo cho các phiên họp. Ngài cũng tuyên dương cha Anibal Sotus, bổ nhiệm cha làm Tổng Linh mục, một tước hiệu danh dự giống như tước Đức Ông trong Giáo hội Công giáo Latin, kèm theo đặc ân được đeo thánh giá vàng có trang trí. Buổi chiều tối cùng ngày, các giám mục đã ký các nghị quyết của công nghị chính thức khép lại khóa họp năm nay. Một trong những nghị quyết quan trọng nhất là việc thông qua Bộ Giáo luật của Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương, văn kiện pháp lý nền tảng của giáo hội, được biên soạn trong suốt 10 năm. Bộ giáo luật này tổng hợp truyền thống giáo luật lâu đời của giáo hội Kiev từ các sách luật cổ, các quyết nghị của các công đồng địa phương cho đến các văn kiện giáo luật và hành chính của giáo hội ngày nay. Đây được xem là một bước tiến mới trong việc phát triển cơ cấu mang tính thượng phụ của Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương.
0: Tin Paris, Pháp Quốc, tình trạng thiếu linh mục nghiêm trọng trong các giáo phận tại Pháp. Các giáo phận tại Pháp đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng ơn gọi ngày càng trầm trọng, bất chấp những nhận định cho rằng việc tuyển sinh vào các chủng viện đang có dấu hiệu cải thiện. Đó là nhận định của tác giả Laurent Dastro,
2: trong bài viết đăng ngày 9 tháng 7 vừa qua trên trang mạng Substack. Tác giả cho biết rằng, tính đến năm 2026, có 3 giáo phận của Pháp đã trải qua từ 12 đến 14 năm liên tiếp mà không có một lễ truyền chức linh mục triều nào. Hai giáo phận Carcassonne và Narbonne đã chấm dứt khoảng thời gian 19 năm không có truyền chức linh mục vào năm 2025 nhờ việc truyền chức cho một ứng viên 51 tuổi. Nếu tình trạng hiện nay tiếp tục kéo dài, các giáo phận Annecy và Rodez có thể sẽ được bổ sung vào danh sách này trong năm tới vì vẫn không có tân linh mục nào được truyền chức. Trong năm 2026, trên toàn lãnh thổ nước Pháp chỉ có 90 linh mục được truyền chức, một con số hoàn toàn không đủ để bù đắp số linh mục nghỉ hưu và qua đời. Và số lễ truyền chức này chỉ diễn ra tại chưa đến 1/3 số giáo phận. Sự suy giảm mạnh mẽ của hàng giáo sĩ triều đã dẫn đến nhiều hệ quả quan trọng trong tổ chức đời sống giáo hội, đó là sáp nhập các giáo xứ. Các giáo phận buộc phải tái cơ cấu địa giới mục vụ, nhiều khu vực rộng lớn phải hợp nhất nguồn lực, đôi khi phải giảm đáng kể số lượng giáo xứ chính thức, gia tăng vai trò của giáo dân do không thể bảo đảm việc cử hành thánh lễ và các bí tích ở khắp mọi nơi. Giáo hội ngày càng dựa nhiều hơn vào các phó tế vĩnh viễn và các nhóm giáo dân để đảm nhận việc cử hành nghi thức an táng cũng như các trách nhiệm quản trị. Quốc tế hóa hàng giáo sĩ để bù đắp sự thiếu hụt linh mục bản địa, nhiều giáo phận tại Pháp thường xuyên mời các linh mục đến từ châu Phi, châu Á hoặc Đông Âu sang phục vụ mục vụ tại Pháp.
1: Tin Berlin, Đức Quốc, hành trình của một người tị nạn Hồi giáo trở thành linh mục Công giáo. Hiện có khoảng 7 triệu người Hồi giáo sinh sống tại Đức. Một trong số họ trước đây là Senat Makalazavec, cho đến khi anh gia nhập giáo hội Công giáo cách đây vài năm. Hiện nay, thanh niên này đã trở thành linh mục Công giáo, một trường hợp hết sức đặc biệt tại nước Đức. Khi mới ngoài 20 tuổi, lần đầu tiên trong đời bước vào một nhà thờ Kitô giáo, Senat Makalazavec cảm thấy rất bối rối. Anh kể, đối với tôi, việc bước vào nhà thờ là cả một sự vượt qua chính mình. Tôi tự hỏi, điều mình đang làm có đúng không? Chỉ vài tuần trước đó, người đàn ông 41 tuổi này đã được Đức Tổng giám mục Heiner Koch truyền chức linh mục tại nhà thờ chính tòa thánh Hedwig ở Berlin. Điều này khiến anh trở thành một trường hợp gần như độc nhất tại Đức. Hiện không có linh mục Công giáo nào khác trong cả nước có hành trình tương tự. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là trên thế giới chưa từng có tiền lệ. Theo đuổi ơn gọi linh mục sau khi hoàn thành chương trình trung học buổi tối, Senat lấy bằng trung học kỹ thuật rồi học nghề trong lĩnh vực hành chính của một cơ sở chăm sóc y tế. Trong suốt thời gian đó, ước muốn trở thành linh mục Công giáo ngày càng mạnh mẽ. Anh chia sẻ, tôi đã suy nghĩ rất lâu liệu đó có thực sự là con đường dành cho mình hay không. Đồng thời, anh luôn cố gắng duy trì mối tương quan với mẹ mình, dù bà vẫn chưa đồng ý. Năm 2023, anh hoàn thành chương trình học. Anh cho biết mình đã vượt qua mọi khó khăn nhờ ơn Chúa và chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Anh hy vọng sẽ truyền lại tinh thần ấy cho những người mình phục vụ với tư cách là linh mục. Theo Senat, cũng giống như Kitô giáo, trong Hồi giáo cũng có rất nhiều người chỉ giữ đạo như một truyền thống gia đình chứ không thực hành tích cực. Vì vậy, anh coi mình là người xây dựng nhịp cầu giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Cha nói, điều tôi hướng tới là sự khoan dung giữa các Kitô hữu, người Do Thái, người Hồi giáo và cả những người không có niềm tin. Ngoài công việc mục vụ, cha thích cùng giáo dân đi xem các trận bóng đá của câu lạc bộ Hertha Berlin, và cha cũng rất thích món cà ri xúc xích làm từ thịt heo. Điều đặc biệt ý nghĩa là hiện nay, mẹ cha cũng đã chấp nhận con đường mà cha chọn. Trong lễ truyền chức linh mục cách đây vài tuần, bên cạnh hai người anh, chính mẹ của cha cũng đã đến tham dự.

Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Tiếp tục loạt bài về những giá trị nền tảng trong cuộc sống mà cha mẹ có thể truyền đạt cho con cái. Hôm nay, chúng tôi xin được nói đến cuộc sống đơn giản

không lo lắng, không buồn giận. Những khám phá của khoa tâm lý học ngày nay, Thánh Phanxicô khó khăn đã từng biết và sống một cách trọn vẹn. Thật vậy, để có một thể xác lành mạnh, một tâm hồn tươi trẻ, các chuyên gia tâm lý khuyên chúng ta như sau. Hãy tập yêu thích những gì không quá đắt giá. Hãy tập yêu thích những thức ăn thanh đạm. Hãy tập yêu thích tiếng chim hót, sự hiện diện của thú vật, tiếng cười đùa rộn rã của trẻ con. Hãy tập yêu thích trồng trọt, làm việc tay chân. Hãy tập yêu thích ánh bình minh cũng như hoàng hôn, tiếng mưa rơi trên mái nhà cũng như cảnh tuyết rơi. Tóm lại, hãy tập yêu thích những nhu cầu đơn giản nhất. Một cuộc sống như thế hẳn không phải là điều dễ dàng trong xã hội tiêu thụ ngày nay. Chủ nghĩa tiêu thụ hiện đang là cột trụ trống rỗng của xã hội ngày nay. Dĩ nhiên, kinh tế không thể phát triển nếu không có người tiêu thụ. Nhưng khi ước muốn tiêu thụ nuốt chửng hết những giá trị khác của cuộc sống và đốt cháy tâm hồn con người, thì dĩ nhiên nó chỉ còn là một thứ đam mê trống rỗng. Nó tiêu diệt cuộc sống đơn giản, vốn là điều kiện để mang lại an vui và hạnh phúc cho con người. Là những bậc cha mẹ biết trân quý những giá trị đích thực trong cuộc sống, chúng ta không thể không xem sự đơn giản như là một giá trị quan trọng cần truyền đạt cho con cái. Dạy cho con cái biết sống đơn giản quả là một công việc vô cùng khó khăn trong xã hội ngày nay. Công việc này lại càng khó khăn hơn nữa, bởi vì chính cha mẹ phải chứng tỏ cho con cái mình thấy rằng sống đơn giản là một bí quyết để được lành mạnh trong thể xác và tinh thần. Để cho con cái thấy được giá trị của cuộc sống đơn giản, trước tiên, cha mẹ phải chứng tỏ cho chúng thấy rằng họ là những người luôn hài lòng về cuộc sống. Thật ra, chính trẻ con mới là thầy dạy cho người lớn về cuộc sống đơn giản. Một cách tự nhiên, theo bản năng, trẻ con ngây ngất về những niềm vui đơn giản hơn là vì chính đồ chơi của chúng. Cha mẹ nên nhìn vào niềm vui của trẻ thơ để biết quay lưng lại với vô số những thứ quảng cáo mà người ta có thể tóm gọn thành vài chữ. Hãy có nhiều hơn. Để có thể là những thầy dạy cho con cái về giá trị của cuộc sống đơn giản, trước hết, cha mẹ cần biết thưởng thức những niềm vui nhỏ đến từ những thứ mà họ không cần phải mua sắm, như cảnh bình minh, tiếng cười của trẻ thơ, một câu chuyện vui, vân vân. Kế đó, bên cạnh chứng tá của cuộc sống, cha mẹ hãy nói cho con cái biết rằng cuộc sống đơn giản luôn mang lại tự do đích thực cho con người. Sự đơn giản không làm cho con người vướng bận, mà trái lại làm cho cuộc sống thêm phong phú. Cuộc sống đơn giản giúp cho con người biết nhận ra và tìm kiếm những giá trị cao cả khác. Hỗ trợ cho tính đơn giản là một số những đức tính cần thiết khác mà cha mẹ cần phải cùng với con cái trau dồi. Quan trọng hơn cả là sự thành thật. Để cho cuộc sống không vướng bận với của cải vật chất, thì lời nói cũng phải luôn được tự do, nghĩa là không môi mép, đường mật, và nhất là dối trá. Đơn giản và thành thật luôn đi đôi với nhau. Ngày nay hơn bao giờ hết, tính trung thực và sự trong suốt trong cuộc sống được đánh giá cao. Song song với sự thành thật là tính đúng giờ. Trễ hẹn
là một

thói quen dễ lôi kéo đến sự bề bộn trong cuộc sống. Người biết đúng giờ là người sẽ có thời giờ cho tất cả mọi sự. Có thời giờ cho tất cả mọi sự cho nên, dù thời khóa biểu có dày đặc, dù công việc có bề bộn đến đâu, cha mẹ cũng phải cố gắng mỗi ngày dành ra vài phút để thư giãn và suy tư. Những giây phút trầm lặng là thể hiện rõ ràng nhất của cuộc sống đơn giản. Để tập cho con cái cũng biết suy tư và thư giãn, cha mẹ nên khuyến khích chúng đọc những cuốn sách bổ ích giúp cho chúng hiểu được thế giới trong đó chúng đang sống, và nhất là hiểu được chính mình. Giải trí bằng việc đọc sách là một trong những phương thế để trau dồi cuộc sống đơn giản. Đó là những sinh hoạt tinh thần có thể tạo cảm hứng để sống đơn giản. Ngoài ra, trong cụ thể, để giúp con cái tập sống đơn giản, cha mẹ nên tập cho chúng biết tự chế và tự quản. Biết sử dụng tiền bạc một cách đúng đắn là một trong những thực hành cần thiết. Chi dụng như thế nào cho phù hợp với số tiền túi của mình? Đó là cách tập sống đơn giản tốt nhất. Với tư cách là một gia đình, cha mẹ và con cái nên ngồi lại với nhau để trao đổi về các chi tiêu trong gia đình và thiết lập một lằn ranh mà mọi người không thể vượt qua. Dù ở đâu, hiện tượng toàn cầu hóa cũng đang đề ra một thứ văn hóa chung, chủ trương phải có nhiều và tiêu thụ nhiều. Giá trị của con người và cuộc sống được đánh giá không theo những giá trị tinh thần, mà chỉ dựa vào tài sản của cải làm ra. Do đó, cha mẹ phải dạy cho con cái biết mua sắm những gì cần thiết, chứ không phải những gì chúng ước muốn. Với tư cách là một gia đình, cha mẹ và con cái cũng cần phải nổi loạn để chống lại mọi thứ tuyên truyền và quảng cáo chỉ nhằm kích thích lòng ham muốn của con người. Trong ánh sáng đức tin, cha mẹ nên khơi dậy nơi con cái ý thức về những khốn khổ của những người xung quanh. Một cách cụ thể, cha mẹ và con cái nên nhìn vào cuộc sống khó khăn của những người xóm giềng và tìm cách đóng góp tiền của và thời gian để giúp đỡ họ. Sự cảm thông với cảnh nghèo của người xung quanh sẽ giúp cho con cái thấy được sự cần thiết phải sống đơn giản. Dĩ nhiên, cuộc sống đơn giản chỉ có ý nghĩa khi nó đi kèm với những chia sẻ với những người xung quanh. Sống đơn giản không phải là chuyện dễ dàng. Nó là một lý tưởng sống, đòi hỏi nhiều phấn đấu và hy sinh. Nhưng chắc chắn, phần thưởng của một cuộc sống đơn giản thì vô giá. Nó mang lại tự do, an vui và hạnh phúc đích thực cho con người. Thánh Francisco de Sales nói, trong tất cả mọi sự, hãy tìm kiếm sự đơn giản. Với lời khuyên trên đây của Thánh Francisco de Sales, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Quý vị và các bạn thân mến, trong hành trình đức tin tìm kiếm Thiên Chúa, chúng ta thường loay hoay tìm Chúa ở những nơi xa xôi, trong những biến cố phi thường hay những mầu nhiệm cao siêu. Thế nhưng có những lúc thật bình dị khi chúng ta dám can đảm dừng lại ở giữa dòng đời hối hả để khám phá ra một Thiên Chúa vẫn đang ở đây ngay trong khoảnh khắc hiện tại và trong cuộc sống bình dị của chúng ta. Sinh thời cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, một người luôn thao thức tìm kiếm lý tưởng sống của cuộc đời, cũng đã để lại cho chúng ta những góc nhìn giản dị, nhưng vô cùng sâu sắc về cách hiện diện trọn vẹn với cuộc đời. Trong tác phẩm Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui, ông viết: Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười, đường đến anh em, đường đến bạn bè, cùng với anh em tìm đến mọi người. Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát, để thấy tiếng cười rộn rã bay, chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời. Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới, để lúa reo mừng tựa vẫy tay. Những chọn lựa của người nhạc sĩ thật bình thường, thật đời thực. Ông không chọn những điều to tát, hoành tráng. Ông chọn nụ cười, chọn bông hoa, chọn một lối đi về phía anh em, bè bạn. Chọn tiếng ru con, và chọn cả cái nắng, cái mưa của đất trời. Qua những lát cắt dung dị ấy, người nghệ sĩ đang chỉ cho chúng ta một bí quyết để sống hạnh phúc. Đối với người Kitô hữu, sự hiện diện này còn mang một chiều kích thiêng liêng cao đẹp hơn rất nhiều. Đó không chỉ là hiện diện với thiên nhiên, với tha nhân, mà là hiện diện với chính Thiên Chúa, đấng là nguồn mạch của mọi niềm vui. Quý vị và các bạn thân mến, để có thể sống và làm việc dưới sự hiện diện của Chúa một cách trọn vẹn, tâm hồn chúng ta cần phải có một niềm khát khao sâu thẳm. Lời Chúa trong sách bài đọc ngôn sứ Isaiah hôm nay như một tiếng vọng từ ngàn xưa, đánh động tâm can của mỗi người chúng ta. Hồn chúng con khát vọng thánh danh và ước mong tưởng nhớ đến Ngài. Suốt đêm trường hồn con khao khát Chúa, trong thâm tâm những kiếm tìm khắc khoải, khi Chúa thực thi quyết định của mình khắp năm châu. Lời thánh vịnh ấy không phải là lời than vãn, mà là tiếng lòng của một thụ tạo ý thức được sự nhỏ bé của mình trước đấng tối cao, và luôn trông mong sự hiện diện của Chúa trong đời. Suốt đêm trường hồn con khao khát Chúa. Đêm trường ở đây không chỉ là bóng tối vật lý của thời gian, mà còn là những góc khuất tối của cuộc đời, là khi chúng ta gặp thất bại trong công việc, là khi đối diện với cô đơn, bệnh tật, hay những áp lực mệt mỏi của gánh nặng mưu sinh. Giữa những đêm trường ấy, lối thoát duy nhất của người công chính là hướng về thánh danh, là không ngừng khắc khoải tìm kiếm dung nhan Ngài. Sống dưới cái nhìn của Chúa giúp chúng ta biến mọi hành động thường nhật thành một lời cầu nguyện sống động. Khi bạn thức dậy vào buổi sớm chuẩn bị một ngày làm việc mới, bạn có nhận ra Chúa đang đứng đợi bạn ở văn phòng, ở công ty, trên giảng đường hay nơi gian bếp nhỏ? Khi chúng ta quét nhà, gõ một đoạn văn trên máy tính, lái một chuyến xe hay chăm sóc một bệnh nhân, nếu chúng ta làm với một trái tim khao khát Chúa, thì công việc ấy không còn là một gánh nặng mưu sinh thuần túy nữa. Nó đã trở thành lễ tế tiến dân, trở thành nơi hẹn hò giữa ta và Thiên Chúa. Ngôn sứ Isaiah cũng nhắc nhở chúng ta, hết mọi việc chúng con làm đều do Ngài thực hiện cho chúng con. Thật vậy, tất cả tài năng, sức khỏe, cơ hội mà chúng ta có được để làm việc và cống hiến hôm nay, tiên vàng là hồng ân nhưng không của Ngài. Khi ý thức được điều đó, chúng ta sẽ làm việc với một thái độ hoàn toàn khác, không
không còn kiêu căng khi thành công, không còn ngã lòng khi gặp thử thách. Chúng ta làm việc vì biết rằng có một khán giả duy nhất đang theo dõi từng động thái, từng ý nghĩ kín đáo của mình. Khán giả ấy chính là Thiên Chúa tình yêu. Nhìn vào mẫu gương của Thánh Teresa Hại Đồng Giê-xu, Ngài đã nên thánh bằng con đường nhỏ, con đường làm những việc nhỏ mộc mạc với tình yêu phi thường. Dù là khi quét dọn hành lang tu viện, nhặt một chiếc kim rơi trên sàn nhà, hay khi phải chịu đựng một chị dòng khó tính, thánh nữ luôn làm dưới ánh nhìn của Chúa Giê-xu, vì biết rằng mọi hành động yêu thương kín đáo đều có giá trị cứu độ các linh hồn. Sống dưới cái nhìn của Chúa không làm chúng ta mất đi tự do, nhưng trái lại giúp chúng ta sống trưởng thành hơn trong từng chọn lựa và xa lánh đi những cám dỗ tội lỗi. Giống như các thánh, khi làm việc dưới nhãn quan đức tin, chúng ta sẽ nhìn mọi người bằng ánh mắt cảm thông của Chúa. Chúng ta sẽ phục vụ gia đình, giáo xứ với sự nhiệt tâm, trách nhiệm và đầy tình yêu. Mỗi ngày sống sẽ là một ngày đầy ắp niềm vui, bình an và ý nghĩa.

Lạy Chúa là Cha toàn năng và nhân hậu, chúng con cảm tạ Cha vì đã ban cho chúng con món quà. Chúng con cảm tạ Cha vì đã ban cho chúng con món quà là cuộc sống và một ngày mới để làm việc, để yêu thương. Xin cho chúng con luôn ý thức sự hiện diện đầy yêu thương quan phòng của Chúa trên cuộc đời chúng con. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Thư Thứ Hai của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thư thứ hai của Thánh Phêrô có kết cấu tương đối đơn sơ. Sau lời chào mở đầu là một loạt các giáo huấn mà thánh nhân nhắc lại cho các tín hữu biết. Nhưng sau khi thánh nhân qua đời thì giáo đoàn sẽ ra sao? Các hiểm nguy rình rập cộng đoàn khiến cho thánh nhân không an lòng. Chính vì thế nên trước hết, Ngài nhắc lại nền tảng quyền bính của Ngài. Đó là kinh nghiệm trực tiếp đã có với Chúa Kitô. Rồi thánh nhân đương đầu với các thầy dạy giả hiệu len lỏi vào cộng đoàn. Có một vấn đề được các thầy dạy giả hiệu lặp đi lặp lại, đó là biến cố Chúa trở lại. Họ lấy đó làm khẩu hiệu và xuyên tạc cả tư tưởng của Thánh Phaolô. Thánh Phêrô xác định ý nghĩa đích thực của biến cố Chúa quang lâm. Sau cùng là một loạt các lời khuyến khích kết thúc bức thư mà không có lời chào từ biệt hay các tin tức cá nhân. Như thế chúng ta có thể chia kết cấu và nội dung thư thứ hai của Thánh Phêrô thành các phần như sau. Chương 1, 2 câu 1 và 2 là lời chào mở đầu và người nhận. Các câu từ 3 đến 11 chứa đựng giáo huấn của thánh nhân liên quan tới ơn gọi và sự tuyển chọn các Kitô hữu. Các câu 12 đến 21 nói về nền tảng giáo huấn của thánh nhân, đó là kinh nghiệm trực tiếp mà thánh nhân đã có với Chúa Kitô và Kinh Thánh. Chương 2, các câu từ 1 đến 22 đưa ra lập trường của thánh nhân đối với các thầy dạy giả hiệu. Chương 3, các câu từ 1 tới 18 là lời khuyến khích chung kết liên quan tới ngày tận thế, cùng cách hành xử mà Kitô hữu phải có nói chung. Câu mở đầu thư giới thiệu Simon Phêrô là tác giả. Tôi là Simon Phêrô, tôi tớ và tông đồ của Đức Giêsu Kitô. Khẳng định này có nghĩa gì và có giá trị gì? Các bút tích cổ xưa đưa ra những chỉ dẫn hàm hồ. Thư được giáo phụ Clemente thành Alexandria thừa nhận và vào cuối thế kỷ thứ hai, đầu thế kỷ thứ ba được dịch ra tiếng Bohairic và Sahidic. Giáo phụ Origene thì cho biết là có các tranh luận liên quan tới tác giả và chỗ của thư trong danh sách các tác phẩm kinh thánh. Eusebio thì nghi ngờ chỗ đứng của thư trong danh sách và cho rằng tác giả của thư không phải là Thánh Phêrô. Cả khi vào cuối thế kỷ thứ năm, thư được công nhận trong danh sách các tác phẩm kinh thánh và giáo hội ý thức được sự hợp pháp của nó, nhưng việc coi Thánh Phêrô là tác giả vẫn là đề tài thảo luận. Việc phê bình từ bên trong lại càng cho thấy Thánh Phêrô khó có thể là tác giả của thư hơn nữa. Ngay cả khi có vài lý chứng được trưng dẫn biện minh cho lập trường coi Thánh Phêrô là tác giả, nhưng xem ra chúng rất yếu ớt và có thể thảo luận. Chẳng hạn, thư giống với tác phẩm khải huyền của Thánh Phêrô thuộc thế kỷ thứ hai, các liên hệ với thuyết ngộ đạo thuộc thế kỷ thứ hai, vân vân. Tuy nhiên, có những lý chứng khác có sức nặng và định đoạt, trước hết là vấn đề ngày tận thế chậm đến chứ không phải gần kề, khiến cho tín hữu chán nản. Sự kiện này cho phép nghĩ tới tình trạng sống của giáo đoàn tương đối lâu sau ngày thành Jerusalem bị Tito phá hủy hồi năm 70. Sự kiện phát triển trong việc tổ chức cơ cấu của giáo đoàn cũng dẫn chúng ta tới cùng kết luận như trên. Các bậc cha ông của cộng đoàn Kitô tiên khởi đã qua đời. Kiểu nói này có lẽ ám chỉ các tông đồ, và đây là điều không thể khẳng định vào quãng năm 60. Bức thư nói tới các tông đồ với một sự tách biệt nào đó và để các ngài chung với các ngôn sứ. Anh chị em hãy nghĩ lại những điều các thánh ngôn sứ đã nói trước kia và điều răn của Chúa, đấng cứu độ mà các tông đồ của anh chị em đã truyền lại. Sự kiện này cho phép giả thiết một thời gian khá lâu đã trôi qua kể từ khi các tông đồ qua đời. Lý cớ này khiến cho các học giả nghĩ rằng Thánh Phêrô tông đồ không dùng thứ ngôn ngữ như vậy. Ngoài ra còn có các lý chứng văn chương nữa. Thư thứ nhất của Thánh Phêrô chứa đựng hầu hết nội dung thư của Thánh Giuđa và xem ra tùy thuộc thư Giuđa. Thư Thánh Giuđa được biên soạn trễ mãi về sau này. Vì thế nên thư thứ hai Thánh Phêrô lại càng được biên soạn ra trễ hơn nữa. Sau cùng có sự khác biệt lớn về từ vựng và kiểu hành văn giữa thư thứ nhất Thánh Phêrô mà tác giả tỏ ra biết tới và thư thứ hai Thánh Phêrô có 100 từ chung, trên 599 từ khác biệt. Sự kiện này bắt buộc chúng ta phải chấp nhận là có hai thư ký hoàn toàn khác nhau, khiến cho giả thuyết thư ký càng trở thành phức tạp và không thật hơn. Tóm lại, các chứng cớ ngoại tại cổ xưa cũng như kết quả việc phê bình nội tại
đều cung cấp cho chúng ta một loạt yếu tố giúp khẳng định lập trường ngày nay của đa số các nhà chú giải Công giáo cũng như Tin lành cho rằng Thánh Phêrô không phải là tác giả thư thứ hai mang tên Ngài. Thế thì ai là tác giả của thư? Chúng ta không thể đưa ra một câu trả lời chính xác, lại càng không thể nêu tên của soạn giả. Nhưng có thể khẳng định rằng soạn giả thư thứ hai là một Kitô hữu, môn đệ của Thánh Phêrô. Ông lo lắng đối với một vài vấn đề nảy sinh trong cộng đoàn Kitô, nên đã lấy lại giáo huấn đã nhận được từ Thánh Phêrô như giải đáp cho các vấn đề đó. Mục đích là để khiến cho giáo lý của các tông đồ được tín hữu thời đó chấp nhận, nên ông cảm thấy được phép trình bày thư mình soạn dưới tên của thầy là Thánh Phêrô. Đây là sự kiện rất thông thường trong thế giới thời bây giờ, và chúng ta có thể nói rằng bức thư là một di chúc lý tưởng của Thánh Phêrô mà một môn sinh trung thành và thông minh của Ngài đã tìm cách truyền lại cho hậu thế. Liên quan tới những người nhận thư, xem ra thư không ám chỉ một thành phần đặc biệt nào, cả việc nhắc tới thư thứ nhất của Thánh Phêrô như viết trong chương 3 câu 1 cũng không giúp soi sáng vấn đề, vì nó có thể là một người gửi thư bình thường thôi. Anh chị em thân mến, đây là thư thứ hai tôi viết cho anh chị em. Trong cả hai thư, tôi đều nhắc nhở anh chị em để gợi lên nơi anh chị em sự hiểu biết chân thành. Anh chị em hãy nhớ lại những điều các thánh ngôn sứ đã nói trước kia và điều răn của Chúa đấng cứu độ mà các tông đồ của anh chị em đã truyền lại. Như thế các người nhận thư là các Kitô hữu, các tín hữu nói chung. Các vấn đề được soạn giả trình bày thật ra liên quan tới mọi Kitô hữu, xem ra không hạn hẹp vào một giáo đoàn địa phương nào cả. Điều này cũng giúp chúng ta nhận ra ý muốn của soạn giả khi viết bức thư này và gán nó cho Thánh Phêrô. Thư trình bày một loạt các vấn đề mới nảy sinh trong cuộc sống giáo hội. Chúng phát xuất từ hai hướng khác nhau. Thứ nhất là từ các thầy dạy giả hiệu. Có lẽ họ thuộc khuynh hướng ngộ đạo hay một phong trào tương tự đề cao khuynh hướng triết lý và phổ biến các quan điểm mới không phù hợp với các quan điểm chính truyền của Kitô giáo. Thứ hai là từ các người xuyên tạc giáo lý liên quan tới ngày quang lâm của Chúa. Nhận thấy thái độ thất vọng chán chường của các tín hữu trước sự kiện ngày tận thế chậm đến, họ chế nhạo tư tưởng này và rút tỉa ra các hiệu quả khác nhau của nó. Trước các vấn đề mới mẻ đó, một đàn cần phải đưa ra một câu trả lời cập nhật hóa, sát với các vấn đề và đương đầu giải quyết các vấn đề ấy. Đàn khác phải theo giáo huấn của các tông đồ và trung thành duy trì nòng cốt giáo huấn ấy. Soạn giả thư thứ hai Thánh Phêrô muốn lãnh nhiệm vụ đó không phải để tạo uy tín cho các lời nói của mình, cho bằng nhắc nhớ lại và hiện đại hóa các giáo huấn của thầy mình là Thánh Phêrô, bằng cách gán cho thánh nhân là tác giả bức thư của ông. Sau cùng, liên quan tới thời gian sáng tác, chúng ta không có yếu tố định đoạt nào. Như đã nhận xét trên đây, có thể coi thư thứ hai Thánh Phêrô được biên soạn ra vào cuối thế kỷ thứ nhất, hay cũng có thể là trong các thập niên đầu của thế kỷ thứ hai. Một sự tương đồng nào đó của thư thứ nhất Thánh Phêrô với thư thứ nhất của Thánh Clemente liên quan tới ngày cánh chung cho phép chúng ta nghĩ tới thời gian này.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thứ thứ hai Thánh Phêrô khai triển các tư tưởng thần học theo một lược đồ rất đơn sơ. Trước vấn đề các thầy dạy giả hiệu và các người chỉ trích tư tưởng ngày cánh chung, tác giả trình bày cuộc sống Kitô như ông quan niệm trong một tổng hợp ngắn gọn và nhanh chóng. Tiếp đến ông cho thấy chân dung rõ ràng của các thầy dạy giả hiệu và các người bêu riếu tư tưởng ngày cánh chung. Và sau cùng tác giả cho thấy Kitô hữu có thể hiện thực cuộc sống lòng tin cụ thể của mình như thế nào bằng cách theo nguyên tắc gợi hứng hướng dẫn cuộc sống như thuở ban đầu và chiến đấu chống lại những người đối nghịch với họ. Mẫu điểm thần học thứ nhất là cuộc sống Kitô. Theo tác giả thứ thứ hai Thánh Phêrô, cuộc sống Kitô có gốc rễ bắt nguồn từ lòng nhân lành của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa là đấng mời gọi con người như viết trong chương 1 câu 3. Thật vậy, Đức Kitô đã lấy thần lực của người mà ban cho chúng ta tất cả những gì giúp chúng ta được sống và sống đạo đức khi người cho chúng ta biết đấng đã dùng vinh quang và sức mạnh của mình mà kêu gọi chúng ta. Nghĩa là cuộc sống Kitô trước hết bắt nguồn từ chính sáng kiến và lòng lành của Thiên Chúa. Nhưng chưa hết, Ngài còn dấn thân đưa ra các lời hứa rõ ràng nữa. Nhờ vinh quang và sức mạnh ấy, Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại Người đã hứa, để nhờ đó anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa sau khi đã thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian. Cuộc sống lòng tin của tín hữu là hoa trái quà tặng Thiên Chúa đã hứa. Bản chất của lòng tin là tham dự vào thiên tính của Thiên Chúa, nghĩa là thông phần vào chính sự sống của Thiên Chúa. Nhưng để nhận được món quà quý báu mà xem ra Thiên Chúa muốn trao ban cho con người bằng mọi giá ấy, cần phải cộng tác với ơn Thánh Chúa để thoát ra khỏi tình trạng sống hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian này, nghĩa là phải hoán cải tâm lòng và thay đổi cung cách suy tư hành xử. Hay nói một cách đúng đắn hơn, muốn được ơn đức tin, muốn tham dự vào chính sự sống của Thiên Chúa, chúng ta phải tự hiến chính mình cho Thiên Chúa, phải tự cho đi, tự đặt mình vào vòng tay của Thiên Chúa. Thiên Chúa đưa ra sáng kiến cứu độ và cống hiến nó cho con người để con người có thể tự do đáp trả lại sáng kiến ấy của Ngài. Nghĩa là Thiên Chúa không ép buộc và cưỡng bách con người. Việc chấp nhận món quà quý báu ấy giả thiết thái độ ý thức và tự do giơ tay lãnh nhận. Chỉ khi hoàn toàn tự do chấp nhận ơn đức tin, con người mới được tham dự vào chính bản tính của Thiên Chúa, tham dự vào thực tại vinh quang và sức mạnh của Thiên Chúa, dự phần vào chính sự sống của Ngài. Thế nhưng vấn đề đặt ra ở đây đó là chúng ta có thể đáp trả lại lời mời gọi và sáng kiến đó của Thiên Chúa như thế nào? Tác giả thứ thứ hai Thánh Phêrô trả lời là chúng ta có thể đáp trả lại với toàn bối cảnh cuộc sống thường ngày của mình, cuộc sống bắt đầu với đức tin và triển nở đồng lúc trong mọi chiều hướng, dưới nhiều khía cạnh khác nhau nhưng tùy thuộc nhau. Ông viết trong chương 1 các câu từ 5 tới 7. Chính vì thế, anh em hãy đem tất cả nhiệt tình, làm sao để khi đã có đức tin thì có thêm đức độ lại thêm hiểu biết. Có hiểu biết lại thêm tiết độ, có tiết độ lại thêm kiên nhẫn, có kiên nhẫn lại thêm đạo đức, có đạo đức lại thêm tình huynh đệ, có tình huynh đệ lại thêm bác ái. Xem ra đây là cả một chương trình sống mà tín hữu phải học hỏi, thực hành và khai triển mỗi ngày. Trước hết là nhiệt tình. Một đức tin không nhiệt thành hăng hái sẽ mau trở thành một niềm tin chết héo vì thiếu tươi mát. Nhưng đức tin chỉ nhiệt thành khi nó là một đức tin xác tín. Tin vì chính chúng ta muốn tin, chứ không phải vì áp lực gia đình, bạn bè, xã hội hay thói quen truyền thống hoặc chấp nhận lòng tin chỉ để chiếm hữu được những gì chúng ta muốn. Chẳng hạn như để lấy được chồng, được vợ hay để nhận được trợ giúp hoặc để được cái gì đó. Cũng có thể đó là điểm khởi hành của đức tin trong cuộc sống của nhiều người, nhưng sau đó cần phải được chính chúng ta biến đổi thành xác tín cá nhân để trở nên một đức tin xác tín nhiệt tình, hăng say, tươi mát, sung sức và khỏe mạnh. Những đức tính theo sau vừa là kết quả vừa là điều kiện giúp duy trì đức tin nhiệt thành. Chúng theo lộ trình vòng xoáy càng lên cao hay càng xuống sâu, hoặc càng tiến tới lại càng mở rộng.
Đức tin nhiệt thành khiến cho tín hữu biết sống đức độ. Lòng đạo đức là hoa trái của đức tin xác tín. Vì xác tín và nhiệt tâm nên tín hữu tìm thể hiện đức tin của mình ra ngoài bằng cung cách sống đạo hạnh, siêng năng tham dự các buổi cử hành phụng vụ và các bí tích, cũng như tham gia cuộc sống của cộng đoàn. Nó khiến cho họ khác với người không có đức tin hay có đức tin thiếu xác tín và yếu kém. Thế rồi, càng tin xác tín, tín hữu càng cảm thấy nhu cầu phải hiểu biết tin mừng và giáo lý của Chúa, cũng như các lời dạy bảo của giáo quyền, học thuyết giáo hội và mọi thứ giáo huấn khác trong giáo hội. Khi có được tầm hiểu biết sâu rộng như thế, tín hữu lại càng thêm xác tín và sống đạo hạnh. Một trong các hoa trái của lòng đạo hạnh là cung cách sống tiết độ, nghĩa là chừng mực trong mọi sự, trong tư tưởng, lời nói cũng như việc làm, không thái quá và bất cập trong mọi cung cách suy tư và hành xử của mình. Từ sự tiết độ trong mọi sự, tín hữu có thêm lòng kiên nhẫn, là hoa trái của sự hiểu biết và lòng khiêm nhường, nghĩa là ý thức về thực tại cuộc sống, ý thức được khoảng cách giữa chúng ta với Thiên Chúa, ý thức được các bất toàn, các sai sót của chúng ta, cũng như của tha nhân, và kiên nhẫn chấp nhận thực tại ấy với tất cả sự bình an. Chính thái độ sống kiên nhẫn đó giúp cho lòng đạo đức của chúng ta càng thâm trầm hơn. Chúng ta khiêm tốn chờ đợi Chúa thực hiện những điều chúng ta xin. Chúng ta kiên nhẫn chấp nhận những khó khăn, thất bại và khổ đau trong cuộc sống của mình. Chúng ta kiên nhẫn chấp nhận những xúc phạm, thiếu sót và bất toàn của tha nhân. Càng sống được thứ lòng tin theo cái luận lý của Thiên Chúa, càng có được con tim, đôi mắt, cái nhìn và các tâm tình của Thiên Chúa đối với mọi người, mọi vật và mọi sự xảy ra trong đời. Chúng ta lại càng có lòng đạo đức sâu sắc thực sự. Khi được như thế, chúng ta có thể sống dưới răn yêu thương của Chúa một cách dễ dàng, trọn hảo, và yêu thương các anh chị em khác một cách hoàn toàn vô vị lợi, sâu đậm và chân tình đích thực. Khi đó chúng ta sẽ thực hiện được tất cả những gì mà Thánh Phaolô nói về đức ái trong bài ca Đức Ái, chương 13, thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Đến đây thì vòng xoáy của cuộc sống đức tin nhiệt tình đã mở rất lớn, rất rộng và ôm trọn mọi chiều kích cuộc sống chúng ta để dẫn đưa chúng ta bước vào cuộc sống của Thiên Chúa, Đấng là tình yêu, là sự toàn thiện và là suối nguồn đức mến. Lòng tin nhiệt tình dẫn đưa tín hữu tới tình yêu là chính Thiên Chúa. Các Kitô hữu đã chấp nhận đức tin qua bí tích rửa tội thì được thanh tẩy khỏi tội lỗi và có cuộc sống mới là cuộc sống của lòng tin, cho phép họ tham dự vào chính sự sống của Thiên Chúa, bơi lội trong bản tính của Thiên Chúa là tình yêu. Bổn phận của họ là thực thi đức tin nhiệt tình đó, nghĩa là duy trì cuộc sống của mình trong biển tình yêu, trong đại dương tình yêu ấy của Thiên Chúa, và khiến cho nó ngày càng vững mạnh, tươi mát và trưởng thành hơn. Phương thế giúp duy trì đức tin đó lớn mạnh là lộ trình mà Thánh Phêrô vừa mới vạch ra trên đây. Trong đó, bên cạnh các nhân đức, sự ý thức sâu đậm từ phía tín hữu, vừa là điểm khởi hành, vừa là điểm tới. Ai không có những đức tính ấy, thì là người đuôi mù, cận thị. Kẻ ấy quên rằng mình đã được tẩy sạch các tội đã phạm, nhưng sự hiểu biết chỉ có giá trị đích thực khi nó được đem ra thực hành trong cuộc sống cụ thể hàng ngày một cách trung thực và liên lỉ bền bỉ. Vì thế Thánh Phêrô mới khuyên nhủ tín hữu như sau: vì vậy thưa anh em đã được Thiên Chúa tuyển chọn và mời gọi, thì hãy cố gắng hết mình để làm cho các ơn đó nên vững mạnh. Có thế, anh em sẽ không bao giờ vấp ngã, và nhờ đó con đường rộng mở để đón nhận anh em vào nước vĩnh cửu của Đức Giêsu Kitô là Chúa và là Đấng cứu độ chúng ta. Cuộc sống đức tin, con đường lòng tin là một cuộc chiến đấu. Chiến đấu để đạt đích là có được sự sống của chính Thiên Chúa. Vì thế nó luôn luôn đòi hỏi cố gắng, không phải cố gắng khơi khơi cho có chuyện, mà cố gắng hết mình, hết sức, hết linh hồn và hết trí khôn, trong việc tận dụng mọi ơn thánh Chúa ban, trong việc nỗ lực sinh lời các nhánh bạc khác nhau mà Chúa đã giao phó cho từng người, tùy theo khả năng của mình. Và đích tới của tất cả mọi cố gắng hết mình đó là nước vĩnh cửu mà Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta qua Đức Giêsu Kitô là Chúa và là Đấng cứu độ chúng ta.
đấng chúng ta tin tưởng và noi gương dõi bước theo tinh thần tin mừng của Ngài, tin mừng mà Thánh Phêrô và các tông đồ đã rao giảng.

0: Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi trình bày ngắn gọn nòng cốt của cuộc sống đức tin Kitô là dẫn đưa tín hữu tới chỗ tham dự vào chính bản thể và cuộc sống của Thiên Chúa, thư thứ hai Thánh Phêrô trình bày gương mặt gian ác, xấu xa, tồi bại đích thực của các thầy dạy giả hiệu len lỏi vào cộng đoàn để xuyên tạc giáo lý chính truyền và chế nhạo niềm tin vào sự cánh chung. Trước hết, tác giả nêu bật các đặc thái của giáo huấn đích thực và các sinh hoạt thực thụ của ngôn sứ trong cộng đoàn giáo hội. Nó được xây dựng vững vàng trên chứng tá sống động của các tông đồ và sự trung thành khách quan đối với sứ điệp ngôn sứ được trình bày trong Kinh Thánh. Khi nào giáo huấn trong giáo hội duy trì được hai đặc thái này, thì giáo huấn đó là giáo huấn tinh tuyền, đáng tin cậy và có giá trị. Nó sẽ không tinh tuyền, đáng tin cậy và có giá trị nữa khi nó bị thay thế bởi các suy tư trí thức tinh tế do trí óc con người bày vẽ ra, hay khi nó là một lời giải thích tự do, chủ quan, xuyên tạc Kinh Thánh. Thánh Phêrô viết trong câu 1 chương 16: Thật vậy, khi chúng tôi nói cho anh em biết quyền năng và cuộc quang lâm của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, thì không phải chúng tôi dựa theo những chuyện hoang đường, thêu dệt khéo léo, nhưng là vì chúng tôi đã được thấy tận mắt vẻ uy phong lẫm liệt của Người. Như thế, giáo huấn đích thực tinh tuyền dựa trên chính kinh nghiệm sống và chứng tá của các tông đồ mà các thầy dạy giả hiệu đã không thể nào có và sẽ không thể nào có được. Và để minh chứng cho khẳng định này, Thánh Nhân kể cho tín hữu kinh nghiệm các ngài đã sống trong biến cố Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor. Quả thế, Người đã được Thiên Chúa là Cha ban cho vinh quang và danh dự, khi có tiếng từ đấng tuyệt vời vinh hiển phán với Người: Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hết lòng quý mến. Tiếng nói đó chính chúng tôi đã nghe thấy từ trời phán ra khi chúng tôi ở trên núi thánh với Người. Nền tảng vững vàng thứ hai của giáo huấn tinh tuyển đích thực trong giáo hội đó là sứ điệp của các ngôn sứ. Thánh Phêrô viết trong hai câu 19-20 cùng chương 1 như sau: Như vậy, chúng tôi lại càng thêm tin tưởng vào lời các ngôn sứ. Anh em chú tâm vào đó là phải, vì lời ấy như chiếc đèn tỏ rạng giữa chốn tối tăm, cho đến khi ngày bừng sáng và sao mai mọc lên soi chiếu tâm hồn anh em. Nhất là anh em phải biết điều này, không ai được tự tiện giải thích một lời ngôn sứ nào trong sách thánh. Quả vậy, lời ngôn sứ không bao giờ lại do ý muốn người phàm, nhưng chính nhờ Thánh Thần thúc đẩy mà có những người đã nói theo lệnh của Thiên Chúa. Tác giả thứ hai Thánh Phêrô còn đưa ra các khẳng định mạnh mẽ hơn nữa, tố cáo những người dám xuyên tạc Kinh Thánh khi viết ở chương 3, hai câu 15 và 16 như sau: Anh em hãy biết rằng Chúa chúng ta tỏ lòng kiên nhẫn chính là để anh em được cứu độ, như ông Phao-lô, người anh em thân mến của chúng ta, đã viết cho anh em theo ơn khôn ngoan Thiên Chúa đã ban cho ông. Ông cũng nói như vậy trong tất cả các thư của ông khi bàn đến các vấn đề này. Trong các thư ấy có những chỗ khó hiểu, những chỗ ấy cũng như những chỗ khác trong Kinh Thánh bị những kẻ vô học và nông nổi xuyên tạc, khiến chúng phải chuốc lấy họa diệt vong. Thế tác giả thứ hai Thánh Phêrô coi các thầy giả hiệu và các ngôn sứ giả ra sao? Ông nghĩ gì về họ và phán đoán họ thế nào? Ở đây phải ghi nhận ngay rằng tác giả không trình bày nội dung các giáo thuyết lầm lạc của họ, nhưng theo ông, cung cách sống tội lỗi của họ minh chứng cho thấy họ là những thầy dạy giả hiệu, và vì thế họ là những người có lỗi nặng nề. Tuy không trình bày giáo thuyết lầm lạc của họ, nhưng khi đề cập tới họ, giọng văn của tác giả trở thành nóng nảy và có tính cách hùng biện gượng ép. Xem ra ông không tìm được các kiểu cách diễn tả tương xứng để miêu tả tình trạng sống tiêu cực của họ. Họ là các ngôn sứ giả, là các thầy dạy giả, với tất cả sức nặng tiêu cực đi kèm dưới ánh sáng của Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước. Ông viết trong chương 2 câu 1: Trong dân cũng đã từng xuất hiện những ngôn sứ giả, giữa anh em cũng vậy, sẽ có những thầy dạy giả hiệu, đó là những kẻ sẽ lén lút đưa vào những tà thuyết dẫn tới diệt vong. Vì chối bỏ vị chúa tể đã chuộc họ về, họ sẽ mau chóng chuốc lấy họa diệt vong. Họ là những kẻ chạy theo các thúc đẩy của xác thịt. Xác thịt ở đây bao gồm tất cả mọi thứ đam mê dục vọng của con người, không sống theo thật khí. Tác giả viết trong câu 2, chương 2, nhiều người sẽ học đòi các trò dâm đãng của họ, và vì họ, con đường sự thật sẽ bị phỉ báng. Trò dâm đãng ở đây vừa ám chỉ cung cách sống buông thả tính dục, vừa ám chỉ tội tôn thờ các thần giả, trong đó có cuộc sống dâm ô. Ngoài ra các thầy dạy giả hiệu ấy lại còn là những người tham lam, dùng lời lẽ gạt gẫm tín hữu để trục lợi, lừa đảo sự dễ tin của tín hữu để vinh thân phỉ gia, kiếm trác tiền của mưu lợi cho cá nhân mình. Chính vì thế nên án phạt họ đã sẵn sàng từ lâu và họa diệt vong đã gần kề. Các thầy dạy giả hiệu nói trên là những người trơ trẽn, vô liêm sỉ, không còn biết xấu hổ là gì nữa. Họ chỉ tham muốn những điều ô uế và sống theo xác thịt và là những người khinh rẻ chủ quyền của Thiên Chúa. Đã thế, họ lại còn táo bạo, kiêu căng, không sợ nói phạm đến các bậc uy linh, trong khi chính các thiên thần tuy mạnh hơn cũng không đưa ra một phán quyết nào phạm đến các vị đó trước tòa Chúa. Chính cuộc sống tội lỗi bất chính của họ sẽ khiến cho họ bị các án phạt nảy sinh trước hết từ cung cách hành xử gian dối tồi bại của họ, sau đó sẽ là hình phạt của Thiên Chúa. Vì thế tác giả viết, còn họ khác nào loài vô tri vốn sinh ra để bị săn bắn và tiêu diệt, lại nói phạm đến những điều họ không biết. Những loài vật kia bị tiêu diệt ra sao thì họ cũng sẽ bị tiêu diệt như vậy. Họ đã ăn ở bất chính thì được trả công bằng sự bất chính. Họ coi việc sống phóng đãng giữa ban ngày như một khoái lạc. Họ là những người đầy khuyết điểm và tỉ ố, thích vui vì những chuyện lừa gạt của mình trong lúc vui vẻ với anh em. Nhìn thấy phụ nữ là họ ao ước ngoại tình, họ phạm tội mãi không chán, họ nhử mồi các tâm hồn nông nổi, lòng họ đã quen thói tham lam. Thật là những kẻ đáng bị nguyền rủa, bỏ đường ngay nẻo chính, họ lạc bước theo đường của con ông Bê-o là Ba-la-am, kẻ ưa tiền công bất chính. Nhưng Ba-la-am đã bị khiển trách vì hành động sai trái của mình. Một thú vật chở đồ không biết nói đã lên tiếng như người để ngăn cản cách xử sự điên rồ của ngôn sứ ấy. Họ là suối không có nước, là mây bị bão cuốn đi, u ám tối tăm là nơi dành cho họ. Miệng nói những lời huênh hoang rỗng tuếch, họ dùng những ham muốn xác thịt dâm ô mà nhử những người vừa thoát tay các kẻ sống trong lầm lạc. Họ hứa cho những kẻ đó được tự do, nhưng chính họ lại làm nô lệ cho lối sống dẫn đến hư vong. Vì đã thua ai thì phải làm nô lệ cho người ấy. Trong chân dung xấu xa của các thầy dạy giả và các ngôn sứ giả trên đây, Thánh Phêrô cho thấy cuộc sống dâm dật, buông tuồng theo các khoái lạc tình dục tháo thứ là cung cách sống nòng cốt, khiến cho họ cảm thấy vui sướng khi lừa gạt được người khác, khi dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ lừa đảo được các tín hữu khù khờ, nhẹ dạ, rơi vào bẫy dâm dật của họ. Dâm ô và gian dối lừa đảo là những nét tô đậm cuộc sống của các thầy dạy giả và ngôn sứ giả đang len lỏi vào cộng đoàn để lũng đoạn cuộc sống của các tín hữu. Nhưng họ sẽ bị Thiên Chúa đánh phạt như đã từng đánh phạt các thiên thần sa ngã phạm tội, đánh phạt xã hội tội lỗi thời ông Noê và trừng phạt cuộc sống dâm dật tội lỗi của dân thành Sodoma và Gomorra. Tác giả viết trong chương 2, thật vậy, Thiên Chúa không dung thứ cho các thiên thần có tội, nhưng đã đẩy họ vào hố địa ngục tối tăm.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm, ngày 16 tháng 7 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ 15 mùa thường niên, cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng.

Quý vị và các bạn thân mến, chỉ ba câu tin mừng ngắn ngủi, nhưng có lẽ là ba câu được nhiều người thuộc lòng nhất. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Đây là một trong những lời mời gọi dịu dàng nhất Chúa Giêsu từng nói. Và điều đáng chú ý là người không đặt điều kiện nào cả. Người không nói, ai xứng đáng thì hãy đến, ai đạo đức thì hãy đến. Người nói, tất cả những ai đang vất vả, hãy đến. Chúa biết rõ chúng ta đang mang những gánh gì. Có gánh nặng của cơm áo, của bệnh tật, của tuổi già. Có gánh nặng của một gia đình đang rạn nứt, của một đứa con hư hỏng, của những khoản nợ chưa trả xong. Và có cả những gánh nặng không ai thấy. Nỗi cô đơn, sự chán nản, mặc cảm tội lỗi kéo dài. Chúa không phủ nhận những gánh ấy, người chỉ nói, đừng vác một mình. Nhưng chúng ta thấy một điều rất mâu thuẫn. Chúa hứa cho nghỉ ngơi bồi dưỡng, rồi ngay sau đó lại nói, anh em hãy mang lấy ách của tôi. Nghe qua thì như mâu thuẫn, người vừa mời ta chút gánh, lại vừa trao cho ta một cái ách. Thật ra không mâu thuẫn chút nào, như cái ách trong nông nghiệp ngày xưa được đóng cho hai con bò cùng kéo. Chúa không cất gánh nặng đi, nhưng người bước vào cùng một cái ách với chúng ta và cùng kéo. Đó là lý do vì sao ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Không phải vì gánh nhẹ hơn, nhưng vì chúng ta không còn kéo một mình. Rồi Chúa nói thêm, hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 459 dạy rằng, ngôi lời đã làm người để trở thành mẫu mực thánh thiện cho chúng ta, và trích chính câu này của tin mừng. Bí quyết để tâm hồn được nghỉ ngơi không nằm ở việc bớt việc, nhưng nằm ở việc học lấy sự hiền hậu và khiêm nhường của Chúa. Vì phần lớn những mệt mỏi trong lòng chúng ta không đến từ công việc, mà đến từ tự ái bị chạm, từ những so đo, những giận hờn, những cố chấp mà ta không chịu buông. Hôm nay giáo hội kính nhớ Đức Mẹ núi Carmelo. Mẹ Maria chính là người đã sống trọn vẹn lời mời gọi này. Đời mẹ không hề nhẹ gánh, từ chuồng bò Bê Lem, cuộc chạy trốn sang Ai Cập, cho đến khi đứng dưới chân thập giá. Nhưng mẹ không bao giờ vác một mình, vì mẹ luôn ở bên Chúa và giữ mọi sự trong lòng mà suy niệm. Áo Đức Bà Carmelo mà nhiều người trong chúng ta mang, chính là dấu chỉ của việc đặt mình dưới sự che chở của mẹ, và học nơi mẹ tâm tình khiêm nhường tín thác. Quý vị và các bạn thân mến, lời mời hôm nay là một lời mời rất cụ thể. Hãy đến. Đến với Chúa nơi giờ cầu nguyện sáng tối. Đến nơi thánh lễ. Đến nơi tòa giải tội. Đến trong một phút thinh lặng giữa ngày làm việc mệt nhoài. Ước gì hôm nay, thay vì gồng mình chịu đựng một mình, mỗi người chúng ta biết nói với Chúa về đúng cái gánh đang đè nặng lòng mình, rồi để người cùng kéo với mình. Chúa không hứa lấy đi thập giá, nhưng người hứa sẽ cùng vác, và đó là điều làm nên tất cả sự khác biệt. Lạy Chúa Giêsu hiền hậu và khiêm nhường, chúng con đang mang nhiều gánh nặng mà lắm khi chẳng dám nói với ai. Xin cho chúng con biết chạy đến với Chúa, đặt tất cả vào tay Chúa, và học nơi Chúa lòng hiền hậu và khiêm nhường. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ núi Carmelo, xin cho tâm hồn chúng con tìm được sự nghỉ ngơi bồi dưỡng nơi Chúa. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Tin Vatican, Ngoại trưởng Tòa Thánh được cử đến Ukraine để cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã cử Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, làm đặc sứ của Ngài đến chủ sự các buổi lễ vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 tới đây, nhân kỷ niệm 35 năm tái lập các cơ cấu của Giáo hội Công giáo Latin tại Ukraine. Các nghi thức sẽ được cử hành tại Đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Camilo ở Petrikiv. Trong thư bổ nhiệm, Đức Giáo Hoàng nhắc lại cuộc bách hại tàn khốc cộng đoàn giáo hội địa phương đã phải chịu trong thế kỷ 20, đồng thời kêu gọi cầu xin Thiên Chúa ban hòa bình cho thế giới và cho các gia đình. Đức Tổng giám mục Gallagher sẽ cầu xin Thiên Chúa ban hòa bình cho thế giới và các gia đình, đồng thời cầu nguyện cho tất cả các tín hữu còn sống cũng như đã qua đời, những người đang chịu đau khổ hoặc đã từng chịu đau khổ vì sự tàn bạo của cuộc chiến tại Ukraine. Phái đoàn của Tòa Thánh, ngoài Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng, còn có Đức ông Andre Legowitz, thư ký riêng của Đức Tổng giám mục Giáo phận Lviv và cha Pablo Komiak, trưởng ấn Giáo phận Lutsk. Trong bức thư viết bằng tiếng Latin này, Đức Thánh cha Leo nhắc lại những lời trong lá thư mà Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 9 đã gửi năm 1234 cho hàng giáo sĩ và các tín hữu công giáo nghi lễ Latin đang sinh sống trên lãnh thổ Ukraine ngày nay. Trong lá thư ấy, Đức Gregorio thứ 9 khẳng định giáo hội dành sự quan tâm đặc biệt đối với những người con đạo đức và khiêm nhường của mình để họ không bị những kẻ ác quấy nhiễu. Giáo hội che chở họ dưới đôi cánh bảo bọc của tình mẫu tử. Đức Thánh cha Leo nhận định, trong thời kỳ gần đây hơn, hàng giáo sĩ và các tín hữu công giáo sống trên vùng đất này đã mạnh mẽ làm chứng cho đức tin, khi vào cuối Thế chiến thứ hai, Ukraine bị đặt dưới một chế độ chịu ảnh hưởng của ý thức hệ Xô Viết. Trong giai đoạn ấy, giáo hội công giáo tại vùng đất này đã phải chịu một cuộc bách hại tàn khốc do chính quyền dân sự tổ chức và thực hiện, với mục tiêu hủy diệt hoàn toàn giáo hội giữa lòng dân tộc. Đức Thánh cha ủy thác cho Đức Tổng giám mục Gallagher nhiệm vụ cầu nguyện cho mọi tín hữu Ukraine còn sống cũng như đã qua đời, những người đang hoặc đã phải chịu đau khổ vì chiến tranh. Ngoài ra, Đức Thánh cha cũng yêu cầu Đức Tổng giám mục đặc sứ khuyến khích những người tham dự buổi lễ khẩn cầu Thiên Chúa ban hòa bình cho thế giới và cho các gia đình, đồng thời luôn trung thành với các giới răn của Thiên Chúa.
0: Tin Jakarta, Indonesia. Các giám mục Á Châu sẽ thăm đường hầm hữu nghị tại Jakarta trong thời gian diễn ra Đại hội Toàn thể Liên hội đồng Giám mục Á Châu. Truyền thống lâu đời của Indonesia về sự hòa hợp giữa các tôn giáo sẽ trở thành tâm điểm trong Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC diễn ra tại Jakarta, khi hàng trăm giám mục công giáo đến từ khắp châu Á sẽ đến thăm đường hầm hữu nghị và đền thờ Hồi giáo Istiqlal của Jakarta, hai biểu tượng nổi bật nhất của đất nước về sự chung sống hòa bình giữa các tôn giáo. Chuyến viếng thăm được sắp xếp trong chương trình bế mạc đại hội vào ngày 26 tháng 7 này sẽ bắt đầu với thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Jakarta. Sau đó, các giám mục sẽ cùng nhau đi bộ qua đường hầm hữu nghị để đến đền thờ Hồi giáo Istiqlal, ngôi đền thờ Hồi giáo lớn nhất Đông Nam Á. Không chỉ đơn thuần là một đường hầm ngầm, đường hầm hữu nghị đã trở thành biểu tượng được quốc tế công nhận về đối thoại, tôn trọng lẫn nhau và sự chung sống hòa bình giữa các cộng đồng tôn giáo tại Indonesia. Đường hầm này không chỉ được thiết kế nhằm tạo sự thuận tiện trong việc đi lại, mà còn là một dấu chỉ hữu hình của tình bằng hữu liên tồn. Đường hầm chính thức mở cửa đón công chúng vào tháng 12 năm 2024. Bộ trưởng Bộ Tôn giáo Indonesia, ông Nasaruddin Umar, nói rằng Indonesia sở hữu một nguồn vốn xã hội rất mạnh trong việc nuôi dưỡng sự hòa hợp. Sự hiện diện của các giám mục đến từ khắp châu Á là cơ hội để chúng tôi chứng minh rằng khác biệt không phải là rào cản, nhưng chính là sức mạnh giúp chúng ta cùng nhau xây dựng hòa bình. Đường hầm hữu nghị lẫn đền thờ Hồi giáo Istiqlal đều phản ánh những giá trị quốc gia của Indonesia, nơi đối thoại, sự tôn trọng lẫn nhau và tình liên đới là nền tảng của đời sống tôn giáo. Đức giám mục Antonius Supianto Bunyamin của giáo phận Bandung, chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia, xác nhận chuyến thăm đường hầm hữu nghị và đền thờ Hồi giáo Istiqlal được đưa vào chương trình chính thức của lễ bế mạc đại hội. Khoảng 110 giám mục đến từ khắp châu Á sẽ tham dự cùng với các đại diện từ châu Mỹ, châu Phi, châu Đại Dương và châu Âu. Tại đền thờ Hồi giáo Istiqlal, các vị sẽ được Bộ trưởng Nasiruddin Umar trong cương vị đại imam của đền thờ đón tiếp chính thức. Đức giám mục Antonius cho biết, Bộ trưởng đã xác nhận rằng các giám mục và các đại biểu sẽ đến thăm đường hầm hữu nghị trong chương trình bế mạc và sẽ được đón tiếp chính thức tại đền thờ Hồi giáo Istiqlal. Đức Hồng y Ignatius Suhadjo, Tổng giám mục Jakarta, cho rằng chuyến viếng thăm này phản ánh trọn vẹn chủ đề của Đại hội Toàn thể FABC lần thứ 12. Các anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn nữa. Hoán cải hiệt hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và người xây dựng những nhịp cầu tại châu Á.
1: Tin Paris, Pháp Quốc, Pháp ghi nhận số vụ việc chống Kitô giáo gia tăng. Đài quan sát về bất khoan dung và phân biệt đối xử chống Kitô hữu tại châu Âu có trụ sở tại Vienna, bên Áo. Trích dẫn báo cáo mới nhất của chính phủ Pháp cho biết, trong năm qua, năm 2025, nước này ghi nhận 843 vụ chống Kitô giáo, tăng 9% so với năm trước đó. Đáng lo ngại hơn, số vụ phạm tội nhắm trực tiếp vào các cá nhân đã tăng tới 70% chỉ trong một năm. Theo báo cáo, 87% các vụ việc chống Kitô giáo là các hành vi xâm phạm tài sản, chủ yếu nhằm vào các nhà thờ. Tuy nhiên, mức gia tăng mạnh nhất lại xảy ra đối với các vụ tấn công nhằm vào con người, với 109 vụ được ghi nhận trong năm 2025. Báo cáo cho biết số vụ bạo lực thể xác nhằm vào các thành viên của các cộng đoàn Kitô giáo đã tăng gấp đôi so với năm trước, trong khi các vụ tấn công nhằm vào hàng giáo sĩ và những người phục vụ trong giáo hội tăng gấp 4 lần. Các vụ quấy rối việc cử hành phụng vụ và đe dọa các tín hữu cũng tăng 86%. Năm 2025 còn bị phủ bóng đen do vụ sát hại Ashu Sanaya vào tháng 9. Ông là một Kitô hữu người Iraq từng chạy trốn khỏi sự bắt hại của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS. Ông đã bị đâm chết tại thành phố Lyon khi đang phát trực tiếp trên TikTok để chia sẻ về đức tin của mình. Ở bình diện chung, chính phủ Pháp nhận định trong báo cáo rằng các tội phạm mang động cơ thù ghét tôn giáo đã gia tăng trong suốt 10 năm qua, mặc dù mức độ ảnh hưởng khác nhau tùy từng cộng đồng tôn giáo. Tin Ukraine, công nghị của Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông phương kết thúc tại đền thánh Zavanesia. Hôm 10 tháng 7 vừa qua, công nghị Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông phương đã kết thúc sau những ngày tiến hành tại Trung tâm Linh đạo Đức Mẹ ở Zavanesia về chủ đề Mục vụ chăm sóc các ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. 49 vị tổng giám mục và giám mục đến từ Ukraine, Ba Lan, Tây và Trung Âu, Bắc và Nam Mỹ, Australia đã tham dự công nghị dưới quyền chủ tọa của Đức Giáo chủ Sviatoslav Sevchuk, tổng giám mục của giáo phận Kiev Halych. Trong kỳ họp này, Bộ Giáo luật của Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương đã được thông qua. Trong ngày cuối cùng, Đức cha Iho Voniak, tổng giám mục chính tòa giáo phận Lviv, đã cảm ơn các vị giáo phẩm vì những đóng góp hiệu quả trong công việc của Thượng Hội đồng nhằm mưu ích cho giáo hội. Tiếp đó, Đức Tổng giám mục trưởng bày tỏ lòng biết ơn đối với Ban Thư ký Công nghị, đội ngũ kỹ thuật, cùng toàn thể các linh mục và nhân viên của Trung tâm Linh đạo Đức Mẹ tại Zavanesia đã phục vụ chu đáo cho các phiên họp. Ngài cũng tuyên dương cha Anibal Sotus, bổ nhiệm cha làm Tổng Linh mục, một tước hiệu danh dự giống như tước Đức Ông trong Giáo hội Công giáo Latin, kèm theo đặc ân được đeo thánh giá vàng có trang trí. Buổi chiều tối cùng ngày, các giám mục đã ký các nghị quyết của công nghị chính thức khép lại khóa họp năm nay. Một trong những nghị quyết quan trọng nhất là việc thông qua Bộ Giáo luật của Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương, văn kiện pháp lý nền tảng của giáo hội, được biên soạn trong suốt 10 năm. Bộ Giáo luật này tổng hợp truyền thống giáo luật lâu đời của Giáo hội Kiev từ các sách luật cổ, các quyết nghị của các công đồng địa phương cho đến các văn kiện giáo luật và hành chính của giáo hội ngày nay. Đây được xem là một bước tiến mới trong việc phát triển cơ cấu mang tính thượng phụ của Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương.
0: Tin Paris, Pháp Quốc, tình trạng thiếu linh mục nghiêm trọng trong các giáo phận tại Pháp. Các giáo phận tại Pháp đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng ơn gọi ngày càng trầm trọng, bất chấp những nhận định cho rằng việc tuyển sinh vào các chủng viện đang có dấu hiệu cải thiện. Đó là nhận định của tác giả Laurent Dastro
2: trong bài viết đăng ngày 9 tháng 7 vừa qua trên trang mạng Substack. Tác giả cho biết rằng, tính đến năm 2026, có 3 giáo phận của Pháp đã trải qua từ 12 đến 14 năm liên tiếp mà không có một lễ truyền chức linh mục triều nào. Hai giáo phận Carcassonne và Narbonne đã chấm dứt khoảng thời gian 19 năm không có truyền chức linh mục vào năm 2025 nhờ việc truyền chức cho một ứng viên 51 tuổi. Nếu tình trạng hiện nay tiếp tục kéo dài, các giáo phận Annecy và Rodez có thể sẽ được bổ sung vào danh sách này trong năm tới vì vẫn không có tân linh mục nào được truyền chức. Trong năm 2026, trên toàn lãnh thổ nước Pháp chỉ có 90 linh mục được truyền chức, một con số hoàn toàn không đủ để bù đắp số linh mục nghỉ hưu và qua đời. Và số lễ truyền chức này chỉ diễn ra tại chưa đến 1/3 số giáo phận. Sự suy giảm mạnh mẽ của hàng giáo sĩ triều đã dẫn đến nhiều hệ quả quan trọng trong tổ chức đời sống giáo hội, đó là sáp nhập các giáo xứ. Các giáo phận buộc phải tái cơ cấu địa giới mục vụ, nhiều khu vực rộng lớn phải hợp nhất nguồn lực, đôi khi phải giảm đáng kể số lượng giáo xứ chính thức, gia tăng vai trò của giáo dân do không thể bảo đảm việc cử hành thánh lễ và các bí tích ở khắp mọi nơi. Giáo hội ngày càng dựa nhiều hơn vào các phó tế vĩnh viễn và các nhóm giáo dân để đảm nhận việc cử hành nghi thức an táng cũng như các trách nhiệm quản trị. Quốc tế hóa hàng giáo sĩ để bù đắp sự thiếu hụt linh mục bản địa, nhiều giáo phận tại Pháp thường xuyên mời các linh mục đến từ châu Phi, châu Á hoặc Đông Âu sang phục vụ mục vụ tại Pháp.
1: Tin Bắc Linh, Đức Quốc, hành trình của một người tị nạn Hồi giáo trở thành linh mục Công giáo. Hiện có khoảng 7 triệu người Hồi giáo sinh sống tại Đức. Một trong số họ trước đây là Senat Makalazavec, cho đến khi anh gia nhập giáo hội Công giáo cách đây vài năm. Hiện nay, thanh niên này đã trở thành linh mục Công giáo, một trường hợp hết sức đặc biệt tại nước Đức. Khi mới ngoài 20 tuổi, lần đầu tiên trong đời bước vào một nhà thờ Kitô giáo, Senat Makalazavec cảm thấy rất bối rối. Anh kể, đối với tôi, việc bước vào nhà thờ là cả một sự vượt qua chính mình. Tôi tự hỏi, điều mình đang làm có đúng không? Chỉ vài tuần trước đó, người đàn ông 41 tuổi này đã được Đức Tổng giám mục Heiner Koch truyền chức linh mục tại nhà thờ chính tòa thánh Hedwig ở Berlin. Điều này khiến anh trở thành một trường hợp gần như độc nhất tại Đức. Hiện không có linh mục Công giáo nào khác trong cả nước có hành trình tương tự. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là trên thế giới chưa từng có tiền lệ. Theo đuổi ơn gọi linh mục sau khi hoàn thành chương trình trung học buổi tối, Senat lấy bằng trung học kỹ thuật rồi học nghề trong lĩnh vực hành chính của một cơ sở chăm sóc y tế. Trong suốt thời gian đó, ước muốn trở thành linh mục Công giáo ngày càng mạnh mẽ. Anh chia sẻ, tôi đã suy nghĩ rất lâu liệu đó có thực sự là con đường dành cho mình hay không. Đồng thời, anh luôn cố gắng duy trì mối tương quan với mẹ mình, dù bà vẫn chưa đồng ý. Năm 2023, anh hoàn thành chương trình học. Anh cho biết mình đã vượt qua mọi khó khăn nhờ ơn Chúa và chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Anh hy vọng sẽ truyền lại tinh thần ấy cho những người mình phục vụ với tư cách là linh mục. Theo Senat, cũng giống như Kitô giáo, trong Hồi giáo cũng có rất nhiều người chỉ giữ đạo như một truyền thống gia đình chứ không thực hành tích cực. Vì vậy, anh coi mình là người xây dựng nhịp cầu giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Cha nói, điều tôi hướng tới là sự khoan dung giữa các Kitô hữu, người Do Thái, người Hồi giáo và cả những người không có niềm tin. Ngoài công việc mục vụ, cha thích cùng giáo dân đi xem các trận bóng đá của câu lạc bộ Hertha Berlin, và cha cũng rất thích món cà ri xúc xích làm từ thịt heo. Điều đặc biệt ý nghĩa là hiện nay, mẹ cha cũng đã chấp nhận con đường mà cha chọn. Trong lễ truyền chức linh mục cách đây vài tuần, bên cạnh hai người anh, chính mẹ của cha cũng đã đến tham dự.

lúc an bình, che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì nhưng Chúa hằng yêu.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 17 tháng 7 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ 15 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Hôm ấy vào ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ thấy đói và bắt đầu bức lúa ăn. Người Pha-ri-siêu thấy vậy mới nói với Đức Giêsu: "Ông coi các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát." Người đáp: "Các ông chưa đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Hay các ông chưa đọc trong sách luật rằng ngày Sa-bát, các tư tế trong đền thờ vi phạm luật Sa-bát mà không mắc tội đó sao? Tôi nói cho các ông hay, ở đây còn lớn hơn đền thờ nữa. Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thế, con người làm chủ ngày Sa-bát."

Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện tin mừng hôm nay bắt đầu từ một chi tiết rất đời thường. Các môn đệ đi đường, đói bụng, nên bứt vài bông lúa mà ăn. Một hành vi nhỏ nhặt đến độ chẳng ai để ý. Vậy mà những người Pha-ri-siêu lại nhìn thấy và lập tức lên tiếng tố cáo. Ông coi các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát. Chúng ta biết rằng luật Mô-xê không hề cấm bứt lúa ăn khi đi đường, nhưng các kinh sư đã thêm vào luật ấy vô số quy định chi li, coi việc bứt lúa như việc gặt hái, mà gặt hái thì bị cấm ngày Sa-bát. Kết cục là một luật vốn được Thiên Chúa ban để giải thoát con người khỏi ách nô lệ của công việc, lại trở thành một cái bẫy để bắt lỗi nhau. Và điều đau lòng nhất, đứng trước những người đang đói, họ không nhìn thấy cái đói, họ chỉ nhìn thấy một điều luật bị vi phạm. Chúa Giê-xu trả lời bằng cách nhắc lại chuyện vua Đa-vít. Khi đói, ông và thuộc hạ đã ăn cả bánh tiến vốn chỉ dành cho tư tế. Rồi người đưa ví dụ minh họa từ lời ngôn sứ Hô-sê: ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Ắc các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Đây là chìa khóa để đọc toàn bộ lề luật. Thiên Chúa không cần những nghi thức hoàn hảo bên ngoài, nếu bên trong không có trái tim biết thương xót. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2173 dạy rằng, tin mừng ghi lại nhiều lần Đức Giê-xu bị tố cáo đã phạm luật ngày Sa-bát, nhưng chưa bao giờ người lỗi phạm sự thánh thiện của ngày này. Chúa Giê-xu không hề coi thường lề luật, cũng không dạy chúng ta sống buông thả. Người chỉ trả lại cho lề luật ý nghĩa đích thực của nó. Luật là để phục vụ con người và sự sống, chứ không phải để bóp nghẹt con người. Chúng ta cũng vậy. Khi đọc tin mừng, chúng ta sẽ thấy lỗi của người Pha-ri-siêu, nhưng thái độ ấy vẫn còn sống rất khỏe trong lòng chúng ta. Đó là khi ta thuộc lòng các luật buộc, giữ lễ đầy đủ, nhưng lại lạnh lùng trước một người hàng xóm túng thiếu. Đó là khi trong giáo xứ chúng ta chăm chăm bắt lỗi nhau chuyện áo lễ, chuyện giờ giấc, chuyện phép tắc, mà quên mất người anh em đang tổn thương ngay bên cạnh. Đó là khi trong gia đình cha mẹ đòi con cái giữ luật nhà thật nghiêm, nhưng lại không cho chúng cảm nhận được tình thương. Giữ luật mà thiếu lòng nhân thì luật chỉ còn là một gánh nặng, và tệ hơn, thành một khí giới để kết án người khác. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giê-xu kết thúc bằng một lời khẳng định uy quyền: con người làm chủ ngày Sa-bát. Chính người là đấng ban lề luật, nên chính người có quyền chỉ cho ta biết luật ấy nhắm tới điều gì, và điều người nhắm tới luôn luôn là lòng nhân. Ước gì hôm nay, trước khi vội vàng phán xét ai, mỗi người chúng ta biết dừng lại và tự hỏi, mình có đang nhìn thấy con người trước hay chỉ nhìn thấy lỗi lầm của họ? Giữ đạo cho nghiêm là điều tốt, nhưng nếu việc giữ đạo ấy không làm cho trái tim ta mềm lại và rộng ra, thì e rằng ta đang giữ một cái vỏ mà đánh mất chính cái luật. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa dạy chúng con rằng Chúa muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Xin đừng để chúng con giữ luật một cách khô cứng và hẹp hòi, cũng đừng để chúng con dùng luật Chúa mà kết án anh chị em mình. Xin cho chúng con biết giữ lề luật với một trái tim biết yêu thương, để mọi việc đạo đức của chúng con đều trổ sinh lòng nhân hậu.

0: Martin Pagi, Pháp Quốc, huy động nhân sự quy mô lớn trước chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng tại Pháp. Giáo hội Công giáo tại Pháp đã khai trương trang web chính thức dành cho chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại nước này từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 tới đây. Trong ý hướng này, chiến dịch tuyển tình nguyện viên cũng đang được triển khai. Rất nhiều người đã ghi danh tham gia, trong đó có cả các tân tòng mới lãnh nhận bí tích rửa tội và dịp lễ phục sinh năm nay. Ban tổ chức cuộc hành hương hàng năm của các tín hữu Công giáo truyền thống dài hơn 80 cây số từ Pagi đến thành Chartres cũng tham gia việc chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng và giới trẻ. Hiện chương trình chính thức của chuyến tông du vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, ban tổ chức cho biết họ đang chuẩn bị cho nhiều sự kiện quan trọng, bao gồm kinh triều trọng thể tại nhà thờ Đức Bà Pagi, buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ tại sân vận động lớn nhất nước Pháp Saint-Denis, thánh lễ tại quảng trường Concorde và đại lộ Champs-Élysées ở trung tâm Pagi, thánh lễ tại khuôn viên đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức và thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Stefano ở thành phố Metz, miền đông nước Pháp. Việc tuyển chọn tình nguyện viên đã bắt đầu. Riêng tại Pagi sẽ cần khoảng 10.000 tình nguyện viên và hiện không thiếu người đăng ký. Theo tuần báo Famille Chrétienne, gia đình Kitô, sự huy động đặc biệt này phản ánh niềm hân hoan và lòng nhiệt thành của người Công giáo tại Pháp. Đáng chú ý là nhiều tình nguyện viên là những người mới trở lại đạo, chỉ vừa lãnh nhận bí tích rửa tội khi đã trưởng thành. Để tổ chức, giáo hội đã mời gọi sự hỗ trợ từ nhiều tổ chức có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các sự kiện lớn.
1: Tin Jakarta, Indonesia. Indonesia chuẩn bị đón tiếp các nhà lãnh đạo Công giáo châu Á tham dự đại hội toàn thể FADC. Chính phủ Indonesia đang tích cực chuẩn bị để dành sự đón tiếp nồng hậu nhất cho các nhà lãnh đạo Công giáo đến từ khắp châu Á, những người sẽ quy tụ tại Jakarta tham dự đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu diễn ra từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này. Bên cạnh việc bảo đảm công tác tổ chức tốt đẹp cho sự kiện kéo dài một tuần, các cơ quan chức năng còn nỗ lực mang đến cho các đại biểu một môi trường an toàn, thuận tiện và thân thiện, ngay từ khi đặt chân đến Indonesia cho đến lúc rời đi. Theo Bộ Tôn giáo Indonesia, việc bảo đảm đời sống và điều kiện sinh hoạt của các đại biểu là một trong những nội dung trọng tâm của cuộc họp điều phối liên ngành do Bộ trưởng Bộ Tôn giáo Nasaruddin Umar chủ trì vào ngày 7 tháng 7 vừa rồi. Ông Umar cho biết, những người tham dự đều là các nhà lãnh đạo tôn giáo, vì vậy chúng tôi mong muốn họ cảm nhận được sự bình an và thoải mái trong suốt thời gian lưu trú tại Indonesia. Cuộc họp quy tụ đại diện nhiều cơ quan chính phủ cùng ban tổ chức địa phương nhằm phối hợp các công tác về xuất nhập cảnh, an ninh, giao thông, truyền thông công cộng và các khâu hậu cần khác phục vụ đại hội. Bộ Tôn giáo nhấn mạnh rằng chất lượng công tác đón tiếp là sự phản ánh quan trọng vai trò của Indonesia với tư cách nước chủ nhà. Do các đại biểu đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau, ban tổ chức đang chuẩn bị kỹ lưỡng mọi khía cạnh của sự kiện, bao gồm cả thực đơn đáp ứng các yêu cầu về chế độ ăn uống cũng như những khác biệt về văn hóa. Một nội dung được đặc biệt quan tâm là chuyến tham quan đền thờ Hồi giáo Istiqlal của các đại biểu thông qua đường hầm hữu nghị sau thánh lễ bế mạc tại nhà thờ chính tòa Jakarta vào ngày 26 tháng 7. Ban tổ chức dự kiến sẽ hướng dẫn các đại biểu đi qua đường hầm theo từng nhóm nhỏ, đồng thời giới thiệu về lịch sử và ý nghĩa của công trình như một biểu tượng của đối thoại liên tôn, tình huynh đệ và sự chung sống hòa bình tại Indonesia. Bộ Tôn giáo cho biết những công tác chuẩn bị lần này kế thừa nhiều kinh nghiệm quý báu từ chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Francisco đến Indonesia vào năm 2024, khi các cơ quan nhà nước đã phối hợp chặt chẽ để đón tiếp Đức Thánh Cha cùng hàng nghìn tín hữu hành hương. Đại hội toàn thể lần thứ 12 của FABC sẽ quy tụ các giám mục và lãnh đạo giáo hội đến từ 29 quốc gia châu Á, cùng với các khách mời đến từ châu Âu, châu Mỹ và châu Phi. Chính quyền Indonesia hy vọng các đại biểu sẽ không chỉ mang về những thành quả từ các phiên thảo luận của đại hội, mà còn lưu giữ ấn tượng sâu sắc về một quốc gia luôn dấn thân xây dựng hòa hợp tôn giáo, lòng hiếu khách và sự hiệp nhất trong đa dạng.
0: Tin Kiev, Ukraine. Đức Hồng Y Zuppi viếng thăm các tù nhân Nga ở Ukraine. Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục giáo phận Bologna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã đến thăm Ukraine lần thứ hai

0: trong 4 ngày, đặc biệt là đến viếng thăm các tù binh người Nga bị Ukraine giam giữ. Trước khi đến thủ đô Kiev ngày 14 tháng 7, Đức Hồng Y Zupi cùng với Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine là Đức Tổng Giám mục Visvandas Ulmokas, người Lithuani, đã đến thăm trung tâm giam giữ Zakhid 1 ở vùng Lviv gần biên giới với Ba Lan, nơi giam giữ những người từng chiến đấu trong quân đội Nga. Trại này cũng giam giữ công dân Belarus, Congo, Triều Tiên, Peru, Nigeria, Philippines. Theo báo Công giáo Ý Avvenire, có tới 53 quốc tịch hiện diện tại trung tâm này, mặc dù vì lý do an ninh, giới hữu trách Ukraine không công bố số lượng tù nhân cụ thể. Đức Hồng Y Zupi đã gặp gỡ hàng chục người, trò chuyện với họ bằng tiếng Pháp hoặc bằng tiếng Tây Ban Nha, với phong thái gần gũi, vốn là nét đặc trưng của ngài. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Hồng Y đều dừng lại, bắt tay và chào hỏi các tù nhân. Họ đều là nam giới, đều cạo trọc đầu, mặc đồng phục màu xanh. Đức Hồng Y đã trao quà cho tất cả các tù nhân, trong đó có một chiếc móc khóa như dấu chỉ hy vọng để họ sớm trở về nhà, đồng thời chuyển đến họ sứ điệp gần gũi của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Đức Hồng Y nói, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho anh em. Khi trao quà cho các tù nhân, Đức Hồng Y giải thích, một chiếc móc khóa vì tôi hy vọng rằng chẳng bao lâu nữa anh em sẽ gắn vào đó chiếc chìa khóa ngôi nhà của mình để mở cửa và ôm lấy những người thân yêu. Kế đến là hình ảnh Thánh Salus Pompuli Romani, Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma. Đối với các Kitô hữu, đây là hình ảnh của mẹ chúng ta, còn đối với mọi người, đó là hình ảnh của niềm hy vọng. Cuối cùng là bức ảnh của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Chính Đức Giáo Hoàng đã sai tôi đến đây để nói với anh em rằng Ngài đang cầu nguyện cho hòa bình và cầu xin chiến tranh sớm kết thúc. Đức Hồng Y Zupi chính thức bắt đầu chuyến thăm Ukraine lần thứ hai kể từ khi Nga phát động cuộc chiến tại Ukraine. Lần đầu tiên, Đức Hồng Y đến thăm Ukraine là vào tháng 6 năm 2023, theo sự ủy thác của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Khi ấy, Đức Hồng Y đã đến Kiev gặp gỡ Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng với nhiều nhà lãnh đạo chính trị và giáo hội. Sau đó, Đức Hồng Y tiếp tục các chuyến công du đến Moscow, Washington và Bắc Kinh trong khuôn khổ sứ vụ vừa mang tính ngoại giao, vừa mang tính nhân đạo.
1: Tin khắc danh Ganafor, hội thảo về chiến tranh và trí tuệ nhân tạo, suy tư về tương lai của hòa bình. Trong 3 ngày, từ 14 đến 16 tháng 7 vừa qua, khu vực Boko Laudatosi tại Kassan Gadofo là nơi diễn ra cuộc gặp gỡ giữa các chủ nhân giải Nobel, các chuyên gia và đại diện của các tập đoàn công nghệ lớn Big Tech nhằm thảo luận về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI và những tác động của nó đối với thân phận con người. Tiếp đó, ngày 16 tháng 7, tại Tòa Thị trưởng Roma, các đại biểu ký tuyên ngôn Roma, văn kiện nhằm thúc đẩy một quan điểm về an ninh quốc tế dựa trên sự hợp tác, phẩm giá con người, sự phát triển toàn diện và hòa bình. Mục tiêu của hội nghị là tạo nên một cuộc đối thoại mang tính xây dựng về tương lai an ninh quốc tế, việc quản trị các công nghệ mới, giải trừ quân bị và xây dựng một nền kinh tế vì hòa bình. Trong lời chào mừng khai mạc, Đức Hồng Y Fabio Baggio, dòng Scalabrini, quyền Tổng trưởng Bộ Phát triển Con người Toàn diện, kiêm Tổng giám đốc Trung tâm Đào tạo cấp cao Boko Laudato Si ở Kassan Gandolfo, nhấn mạnh rằng, hòa bình không chỉ đơn thuần là sự vắng bóng chiến tranh. Hòa bình là một trật tự được xây dựng trên công lý, sự tin tưởng lẫn nhau, sự tôn trọng pháp luật và phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người. Trí tuệ nhân tạo phải trở thành một công cụ thực sự được định hướng để phục vụ con người và hòa bình. Đức Hồng Y Baggio nói, trí tuệ nhân tạo mở ra những cơ hội to lớn cho sự tiến bộ trong y học, nghiên cứu khoa học, giáo dục, kinh tế và sự hợp tác giữa các dân tộc. Chính vì vậy, nó đòi hỏi một sự suy tư đạo đức tương xứng với tầm mức của hệ quả mà nó có thể mang lại. Cuộc hội thảo này được khởi xướng do nhiều tổ chức quốc tế hoạt động trong các lĩnh vực giải trừ quân bị, quản lý khủng hoảng nhân đạo và nghiên cứu khoa học tiên tiến. Nó lấy cảm hứng và nền tảng từ thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, nói về việc bảo vệ phẩm giá con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Theo ban tổ chức, sự kiện này nằm trong tầm nhìn của Đức Thánh Cha Leo về một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ trang. Trọng tâm của các cuộc thảo luận trong những ngày này là tìm kiếm một mô hình toàn cầu mới, có khả năng kết hợp giữa đổi mới, trách nhiệm và đạo đức. Đức Hồng Y Silvano Maria Tomasi hiện là chủ tịch quỹ Communist cho biết cuộc chạy đua phát triển các thuật toán trong những năm gần đây đang thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển công nghệ. Ngài nhận định, trí tuệ nhân tạo, các hệ thống tự hành, công nghệ lượng tử, năng lực tinh học và các hạ tầng tính toán tiên tiến đang làm thay đổi chính sách khái niệm về an ninh. Theo Đức Hồng Y, những tiến bộ kỹ thuật này đang tác động đến một bối cảnh địa chính trị toàn cầu, mà ở đó, ngôn ngữ của sự răn đe đã trở lại thống trị các quan hệ quốc tế, những lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân một lần nữa được công khai nhắc đến, trong khi các cơ chế kiểm soát vũ khí ngày càng suy yếu. Đức Hồng Y bày tỏ sự lo ngại rằng các cuộc xung đột địa phương ngày càng lôi kéo các cường quốc toàn cầu tham gia, trong khi nguy cơ leo thang thành chiến tranh hạt nhân không còn bị xem là một kịch bản xa vời, mà đã trở thành một hiểm họa cụ thể và cận kề. Trích dẫn thông điệp Magnifica Humanitas, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng nhân loại hôm nay đang đứng trước một sự lựa chọn, cũng giống như mọi thế hệ trước đây, hoặc xây dựng một loại tháp Ba Bên mới, nơi quyền lực công nghệ trở thành một thần tượng hứa hẹn mang lại ơn cứu độ, nhưng đồng thời biến con người chỉ còn là dữ liệu, hiệu suất và đối tượng kiểm soát. Ngài nhắc lại lời Đức Thánh Cha, công nghệ không bao giờ là điều trung lập về mặt luân lý. Sau 3 ngày làm việc, các đại biểu sẽ soạn thảo bản tuyên ngôn Roma vì một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ trang trong thời đại trí tuệ nhân tạo, vũ khí hạt nhân và vũ khí tự động, các giao thức số mới và các mô hình phát triển kỹ thuật số đang hình thành. Theo ban tổ chức, tuyên ngôn này nhắm đề ra những nguyên tắc và định hướng cho việc quản trị trí tuệ nhân tạo, đồng thời thúc đẩy một quan điểm về an ninh quốc tế được xây dựng trên sự hợp tác, phẩm giá con người, sự phát triển toàn diện và hòa bình giữa các dân tộc.
0: Tin Brazil, hơn 4 triệu tín hữu hành hương tại đền Thánh Chúa Cha Hằng Hữu ở Brazil. Từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 vừa qua, hơn 4 triệu tín hữu từ khắp nơi ở Brazil đã đến hành hương tại đền Thánh Chúa Cha ở thành phố Chindazi, bang Goiás, để tạ ơn vì những lời cầu nguyện được nhận lời và dâng lên Thiên Chúa những ý nguyện của mình. Một lần nữa, biến sự kiện này trở thành một trong những cuộc biểu lộ đức tin lớn nhất của đất nước. Khác với nhiều cuộc hành hương khác vốn kính một vị thánh hay Đức Trinh Nữ Maria dưới một tước hiệu nào đó, lòng sùng kính này hướng trực tiếp đến Thiên Chúa Cha. Một cách hành hương chia sẻ với chương trình Lời Vĩnh Cửu, tôi đến đây vì ý thức về tình phụ tử của Thiên Chúa, về tình yêu của Chúa Cha dành cho tôi và cho tất cả mọi người ở đây, không phân biệt ai. Chúng ta đều được Chúa Cha yêu thương như nhau, đơn giản vì Ngài đã tạo dựng chúng ta, chứ không phải vì những gì chúng ta làm. Đó chính là ý nghĩa của cuộc hành hương. Cuộc hành hương này có 186 năm lịch sử. Nguồn gốc của nó bắt đầu từ những năm 1840, khi một đôi vợ chồng nông dân tìm thấy một tấm huy chương nhỏ khắc hình Chúa Ba Ngôi đang đội chiều thiên cho Đức Trinh Nữ Maria. Qua nhiều năm, lòng sùng kính này lan rộng khắp Brazil và thành phố Chidanzi dần trở thành một trung tâm hành hương cấp quốc gia. Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của cuộc hành hương là cuộc rước nến truyền thống. Hàng nghìn người cầm nến sáng đi qua các con phố, trong khi tượng Chúa Cha Hằng Hữu được cung nghinh trên một cỗ xe trang trí bằng những bông hoa đỏ. Ngoài ý nghĩa là một cuộc hành hương, sự kiện này còn mang đậm nét của một lễ hội truyền thống, đồng thời giữ mối liên hệ chặt chẽ với bản sắc văn hóa nông thôn của vùng trung tâm Brazil. Chủ đề của cuộc hành hương năm nay là Chúng con kêu lên Abba, lạy Cha. Trong thánh lễ bế mạc, Đức Tổng giám mục Khang Gustino của Tổng giáo phận Goiás sở tại nhắc nhở cộng đoàn rằng tất cả chúng ta đều là những người con yêu dấu của Thiên Chúa. Trong bài giảng, Ngài nói chúng ta không trở thành những người con yêu dấu vì chúng ta đã sống tốt. Trái lại, chúng ta được mời gọi sống tốt vì chúng ta là những người con yêu dấu của Thiên Chúa. Việc tìm kiếm điều thiện và sống ngay chính phải là lời đáp trả đối với Thiên Chúa, đấng yêu thương chúng ta.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Kính thưa cộng đoàn, dụ ngôn trong bài Tin Mừng theo Thánh Matthew chúng ta vừa nghe gợi lên trong đầu mỗi người chúng ta một hình ảnh thật đẹp và sống động. Một người đang hân hoan ra đi gieo giống. Và hình ảnh của người gieo giống này có lẽ đặt lên trong mỗi người chúng ta những câu hỏi. Tại sao người gieo giống này lại có thể là người phóng khoáng như thế? Người gieo giống này có vẻ kỳ lạ. Vì chúng ta biết đối với một người đã thuận về nghề nông, thì người ta phải biết chuẩn bị hạt giống như thế nào và hạt giống được gieo ở đâu. Thế mà người đi gieo giống này lại có thể gieo hạt giống bất cứ nơi nào. Nhiều câu hỏi khác có lẽ cũng được đặt ra cho mỗi người chúng ta, thưa cộng đoàn. Vậy thưa cộng đoàn, người ra đi gieo giống này là ai vậy? Xin thưa, đó là chính Đức Giêsu. Ngài là con Thiên Chúa, chính Ngài là hạt giống được Chúa Cha sai đến trần gian để Ngài là hạt giống để Ngài mang lại ơn cứu độ cho con người. Và cũng chính Ngài là người ra đi gieo hạt giống. Và thửa đất là chính tâm hồn mỗi người chúng ta, là quảng đại cuồng chúng. Ngài không phân biệt thửa đất nào Ngài sẽ gieo. Chính vì vậy, Ngài đã là một con người gieo giống rất hào phóng và quảng đại. Ngài gieo ở những thửa đất bên vệ đường. Ngài gieo hạt giống vào bụi gai, trên sỏi đá và vào đất tốt. Thưa cộng đoàn, nhìn vào hình ảnh của người ra đi gieo giống, chúng ta thấy được một tình thương bao la của Thiên Chúa đã và ban tặng con người chúng ta một cách vô điều kiện. Chúng ta có như thế nào thì Thiên Chúa vẫn luôn luôn đối xử với chúng ta như là một con người hoàn toàn xứng đáng với ân huệ của Ngài, nên Ngài không loại trừ bất cứ ai. Có điều rằng hạt giống của Ngài gieo nơi mỗi người chúng ta, nó sẽ sinh hoa kết quả như thế nào là tùy thuộc mỗi thửa đất, tùy thuộc vào sự chuẩn bị, tùy thuộc vào tâm hồn mỗi người Kitô hữu chúng ta. Thưa cộng đoàn, tâm hồn chúng ta thuộc loại thửa đất nào đây? Có khi nào chúng ta là thửa đất bên vệ đường hay không, thưa cộng đoàn? Có khi nào tâm hồn chúng ta là bụi gai? Hay có khi nào tâm hồn chúng ta là sỏi đá, để rồi lời Chúa gieo vào, tuy có mọc lên đấy, nhưng rồi lời Chúa sẽ sung sinh hoa kết quả trong tâm hồn của chúng ta. Vì những thửa đất ấy, nhiều khi chúng ta đang để cho những vinh hoa phú quý mà Chúa Giêsu trong cuối bài tin mừng Ngài đã giải thích về dụ ngôn cho mỗi người chúng ta. Vậy thưa cộng đoàn, làm sao để tâm hồn của mỗi người chúng ta trở nên một thửa đất màu mỡ, phì nhiêu cho hạt giống lời Chúa được sinh hoa kết quả và được sinh gấp trăm, gấp nhiều lần so với bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe? Thưa cộng đoàn, cuộc đời của người Kitô hữu chúng ta, đặc biệt trong bối cảnh của xã hội hôm nay, chúng ta đang gặp rất nhiều những khó khăn thử thách, đặc biệt là trong đời sống vững tin. Và cụ thể hơn nữa, chúng ta đang sống trong một xã hội cổ xí, trong một nền văn hóa vô thần, thì đức tin của chúng ta lại bị thử thách hơn bao giờ hết. Vậy thưa cộng đoàn, năm nay là năm về đời sống gia đình. Giáo hội mời gọi con cái của mình hãy chú ý đến các giờ kinh gia đình, vì chính nơi đây là nơi để những thửa đất, để tâm hồn các Kitô hữu được đón nhận lời Chúa trong chính hội thánh đại gia của mình, để nơi đó có thể sinh hoa kết quả dồi dào. Vậy thưa cộng đoàn, mỗi buổi tối hay trong những khoảnh khắc nào của ngày sống, gia đình chúng ta đã quây quần bên bàn thờ của Chúa để rồi chúng ta cùng cầu nguyện, chúng ta cùng chia sẻ lời Chúa với nhau? Từ nơi ấy, từ trong sâu thẳm tâm hồn của mọi thành viên trong gia đình, có lẽ sẽ đón nhận được những tiếng nói, những tiếng vọng sâu xa trong nội tâm của từng người, để từ đó có thể cảm nghiệm được lời Chúa và tiếng Chúa đang nói với chính mình. Và xa hơn nữa, thưa cộng đoàn, trong giáo xứ của chúng ta có những môi trường, có nhà nguyện để chúng ta có thể chầu thánh thể, và có những giờ kinh nguyện chung để chúng ta có thể chia sẻ với nhau về đời sống cầu nguyện, để chúng ta có thể cảm nghiệm được tình thương của Thiên Chúa nói qua những câu thánh vịnh hay những lời kinh chúng ta đọc, hoặc những lời nguyện chúng ta dâng lên Chúa. Có khi nào chúng ta sốt sắng với những giờ đó hay chưa? Thưa cộng đoàn, giáo hội của chúng ta có luật, và luật ấy nhằm bảo đảm cho chúng ta làm sao để chúng ta không mắc tội. Nhưng thưa cộng đoàn, nếu chúng ta chỉ giữ đạo ở việc không mắc tội mà thôi, thì lời Chúa chưa thể sinh hòa kết quả, hoặc có thể làm cho tâm hồn của chúng ta có thể đón nhận lời Chúa một cách sẵn sàng và quảng đại được. Vậy thưa cộng đoàn, phục vụ lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy nhìn lại đời sống của người Kitô hữu chúng ta. Chúng ta nhìn vào đời sống đức tin của mỗi người, và chúng ta duyệt xét lại mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Để rồi mỗi ngày chúng ta hãy chấn chỉnh lại đời sống của chúng ta. Trong mối tương quan với Thiên Chúa, có bao giờ chúng ta giữ vì là luật hay chưa? Trong mối tương quan với Thiên Chúa, có bao giờ chúng ta giữ ở mức tối thiểu để lương tâm của chúng ta khỏi áy náy hay chưa? Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta đi xa hơn nữa. Chúng ta hãy làm tất cả. Chúng ta hãy có một tâm hồn quảng đại. Chúng ta hãy có một sự chuẩn bị sẵn sàng cho tâm hồn mỗi người chúng ta. Như người gieo giống đã hào phóng gieo giống vào mọi môi trường, để rồi chúng ta có thể đón nhận lời Chúa và làm cho lời ấy sinh hòa kết quả trong chính tâm hồn của mỗi người chúng ta, trong gia đình của chúng ta, trong giáo xứ và trong môi trường chúng ta đang sống. Amen.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaia rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Không tiếp tục để mà học hỏi đào sâu lời Chúa, là người như là hạt giống được gieo vào nơi có sỏi đá mà có ít cái điều kiện đất đai để hạt giống được bén rễ. Người đón nhận cũng rất là nhiệt tình, cũng rất là sốt sắng, hăng hái để lời Chúa hoán cải mình đi sâu vào trong cuộc sống của mình. Nhưng mà những người này đã không chống lại được những cái cám dỗ. Thứ nhất là khi thịnh vượng, khi thành công, khi giàu có, khi đầy đủ những cái tiện nghi vật chất, hoặc là ngược lại, lúc gặp thử thách, đau khổ, gian nan thì đã không kiên trì đến cùng. Và cuối cùng, thứ tư là những người đón nhận lời Chúa như những cái mảnh đất màu mỡ có chuẩn bị, và do đó lời Chúa đã sinh hoa kết trái dồi dào. Vậy thì chúng ta hiểu được cái trách nhiệm của chúng ta là người đón nhận lời Chúa. Đón nhận lời Chúa phải đón nhận trong cái tình hình là sẵn sàng, là cố gắng để mà chuẩn bị cái mảnh đất là cái cuộc đời của mình, là tâm hồn của mình. Rồi còn phải làm sao để sau khi đón nhận lời Chúa phải tích cực để chăm sóc, để tưới, để đề phòng những cái gốc gai và sỏi đá, tức là phải tích cực để chống trả lại những cái cám dỗ của tiền tài, của danh vọng, của những cái ham muốn khoái lạc bất chính. Rồi cũng sẵn sàng để đương đầu những khó khăn thử thách. Đó là cái trách nhiệm của người đón nhận lời Chúa. Hay là chúng ta còn nghĩ đến trách nhiệm của những người làm cha làm mẹ, của những người làm mục tử chăm sóc đoàn chiên, phải bảo vệ cái hạt giống lời Chúa, phải bảo vệ hạt giống đức tin vừa mới được gieo vào tâm hồn của những em bé còn non dại, còn thiếu kinh nghiệm. Hạt giống đức tin vừa mới gieo vào trong lòng những anh chị em tân tòng, những người về phương diện đời sống đạo đức đức tin, cũng như là những trẻ thơ, thì trách nhiệm của những người Kitô hữu trong cộng đoàn và nhất là những vị chủ chăn phải tiếp tục để chăm sóc và để đề phòng những gương xấu, phải đề phòng những cái nghịch cảnh xảy đến để bảo vệ cái hạt giống đức tin, hạt giống lời Chúa đó cho đến khi hạt giống được sinh hoa kết trái dồi dào. Và cũng thêm từ lời giảng dạy của Chúa trong bài phúc âm hôm nay, làm cho chúng ta nhận ra một cái điều hết sức là đáng sợ. Đó là cái sức lực của tà thần, cái bàn tay của tà thần không bao giờ để cho người ta được đón nhận lời Chúa một cách suôn sẻ, một cách bình an. Nhưng bằng nhiều cách thì tà thần có thể là những con chim trời lúc nào cũng đói mồi, cũng háu ăn, để cướp đi lời Chúa, cướp đi những lời giảng dạy tốt đẹp của Chúa và của Hội Thánh. Và tà thần cũng có những cái thủ đoạn để trở thành như là sỏi đá để ngăn cản lời Chúa không cho mọc lên, hoặc là những gai góc, hoặc là những cái hạt giống xấu, như chúng ta cũng nghe trong một bài dụ ngôn khác về cỏ lùn được gieo lẫn vào trong ruộng lúa. Và đó là cái công việc của tà thần trong một cái xã hội lúc nào cũng gieo rắc những cái mầm gian dối, những cái mầm khuyến khích bạo lực, thù hận. Thì rõ ràng đó là công việc của tà thần đang tiếp tục để cản trở lời Chúa, không cho lời Chúa phát triển trong tâm hồn của con người. Lời Chúa luôn luôn là cái điều tốt lành gieo trong lương tâm của con người. Lời Chúa đã được gieo trong những cái giá trị tích cực của văn hóa, của đạo đức, của tổ tiên, của dân tộc Việt Nam chúng ta từ bao nhiêu ngàn đời trước. Và đến khi được điều kiện thuận lợi, khi đón nhận tin mừng, đón nhận đức tin của Kitô giáo, thì những cái giá trị tốt đẹp Chúa đã chuẩn bị ở trong cái nền văn hóa, ở trong cái đời sống tinh thần và đạo đức của dân tộc được phát triển. Tuy nhiên tà thần vẫn luôn luôn là kẻ phá hoại và tiếp tục gieo rắc những mầm mống sai lạc, những mầm mống chống lại Thiên Chúa, chống lại những cái giá trị văn hóa, những giá trị tâm linh, để gieo vào đó những cái ý tưởng là coi con người rút gọn là chỉ còn là bản năng, chỉ còn là thụ hưởng, chỉ còn là ích kỷ, và xui dục những cái mầm mống hận thù, dối trá, tranh giành và sống theo cái lý lẽ là mạnh được yếu thua. Và do đó chúng ta hiểu vì sao trong cái cuộc sống của Kitô hữu chúng ta ngày hôm nay, trong cái đất nước này, trong cái xã hội này, chúng ta phải đối đầu với biết bao nhiêu cái khó khăn thử thách. Nhưng thưa anh chị em, chúng ta không đầu hàng những khó khăn, chúng ta không sợ hãi những cái mưu mô của ác tà, bởi vì trong bài đọc thứ nhất trích từ sách ngôn sứ Isaiah cho biết rằng lời của Chúa được gieo xuống ở trong cái nhân loại này cũng giống như là mưa hay là như sương trời, một khi đã rơi xuống trên mặt đất thì sẽ không có trở về vô ích, mà phải giúp cho đất đó được trở nên phì nhiêu và sinh hoa kết trái. Lời Chúa tự có sức mạnh, như trong một cái bài dụ ngôn khác, Chúa Giêsu nói, dù con người có ngủ hay thức, dù cái người nông gia đó có tích cực làm việc hay không, lời Chúa vẫn đêm ngày tự sinh sôi và ra hoa trái. Chúng ta tin vào sức mạnh của lời Chúa, của đức tin. Và kế đó, chúng ta còn tin rằng Chúa Kitô là người gieo giống và Thiên Chúa Cha là người chủ ruộng, sẽ không bao giờ để cho công việc của Thiên Chúa trở nên vô ích. Chính Chúa đang làm chủ tất cả mọi cái vận hành của vũ trụ càn khôn, của đời sống con người, và có thể chúng ta áp dụng vào trong cái trường hợp quê hương đất nước chúng ta. Tưởng rằng ông này bà kia đang nắm vận mạng của cái đất nước này và quyết định số phận của dân tộc này, nhưng trên thực tế người chủ của vũ trụ càn khôn, người chủ của quê hương đất nước này, người cha đang yêu thương chăm sóc cho dân tộc này, trong đó có những Kitô hữu, là chính Chúa Kitô, là chính Thiên Chúa. Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai cũng nhắc nhở chúng ta và động viên chúng ta, thưa anh chị em, so với cái phước đức mà chúng ta sắp được hưởng ở trong nước Thiên Chúa là phúc đức rất lớn lao, thì những khó khăn thử thách chúng ta đang phải đối đầu, đang phải chịu đựng ở trong cuộc sống hôm nay không đáng kể gì hết. Như thế chúng ta mất một nhưng sẽ được 100, 1000. Cái đau khổ, cái thử thách này đương nhiên phải có để trui rèn chúng ta, để làm cho chúng ta thêm trưởng thành, thêm cứng rắn hơn, thêm chững chạc hơn, để xứng đáng đón nhận cái phước đức còn lớn lao hơn nhiều lần trong ngày Chúa Kitô sẽ trở lại trong vinh quang. Xin cho những lời giáo huấn của Chúa ngấm vào trong lòng mỗi người chúng ta, trong cộng đoàn gia đình chúng ta, trong giáo xứ chúng ta, trên quê hương đất nước chúng ta, và cũng khích lệ chúng ta tích cực góp phần dẹp bỏ bớt những cái yếu tố tiêu cực, hay là chí ít mỗi người chúng ta một tay để không bao giờ vô tình hay là hữu ý làm cho cái xã hội, cho đất nước chúng ta thêm có quá nhiều gai góc từ những cái gương xấu của chúng ta là những Kitô hữu, rồi cũng nhặt bớt đi sỏi đá ở trong cái đời sống của xã hội, của đất nước này, khi chúng ta quyết liệt không tiếp tay với những kẻ xấu, với những cái kẻ gieo giống xấu, và quyết liệt hơn nữa chúng ta sẵn sàng để hy sinh, để chịu thua thiệt khi chúng ta làm việc cho cái mảnh vườn của Chúa, cho cái mảnh đất quê hương yêu dấu của chúng ta được trở nên một cái môi trường phì nhiêu đón nhận lời Chúa và cho lời Chúa sinh hoa kết trái.

0: Xin chào quý vị đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng ta ngày hôm nay rất hân hạnh được chào đón linh mục do anh Batista Phương Đình Toại sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình.
1: Xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Vâng, kính thưa cha, vấn đề ngày hôm nay mà con muốn đặt câu hỏi với cha đó là trong cái thời đại ngày nay, khi mà cuộc sống đầy đủ hơn xưa và người trẻ của chúng con được đánh giá là có nhiều điều kiện để phát triển hơn và có nhiều điều kiện để hội nhập với thế giới, cuộc sống cũng tốt hơn rất là nhiều so với trước đây. Thế nhưng có một vấn nạn mà chúng ta nhận thấy đó là những cái cụm từ mà thời gian gần đây chúng ta nghe rất là nhiều, đó là trầm cảm hay là stress hay là ức chế, và dẫn đến một cái hậu quả đó là các bạn trẻ ngày nay cái tỷ lệ tự tử rất là cao ở cái lứa tuổi rất là trẻ. Vậy thưa cha, theo góc nhìn của một linh mục cũng như là theo góc nhìn của một chuyên gia tâm lý, cha đánh giá sao về vấn đề này ạ?
1: Cảm ơn Như Yến, đây là câu hỏi rất hay nhưng mà cũng rất là phức tạp để trả lời hết nhiều góc cạnh của nó. Thứ nhất, chúng ta phải thấy rằng ngày hôm nay cái tỷ lệ thanh niên bị trầm cảm, bị cái sức khỏe tâm thần không được tốt rất là nhiều, do áp lực của cuộc sống và cái góc nhìn của người lớn cũng như là của các bậc phụ huynh thường không có thấy hết được. Nó có nhiều yếu tố. Dĩ nhiên là cái yếu tố đầu tiên là cũng có thể là yếu tố di truyền, hoặc là cái bản chất, cái tính cách của người đó rất là nhạy cảm với áp lực. Đó là một cái điều mà chúng ta thường thấy, nhưng mà con số đó cũng ít. Nhưng mà về số đông mà mình cảm thấy qua việc tư vấn hay đồng hành với rất nhiều bạn trẻ đó, mình thấy cái áp lực các bạn đối diện nhiều với áp lực của cuộc sống vì nhiều yếu tố khác nhau. Một trong những yếu tố mà chúng ta thường hay gặp đó là cái yếu tố gia đình. Yếu tố gia đình nghĩa là gì? Là khi các em lớn lên mà có cái cảm nghiệm là mình phải hoàn thành cái gì đó để đáp ứng lại cái mong đợi của cha mẹ hay người thân. Đó là một cái áp lực lớn mà xã hội Việt Nam chúng ta đối diện. Cái tỷ lệ lớn thứ hai mà chúng ta thấy là người trẻ thường cũng do cái sự phát triển và thành công của xã hội đó, thì người trẻ lại dễ bị stress, bị trầm cảm nhiều hơn. Lý do cũng từ cái sự phát triển. Chúng ta phải nhìn nhận là xã hội chúng ta ngày hôm nay phát triển cao hơn, mạnh hơn. Tuy nhiên nhờ cái sự phát triển đó, đặc biệt là cái phát triển của kỹ thuật số, chúng ta đừng bị rơi vào trong một cái dạng ức chế và cảm xúc mà chúng ta không biết. Mình lấy ví dụ như là các bạn trẻ ngày hôm nay trong cái thời đại 4.0 được tiếp cận với mạng xã hội rất là sớm, tiếp cận với lại phương tiện truyền thông rất là sớm, nhưng mà tiếp cận không có kiểm soát, hay là không bị kiểm soát, không được kiểm soát, và do đó những cái thông tin tiêu cực nó đến rất là dễ dàng. Và chúng ta thấy là trong cái mạng xã hội và trong cái phương tiện truyền thông nó có cái gọi là cái thuật toán. Và khi chúng ta chạm vào một cái thông tin nào đó thì tự động cái trang web hoặc là cái mạng xã hội đó nó sẽ lưu lại cái lựa chọn chúng ta, và lần sau nó sẽ tiếp tục, hoặc là nó sẽ tiếp tục dẫn những cái lựa chọn mới mà tương đương như vậy gợi ý. Và từ đó nó tạo ra một cái cơ chế nghiện mà mình không biết. Và trung bình là nếu một người mà dành hơn 2 tiếng đồng hồ trong một tuần để cho một cái gì đó là người đó gần như là nghiện, lệ thuộc vô cái gì đó trên 2 tiếng đồng hồ trong một tuần. Mà chúng ta thấy ngày hôm nay các bạn trẻ dành rất nhiều thời gian cho cái phương tiện truyền thông, và người ta làm một cái nghiên cứu rõ ràng là người ta dùng cái app trên điện thoại, người ta ở bên Mỹ đó, người ta mới liên lạc với một nhóm người lựa chọn nào đó, và người ta hỏi là bạn đang làm gì, rồi khi mà đang làm gì đó thì bạn đang suy nghĩ gì khi làm gì đó, là lúc đó tâm trí bạn có tập trung không, thì đa phần họ trả lời hơn hơn một nửa cái số người trả lời là họ không có tập trung khi đang làm việc. Và khi mà họ không tập trung khi đang làm việc mà họ suy nghĩ về chuyện khác đó, thì đa phần là nó liên quan đến vấn đề sử dụng phương tiện truyền thông. Nghĩa là chúng ta thấy là ngày hôm nay chúng ta được tiếp cận nhiều thông tin, nhưng mà chúng ta không tập trung được vô công việc. Cái hiệu năng công việc của mình nó thấp xuống, nó giảm xuống. Và cái việc mà mình không tập trung mà mình suy nghĩ về chuyện khác hay mình bận tâm với những thông tin khác, nó làm cho mình mất đi cái cảm giác hạnh phúc. Và thật sự là những người mà làm việc mà không có tập trung được, họ không có niềm vui. Họ làm cái test như thế, họ phát hiện ra cái điều đó. Cái yếu tố thứ ba mà chúng ta thấy rằng cái mạng xã hội nó gây cái tỷ lệ trầm cảm cao là gì? Là người ta nghiên cứu, người ta phát hiện ra rằng ở trong mạng xã hội đó, khi mà mình sử dụng nó đó, thì chẳng hạn như Facebook, thì mình có khuynh hướng nhìn thấy những điều tốt hơn của người khác và mình lại so sánh với mình. Và khi cái khuynh hướng so sánh nó tăng cao, nó làm cho cái người trẻ cảm thấy thèm muốn điều của người khác có và không có nhìn nhận hay là không có hài lòng với những hiện trạng của mình. Mình ở đây nhưng mình ước mơ cái chuyện của người khác, mà thật ra là những gì người ta đăng lên đó, nó đa phần nó là chỉnh sửa, nó giả tạo, nó không có thật, nó ảo. Bởi vậy người ta mới gọi là đời sống ảo như vậy đó. Nên nó làm cho con người nó luôn luôn ở trong cái khao khát được được có nhiều hơn, được tốt hơn. Và tính từ cái khao khát đó, nó làm cho người ta dễ nhìn bản thân họ tiêu cực. Đó là những cái yếu tố tương đối khách quan mà chúng ta thấy. Một cái yếu tố nữa gây ra cái áp lực trầm cảm hay là cái rối loạn cảm xúc ở người trẻ nhiều, đó là cái cơ cấu gia đình. Chúng ta phải hiểu là ngày xưa chúng ta khó khăn hơn nhiều. Đối với lứa tuổi của tôi chẳng hạn, thì cái thời xưa mình khó khăn hơn, mình không có nhiều phương tiện vật chất, nhưng mình có anh chị em, có hàng xóm để chơi với nhau nhiều, mình tương tác sớm. Rồi mình phải đối diện với công việc lao động chân tay nhiều, nên nó tạo ra một cái sức bền. Cơ thể mình tiết ra những cái chất hormone trong não, nó tạo ra cái sự hưng phấn của công việc và nó tạo ra cái sự dẻo dai. Bây giờ cái cơ cấu gia đình nó nhỏ hơn. Ví dụ như là cha mẹ chỉ có một con hoặc hai con, và vì cha mẹ phải lo cho cuộc sống nên cái thời gian dành cho con ít lại, cái tương tác nó ít lại. Tương tác nó ít lại thêm ngày hôm nay, thêm vì cái phương tiện truyền thông. Nên chúng ta thấy, để ý chúng ta thấy, đi ra một quán cà phê hay đâu đó, chúng ta thấy cha mẹ ngồi với con nhưng mà con một cái iPad, bố mẹ mỗi người một cái điện thoại, rồi không ai nói chuyện gì ai hết. Nên cái tương tác thật giữa người với người nó ít. Mà khi tương tác thật nó ít, nó làm cho con người mình không có nhận biết, không có khả năng nhận biết được cảm xúc của nhau, rồi không có khả năng hiểu được cái cảm xúc của nhau thật sự. Mà khi không hiểu được thì khi tương quan với nhau thật sự trong công việc chẳng hạn, hay là trong tình bạn, hay là trong lớp học, mình mất khả năng kiểm soát nhanh lắm. Mà khi mất khả năng kiểm soát thì mình dễ bị xét đoán bởi người khác. Mất tương quan rồi mình lại cảm thấy cô lập, rồi cảm thấy mình mất phương hướng. Rồi từ cái mất cái phương hướng đó, mình dễ rơi vào trong cái trạng thái trầm cảm. Vì thế chúng ta thấy yếu tố đầu tiên là có thể là do mong đợi của gia đình, có thể là do gen của người đó dễ thụ cảm với những cái tác nhân gây stress, gây trầm cảm. Thứ ba là mạng xã hội, phương tiện truyền thông. Yếu tố thứ tư cũng có thể là do thiếu tương quan từ đầu trong gia đình, trong cái cấu trúc gia đình nó nhỏ quá và ít con cái, nên bé nó không có anh em, không có họ hàng để chơi, nó thu nhỏ lại, và vì thế cái khả năng mà học tương quan nó trở nên ít lại. Ít lại thì nó trở nên lỏng lẻo hơn. Và hơn nữa, vì là con riêng hay là có một vài đứa con trong gia đình thì cha mẹ có khuynh hướng kiểm soát con hơn. Rồi sợ lỡ con chuyện gì xảy ra với con mình. Chúng ta thấy xã hội Việt Nam chúng ta ngày hôm nay có nhiều cái nguy cơ đi ra đường dễ gặp nguy hiểm, tai nạn, đi ra đường, đi học thì dễ bị bạn bè xấu lôi kéo, bị dính ảnh hưởng bởi ma túy chẳng hạn, vì cha mẹ lại muốn bảo vệ con. Nên chúng ta thấy rằng ví dụ cách đây 10 năm, 15 năm mà nghe về cái việc mà cha mẹ phải đưa con mình đi cấp 3 mà đi học ít lắm. À, cấp 3 là tự lái xe đi học, tự chạy xe đi học rồi. À, bây giờ thì ở cái tuổi cấp 2, cấp 3 cha mẹ vẫn phải vừa đi làm mà vừa đưa con đi học. Nên vừa cái áp lực của cha mẹ, vừa áp lực của các bạn trẻ, vừa cái cảm giác là mình không có tự chủ, tự lập từ sớm, nó làm cho bạn trẻ không có khả năng bền bỉ và dẻo dai trong cái trong việc đối diện với áp lực của cuộc sống. Mà áp lực của cuộc sống là bình thường thôi, mình có nhiều cái áp lực khác nhau lắm. Rồi kế đến nữa là mình nghĩ là cái sự biến chuyển của xã hội nó quá nhanh mà chúng ta không hình dung ra được. Ví dụ chúng ta thấy rằng ngoài những cái gì xảy ra trên mạng xã hội, trên truyền thông hay là trên xã hội chúng ta ngày hôm nay, mọi thứ nó xoay chuyển rất là nhanh. Mà khi nó nhanh như vậy thì chúng ta lại chạy theo không kịp, chúng ta cảm thấy hụt hơi. Và vì chúng ta quen đến thay đổi rồi thì làm cho chúng ta không có kiên nhẫn với chính mình được. Mà khi mình không kiên nhẫn với những cái áp lực trước mắt đó thì mình dễ buông xuôi. Mình lại buông xuôi với chính mình, mà buông xuôi thì mình chỉ dễ tạo ra những áp lực, hoặc là cho mình hoặc là cho người khác thêm nặng thêm. Chúng ta thấy rằng ngày hôm nay ví dụ như là trong một kênh truyền hình chẳng hạn, người ta thay đổi liên tục, rồi không có gì vững bền, lâu bền. Nên từ đó cái bạn trẻ cũng không có cảm thấy dễ dàng để giữ cái sự lâu bền. Người ta khám phá ra rằng ví dụ như là 40% trẻ nam ở bên Hoa Kỳ, ở Việt Nam mình chưa có làm một cái thống kê rõ ràng ở đó, 40% trẻ em nam ở Hoa Kỳ lớn lên với mẹ đơn thân. Và người ta nhìn về mặt tâm lý học thì khám phá rằng nhiều trẻ lớn lên với mẹ đơn thân chẳng hạn, không phải là do lỗi của người mẹ, có thể là do hoàn cảnh gia đình, do cái bối cảnh xã hội nào đó hai vợ chồng không sống với nhau được, họ còn lại chỉ có mẹ và con. Nhưng mà đứa con nó lớn lên nó thiếu người cha, nó cũng thiếu một cái cột trụ. Và nó cảm thấy nó không có đủ vững mạnh về căn tính, về bản thân nó. Chính cái đó cũng tác động lên nhiều đến người trẻ. Nên chúng ta thấy có nhiều yếu tố nó liên quan với nhau. Nó kết nối với nhau và nó tạo ra cái áp lực cho người trẻ mà mình không biết. Rồi từ cái áp lực đó, khi người trẻ bước vào trong xã hội đó, và chúng ta thấy cái xã hội nó vừa có nhiều cái biến chuyển và xã hội càng ngày càng đông. Khi mà càng ngày càng đông như vậy rồi phải cái gì cũng làm ngay tức thì, cái cũng muốn làm ngay tức thì các em nó bị hụt hơi, nó bị cảm thấy ngạt thở và nó dễ cảm thấy bị trầm cảm, bị stress. Và cái đó nhiều khi chỉ là chủ quan của em đó thôi. Đối với một người khác nhìn vào có thể nó không là gì. Hay là đối với một người từng trải chẳng hạn thì họ thấy ôi sao cái này nó đơn giản quá. Nhưng mà đối với các bạn đó thì nó quá lớn. Nó có một cái ví dụ khoa học rõ ràng luôn. Người ta gọi là cái marshmallow, là cái kẹo bông gòn đó. Cái thử nghiệm về kẹo bông gòn đó, một đứa trẻ người ta thử nghiệm ở trường đại học Stanford. Người ta thử nghiệm là cho đứa trẻ cái kẹo bông gòn đó và nói với nó là con có thể ăn ngay lúc này, nhưng mà nếu mà con ăn ngay lúc này con chỉ ăn được một cái thôi. Nhưng mà bây giờ con ngồi với nó và con đợi chú đi ra, rồi tí hồi chú quay lại mà thấy con chưa ăn thì chú cho con hai cái. Người ta khám phá ra rằng những đứa trẻ mà nó can đảm, nó đợi, nó thèm lắm, nhưng mà nó đợi cho đến lúc mà cái người thử nghiệm quay lại thì nó được hai cái. Và người ta theo dõi những đứa trẻ như thế sau 18 năm thì cái tỷ lệ đậu hay là cái điểm số trong trường học của nó cao hơn. Và cái khả năng của nó tốt hơn.

0: hay buộc phải vượt qua cái áp lực trong cuộc sống mà mình không quen từ nhỏ, hay mình không được học, hay là mình phải giải quyết cái cảm xúc mình ngay tức thì đó, mà nó không giải quyết được thì lúc lớn mình có thể giải quyết một cách sai lầm. Thì đó là mình có thể tóm tắt một vài cái khía cạnh là liên quan đến cái áp lực của người trẻ để chúng ta hiểu cho các bạn, đặc biệt là các bạn từ tuổi phổ thông trở đi cho đến tuổi mới trưởng thành, chẳng hạn 20-25 tuổi, trong khoảng đó chúng ta cần phải rất là hiểu và phải đề phòng từ sớm. Bậc cha mẹ trẻ cũng nên quan tâm đến cảm xúc của con và giảm bớt những cái tác nhân có thể gây hại trong cái sức khỏe tâm thần của con.
1: Dạ, và đó là trên khía cạnh nhìn nhận từ một chuyên gia tâm lý, một linh mục như cha. Còn bây giờ nếu mà đặt ngược lại vấn đề, đứng trên vai trò của những người làm cha, làm mẹ, thì con đã từng được nghe một câu chuyện rất đau lòng. Đó là có một bạn nhỏ là học sinh cấp 2, và bạn đó không biết là chịu đựng những cái áp lực gì, và bạn đó quyết định là bạn đó kết thúc cuộc sống. Nhưng mà cái việc kết thúc cuộc sống của bạn không đơn thuần chỉ là bạn sẽ tự tử, mà bạn muốn tự tử trước mặt mẹ của mình. Và bạn đã đợi người mẹ về và đứng trên lầu để mà nhảy xuống, và phải đợi đúng khi mà người mẹ thấy cái cảnh đó. Và trong cái lá thư để lại thì bạn nói là bạn muốn cho mẹ chứng kiến cảnh đó để mẹ bạn có thể hiểu được cái cảm xúc của bạn. Và cái người mẹ đó cũng đã từng nói là nếu như tôi có thể có cơ hội thì tôi sẽ nhìn nhận con tôi tốt hơn, hoặc là lắng nghe nhiều hơn. Vậy thì làm sao những bậc làm cha làm mẹ ở đây có thể nhận biết được những dấu hiệu, những cái giới hạn của con mình khi mà những đứa trẻ đang phải trải qua những cái biến cố tâm lý như vậy?
0: Cái này cũng khó mà trả lời một cách trọn vẹn, tại vì đó là một cái trường hợp khá cụ thể và chúng ta cần phải tìm hiểu rất là nhiều thông tin của người mẹ và những gì xảy ra với cái bạn đó. Dĩ nhiên nói lại thì nó sẽ khơi lại nỗi đau của người mẹ đó, nhưng mà trước tiên chúng ta cũng đồng cảm cho cái nỗi đau của chị ấy, chứ có lẽ là nó đau đớn lắm. Và cũng không ít người cha người mẹ ngày hôm nay từng đối diện và hay là thấy con mình mất, hoặc là thậm chí không thấy con mình mất do con bị trầm cảm và tự tử. Thì thứ nhất là chúng ta phải hiểu là trầm cảm nó là một căn bệnh, và căn bệnh nó có những cái triệu chứng sớm, nó có triệu chứng mình phải thấy được, mình phải được học hay được hiểu biết. Do đó rất là nhiều bậc cha mẹ ngày hôm nay chưa có được trang bị cái kiến thức này. Và trong giáo lý hôn nhân cũng có nhiều cái chương trình để dạy biết cách tìm hiểu cảm xúc của con. Và nhiều khi chúng ta thấy là mình, nhiều bạn trẻ ngày hôm nay chỉ muốn kết hôn thôi, chứ không có được chuẩn bị để làm cha làm mẹ một cách có phương pháp, có khoa học, và cũng như là dựa trên cái giáo lý của Hội Thánh để chuẩn bị mình tốt hơn. Nên do đó mình, đối với mình thì cái chuyện chuẩn bị cho hôn nhân rất quan trọng. Đặt đầu tiên là chuẩn bị cho hôn nhân, tìm hiểu về bản thân, tìm hiểu về nhau, rồi biết được mình cần làm cha làm mẹ như thế nào. Đó là cái điều mà mình nghĩ là các bạn trẻ khi chuẩn bị cho hôn nhân cần phải làm cái điều này. Điểm thứ hai là một đứa trẻ ở trong cái tuổi đó mà hành động như thế, mà chỉ viết lại trong cái thư chúc thư đó, đối với mình có cái dạng đó là dạng tự vệ của tức giận. Tức giận và ngoài việc là muốn làm cho mình đau bằng việc hủy hoại thân thể của mình, nhưng mà cũng muốn qua đó để làm cho mẹ đau. Nghĩa là không có cách nào khác để diễn tả cái cơn giận đó với mẹ của mình ngoài việc là diễn tả nó trên mình để tạo ra cái vết thương cho mẹ của mình. Đó là một cái cơn giận nó rất là đáng sợ. Và nó để lại vết thương lớn, nó để lại cái cảm giác tội lỗi của người mẹ. Nên mình phải thông cảm cho người mẹ dữ lắm. Nhưng mà đó nó nói lên cái bản chất của trầm cảm. Trầm cảm là giận quay ngược, giận quay về phía mình. Khi chúng ta giận thì chúng ta hướng đến cái tác nhân làm cho mình tức giận. Ví dụ

0: người làm mình giận, cái sự kiện làm cho mình giận. Còn cái người bị trầm cảm là cái người có khuynh hướng rằng khi chuyện gì không mong muốn xảy ra thì tôi là nguyên nhân và tôi phải phạt tôi. Okay. Vậy thì từ đâu mà người mẹ có cái đứa trẻ nó có cái khái niệm đó, là có lẽ là cũng có thể thôi, mình không có dám nói chắc, cũng có thể là khi trong cái giáo dục của mình á, mình hay cho cái gì đó sai mình hay hay đổ lỗi lên đứa bé, mình không cho đứa bé nó có cái cơ hội để nó bào chữa hay nó thanh minh hay là nhìn thấy cái tốt của nó, hay là khi mà mình chỉ đòi hỏi nó phải hoàn hảo mà không có cho nó chấp nhận cái điểm yếu, cái khuyết điểm của nó như một phần sự thật về con người. Và mỗi chúng ta ai cũng có cái tốt có xấu hết á, không ai chúng ta hoàn hảo hết, chỉ có Chúa thôi. Và nếu như mà mình luôn luôn chú ý đến cái xấu của người kia, mình không nhìn thấy cái tốt, thì một đứa trẻ nó lớn lên nó chỉ nghĩ là nó xấu. Rồi mà khi mà nó nghĩ nó xấu thì nó không đạt được cái mong đợi của mẹ hay là của xã hội, thì nó thấy nó không có giá trị cuộc sống. Do đó giúp cho trẻ luôn luôn nhìn nhận cái tốt của bản thân mình, nhưng mà cũng không loại trừ mình còn cái yếu điểm, nhưng mà cái đó không có nghĩa là đứa trẻ nó xấu hoàn toàn, là điều rất quan trọng. Cái thứ hai nữa là giúp cho trẻ biểu lộ cảm xúc. Người trẻ của chúng ta cần tập biểu lộ cảm xúc của mình. Như mình nói với Như Yến đó, là các bạn trẻ ngày hôm nay mất cơ hội hay là không được huấn luyện từ nhỏ để biểu lộ cảm xúc, do ít tương tác với gia đình, do quá nhiều thời gian với smartphone, với iPad, nên tất cả cảm xúc là đã bằng chạm và bằng cái mặt cười cái gì thôi, nó không có thật. Vậy thì khi nó không thật thì người ta không thể đối diện với cảm xúc thật của người ta, mà khi không đối diện được thì khi mà chuyện gì nó đến, người ta chưa bao giờ tập, chưa bao giờ đối diện, thì người ta có thể làm những cái chuyện mà người ta không mong muốn. Vậy thì tập đua giúp cho trẻ nói chuyện với mình và chấp nhận cái chuyện trẻ nó giận, nó tức, nó buồn, cho nó nói ra mà không có dọa nạt, không có gây áp lực cho nó. Hay là tập cho trẻ thấy được một cách quân bình cái tốt và cái xấu của mình, biết tự hào với cái tốt của mình, biết nhìn nhận cái xấu của mình mà không cảm thấy xấu hổ. Và đó là điều mà các trẻ lớn lên trong gia đình sẽ cảm thấy mình được chấp nhận. Mà khi mình được chấp nhận rồi thì mình bình an, mình tự tin với bố mẹ mình á, thì mình không còn phải lo nữa. Mình gặp rất là nhiều trường hợp các bậc cha mẹ nó gây áp lực cho con bằng việc là ép con phải hoàn hảo, ép con phải học giỏi, ép con phải đi theo con đường mà bố mẹ đã chọn, thậm chí là ép con phải học đại học mà chọn ngành đại học cho con, rồi bắt con học xong phải chọn luôn cả việc làm cho con. Con không được là chính mình. Mà khi đứa trẻ nó không là chính mình thì nó cảm thấy nó không có ý nghĩa gì để hiện hữu hết. Và khi nó phải nghĩ rằng là nó phải làm hài lòng bố mẹ thì nó mới được xứng đáng. Và khi mà bố mẹ cứ áp lực như vậy hoài á, thì đứa trẻ nó từ từ nó cảm thấy nó thất bại trước bố mẹ, nó dễ tạo cái sự tức giận với bản thân nó
1: Ức chế.
0: và ức chế. Thì đó là cái mà mình hay gặp. Rồi ngoài ra cái biểu hiện của trầm cảm nó có những cái dấu hiệu sớm mà mình phải để ý, ví dụ như là mất ngủ. Một trong những cái trầm cảm mà mình thấy nhiều đó là gì, trẻ các bạn trẻ trở nên mất ngủ, không còn có thích thú hứng thú trong tất cả các hoạt động, mất cái sự thích thú hứng thú trong những hoạt động vui chơi thường ngày mà mình có, tự nhiên bây giờ mình rút lui, mất đi sự hứng thú, rồi không còn đối thoại nữa, rút lui. Rồi ngoài ra thì cái triệu chứng của việc là biếng ăn hay là ăn quá nhiều, hoặc là biếng ăn không ăn uống gì nữa hết, bỏ ăn, hoặc là chỉ có ăn thôi, ăn ăn ăn và tăng cân. Rồi luôn luôn nói những cái điều tiêu cực về mình, thấy mình tiêu cực đó là phải cẩn thận. Khi mình thấy những dấu hiệu đó mình cần phải quan tâm nhiều hơn, mà cần tạo cơ hội để nâng đỡ nhiều hơn, lắng nghe và hiểu nhiều hơn, vì để cho cái bạn đó được giải tỏa cơn giận thì sẽ hy vọng nó sẽ vượt qua được. Hoặc là thấy mình không giúp, con mình được, không hiểu con mình được, nên tìm chuyên gia.
1: Dạ.
0: Hay là tìm đến bác sĩ, hay tìm đến người tư vấn để được giải quyết, chứ đừng tự giải quyết rồi cuối cùng có thể nó đi xào.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn chia sẻ của cha, và hy vọng là với những dấu hiệu mà cha đã chia sẻ, chúng ta có thể dễ dàng nhận biết những người xung quanh, hoặc là chính bản thân chúng ta có thể nhận ra được những dấu hiệu về sự trầm cảm của chính mình, và qua đó thì cũng có những cách để mà chúng ta có thể tự vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Và như cha đã chia sẻ thì mọi khó khăn trong cuộc sống chỉ là giai đoạn nhất thời thôi, và hy vọng là buổi trò chuyện ngày hôm nay sẽ đem đến những thông tin hữu ích cho tất cả quý vị thính giả, khán giả đang xem chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Một lần nữa rất là cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình, và hy vọng là cha sẽ có thêm nhiều đề tài chia sẻ hơn nữa để cho tất cả chúng con sẽ có một cái điểm tựa tinh thần trong cuộc sống ạ.
0: Cảm ơn Duyên, cảm ơn các bạn khán thính giả của kênh truyền thông Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời của chúng tôi xin khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Và nếu quý vị có bất cứ câu hỏi thắc mắc nào trong cuộc sống cần đặt ra để được giải đáp, xin gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email chương trình dòng chảy cuộc đời@gmail.com. Xin cảm ơn sự đồng hành của quý vị.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời khấn xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

0: Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ. Đấng đã có mặt, đứng kề bên thánh giá, Chúa đã ban là mẹ chúng con, mẹ lòng xót thương. Vinh danh và ngợi khen Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Kính thưa cộng đoàn, dụ ngôn trong bài Tin Mừng theo Thánh Matthew chúng ta vừa nghe gợi lên trong đầu mỗi người chúng ta một hình ảnh thật đẹp và sống động. Một người đang hân hoan ra đi gieo giống. Và hình ảnh của người gieo giống này có lẽ đặt lên trong mỗi người chúng ta những câu hỏi. Tại sao người gieo giống này lại có thể là người phóng khoáng như thế? Người gieo giống này có vẻ kỳ lạ. Vì chúng ta biết đối với một người đã thuận về nghề nông, thì người ta phải biết chuẩn bị hạt giống như thế nào và hạt giống được gieo ở đâu. Thế mà người đi gieo giống này lại có thể gieo hạt giống bất cứ nơi nào. Nhiều câu hỏi khác có lẽ cũng được đặt ra cho mỗi người chúng ta, thưa cộng đoàn. Vậy thưa cộng đoàn, người ra đi gieo giống này là ai vậy? Xin thưa, đó là chính Đức Giêsu. Ngài là con Thiên Chúa, chính Ngài là hạt giống được Chúa Cha sai đến trần gian, để Ngài là hạt giống, để Ngài mang lại ơn cứu độ cho con người. Và cũng chính Ngài là người ra đi gieo hạt giống. Và thửa đất là chính tâm hồn mỗi người chúng ta, là quảng đại quần chúng. Ngài không phân biệt thửa đất nào Ngài sẽ gieo. Chính vì vậy, Ngài đã là một con người gieo giống rất hào phóng và quảng đại. Ngài gieo ở những thửa đất bên vệ đường. Ngài gieo hạt giống vào bụi gai, trên sỏi đá và vào đất tốt. Thưa cộng đoàn, nhìn vào hình ảnh của người ra đi gieo giống, chúng ta thấy được một tình thương bao la của Thiên Chúa đã và ban tặng con người chúng ta một cách vô điều kiện. Chúng ta có như thế nào thì Thiên Chúa vẫn luôn luôn đối xử với chúng ta như là một con người hoàn toàn xứng đáng với ân huệ của Ngài, nên Ngài không loại trừ bất cứ ai. Có điều rằng hạt giống của Ngài gieo nơi mỗi người chúng ta, nó sẽ sinh hoa kết quả như thế nào là tùy thuộc mỗi thửa đất, tùy thuộc vào sự chuẩn bị, tùy thuộc vào tâm hồn mỗi người Kitô hữu chúng ta. Thưa cộng đoàn, tâm hồn chúng ta thuộc loại thửa đất nào đây? Có khi nào chúng ta là thửa đất bên vệ đường hay không, thưa cộng đoàn? Có khi nào tâm hồn chúng ta là bụi gai? Hay có khi nào tâm hồn chúng ta là sỏi đá, để rồi lời Chúa gieo vào, tuy có mọc lên đấy, nhưng rồi lời Chúa sẽ sinh hoa kết quả trong tâm hồn của chúng ta. Vậy những thửa đất ấy, nhiều khi chúng ta đang để cho những vinh hoa phú quý mà Chúa Giêsu trong cuối bài tin mừng Ngài đã giải thích về dụ ngôn cho mỗi người chúng ta. Vậy thưa cộng đoàn, làm sao để tâm hồn của mỗi người chúng ta trở nên một thửa đất màu mỡ, phì nhiêu cho hạt giống lời Chúa được sinh hoa kết quả và được sinh gấp trăm, gấp nhiều lần so với bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe? Thưa cộng đoàn, cuộc đời của người Kitô hữu chúng ta, đặc biệt trong bối cảnh của xã hội hôm nay, chúng ta đang gặp rất nhiều những khó khăn thử thách, đặc biệt là trong đời sống vững tin. Và cụ thể hơn nữa, chúng ta đang sống trong một xã hội cổ xí, trong một nền văn hóa vô thần, thì đức tin của chúng ta lại bị thử thách hơn bao giờ hết. Vậy thưa cộng đoàn, năm nay là năm về đời sống gia đình. Giáo hội mời gọi con cái của mình hãy chú ý đến các giờ kinh gia đình, vì chính nơi đây là nơi để những thửa đất, để tâm hồn các Kitô hữu được đón nhận lời Chúa trong chính hội thánh đại gia của mình, để nơi đó có thể sinh hoa kết quả dồi dào. Vậy thưa cộng đoàn, mỗi buổi tối hay trong những khoảnh khắc nào của ngày sống, gia đình chúng ta đã quây quần bên bàn thờ của Chúa để rồi chúng ta cùng cầu nguyện, chúng ta cùng chia sẻ lời Chúa với nhau? Từ nơi ấy, từ trong sâu thẳm tâm hồn của mọi thành viên trong gia đình, có lẽ sẽ đón nhận được những tiếng nói, những tiếng vọng sâu xa trong nội tâm của từng người, để từ đó có thể cảm nghiệm được lời Chúa và tiếng Chúa đang nói với chính mình. Và xa hơn nữa, thưa cộng đoàn, trong giáo xứ của chúng ta có những môi trường, có nhà nguyện để chúng ta có thể chầu thánh thể, và có những giờ kinh nguyện chung để chúng ta có thể chia sẻ với nhau về đời sống cầu nguyện, để chúng ta có thể cảm nghiệm được tình thương của Thiên Chúa nói qua những câu thánh vịnh hay những lời kinh chúng ta đọc hoặc những lời nguyện chúng ta dâng lên Chúa. Có khi nào chúng ta sốt sắng với những giờ đó hay chưa? Thưa cộng đoàn, giáo hội của chúng ta có luật, và luật ấy nhằm bảo đảm cho chúng ta làm sao để chúng ta không mắc tội. Nhưng thưa cộng đoàn, nếu chúng ta chỉ giữ đạo ở việc không mắc tội mà thôi, thì lời Chúa chưa thể sinh hòa kết quả, hoặc có thể làm cho tâm hồn của chúng ta có thể đón nhận lời Chúa một cách sẵn sàng và quảng đại được. Vậy thưa cộng đoàn, phục vụ lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy nhìn lại đời sống của người Kitô hữu chúng ta. Chúng ta nhìn vào đời sống đức tin của mỗi người, và chúng ta duyệt xét lại mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Để rồi mỗi ngày chúng ta hãy chấn chỉnh lại đời sống của chúng ta. Trong mối tương quan với Thiên Chúa, có bao giờ chúng ta giữ vì là luật hay chưa? Trong mối tương quan với Thiên Chúa, có bao giờ chúng ta giữ ở mức tối thiểu để lương tâm của chúng ta khỏi áy náy hay chưa? Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta đi xa hơn nữa. Chúng ta hãy làm tất cả. Chúng ta hãy có một tâm hồn quảng đại. Chúng ta hãy có một sự chuẩn bị sẵn sàng cho tâm hồn mỗi người chúng ta. Như người gieo giống đã hào phóng gieo giống vào mọi môi trường, để rồi chúng ta có thể đón nhận lời Chúa và làm cho lời ấy sinh hòa kết quả trong chính tâm hồn của mỗi người chúng ta, trong gia đình của chúng ta, trong giáo xứ và trong môi trường chúng ta đang sống. Amen.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 17 tháng 7 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ 15 mùa thường niên.

tế mới được ăn mà thôi. Hay các ông chưa đọc trong sách luật rằng ngày Sa-bát, các tư tế trong đền thờ vi phạm luật Sa-bát mà không mắc tội đó sao? Tôi nói cho các ông hay, ở đây còn lớn hơn đền thờ nữa. Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này, ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thế, con người làm chủ ngày Sa-bát.

Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện tin mừng hôm nay bắt đầu từ một chi tiết rất đời thường. Các môn đệ đi đường, đói bụng, nên bức vài bông lúa mà ăn. Một hành vi nhỏ nhặt đến độ chẳng ai để ý. Vậy mà những người Pha-ri-siêu lại nhìn thấy và lập tức lên tiếng tố cáo. Ông coi các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát. Chúng ta biết rằng luật Mô-sê không hề cấm bức lúa ăn khi đi đường, nhưng các kinh sư đã thêm vào luật ấy vô số quy định chi li, coi việc bức lúa như việc gặt hái, mà gặt hái thì bị cấm ngày Sa-bát. Kết cục là một luật vốn được Thiên Chúa ban để giải thoát con người khỏi ách nô lệ của công việc, lại trở thành một cái bẫy để bắt lỗi nhau. Và điều đau lòng nhất, đứng trước những người đang đói, họ không nhìn thấy cái đói, họ chỉ nhìn thấy một điều luật bị vi phạm. Chúa Giê-xu trả lời bằng cách nhắc lại chuyện vua Đa-vít. Khi đói, ông và thuộc hạ đã ăn cả bắn tiến vốn chỉ dành cho tư tế. Đời người đưa ví dụ minh họa từ lời ngôn sứ Hô-sê: ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Ác các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Đây là chìa khóa để đọc toàn bộ lề luật. Thiên Chúa không cần những nghi thức hoàn hảo bên ngoài nếu bên trong không có trái tim biết thương xót. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2173 dạy rằng tin mừng ghi lại nhiều lần Đức Giê-xu bị tố cáo đã phạm luật ngày Sa-bát, nhưng chưa bao giờ người lỗi phạm sự thánh thiện của ngày này. Chúa Giê-xu không hề coi thường lề luật, cũng không dạy chúng ta sống buông thả. Người chỉ trả lại cho lề luật ý nghĩa đích thực của nó. Luật là để phục vụ con người và sự sống, chứ không phải để bóp nghẹt con người. Chúng ta cũng vậy, khi đọc tin mừng, chúng ta sẽ thấy lỗi của người Pha-ri-siêu, nhưng thái độ ấy vẫn còn sống rất khỏe trong lòng chúng ta. Đó là khi ta thuộc lòng các luật buộc, giữ lễ đầy đủ, nhưng lại lạnh lùng trước một người hàng xóm túng thiếu. Đó là khi trong giáo xứ, chúng ta chăm chăm bắt lỗi nhau chuyện áo lễ, chuyện giờ giấc, chuyện phép tắc, mà quên mất người anh em đang tổn thương ngay bên cạnh. Đó là khi trong gia đình, cha mẹ đòi con cái giữ luật nhà thật nghiêm nhưng lại không cho chúng cảm nhận được tình thương. Giữ luật mà thiếu lòng nhân thì luật chỉ còn là một gánh nặng, và tệ hơn thành một khí giới để kết án người khác. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giê-xu kết thúc bằng một lời khẳng định uy quyền, con người làm chủ ngày Sa-bát. Chính người là đấng ban lề luật, nên chính người có quyền chỉ cho ta biết luật ấy nhắm tới điều gì, và điều người nhắm tới luôn luôn là lòng nhân. Ước gì hôm nay, trước khi vội vàng phán xét ai, mỗi người chúng ta biết dừng lại và tự hỏi, mình có đang nhìn thấy con người trước, hay chỉ nhìn thấy lỗi lầm của họ. Giữ đạo cho nghiêm là điều tốt, nhưng nếu việc giữ đạo ấy không làm cho trái tim ta mềm lại và rộng ra, thì e rằng ta đang giữ một cái vỏ mà đánh mất chính cái luật. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa dạy chúng con rằng Chúa muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Xin đừng để chúng con giữ luật một cách khô cứng và hẹp hòi, cũng đừng để chúng con dùng luật Chúa mà kết án anh chị em mình. Xin cho chúng con biết giữ lề luật với một trái tim biết yêu thương.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn rằng. Tin Pagi Pháp Quốc huy động nhân sự quy mô lớn trước chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng tại Pháp. Giáo hội Công giáo tại Pháp đã khai trương trang web chính thức dành cho chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại nước này từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 tới đây. Trong ý hướng này, chiến dịch tuyển tình nguyện viên cũng đang được triển khai. Rất nhiều người đã ghi danh tham gia, trong đó có cả các tân tòng mới lãnh nhận bí tích rửa tội và dịp lễ phục sinh năm nay. Ban tổ chức cuộc hành hương hàng năm của các tín hữu Công giáo truyền thống dài hơn 80 cây số từ Pagi đến thành Chartres cũng tham gia việc chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng và giới trẻ. Hiện chương trình chính thức của chuyến tông du vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, ban tổ chức cho biết họ đang chuẩn bị cho nhiều sự kiện quan trọng, bao gồm kinh triều trọng thể tại nhà thờ Đức Bà Pagi, buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ tại sân vận động lớn nhất nước Pháp Saint-Denis, thánh lễ tại quảng trường Concorde và đại lộ Champs-Élysées ở trung tâm Pagi, thánh lễ tại khuôn viên đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức và thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Stefano ở thành phố Metz, miền đông nước Pháp. Việc tuyển chọn tình nguyện viên đã bắt đầu. Riêng tại Pagi sẽ cần khoảng 10.000 tình nguyện viên và hiện không thiếu người đăng ký. Theo tuần báo Famille Chrétienne, gia đình Kitô, sự huy động đặc biệt này phản ánh niềm hân hoan và lòng nhiệt thành của người Công giáo tại Pháp. Đáng chú ý là nhiều tình nguyện viên là những người mới trở lại đạo, chỉ vừa lãnh nhận bí tích rửa tội khi đã trưởng thành. Để tổ chức, giáo hội đã mời gọi sự hỗ trợ từ nhiều tổ chức có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các sự kiện lớn.
1: Tin Jakarta, Indonesia. Indonesia chuẩn bị đón tiếp các nhà lãnh đạo Công giáo châu Á tham dự đại hội toàn thể FADC. Chính phủ Indonesia đang tích cực chuẩn bị để dành sự đón tiếp nồng hậu nhất cho các nhà lãnh đạo Công giáo đến từ khắp châu Á, những người sẽ quy tụ tại Jakarta tham dự đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu diễn ra từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này. Bên cạnh việc bảo đảm công tác tổ chức tốt đẹp cho sự kiện kéo dài một tuần, các cơ quan chức năng còn nỗ lực mang đến cho các đại biểu một môi trường an toàn, thuận tiện và thân thiện ngay từ khi đặt chân đến Indonesia cho đến lúc rời đi. Theo Bộ Tôn giáo Indonesia, việc bảo đảm đời sống và điều kiện sinh hoạt của các đại biểu là một trong những nội dung trọng tâm của cuộc họp điều phối liên ngành do Bộ trưởng Bộ Tôn giáo Nasaruddin Umar chủ trì vào ngày 7 tháng 7 vừa rồi. Ông Umar cho biết, những người tham dự đều là các nhà lãnh đạo tôn giáo, vì vậy chúng tôi mong muốn họ cảm nhận được sự bình an và thoải mái trong suốt thời gian lưu trú tại Indonesia. Cuộc họp quy tụ đại diện nhiều cơ quan chính phủ cùng ban tổ chức địa phương nhằm phối hợp các công tác về xuất nhập cảnh, an ninh, giao thông, truyền thông công cộng và các khâu hậu cần khác phục vụ đại hội. Bộ Tôn giáo nhấn mạnh rằng chất lượng công tác đón tiếp là sự phản ánh quan trọng vai trò của Indonesia với tư cách nước chủ nhà. Do các đại biểu đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau, ban tổ chức đang chuẩn bị kỹ lưỡng mọi khía cạnh của sự kiện, bao gồm cả thực đơn đáp ứng các yêu cầu về chế độ ăn uống cũng như những khác biệt về văn hóa. Một nội dung được đặc biệt quan tâm là chuyến tham quan đền thờ Hồi giáo Istiqlal của các đại biểu thông qua đường hầm hữu nghị sau thánh lễ bế mạc tại nhà thờ chính tòa Jakarta vào ngày 26 tháng 7. Ban tổ chức dự kiến sẽ hướng dẫn các đại biểu đi qua đường hầm theo từng nhóm nhỏ, đồng thời giới thiệu về lịch sử và ý nghĩa của công trình như một biểu tượng của đối thoại liên tôn, tình huynh đệ và sự chung sống hòa bình tại Indonesia. Bộ Tôn giáo cho biết những công tác chuẩn bị lần này kế thừa nhiều kinh nghiệm quý báu từ chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Francisco đến Indonesia vào năm 2024, khi các cơ quan nhà nước đã phối hợp chặt chẽ để đón tiếp Đức Thánh Cha cùng hàng nghìn tín hữu hành hương. Đại hội toàn thể lần thứ 12 của FABC sẽ quy tụ các giám mục và lãnh đạo giáo hội đến từ 29 quốc gia châu Á, cùng với các khách mời đến từ châu Âu, châu Mỹ và châu Phi. Chính quyền Indonesia hy vọng các đại biểu sẽ không chỉ mang về những thành quả từ các phiên thảo luận của đại hội, mà còn lưu giữ ấn tượng sâu sắc về một quốc gia luôn dấn thân xây dựng hòa hợp tôn giáo, lòng hiếu khách và sự hiệp nhất trong đa dạng.
0: Tin Kiev, Ukraine. Đức Hồng Y Zuppi viếng thăm các tù nhân Nga ở Ukraine. Đức Hồng Y Mateo Zuppi Tổng giám mục giáo phận Bologna, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, đã đến thăm Ukraine lần thứ hai trong 4 ngày, đặc biệt là đến viếng thăm các tù binh người Nga bị Ukraine giam giữ. Trước khi đến thủ đô Kyiv ngày 14 tháng 7, Đức Hồng Y Zupi cùng với Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine là Đức Tổng giám mục Visvandas Ulmokas, người Lithuani, đã đến thăm trung tâm giam giữ Zakhid 1 ở vùng Lviv gần biên giới với Ba Lan, nơi giam giữ những người từng chiến đấu trong quân đội Nga. Trại này cũng giam giữ công dân Belarus, Congo, Triều Tiên, Peru, Nigeria, Philippines. Theo báo Công giáo Ý Avvenire, có tới 53 quốc tịch hiện diện tại trung tâm này, mặc dù vì lý do an ninh, giới hữu trách Ukraine không công bố số lượng tù nhân cụ thể. Đức Hồng Y Zupi đã gặp gỡ hàng chục người, trò chuyện với họ bằng tiếng Pháp hoặc bằng tiếng Tây Ban Nha, với phong thái gần gũi, vốn là nét đặc trưng của ngài. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Hồng Y đều dừng lại, bắt tay và chào hỏi các tù nhân. Họ đều là nam giới, đều cạo trọc đầu, mặc đồng phục màu xanh. Đức Hồng Y đã trao quà cho tất cả các tù nhân, trong đó có một chiếc móc khóa như dấu chỉ hy vọng để họ sớm trở về nhà, đồng thời chuyển đến họ sứ điệp gần gũi của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Đức Hồng Y nói, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho anh em. Khi trao quà cho các tù nhân, Đức Hồng Y giải thích, một chiếc móc khóa, vì tôi hy vọng rằng chẳng bao lâu nữa anh em sẽ gắn vào đó chiếc chìa khóa ngôi nhà của mình để mở cửa và ôm lấy những người thân yêu. Kế đến là hình ảnh Thánh Salus Pompili Romani, Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma. Đối với các Kitô hữu, đây là hình ảnh của mẹ chúng ta, còn đối với mọi người, đó là hình ảnh của niềm hy vọng. Cuối cùng là bức ảnh của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Chính Đức Giáo Hoàng đã sai tôi đến đây để nói với anh em rằng Ngài đang cầu nguyện cho hòa bình và cầu xin chiến tranh sớm kết thúc. Đức Hồng Y Zupi chính thức bắt đầu chuyến thăm Ukraine lần thứ hai kể từ khi Nga phát động cuộc chiến tại Ukraine. Lần đầu tiên, Đức Hồng Y đến thăm Ukraine là vào tháng 6 năm 2023, theo sự ủy thác của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Khi ấy, Đức Hồng Y đã đến Kyiv gặp gỡ Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng với nhiều nhà lãnh đạo chính trị và giáo hội. Sau đó, Đức Hồng Y tiếp tục các chuyến công du đến Moscow, Washington và Bắc Kinh trong khuôn khổ sứ vụ vừa mang tính ngoại giao, vừa mang tính nhân đạo.
1: Tin cấp San Ganafor, hội thảo về chiến tranh và trí tuệ nhân tạo, suy tư về tương lai của hòa bình. Trong 3 ngày, từ 14 đến 16 tháng 7 vừa qua, khu vực Boko Laudato Si tại Castel Gandolfo là nơi diễn ra cuộc gặp gỡ giữa các chủ nhân giải Nobel, các chuyên gia và đại diện của các tập đoàn công nghệ lớn Big Tech nhằm thảo luận về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI và những tác động của nó đối với thân phận con người. Tiếp đó, ngày 16 tháng 7, tại Tòa Thị trưởng Roma, các đại biểu ký tuyên ngôn Roma văn kiện nhằm thúc đẩy một quan điểm về an ninh quốc tế dựa trên sự hợp tác, phẩm giá con người, sự phát triển toàn diện và hòa bình. Mục tiêu của hội nghị là tạo nên một cuộc đối thoại mang tính xây dựng về tương lai an ninh quốc tế, việc quản trị các công nghệ mới, giải trừ quân bị và xây dựng một nền kinh tế vì hòa bình. Trong lời chào mừng khai mạc, Đức Hồng Y Fabio Baggio dòng Scalabrini, quyền Tổng trưởng Bộ Phát triển Con người Toàn diện, kiêm Tổng giám đốc Trung tâm Đào tạo cấp cao Boko Laudato Si ở Castel Gandolfo, nhấn mạnh rằng hòa bình không chỉ đơn thuần là sự vắng bóng chiến tranh. Hòa bình là một trật tự được xây dựng trên công lý, sự tin tưởng lẫn nhau, sự tôn trọng pháp luật và phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người. Trí tuệ nhân tạo phải trở thành một công cụ thực sự được định hướng để phục vụ con người và hòa bình. Đức Hồng Y Baggio nói, trí tuệ nhân tạo mở ra những cơ hội to lớn cho sự tiến bộ trong y học, nghiên cứu khoa học, giáo dục, kinh tế và sự hợp tác giữa các dân tộc. Chính vì vậy, nó đòi hỏi một sự suy tư đạo đức tương xứng với tầm mức của hệ quả mà nó có thể mang lại. Cuộc hội thảo này được khởi xướng do nhiều tổ chức quốc tế hoạt động trong các lĩnh vực giải trừ quân bị, quản lý khủng hoảng nhân đạo và nghiên cứu khoa học tiên tiến. Nó lấy cảm hứng và nền tảng từ thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, nói về việc bảo vệ phẩm giá con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Theo ban tổ chức, sự kiện này nằm trong tầm nhìn của Đức Thánh Cha Leo về một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ trang. Trọng tâm của các cuộc thảo luận trong những ngày này là tìm kiếm một mô hình toàn cầu mới, có khả năng kết hợp giữa đổi mới, trách nhiệm và đạo đức. Đức Hồng Y Silvano Maria Tomasi, hiện là chủ tịch quỹ Communist, cho biết cuộc chạy đua phát triển các thuật toán trong những năm gần đây đang thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển công nghệ. Ngài nhận định, trí tuệ nhân tạo, các hệ thống tự hành, công nghệ lượng tử, năng lực tin học và các hạ tầng tính toán tiên tiến đang làm thay đổi chính sách khái niệm về an ninh. Theo Đức Hồng Y, những tiến bộ kỹ thuật này đang tác động đến một bối cảnh địa chính trị toàn cầu, mà ở đó, ngôn ngữ của sự răn đe đã trở lại thống trị các quan hệ quốc tế, những lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân một lần nữa được công khai nhắc đến, trong khi các cơ chế kiểm soát vũ khí ngày càng suy yếu. Đức Hồng Y bày tỏ sự lo ngại rằng các cuộc xung đột địa phương ngày càng lôi kéo các cường quốc toàn cầu tham gia, trong khi nguy cơ leo thang thành chiến tranh hạt nhân không còn bị xem là một kịch bản xa vời, mà đã trở thành một hiểm họa cụ thể và cận kề. Trích dẫn thông điệp Magnifica Humanitas, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng nhân loại hôm nay đang đứng trước một sự lựa chọn, cũng giống như mọi thế hệ trước đây, hoặc xây dựng một loại tháp Ba Bên mới, nơi quyền lực công nghệ trở thành một thần tượng hứa hẹn mang lại ơn cứu độ, nhưng đồng thời biến con người chỉ còn là dữ liệu, hiệu suất và đối tượng kiểm soát. Ngài nhắc lại lời Đức Thánh Cha, công nghệ không bao giờ là điều trung lập về mặt luân lý. Sau 3 ngày làm việc, các đại biểu sẽ soạn thảo bản tuyên ngôn Roma vì một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ trang trong thời đại trí tuệ nhân tạo, vũ khí hạt nhân và vũ khí tự động, các giao thức số mới và các mô hình phát triển kỹ thuật số đang hình thành. Theo ban tổ chức, tuyên ngôn này nhắm đề ra những nguyên tắc và định hướng cho việc quản trị trí tuệ nhân tạo, đồng thời thúc đẩy một quan điểm về an ninh quốc tế được xây dựng trên sự hợp tác, phẩm giá con người, sự phát triển toàn diện và hòa bình giữa các dân tộc.
0: Tin Brazil, hơn 4 triệu tín hữu hành hương tại đền Thánh Chúa Cha Hằng Hữu ở Brazil. Từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 vừa qua, hơn 4 triệu tín hữu từ khắp nơi ở Brazil đã đến hành hương tại đền Thánh Chúa Cha ở thành phố Chindazi, bang Goiás, để tạ ơn vì những lời cầu nguyện được nhận lời và dâng lên Thiên Chúa những ý nguyện của mình. Một lần nữa, biến sự kiện này trở thành một trong những cuộc biểu lộ đức tin lớn nhất của đất nước. Khác với nhiều cuộc hành hương khác vốn kính một vị thánh hay Đức Trinh Nữ Maria dưới một tước hiệu nào đó, lòng sùng kính này hướng trực tiếp đến Thiên Chúa Cha. Một cách hành hương chia sẻ với chương trình Lời Vĩnh Cửu, tôi đến đây vì ý thức về tình phụ tử của Thiên Chúa, về tình yêu của Chúa Cha dành cho tôi và cho tất cả mọi người ở đây, không phân biệt ai. Chúng ta đều được Chúa Cha yêu thương như nhau, đơn giản vì Ngài đã tạo dựng chúng ta, chứ không phải vì những gì chúng ta làm. Đó chính là ý nghĩa của cuộc hành hương. Cuộc hành hương này có 186 năm lịch sử. Nguồn gốc của nó bắt đầu từ những năm 1840, khi một đôi vợ chồng nông dân tìm thấy một tấm huy chương nhỏ khắc hình Chúa Ba Ngôi đang đội triều thiên cho Đức Trinh Nữ Maria. Qua nhiều năm, lòng sùng kính này lan rộng khắp Brazil và thành phố Chidanzi dần trở thành một trung tâm hành hương cấp quốc gia. Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của cuộc hành hương là cuộc rước nến truyền thống. Hàng nghìn người cầm nến sáng đi qua các con phố, trong khi tượng Chúa Cha Hằng Hữu được cung nghinh trên một cỗ xe trang trí bằng những bông hoa đỏ. Ngoài ý nghĩa là một cuộc hành hương, sự kiện này còn mang đậm nét của một lễ hội truyền thống, đồng thời giữ mối liên hệ chặt chẽ với bản sắc văn hóa nông thôn của vùng trung tâm Brazil. Chủ đề của cuộc hành hương năm nay là Chúng con kêu lên, Abba, lạy Cha. Trong thánh lễ bế mạc, Đức Tổng giám mục Khao Gustino của Tổng giáo phận Goiás sở tại nhắc nhở cộng đoàn rằng tất cả chúng ta đều là những người con yêu dấu của Thiên Chúa. Trong bài giảng, Ngài nói, chúng ta không trở thành những người con yêu dấu vì chúng ta đã sống tốt. Trái lại, chúng ta được mời gọi sống tốt vì chúng ta là những người con yêu dấu của Thiên Chúa. Việc tìm kiếm điều thiện và sống ngay chính phải là lời đáp trả đối với Thiên Chúa, đấng yêu thương chúng ta.

những lúc an bình, che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì nhưng Chúa hằng yêu con.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30. Đó là lời Chúa.
1: Không tiếp tục để mà học hỏi đào sâu lời Chúa, là người như là hạt giống được gieo vào nơi có sỏi đá mà có ít cái điều kiện đất đai để hạt giống được bén rễ. Người đón nhận cũng rất là nhiệt tình, cũng rất là sốt sắng, hăng hái để lời Chúa hoán cải mình, đi sâu vào trong cuộc sống của mình. Nhưng mà những người này đã không chống lại được những cái cám dỗ. Thứ nhất là khi thịnh vượng, khi thành công, khi giàu có, khi đầy đủ những cái tiện nghi vật chất, hoặc là ngược lại lúc gặp thử thách đau khổ gian nan thì đã không kiên trì đến cùng. Và cuối cùng, thứ tư là những người đón nhận lời Chúa như những cái mảnh đất màu mỡ có chuẩn bị, và do đó lời Chúa đã sinh hoa kết trái dồi dào. Vậy thì chúng ta hiểu được cái trách nhiệm của chúng ta là người đón nhận lời Chúa. Đón nhận lời Chúa phải đón nhận trong cái tình hình là sẵn sàng, là cố gắng để mà chuẩn bị cái mảnh đất là cái cuộc đời của mình, là tâm hồn của mình. Rồi còn phải làm sao để sau khi đón nhận lời Chúa phải tích cực để chăm sóc, để tưới, để đề phòng những cái gốc gai và sỏi đá, tức là phải tích cực để chống trả lại những cái cám dỗ của tiền tài, của danh vọng, của những cái tham muốn khoái lạc bất chính. Rồi cũng sẵn sàng để đương đầu những khó khăn thử thách. Đó là cái trách nhiệm của người đón nhận lời Chúa. Hay là chúng

và nhất là những vị chủ chăn phải tiếp tục để chăm sóc và để đề phòng những hương xấu, phải đề phòng những cái nghịch cảnh xảy đến để bảo vệ cái hạt giống đức tin, hạt giống lời Chúa đó cho đến khi hạt giống được sinh hoa kết trái dồi dào. Và cũng thêm từ lời giảng dạy của Chúa trong bài phúc âm hôm nay, làm cho chúng ta nhận ra một cái điều hết sức là đáng sợ, đó là cái sức lực của tà thần, cái bàn tay của tà thần không bao giờ để cho người ta được đón nhận lời Chúa một cách suôn sẻ, một cách bình an. Nhưng bằng nhiều cách thì tà thần có thể là những con chim trời lúc nào cũng đói mồi, cũng háu ăn để cướp đi lời Chúa, cướp đi những lời giảng dạy tốt đẹp của Chúa và của Hội Thánh. Và tà thần cũng có những cái thủ đoạn để trở thành như là sỏi đá để ngăn cản lời Chúa không cho mọc lên, hoặc là những gai góc, hoặc là những cái hạt giống xấu, như chúng ta cũng nghe trong một bài dụ ngôn khác về cỏ lùn được gieo lẫn vào trong ruộng lúa. Và đó là cái công việc của tà thần trong một cái xã hội lúc nào cũng gieo rắc những cái mầm gian dối, những cái mầm khuyến khích bạo lực, thù hận, thì rõ ràng đó là công việc của tà thần đang tiếp tục để cản trở lời Chúa, không cho lời Chúa phát triển trong tâm hồn của con người. Lời Chúa luôn luôn là cái điều tốt lành gieo trong lương tâm của con người. Lời Chúa đã được gieo trong những cái giá trị tích cực của văn hóa, của đạo đức, của tổ tiên, của dân tộc Việt Nam chúng ta từ bao nhiêu ngàn đời trước. Và đến khi được điều kiện thuận lợi, khi đón nhận tin mừng, đón nhận đức tin của Kitô giáo, thì những cái giá trị tốt đẹp Chúa đã chuẩn bị ở trong cái nền văn hóa, ở trong cái đời sống tinh thần và đạo đức của dân tộc được phát triển. Tuy nhiên tà thần vẫn luôn luôn là kẻ phá hoại và tiếp tục gieo rắc những mầm mống sai lạc, những mầm mống chống lại Thiên Chúa, chống lại những cái giá trị văn hóa, những giá trị tâm linh, để gieo vào đó những cái ý tưởng là coi con người rút gọn là chỉ còn là bản năng, chỉ còn là thụ hưởng, chỉ còn là ích kỷ, và xui dục những cái mầm mống hận thù, dối trá, tranh giành, và sống theo cái lý lẽ là mạnh được yếu thua. Và do đó chúng ta hiểu vì sao trong cái cuộc sống của Kitô hữu chúng ta ngày hôm nay, trong cái đất nước này, trong cái xã hội này, chúng ta phải đối đầu với biết bao nhiêu cái khó khăn thử thách. Nhưng thưa anh chị em, chúng ta không đầu hàng những khó khăn, chúng ta không sợ hãi những cái mưu mô của ác tà, bởi vì trong bài đọc thứ nhất trích từ sách ngôn sứ Isaiah cho biết rằng lời của Chúa được gieo xuống ở trong cái nhân loại này cũng giống như là mưa hay là như sương trời, một khi đã rơi xuống trên mặt đất thì sẽ không có trở về vô ích, mà phải giúp cho đất đó được trở nên phì nhiêu và sinh hoa kết trái. Lời Chúa tự có sức mạnh, như trong một cái bài dụ ngôn khác Chúa Giêsu nói, dù con người có ngủ hay thức, dù cái người nông gia đó có tích cực làm việc hay không, lời Chúa vẫn đêm ngày tự sinh sôi và ra hoa trái. Chúng ta tin vào sức mạnh của lời Chúa, của đức tin. Và kế đó chúng ta còn tin rằng Chúa Kitô là người gieo giống, và Thiên Chúa Cha là người chủ ruộng, sẽ không bao giờ để cho công việc của Thiên Chúa trở nên vô ích. Chính Chúa đang làm chủ tất cả mọi cái vận hành

0: của vũ trụ càn khôn, của đời sống con người, và có thể chúng ta áp dụng vào trong cái trường hợp quê hương đất nước chúng ta. Tưởng rằng ông này bà kia đang nắm vận mạng của cái đất nước này và quyết định số phận của dân tộc này, nhưng trên thực tế người chủ của vũ trụ càn khôn, người chủ của quê hương đất nước này, người cha đang yêu thương chăm sóc cho dân tộc này, trong đó có những Kitô hữu, là chính Chúa Kitô, là chính Thiên Chúa. Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai cũng nhắc nhở chúng ta và động viên chúng ta: thưa anh chị em, so với cái phước đức mà chúng ta sắp được hưởng ở trong nước Thiên Chúa là phước đức rất lớn lao, thì những khó khăn thử thách chúng ta đang phải đối đầu, đang phải chịu đựng ở trong cuộc sống hôm nay không đáng kể gì hết. Như thế chúng ta mất một nhưng sẽ được 100, 1000. Cái đau khổ, cái thử thách này đương nhiên phải có để trui rèn chúng ta, để làm cho chúng ta thêm trưởng thành, thêm cứng rắn hơn, thêm chững chạc hơn, để xứng đáng đón nhận cái phước đức còn lớn lao hơn nhiều lần trong ngày Chúa Kitô sẽ trở lại trong vinh quang. Xin cho những lời giáo huấn của Chúa ngấm vào trong lòng mỗi người chúng ta, trong cộng đoàn gia đình chúng ta, trong giáo xứ chúng ta, trên quê hương đất nước chúng ta, và cũng khích lệ chúng ta tích cực góp phần dẹp bỏ bớt những cái yếu tố tiêu cực, hay là chí ít mỗi người chúng ta một tay để không bao giờ vô tình hay là hữu ý làm cho cái xã hội, cho đất nước chúng ta thêm có quá nhiều gai góc từ những cái gương xấu của chúng ta là những Kitô hữu, rồi cũng nhặt bớt đi sỏi đá ở trong cái đời sống của xã hội, của đất nước này, khi chúng ta quyết liệt không tiếp tay với những kẻ xấu, với những cái kẻ gieo giống xấu, và quyết liệt hơn nữa chúng ta sẵn sàng để hy sinh, để chịu thua thiệt khi chúng ta làm việc cho cái mảnh vườn của Chúa, cho cái mảnh đất quê hương yêu dấu của chúng ta được trở nên một cái môi trường phì nhiêu đón nhận lời Chúa và cho lời Chúa sinh hoa kết trái.
1: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Xin chào quý vị đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng ta ngày hôm nay rất hân hạnh được chào đón linh mục do anh Batista Phương Đình Toại sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình.
1: Xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Vâng, kính thưa cha, vấn đề ngày hôm nay mà con muốn đặt câu hỏi với cha đó là trong cái thời đại ngày nay, khi mà cuộc sống đầy đủ hơn xưa và người trẻ của chúng con được đánh giá là có nhiều điều kiện để phát triển hơn và có nhiều điều kiện để hội nhập với thế giới, cuộc sống cũng tốt hơn rất là nhiều so với trước đây. Thế nhưng có một vấn nạn mà chúng ta nhận thấy đó là những cái cụm từ mà thời gian gần đây chúng ta nghe rất là nhiều, đó là trầm cảm hay là stress hay là ức chế, và dẫn đến một cái hậu quả đó là các bạn trẻ ngày nay cái tỷ lệ tự tử rất là cao ở cái lứa tuổi rất là trẻ. Vậy thưa cha, theo góc nhìn của một linh mục cũng như là theo góc nhìn của một chuyên gia tâm lý, cha đánh giá sao về vấn đề này ạ?
1: Cảm ơn Như Yến, đây là câu hỏi rất hay nhưng mà cũng rất là phức tạp để trả lời hết nhiều góc cạnh của nó. Thứ nhất, chúng ta phải thấy rằng ngày hôm nay cái tỷ lệ thanh niên bị trầm cảm, bị cái sức khỏe tâm thần không được tốt rất là nhiều do áp lực của cuộc sống và cái góc nhìn của người lớn cũng như là của các bậc phụ huynh thường không có thấy hết được. Nó có nhiều yếu tố, dĩ nhiên là cái yếu tố đầu tiên là cũng có thể là yếu tố di truyền, hoặc là cái bản chất, cái tính cách của người đó rất là nhạy cảm với áp lực. Đó là một cái điều mà chúng ta thường thấy, nhưng mà con số đó cũng ít. Nhưng mà về số đông mà mình cảm thấy qua việc tư vấn hay đồng hành với rất nhiều bạn trẻ đó, mình thấy cái áp lực các bạn đối diện nhiều với áp lực của cuộc sống vì nhiều yếu tố khác nhau. Một trong những yếu tố mà chúng ta thường hay gặp đó là cái yếu tố gia đình. Yếu tố gia đình nghĩa là gì? Là khi các em lớn lên mà có cái cảm nghiệm là mình phải hoàn thành cái gì đó để đáp ứng lại cái mong đợi của cha mẹ hay người thân. Đó là một cái áp lực lớn mà xã hội Việt Nam chúng ta đối diện. Cái tỷ lệ lớn thứ hai mà chúng ta thấy là người trẻ thường cũng do cái sự phát triển và thành công của xã hội đó, thì người trẻ lại dễ bị stress, bị trầm cảm nhiều hơn. Lý do cũng từ cái sự phát triển. Chúng ta phải nhìn nhận là xã hội chúng ta ngày hôm nay phát triển cao hơn, mạnh hơn. Tuy nhiên nhờ cái sự phát triển đó, đặc biệt là cái phát triển của kỹ thuật số, chúng ta được bị rơi vào trong một cái dạng ức chế và cảm xúc mà chúng ta không biết. Mình lấy ví dụ như là các bạn trẻ ngày hôm nay trong cái thời đại 4.0 được tiếp cận với mạng xã hội rất là sớm, tiếp cận với lại phương tiện truyền thông rất là sớm, nhưng mà tiếp cận không có kiểm soát, hay là không bị kiểm soát, không được kiểm soát, và do đó những cái thông tin tiêu cực nó đến rất là dễ dàng. Và chúng ta thấy là trong cái mạng xã hội và trong cái phương tiện truyền thông nó có cái gọi là cái thuật toán. Và khi chúng ta chạm vào một cái thông tin nào đó thì tự động cái trang web hoặc là cái mạng xã hội đó nó sẽ lưu lại cái lựa chọn chúng ta, và lần sau nó sẽ tiếp tục, hoặc là nó sẽ tiếp tục dẫn những cái lựa chọn mới mà tương đương như vậy gợi ý. Và từ đó nó tạo ra một cái cơ chế nghiện mà mình không biết. Và trung bình là nếu một người mà dành hơn 2 tiếng đồng hồ trong một tuần để cho một cái gì đó là người đó gần như là nghiện, lệ thuộc vô cái gì đó trên 2 tiếng đồng hồ trong một tuần. Mà chúng ta thấy ngày hôm nay các bạn trẻ dành rất nhiều thời gian cho cái phương tiện truyền thông, và người ta làm một cái nghiên cứu rõ ràng là người ta dùng cái app trên điện thoại, người ta ở bên Mỹ đó, người ta mới liên lạc với một nhóm người lựa chọn nào đó, và người ta hỏi là bạn đang làm gì, rồi khi mà đang làm gì đó thì bạn đang suy nghĩ gì khi làm gì đó, là lúc đó tâm trí bạn có tập trung không. Thì đa phần họ trả lời hơn hơn một nửa cái số người trả lời là họ không có tập trung khi đang làm việc. Và khi mà họ không tập trung khi đang làm việc mà họ suy nghĩ về chuyện khác đó, thì đa phần là nó liên quan đến vấn đề sử dụng phương tiện truyền thông. Nghĩa là chúng ta thấy là ngày hôm nay chúng ta được tiếp cận nhiều thông tin, nhưng mà chúng ta không tập trung được vô công việc. Cái hiệu năng công việc của mình nó thấp xuống, nó giảm xuống. Và cái việc mà mình không tập trung mà mình suy nghĩ về chuyện khác hay mình bận tâm với những thông tin khác, nó làm cho mình mất đi cái cảm giác hạnh phúc. Và thật sự là những người mà làm việc mà không có tập trung được, họ không có niềm vui. Họ làm cái test như thế, họ phát hiện ra cái điều đó. Cái yếu tố thứ ba mà chúng ta thấy rằng cái mạng xã hội nó gây cái tỷ lệ trầm cảm cao là gì? Là người ta nghiên cứu, người ta phát hiện ra rằng ở trong mạng xã hội đó, khi mà mình sử dụng nó đó, thì chẳng hạn như Facebook, thì mình có khuynh hướng nhìn thấy những điều tốt hơn của người khác, và mình lại so sánh với mình. Và khi cái khuynh hướng so sánh nó tăng cao, nó làm cho cái người trẻ cảm thấy thèm muốn điều của người khác có, và không có nhìn nhận hay là không có hài lòng với những hiện trạng của mình. Mình ở đây nhưng mình ước mơ cái chuyện của người khác, mà thật ra là những gì người ta đăng lên đó, nó đa phần nó là chỉnh sửa, nó giả tạo, nó không có thật, nó ảo. Bởi vậy người ta mới gọi là đời sống ảo như vậy đó. Nên nó làm cho con người nó luôn luôn ở trong cái khao khát được được có nhiều hơn, được tốt hơn. Và tính từ cái khao khát đó, nó làm cho người ta dễ nhìn bản thân họ tiêu cực. Đó là những cái yếu tố tương đối khách quan mà chúng ta thấy. Một cái yếu tố nữa gây ra cái áp lực trầm cảm hay là cái rối loạn cảm xúc ở người trẻ nhiều, đó là cái cơ cấu gia đình. Chúng ta phải hiểu là ngày xưa chúng ta khó khăn hơn nhiều. Đối với lứa tuổi của tôi chẳng hạn, thì cái thời xưa mình khó khăn hơn, mình không có nhiều phương tiện vật chất, nhưng mình có anh chị em, có hàng xóm để chơi với nhau nhiều, mình tương tác sớm. Rồi mình phải đối diện với công việc lao động chân tay nhiều, nên nó tạo ra một cái sức bền. Cơ thể mình tiết ra những cái chất hormone trong não, nó tạo ra cái sự hưng phấn của công việc, và nó tạo ra cái sự dẻo dai. Bây giờ cái cơ cấu gia đình nó nhỏ hơn. Ví dụ như là cha mẹ chỉ có một con hoặc hai con, và vì cha mẹ phải lo cho cuộc sống nên cái thời gian dành cho con ít lại, cái tương tác nó ít lại. Tương tác nó ít lại thêm ngày hôm nay, thêm vì cái phương tiện truyền thông. Nên chúng ta thấy, để ý chúng ta thấy, đi ra một quán cà phê hay đâu đó, chúng ta thấy cha mẹ ngồi với con, nhưng mà con một cái iPad, bố mẹ mỗi người một cái điện thoại, rồi không ai nói chuyện gì ai hết. Nên cái tương tác thật giữa người với người nó thích, nó ít. Mà khi tương tác thật nó ít, nó làm cho con người mình không có nhận biết, không có khả năng nhận biết được cảm xúc của nhau, rồi không có khả năng hiểu được cái cảm xúc của nhau thật sự. Mà khi không hiểu được thì khi tương quan với nhau thật sự trong công việc chẳng hạn, hay là trong tình bạn, hay là trong lớp học, mình mất khả năng kiểm soát nhanh lắm. Mà khi mất khả năng kiểm soát thì mình dễ bị xét đoán bởi người khác. Mất tương quan, rồi mình lại cảm thấy cô lập, rồi cảm thấy mình mất phương hướng. Rồi từ cái mất cái phương hướng đó, mình dễ rơi vào trong cái trạng thái trầm cảm. Vì thế chúng ta thấy yếu tố đầu tiên là có thể là do mong đợi của gia đình, có thể là do gen của người đó dễ thụ cảm với những cái tác nhân gây stress, gây trầm cảm. Thứ ba là mạng xã hội, phương tiện truyền thông. Yếu tố thứ tư cũng có thể là do thiếu tương quan từ đầu trong gia đình, trong cái cấu trúc gia đình nó nhỏ quá và ít con cái, nên bé nó không có anh em, không có họ hàng để chơi, nó thu nhỏ lại, và vì thế cái khả năng mà học tương quan nó trở nên ít lại. Ít lại thì nó trở nên lỏng lẻo hơn. Và hơn nữa, vì là con riêng hay là có một vài đứa con trong gia đình, thì cha mẹ có khuynh hướng kiểm soát con hơn. Rồi sợ lỡ con chuyện gì xảy ra với con mình. Chúng ta thấy xã hội Việt Nam chúng ta ngày hôm nay có nhiều cái nguy cơ đi ra đường dễ gặp nguy hiểm, tai nạn, đi ra đường, đi học thì dễ bị bạn bè xấu lôi kéo, bị dính ảnh hưởng bởi ma túy chẳng hạn, vì cha mẹ lại muốn bảo vệ con. Nên chúng ta thấy rằng, ví dụ cách đây 10 năm, 15 năm mà nghe cái việc mà cha mẹ phải đưa con mình đi cấp 3 mà đi học ít lắm. À, cấp 3 là tự lái xe đi học, tự chạy xe đi học rồi. À, bây giờ thì ở cái tuổi cấp 2, cấp 3 cha mẹ vẫn phải vừa đi làm mà vừa đưa con đi học. Nên vừa cái áp lực của cha mẹ, vừa áp lực của các bạn trẻ, vừa cái cảm giác là mình không có tự chủ, tự lập từ sớm, nó làm cho bạn trẻ không có khả năng bền bỉ và dẻo dai trong cái trong việc đối diện với áp lực của cuộc sống. Mà áp lực của cuộc sống là bình thường thôi, mình có nhiều cái áp lực khác nhau lắm. Rồi kế đến nữa là mình nghĩ là cái sự biến chuyển của xã hội nó quá nhanh mà chúng ta không hình dung ra được. Ví dụ chúng ta thấy rằng ngoài những cái gì xảy ra trên mạng xã hội, trên truyền thông hay là trên xã hội chúng ta ngày hôm nay, mọi thứ nó xoay chuyển rất là nhanh. Mà nó, khi nó nhanh như vậy thì chúng ta lại chạy theo không kịp, chúng ta cảm thấy hụt hơi. Và vì chúng ta quen đến thay đổi rồi thì làm cho chúng ta không có kiên nhẫn với chính mình được. Mà khi mình không kiên nhẫn với những cái áp lực trước mắt đó, thì mình dễ buông xuôi. Mình buông xuôi với chính mình, mà buông xuôi thì mình chỉ dễ tạo ra những áp lực hoặc là cho mình hoặc là cho người khác thêm nặng thêm. Chúng ta thấy rằng ngày hôm nay, ví dụ như là trong một kênh truyền hình chẳng hạn, người ta thay đổi liên tục, rồi không có gì vững bền, lâu bền, nên từ đó cái bạn trẻ cũng không có cảm thấy dễ dàng để giữ cái sự lâu bền. Người ta khám phá ra rằng, ví dụ như là 40% trẻ nam ở bên Hoa Kỳ, ở Việt Nam mình chưa có làm một cái thống kê rõ ràng nào đó, 40% trẻ em nam ở Hoa Kỳ lớn lên với mẹ đơn thân. Và người ta nhìn về mặt tâm lý học, người ta khám phá rằng nhiều trẻ lớn lên với mẹ đơn thân chẳng hạn, không phải là do lỗi của người mẹ, có thể là do hoàn cảnh gia đình, do cái bối cảnh xã hội nào đó, hai vợ chồng không sống với nhau được, họ còn lại chỉ có mẹ và con. Nhưng mà đứa con nó lớn lên nó thiếu người cha, nó cũng thiếu một cái cột trụ. Và nó cảm thấy nó không có đủ vững mạnh về căn tính, về bản thân nó. Chính cái đó cũng tác động lên nhiều đến người trẻ. Nên chúng ta thấy có nhiều yếu tố nó liên quan với nhau. Nó kết nối với nhau và nó tạo ra cái áp lực cho người trẻ mà mình không biết. Rồi từ cái áp lực đó, khi người trẻ bước vào trong xã hội đó, và chúng ta thấy cái xã hội nó vừa có nhiều cái biến chuyển và xã hội càng ngày càng đông. Khi mà càng ngày càng đông như vậy rồi, phải cái gì cũng làm ngay tức thì, cái cũng muốn làm ngay tức thì các em nó bị hụt hơi, nó bị cảm thấy ngạt thở, và nó dễ cảm thấy bị trầm cảm, bị stress. Và cái đó nhiều khi chỉ là chủ quan của em đó thôi. Đối với một người khác nhìn vào có thể nó không là gì. Hay là đối với một người từng trải chẳng hạn thì họ thấy ôi sao cái này nó đơn giản quá, nhưng mà đối với các bạn đó thì nó quá lớn. Nó có một cái ví dụ khoa học rõ ràng luôn, người ta gọi là cái marshmallow, là cái kẹo bông gòn đó. Cái thử nghiệm về kẹo bông gòn đó, một đứa trẻ người ta thử nghiệm ở trường đại học Stanford, người ta thử nghiệm cho đứa trẻ cái kẹo bông gòn đó và nói với nó là con có thể ăn ngay lúc này, nhưng mà nếu mà con ăn ngay lúc này con chỉ ăn được một cái thôi, nhưng mà bây giờ con ngồi với nó mà con đợi chú đi ra, rồi tí hồi chú quay lại mà thấy con chưa ăn thì chú cho con hai cái. Người ta khám phá ra rằng những đứa trẻ mà nó can đảm, nó đợi, nó thèm lắm, nhưng mà nó đợi cho đến lúc mà cái người thử nghiệm quay lại thì nó được hai cái á. Và người ta theo dõi những đứa trẻ như thế sau 18 năm thì cái tỷ lệ đậu hay là cái điểm số trong trường học của nó cao hơn và cái khả năng của nó tốt hơn. Còn những đứa trẻ mà nó ăn ngay tức thì dĩ nhiên nó không có gì sai hết, tại vì nó có hai lựa chọn. Nó ăn ngay tức thì nó sau 18 năm thì cái khả năng thành đạt trong cuộc sống của nó thấp hơn so với những đứa trẻ kia. Và cái người ta đưa ra cái kết quả như vậy nói lên điều gì? Là cái khả năng chờ đợi của chúng ta nó quyết định nhiều từ nhỏ. Nhưng mà khả năng chờ đợi này vì xã hội ngày hôm nay nó có dư đầy nhiều, nên cha mẹ thấy con cần cho liền, và vì thế không tập cho con cái khả năng chờ đợi. Mà chính vì thế nên khi mà mình buộc phải chờ đợi hay buộc phải vượt qua cái áp lực trong cuộc sống mà mình không quen từ nhỏ, hay mình không được học, hay là mình phải giải quyết cái cảm xúc mình ngay tức thì đó, nó không giải quyết được, thì lúc lớn mình có thể giải quyết một cách sai lầm. Thì đó là mình có thể tóm tắt một vài cái khía cạnh là liên quan đến cái áp lực của người trẻ để chúng ta hiểu cho các bạn, đặc biệt là các bạn từ tuổi phổ thông trở đi cho đến cái tuổi mới trưởng thành, chẳng hạn 20-25 tuổi, trong khoảng đó chúng ta cần phải rất là hiểu và phải đề phòng từ sớm. Bậc cha mẹ trẻ cũng nên quan tâm đến cảm xúc của con và giảm bớt những cái tác nhân có thể gây hại trong cái sức khỏe tâm thần của con.
0: Và đó là trên khía cạnh nhìn nhận từ một chuyên gia tâm lý, một linh mục như cha. Còn bây giờ nếu mà đặt ngược lại vấn đề, đứng trên vai trò của những người làm cha, làm mẹ, thì con đã từng được nghe một câu chuyện rất đau lòng. Đó là có một bạn nhỏ là học sinh cấp 2, và bạn đó không biết là chịu đựng những cái áp lực gì, và bạn đó quyết định là bạn đó kết thúc cuộc sống. Nhưng mà cái việc kết thúc cuộc sống của bạn không đơn thuần chỉ là bạn sẽ tự tử, mà bạn muốn tự tử trước mặt mẹ của mình. Và bạn đã đợi người mẹ về và đứng trên lầu để mà nhảy xuống, và phải đợi đúng khi mà người mẹ thấy cái cảnh đó. Và trong cái lá thư để lại thì bạn nói là bạn muốn cho mẹ chứng kiến cảnh đó để bạn, để mẹ bạn có thể hiểu được cái cảm xúc của bạn. Và cái người mẹ đó cũng đã từng nói là nếu như tôi có thể có cơ hội thì tôi sẽ nhìn nhận con tôi tốt hơn, hoặc là lắng nghe nhiều hơn. Vậy thì làm sao những bậc làm cha làm mẹ ở đây có thể nhận biết được những dấu hiệu, những cái giới hạn của con mình khi mà những đứa trẻ đang phải trải qua những cái biến cố tâm lý như vậy?
1: Cái này cũng khó mà trả lời một cách trọn vẹn, tại vì đó là một cái trường hợp khá cụ thể và chúng ta cần phải tìm hiểu rất là nhiều thông tin của người mẹ và những gì xảy ra với cái bạn đó. Dĩ nhiên nói lại thì nó sẽ khơi lại nỗi đau của người mẹ đó, nhưng mà trước tiên chúng ta cũng đồng cảm cho cái nỗi đau của chị ấy, chứ có lẽ là nó đau đớn lắm. Và cũng không ít người cha người mẹ ngày hôm nay từng đối diện và hay là thấy con mình mất, hoặc là thậm chí không thấy con mình mất do con bị trầm cảm và tự tử. Thì thứ nhất là chúng ta phải hiểu là trầm cảm nó là một căn bệnh, và căn bệnh nó có những cái triệu chứng sớm, nó có triệu chứng mình phải thấy được, mình phải được học hay được hiểu biết. Do đó rất là nhiều bậc cha mẹ ngày hôm nay chưa có được trang bị cái kiến thức này. Và trong giáo lý hôn nhân cũng có nhiều cái chương trình để dạy biết cách tìm hiểu cảm xúc của con. Và nhiều khi chúng ta thấy là mình, nhiều bạn trẻ ngày hôm nay chỉ muốn kết hôn thôi, chứ không có được chuẩn bị để làm cha làm mẹ một cách có phương pháp, có khoa học, và cũng như là dựa trên cái giáo lý của Hội Thánh để chuẩn bị mình tốt hơn. Nên do đó mình, đối với mình thì cái chuyện chuẩn bị cho hôn nhân rất quan trọng. Đặt đầu tiên là chuẩn bị cho hôn nhân, tìm hiểu về bản thân, tìm hiểu về nhau, rồi biết được mình cần làm cha làm mẹ như thế nào. Đó là cái điều mà mình nghĩ là các bạn trẻ khi chuẩn bị cho hôn nhân cần phải làm cái điều này. Điểm thứ hai là một đứa trẻ ở trong cái tuổi đó mà hành động như thế, mà chỉ viết lại trong cái thư chúc thư đó, đối với mình có cái dạng đó là dạng tự vệ của tức giận. Tức giận và ngoài việc là muốn làm cho mình đau và việc hủy hoại thân thể của mình, nhưng mà cũng muốn qua đó để làm cho mẹ đau. Nghĩa là không có cách nào khác để diễn tả cái cơn giận đó với mẹ của mình ngoài việc là diễn tả nó trên mình để tạo ra cái vết thương cho mẹ của mình. Đó là một cái cơn giận nó rất là đáng sợ. Và nó để lại vết thương lớn, nó để lại cái cảm giác tội lỗi của người mẹ. Nên mình phải thông cảm cho người mẹ dữ lắm. Nhưng mà đó nó nói lên cái bản chất của trầm cảm. Trầm cảm là giận quay ngược, giận quay về phía mình. Khi chúng ta giận thì chúng ta hướng đến cái tác nhân làm cho mình tức giận, ví dụ như cái người làm mình giận, cái sự kiện làm cho mình giận. Còn cái người bị trầm cảm là cái người có khuynh hướng rằng khi chuyện gì không mong muốn xảy ra thì tôi là nguyên nhân và tôi phải phạt tôi. Vậy thì từ đâu mà người mẹ có cái đứa trẻ đó nó có cái khái niệm đó? Là có lẽ là cũng có thể thôi, mình không có dám nói chắc, cũng có thể là khi trong cái giáo dục của mình á, mình hay cho cái gì đó sai mình hay đổ lỗi lên đứa bé. Mình không cho đứa bé nó có cái cơ hội để nó bào chữa hay nó thanh minh hay là nhìn thấy cái tốt của nó, hay là khi mà mình chỉ đòi hỏi nó phải hoàn hảo mà không có cho nó chấp nhận cái điểm yếu, cái khuyết điểm của nó như một phần sự thật về con người. Và mỗi chúng ta ai cũng có cái tốt có xấu hết á, không ai trong chúng ta hoàn hảo hết, chỉ có Chúa thôi. Và nếu như mà mình luôn luôn chú ý đến cái xấu của người kia, mình không nhìn thấy cái tốt, thì một đứa trẻ nó lớn lên nó chỉ nghĩ là nó xấu. Rồi mà khi mà nó nghĩ nó

0: Đó để biểu lộ cảm xúc. Do ít tương tác với gia đình, do quá nhiều thời gian với
1: smartphone
0: với iPad, nên tất cả cảm xúc là đã bằng chạm.
1: Dạ.
0: Và bằng cái mặt cười,
1: yeah,
0: cái gì thôi, nó không có thật.
1: Yeah.
0: Vậy thì khi nó không thật thì người ta không thể đối diện với cảm xúc thật của ta. Mà khi không đối diện được thì khi mà chuyện gì nó đến, người ta chưa bao giờ tập, chưa bao giờ đối diện, thì người ta có thể làm những cái chuyện mà người ta không mong muốn. Vậy thì tập đua giúp cho trẻ nói chuyện với mình và chấp nhận cái chuyện trẻ nó giận, nó tức, nó buồn, cho nó nói ra mà không có dọa nạt, không có gây áp lực cho nó. Hay là tập cho trẻ thấy được một cách quân bình cái tốt và cái xấu của mình, biết tự hào với cái tốt của mình, biết nhìn nhận cái xấu của mình mà không cảm thấy xấu hổ. Và đó là điều mà các trẻ lớn lên trong gia đình sẽ cảm thấy mình được chấp nhận. Khi mình được chấp nhận rồi thì mình bình an, mình tự tin với bố mẹ mình á, thì mình không còn phải lo nữa. Mình gặp rất là nhiều trường hợp các bậc cha mẹ nó gây áp lực cho con bằng việc là ép con phải hoàn hảo, ép con phải học giỏi, ép con phải đi theo con đường mà bố mẹ đã chọn, thậm chí là ép con phải học đại học mà chọn ngành đại học cho con, rồi bắt con học xong phải chọn luôn cả việc làm cho con. Con không được là chính mình. Mà khi đứa trẻ nó không là chính mình thì nó cảm thấy nó không có được, không có ý nghĩa gì để hiện hữu hết. Và khi nó phải nghĩ rằng là nó phải làm hài lòng bố mẹ thì nó mới được xứng đáng. Và khi mà bố mẹ cứ áp lực như vậy hoài á, thì đứa trẻ nó từ từ nó cảm thấy nó thất bại trước bố mẹ, nó dễ tạo cái sự tức giận với bản thân nó,
1: ức chế.
0: Thì đó là cái mà mình hay gặp. Rồi ngoài ra cái biểu hiện của trầm cảm nó có những cái dấu hiệu sớm mà mình phải để ý, ví dụ như là mất ngủ. Một trong những cái trầm cảm mà mình thấy nhiều đó là gì, các bạn trẻ cho nên mất ngủ, không còn có thích thú, hứng thú trong tất cả các hoạt động, mất cái sự thích thú, hứng thú trong những hoạt động vui chơi thường ngày mà mình có, tự nhiên bây giờ mình rút lui, mất đi sự hứng thú, rồi không còn đối thoại nữa, rút lui. Rồi ngoài ra thì cái triệu chứng của việc là biếng ăn hay là ăn quá nhiều, hoặc là biến ăn không ăn uống gì nữa hết, bỏ ăn, hoặc là chỉ có ăn thôi, ăn và tăng cân. Rồi luôn luôn nói những cái điều tiêu cực về mình, thấy mình tiêu cực, đó là phải cẩn thận. Khi mình thấy những dấu hiệu đó, mình cần phải quan tâm nhiều hơn, mà cần tạo cơ hội để nâng đỡ nhiều hơn, lắng nghe và hiểu nhiều hơn, để cho cái bạn đó được giải tỏa cơn giận, thì sẽ hy vọng nó sẽ vượt qua được. Hoặc là thấy mình không giúp con mình được, không hiểu con mình được, nên tìm chuyên gia, hay là tìm đến bác sĩ, hay tìm đến người tư vấn để được giải quyết, chứ đừng tự giải quyết rồi cuối cùng có thể nó đi xa quá.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn chia sẻ của cha, và hy vọng là với những dấu hiệu mà cha đã chia sẻ, chúng ta có thể dễ dàng nhận biết những người xung quanh, hoặc là chính bản thân chúng ta có thể nhận ra được những dấu hiệu về sự trầm cảm của chính mình, và qua đó thì cũng có những cách để mà chúng ta có thể tự vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Và như cha đã chia sẻ thì mọi khó khăn trong cuộc sống chỉ là giai đoạn nhất thời thôi, và hy vọng là buổi trò chuyện ngày hôm nay sẽ đem đến những thông tin hữu ích cho tất cả quý vị thính giả, khán giả đang xem chương trình Dòng chảy cuộc đời. Một lần nữa rất là cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình, và hy vọng là cha sẽ có thêm nhiều đề tài chia sẻ hơn nữa để cho tất cả chúng con sẽ có một cái điểm tựa tinh thần trong cuộc sống ạ.
0: Cảm ơn Nhi, cảm ơn các bạn khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi xin khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Và nếu quý vị có bất cứ câu hỏi thắc mắc nào trong cuộc sống cần đặt ra để được giải đáp, xin gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email chương trình dòng chảy cuộc đời@gmail.com. Xin cảm ơn sự đồng hành của quý vị.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu, nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaia rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Kính thưa cộng đoàn, dụ ngôn trong bài Tin Mừng theo Thánh Matthew chúng ta vừa nghe gợi lên trong đầu mỗi người chúng ta một hình ảnh thật đẹp và sống động. Một người đang hân hoan ra đi gieo giống. Và hình ảnh của người gieo giống này có lẽ đặt lên trong mỗi người chúng ta những câu hỏi. Tại sao người gieo giống này lại có thể là người phóng khoáng như thế? Người gieo giống này có vẻ kỳ lạ. Vì chúng ta biết đối với một người đã thuận về nghề nông, thì người ta phải biết chuẩn bị hạt giống như thế nào và hạt giống được gieo ở đâu. Thế mà người đi gieo giống này lại có thể gieo hạt giống bất cứ nơi nào. Nhiều câu hỏi khác có lẽ cũng được đặt ra cho mỗi người chúng ta, thưa cộng đoàn. Vậy thưa cộng đoàn, người ra đi gieo giống này là ai vậy? Xin thưa, đó là chính Đức Giêsu. Ngài là con Thiên Chúa, chính Ngài là hạt giống được Chúa Cha sai đến trần gian, để Ngài là hạt giống, để Ngài mang lại ơn cứu độ cho con người. Và cũng chính Ngài là người ra đi gieo hạt giống. Và thửa đất là chính tâm hồn mỗi người chúng ta, là quảng đại cuồng chúng. Ngài không phân biệt thửa đất nào Ngài sẽ gieo. Chính vì vậy, Ngài đã là một con người gieo giống rất hào phóng và quảng đại. Ngài gieo ở những thửa đất bên vệ đường. Ngài gieo hạt giống vào bụi gai, trên sỏi đá và vào đất tốt. Thưa cộng đoàn, nhìn vào hình ảnh của người ra đi gieo giống, chúng ta thấy được một tình thương bao la của Thiên Chúa đã và ban tặng con người chúng ta một cách vô điều kiện. Chúng ta có như thế nào thì Thiên Chúa vẫn luôn luôn đối xử với chúng ta như là một con người hoàn toàn xứng đáng với ân huệ của Ngài, nên Ngài không loại trừ bất cứ ai. Có điều rằng hạt giống của Ngài gieo nơi mỗi người chúng ta, nó sẽ sinh hoa kết quả như thế nào là tùy thuộc mỗi thửa đất, tùy thuộc vào sự chuẩn bị, tùy thuộc vào tâm hồn mỗi người Kitô hữu chúng ta. Thưa cộng đoàn, tâm hồn chúng ta thuộc loại thửa đất nào đây? Có khi nào chúng ta là thửa đất bên vệ đường hay không, thưa cộng đoàn? Có khi nào tâm hồn chúng ta là bụi gai? Hay có khi nào tâm hồn chúng ta là sỏi đá, để rồi lời Chúa gieo vào, tuy có mọc lên đấy, nhưng rồi lời Chúa sẽ sinh hoa kết quả trong tâm hồn của chúng ta. Vậy những thửa đất ấy, nhiều khi chúng ta đang để cho những vinh hoa phú quý mà Chúa Giêsu trong cuối bài tin mừng Ngài đã giải thích về dụ ngôn cho mỗi người chúng ta. Vậy thưa cộng đoàn, làm sao để tâm hồn của mỗi người chúng ta trở nên một thửa đất màu mỡ, phì nhiêu cho hạt giống lời Chúa được sinh hoa kết quả và được sinh gấp trăm, gấp nhiều lần so với bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe? Thưa cộng đoàn, cuộc đời của người Kitô hữu chúng ta, đặc biệt trong bối cảnh của xã hội hôm nay, chúng ta đang gặp rất nhiều những khó khăn thử thách, đặc biệt là trong đời sống vững tin. Và cụ thể hơn nữa, chúng ta đang sống trong một xã hội cổ xí, trong một nền văn hóa vô thần, thì đức tin của chúng ta lại bị thử thách hơn bao giờ hết. Vậy thưa cộng đoàn, năm nay là năm về đời sống gia đình. Giáo hội mời gọi con cái của mình hãy chú ý đến các giờ kinh gia đình, vì chính nơi đây là nơi để những thửa đất, để tâm hồn các Kitô hữu được đón nhận lời Chúa trong chính hội thánh đại gia của mình, để nơi đó có thể sinh hoa kết quả dồi dào. Vậy thưa cộng đoàn, mỗi buổi tối hay trong những khoảnh khắc nào của ngày sống, gia đình chúng ta đã quây quần bên bàn thờ của Chúa để rồi chúng ta cùng cầu nguyện, chúng ta cùng chia sẻ lời Chúa với nhau? Từ nơi ấy, từ trong sâu thẳm tâm hồn của mọi thành viên trong gia đình, có lẽ sẽ đón nhận được những tiếng nói, những tiếng vọng sâu xa trong nội tâm của từng người, để từ đó có thể cảm nghiệm được lời Chúa và tiếng Chúa đang nói với chính mình. Và xa hơn nữa, thưa cộng đoàn, trong giáo xứ của chúng ta có những môi trường, có nhà nguyện để chúng ta có thể chầu thánh thể, và có những giờ kinh nguyện chung để chúng ta có thể chia sẻ với nhau về đời sống cầu nguyện, để chúng ta có thể cảm nghiệm được tình thương của Thiên Chúa nói qua những câu thánh vịnh hay những lời kinh chúng ta đọc hoặc những lời nguyện chúng ta dâng lên Chúa. Có khi nào chúng ta sốt sắng với những giờ đó hay chưa? Thưa cộng đoàn, giáo hội của chúng ta có luật, và luật ấy nhằm bảo đảm cho chúng ta làm sao để chúng ta không mắc tội. Nhưng thưa cộng đoàn, nếu chúng ta chỉ giữ đạo ở việc không mắc tội mà thôi, thì lời Chúa chưa thể sinh hòa kết quả, hoặc có thể làm cho tâm hồn của chúng ta có thể đón nhận lời Chúa một cách sẵn sàng và quảng đại được. Vậy thưa cộng đoàn, phục vụ lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy nhìn lại đời sống của người Kitô hữu chúng ta. Chúng ta nhìn vào đời sống đức tin của mỗi người, và chúng ta duyệt xét lại mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa, để rồi mỗi ngày chúng ta hãy chấn chỉnh lại đời sống của chúng ta. Trong mối tương quan với Thiên Chúa, có bao giờ chúng ta giữ vì là luật hay chưa? Trong mối tương quan với Thiên Chúa, có bao giờ chúng ta giữ ở mức tối thiểu để lương tâm của chúng ta khỏi áy náy hay chưa? Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta đi xa hơn nữa. Chúng ta hãy làm tất cả. Chúng ta hãy có một tâm hồn quảng đại. Chúng ta hãy có một sự chuẩn bị sẵn sàng cho tâm hồn mỗi người chúng ta. Như người gieo giống đã hào phóng gieo giống vào mọi môi trường, để rồi chúng ta có thể đón nhận lời Chúa và làm cho lời ấy sinh hòa kết quả trong chính tâm hồn của mỗi người chúng ta, trong gia đình của chúng ta, trong giáo xứ và trong môi trường chúng ta đang sống. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Không tiếp tục để mà học hỏi đào sâu lời Chúa, là người như là hạt giống được gieo vào nơi có sỏi đá mà có ít cái điều kiện đất đai để hạt giống được bén rễ. Người đón nhận cũng rất là nhiệt tình, cũng rất là sốt sắng, hăng hái để lời Chúa hoán cải mình, đi sâu vào trong cuộc sống của mình. Nhưng mà những người này đã không chống lại được những cái cám dỗ. Thứ nhất là khi thịnh vượng, khi thành công, khi giàu có, khi đầy đủ những cái tiện nghi vật chất, hoặc là ngược lại, lúc gặp thử thách, đau khổ, gian nan thì đã không kiên trì đến cùng. Và cuối cùng, thứ tư là những người đón nhận lời Chúa như những cái mảnh đất màu mỡ có chuẩn bị, và do đó lời Chúa đã sinh hoa kết trái dồi dào. Vậy thì chúng ta hiểu được cái trách nhiệm của chúng ta là người đón nhận lời Chúa. Đón nhận lời Chúa phải đón nhận trong cái tình hình là sẵn sàng, là cố gắng để mà chuẩn bị cái mảnh đất là cái cuộc đời của mình, là tâm hồn của mình. Rồi còn phải làm sao để sau khi đón nhận lời Chúa phải tích cực để chăm sóc, để tưới, để đề phòng những cái gốc gai và sỏi đá, tức là phải tích cực để chống trả lại những cái cám dỗ của tiền tài, của danh vọng, của những cái tham muốn khoái lạc bất chính. Rồi cũng sẵn sàng để đương đầu những khó khăn thử thách. Đó là cái trách nhiệm của người đón nhận lời Chúa. Hay là chúng ta còn nghĩ đến trách nhiệm của những người làm cha làm mẹ, của những người làm mục tử chăm sóc đoàn chiên, phải bảo vệ cái hạt giống lời Chúa, phải bảo vệ hạt giống đức tin vừa mới được gieo vào tâm hồn của những em bé còn non dại, còn thiếu kinh nghiệm, hạt giống đức tin vừa mới gieo vào trong lòng những anh chị em tân tòng, những người về phương diện đời sống đạo đức đức tin, cũng như là những trẻ thơ. Thì trách nhiệm của những người Kitô hữu trong cộng đoàn, và nhất là những vị chủ chăn, phải tiếp tục để chăm sóc và để đề phòng những gương xấu, phải đề phòng những cái nghịch cảnh xảy đến, để bảo vệ cái hạt giống đức tin, hạt giống lời Chúa đó, cho đến khi hạt giống được sinh hoa kết trái dồi dào. Và cũng thêm từ lời giảng dạy của Chúa trong bài phúc âm hôm nay, làm cho chúng ta nhận ra một cái điều hết sức là đáng sợ. Đó là cái

là sỏi đá để ngăn cản lời Chúa không cho mọc lên, hoặc là những gai góc, hoặc là những cái hạt giống xấu, như chúng ta cũng nghe trong một bài dụ ngôn khác về cỏ lùn được gieo lẫn vào trong ruộng lúa. Và đó là cái công việc của tà thần trong một cái xã hội lúc nào cũng gieo rắc những cái mầm gian dối, những cái mầm khuyến khích bạo lực, thù hận. Thì rõ ràng đó là công việc của tà thần đang tiếp tục để cản trở lời Chúa, không cho lời Chúa phát triển trong tâm hồn của con người. Lời Chúa luôn luôn là cái điều tốt lành gieo trong lương tâm của con người. Lời Chúa đã được gieo trong những cái giá trị tích cực của văn hóa, của đạo đức, của tổ tiên, của dân tộc Việt Nam chúng ta từ bao nhiêu ngàn đời trước. Và đến khi được điều kiện thuận lợi, khi đón nhận tin mừng, đón nhận đức tin của Kitô giáo, thì những cái giá trị tốt đẹp Chúa đã chuẩn bị ở trong cái nền văn hóa, ở trong cái đời sống tinh thần và đạo đức của dân tộc được phát triển. Tuy nhiên tà thần vẫn luôn luôn là kẻ phá hoại, là tiếp tục gieo rắc những mầm mống sai lạc, những mầm mống chống lại Thiên Chúa, chống lại những cái giá trị văn hóa, những giá trị tâm linh, để gieo vào đó những cái ý tưởng là coi con người rút gọn là chỉ còn là bản năng, chỉ còn là thụ hưởng, chỉ còn là ích kỷ, và xui dục những cái mầm mống hận thù, dối trá, tranh giành, và sống theo cái lý lẽ là mạnh được yếu thua. Và do đó chúng ta hiểu vì sao trong cái cuộc sống của Kitô hữu chúng ta ngày hôm nay, trong cái đất nước này, trong cái xã hội này, chúng ta phải đối đầu với biết bao nhiêu cái khó khăn thử thách. Nhưng thưa anh chị em, chúng ta không đầu hàng những khó khăn, chúng ta không sợ hãi những cái mưu mô của ác tà. Bởi vì trong bài đọc thứ nhất trích từ sách ngôn sứ Isaiah cho biết rằng lời của Chúa được gieo xuống ở trong cái nhân loại này cũng giống như là mưa hay là như sương trời, một khi đã rơi xuống trên mặt đất thì sẽ không có trở về vô ích, mà phải giúp cho đất đó được trở nên phì nhiêu và sinh hoa kết trái. Lời Chúa tự có sức mạnh, như trong một cái bài dụ ngôn khác Chúa Giêsu nói, dù con người có ngủ hay thức, dù cái người nông gia đó có tích cực làm việc hay không, lời Chúa vẫn đêm ngày tự sinh sôi và ra hoa trái. Chúng ta tin vào sức mạnh của lời Chúa, của đức tin. Và kế đó chúng ta còn tin rằng Chúa Kitô là người gieo giống, và Thiên Chúa Cha là người chủ ruộng, sẽ không bao giờ để cho công việc của Thiên Chúa trở nên vô ích. Chính Chúa đang làm chủ tất cả mọi cái vận hành của vũ trụ càn khôn, của đời sống con người, và có thể chúng ta áp dụng vào trong cái trường hợp quê hương đất nước chúng ta. Tưởng rằng ông này bà kia đang nắm vận mạng của cái đất nước này và quyết định số phận của dân tộc này, nhưng trên thực tế người chủ của vũ trụ càn khôn, người chủ của quê hương đất nước này, người cha đang yêu thương chăm sóc cho dân tộc này, trong đó có những Kitô hữu, là chính Chúa Kitô, là chính Thiên Chúa. Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai cũng nhắc nhở chúng ta và động viên chúng ta, thưa anh chị em, so với cái phước đức mà chúng ta sắp được hưởng ở trong nước Thiên Chúa là phúc đức rất lớn lao, thì những khó khăn thử thách chúng ta đang phải đối đầu, đang phải chịu đựng ở trong cuộc sống hôm nay không đáng kể gì hết. Như thể chúng ta mất một nhưng sẽ được 100, 1000. Cái đau khổ, cái thử thách này đương nhiên phải có để trui

rèn chúng ta, để làm cho chúng ta thêm trưởng thành, thêm cứng rắn hơn, thêm chững chạc hơn, để xứng đáng đón nhận cái phước đức còn lớn lao hơn nhiều lần trong ngày Chúa Kitô sẽ trở lại trong vinh quang. Xin cho những lời giáo huấn của Chúa ngấm vào trong lòng mỗi người chúng ta, trong cộng đoàn gia đình chúng ta, trong giáo xứ chúng ta, trên quê hương đất nước chúng ta, và cũng khích lệ chúng ta tích cực góp phần dẹp bỏ bớt những cái yếu tố tiêu cực, hay là chí ít mỗi người chúng ta một tay để không bao giờ vô tình hay là hữu ý làm cho cái xã hội, cho đất nước chúng ta thêm có quá nhiều gai góc từ những cái gương xấu của chúng ta là những Kitô hữu, rồi cũng nhặt bớt đi sỏi đá ở trong cái đời sống của xã hội, của đất nước này, khi chúng ta quyết liệt không tiếp tay với những kẻ xấu, với những cái kẻ gieo giống xấu, và quyết liệt hơn nữa, chúng ta sẵn sàng để hy sinh, để chịu thua thiệt khi chúng ta làm việc cho cái mảnh vườn của Chúa, cho cái mảnh đất quê hương yêu dấu của chúng ta được trở nên một cái môi trường phì nhiêu đón nhận lời Chúa và cho lời Chúa sinh hoa kết trái.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 17 tháng 7 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ 15 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Hôm ấy vào ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ thấy đói và bắt đầu bức lúa ăn. Người Pha-ri-siêu thấy vậy mới nói với Đức Giêsu: "Ông coi các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát." Người đáp: "Các ông chưa đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Hay các ông chưa đọc trong sách luật rằng ngày Sa-bát, các tư tế trong đền thờ vi phạm luật Sa-bát mà không mắc tội đó sao? Tôi nói cho các ông hay, ở đây còn lớn hơn đền thờ nữa. Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ác các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thế, con người làm chủ ngày Sa-bát."

Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện tin mừng hôm nay bắt đầu từ một chi tiết rất đời thường. Các môn đệ đi đường, đói bụng, nên bức vài bông lúa mà ăn. Một hành vi nhỏ nhặt đến độ chẳng ai để ý. Vậy mà những người Pha-ri-siêu lại nhìn thấy và lập tức lên tiếng tố cáo. Ông coi các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát. Chúng ta biết rằng, luật Mô-sê không hề cấm bức lúa ăn khi đi đường, nhưng các kinh sư đã thêm vào luật ấy vô số quy định chi li, coi việc bức lúa như việc gặt hái, mà gặt hái thì bị cấm ngày Sa-bát. Kết cục là một luật vốn được Thiên Chúa ban để giải thoát con người khỏi ách nô lệ của công việc, lại trở thành một cái bẫy để bắt lỗi nhau. Và điều đau lòng nhất, đứng trước những người đang đói, họ không nhìn thấy cái đói, họ chỉ nhìn thấy một điều luật bị vi phạm. Chúa Giê-xu trả lời bằng cách nhắc lại chuyện vua Đa-vít. Khi đói, ông và thuộc hạ đã ăn cả bán tiến vốn chỉ dành cho tư tế. Đời người đưa ví dụ minh họa từ lời ngôn sứ Hô-sê. Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Ắc các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Đây là chìa khóa để đọc toàn bộ lề luật. Thiên Chúa không cần những nghi thức hoàn hảo bên ngoài nếu bên trong không có trái tim biết thương xót. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2173 dạy rằng tin mừng ghi lại nhiều lần Đức Giê-xu bị tố cáo đã phạm luật ngày Sa-bát, nhưng chưa bao giờ người lỗi phạm sự thánh thiện của ngày này. Chúa Giê-xu không hề coi thường lề luật, cũng không dạy chúng ta sống buông thả. Người chỉ trả lại cho lề luật ý nghĩa đích thực của nó. Luật là để phục vụ con người và sự sống, chứ không phải để bóp nghẹt con người. Chúng ta cũng vậy. Khi đọc tin mừng, chúng ta sẽ thấy lỗi của người Pha-ri-siêu, nhưng thái độ ấy vẫn còn sống rất khỏe trong lòng chúng ta. Đó là khi ta thuộc lòng các luật buộc, giữ lễ đầy đủ, nhưng lại lạnh lùng trước một người hàng xóm túng thiếu. Đó là khi trong giáo xứ chúng ta chăm chăm bắt lỗi nhau chuyện áo lễ, chuyện giờ giấc, chuyện phép tắc, mà quên mất người anh em đang tổn thương ngay bên cạnh. Đó là khi trong gia đình, cha mẹ đòi con cái giữ luật nhà thật nghiêm, nhưng lại không cho chúng cảm nhận được tình thương. Giữ luật mà thiếu lòng nhân thì luật chỉ còn là một gánh nặng, và tệ hơn thành một khí giới để kết án người khác. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giê-xu kết thúc bằng một lời khẳng định uy quyền, con người làm chủ ngày Sa-bát. Chính người là đấng ban lề luật, nên chính người có quyền chỉ cho ta biết luật ấy nhắm tới điều gì, và điều người nhắm tới luôn luôn là lòng nhân. Ước gì hôm nay, trước khi vội vàng phán xét ai, mỗi người chúng ta biết dừng lại và tự hỏi, mình có đang nhìn thấy con người trước hay chỉ nhìn thấy lỗi lầm của họ? Giữ đạo cho nghiêm là điều tốt, nhưng nếu việc giữ đạo ấy không làm cho trái tim ta mềm lại và rộng ra, thì e rằng ta đang giữ một cái vỏ mà đánh mất chính cái luật. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa dạy chúng con rằng Chúa muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Xin đừng để chúng con giữ luật một cách khô cứng và hẹp hòi, cũng đừng để chúng con dùng luật Chúa mà kết án anh chị em mình. Xin cho chúng con biết giữ lề luật với một trái tim biết yêu thương, để mọi việc đạo đức của chúng con đều trổ sinh lòng nhân hậu.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn rằng. Tin Pagi Pháp Quốc huy động nhân sự quy mô lớn trước chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng tại Pháp. Giáo hội Công giáo tại Pháp đã khai trương trang web chính thức dành cho chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại nước này từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 tới đây. Trong ý hướng này, chiến dịch tuyển tình nguyện viên cũng đang được triển khai. Rất nhiều người đã ghi danh tham gia, trong đó có cả các tân tòng mới lãnh nhận bí tích rửa tội và dịp lễ phục sinh năm nay. Ban tổ chức cuộc hành hương hàng năm của các tín hữu Công giáo truyền thống dài hơn 80 cây số từ Pagi đến thành Chartres cũng tham gia việc chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng và giới trẻ. Hiện chương trình chính thức của chuyến tông du vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, ban tổ chức cho biết họ đang chuẩn bị cho nhiều sự kiện quan trọng, bao gồm kinh triều trọng thể tại nhà thờ Đức Bà Pagi, buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ tại sân vận động lớn nhất nước Pháp Saint-Denis, thánh lễ tại quảng trường Concorde và đại lộ Champs-Élysées ở trung tâm Pagi, thánh lễ tại khuôn viên đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức và thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Stefano ở thành phố Metz, miền đông nước Pháp. Việc tuyển chọn tình nguyện viên đã bắt đầu. Riêng tại Pagi sẽ cần khoảng 10.000 tình nguyện viên và hiện không thiếu người đăng ký. Theo tuần báo Famille Chrétienne, gia đình Kitô, sự huy động đặc biệt này phản ánh niềm hân hoan và lòng nhiệt thành của người Công giáo tại Pháp. Đáng chú ý là nhiều tình nguyện viên là những người mới trở lại đạo, chỉ vừa lãnh nhận bí tích rửa tội khi đã trưởng thành. Để tổ chức, giáo hội đã mời gọi sự hỗ trợ từ nhiều tổ chức có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các sự kiện lớn.
1: Kinh Jakarta, Indonesia. Indonesia chuẩn bị đón tiếp các nhà lãnh đạo Công giáo châu Á tham dự đại hội toàn thể FADC. Chính phủ Indonesia đang tích cực chuẩn bị để dành sự đón tiếp nồng hậu nhất cho các nhà lãnh đạo Công giáo đến từ khắp châu Á, những người sẽ quy tụ tại Jakarta tham dự đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu diễn ra từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này. Bên cạnh việc bảo đảm công tác tổ chức tốt đẹp cho sự kiện kéo dài một tuần, các cơ quan chức năng còn nỗ lực mang đến cho các đại biểu một môi trường an toàn, thuận tiện và thân thiện ngay từ khi đặt chân đến Indonesia cho đến lúc rời đi. Theo Bộ Tôn giáo Indonesia, việc bảo đảm đời sống và điều kiện sinh hoạt của các đại biểu là một trong những nội dung trọng tâm của cuộc họp điều phối liên ngành do Bộ trưởng Bộ Tôn giáo Nasaruddin Umar chủ trì vào ngày 7 tháng 7 vừa rồi. Ông Umar cho biết, những người tham dự đều là các nhà lãnh đạo tôn giáo, vì vậy chúng tôi mong muốn họ cảm nhận được sự bình an và thoải mái trong suốt thời gian lưu trú tại Indonesia. Cuộc họp quy tụ đại diện nhiều cơ quan chính phủ cùng ban tổ chức địa phương nhằm phối hợp các công tác về xuất nhập cảnh, an ninh, giao thông, truyền thông công cộng và các khâu hậu cần khác phục vụ đại hội. Bộ Tôn giáo nhấn mạnh rằng chất lượng công tác đón tiếp là sự phản ánh quan trọng vai trò của Indonesia với tư cách nước chủ nhà. Do các đại biểu đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau, ban tổ chức đang chuẩn bị kỹ lưỡng mọi khía cạnh của sự kiện, bao gồm cả thực đơn đáp ứng các yêu cầu về chế độ ăn uống cũng như những khác biệt về văn hóa. Một nội dung được đặc biệt quan tâm là chuyến tham quan đền thờ Hồi giáo Istiqlal của các đại biểu thông qua đường hầm hữu nghị sau thánh lễ bế mạc tại nhà thờ chính tòa Jakarta vào ngày 26 tháng 7. Ban tổ chức dự kiến sẽ hướng dẫn các đại biểu đi qua đường hầm theo từng nhóm nhỏ, đồng thời giới thiệu về lịch sử và ý nghĩa của công trình như một biểu tượng của đối thoại liên tôn, tình huynh đệ và sự chung sống hòa bình tại Indonesia. Bộ Tôn giáo cho biết những công tác chuẩn bị lần này kế thừa nhiều kinh nghiệm quý báu từ chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Francisco đến Indonesia vào năm 2024, khi các cơ quan nhà nước đã phối hợp chặt chẽ để đón tiếp Đức Thánh Cha cùng hàng nghìn tín hữu hành hương. Đại hội toàn thể lần thứ 12 của FABC sẽ quy tụ các giám mục và lãnh đạo giáo hội đến từ 29 quốc gia châu Á, cùng với các khách mời đến từ châu Âu, châu Mỹ và châu Phi. Chính quyền Indonesia hy vọng các đại biểu sẽ không chỉ mang về những thành quả từ các phiên thảo luận của đại hội, mà còn lưu giữ ấn tượng sâu sắc về một quốc gia luôn dấn thân xây dựng hòa hợp tôn giáo, lòng hiếu khách và sự hiệp nhất trong đa dạng.
0: Tin Kiev, Ukraine. Đức Hồng Y Zuppi viếng thăm các tù nhân Nga ở Ukraine. Đức Hồng Y Matteo Zuppi Tổng giám mục giáo phận Bologna, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, đã đến thăm Ukraine lần thứ hai trong 4 ngày, đặc biệt là đến viếng thăm các tù binh người Nga bị Ukraine giam giữ. Trước khi đến thủ đô Kiev ngày 14 tháng 7, Đức Hồng Y Zupi cùng với Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine là Đức Tổng giám mục Visvandas Ulmokas, người Lithuani, đã đến thăm trung tâm giam giữ Zakhid 1 ở vùng Lviv gần biên giới với Ba Lan, nơi giam giữ những người từng chiến đấu trong quân đội Nga. Trại này cũng giam giữ công dân Belarus, Congo, Triều Tiên, Peru, Nigeria, Philippines. Theo báo Công giáo Ý Avvenire, có tới 53 quốc tịch hiện diện tại trung tâm này, mặc dù vì lý do an ninh, giới hữu trách Ukraine không công bố số lượng tù nhân cụ thể. Đức Hồng Y Zupi đã gặp gỡ hàng chục người, trò chuyện với họ bằng tiếng Pháp hoặc bằng tiếng Tây Ban Nha, với phong thái gần gũi, vốn là nét đặc trưng của ngài. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Hồng Y đều dừng lại, bắt tay và chào hỏi các tù nhân. Họ đều là nam giới, đều cạo trọc đầu, mặc đồng phục màu xanh. Đức Hồng Y đã trao quà cho tất cả các tù nhân, trong đó có một chiếc móc khóa như dấu chỉ hy vọng để họ sớm trở về nhà, đồng thời chuyển đến họ sứ điệp gần gũi của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Đức Hồng Y nói, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho anh em. Khi trao quà cho các tù nhân, Đức Hồng Y giải thích, một chiếc móc khóa vì tôi hy vọng rằng chẳng bao lâu nữa anh em sẽ gắn vào đó chiếc chìa khóa ngôi nhà của mình để mở cửa và ôm lấy những người thân yêu. Kế đến là hình ảnh Thánh Salus Pompili Romani, Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma. Đối với các Kitô hữu, đây là hình ảnh của mẹ chúng ta, còn đối với mọi người, đó là hình ảnh của niềm hy vọng. Cuối cùng là bức ảnh của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Chính Đức Giáo Hoàng đã sai tôi đến đây để nói với anh em rằng Ngài đang cầu nguyện cho hòa bình và cầu xin chiến tranh sớm kết thúc. Đức Hồng Y Zupi chính thức bắt đầu chuyến thăm Ukraine lần thứ hai kể từ khi Nga phát động cuộc chiến tại Ukraine. Lần đầu tiên, Đức Hồng Y đến thăm Ukraine là vào tháng 6 năm 2023, theo sự ủy thác của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Khi ấy, Đức Hồng Y đã đến Kiev gặp gỡ Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng với nhiều nhà lãnh đạo chính trị và giáo hội. Sau đó, Đức Hồng Y tiếp tục các chuyến công du đến Moscow, Washington và Bắc Kinh trong khuôn khổ sứ vụ vừa mang tính ngoại giao, vừa mang tính nhân đạo.
1: Tin sắp xanh Ganafor, hội thảo về chiến tranh và trí tuệ nhân tạo, suy tư về tương lai của hòa bình. Trong 3 ngày, từ 14 đến 16 tháng 7 vừa qua, khu vực Boko Laudato Si tại Kassan Gadofo là nơi diễn ra cuộc gặp gỡ giữa các chủ nhân giải Nobel, các chuyên gia và đại diện của các tập đoàn công nghệ lớn Big Tech nhằm thảo luận về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI và những tác động của nó đối với thân phận con người. Tiếp đó, ngày 16 tháng 7, tại Tòa Thị trưởng Roma, các đại biểu ký tuyên ngôn Roma, văn kiện nhằm thúc đẩy một quan điểm về an ninh quốc tế dựa trên sự hợp tác, phẩm giá con người, sự phát triển toàn diện và hòa bình. Mục tiêu của hội nghị là tạo nên một cuộc đối thoại mang tính xây dựng về tương lai an ninh quốc tế, việc quản trị các công nghệ mới, giải trừ quân bị và xây dựng một nền kinh tế vì hòa bình. Trong lời chào mừng khai mạc, Đức Hồng Y Fabio Baggio dòng Scalabrini, quyền Tổng trưởng Bộ Phát triển Con người Toàn diện, kiêm Tổng giám đốc Trung tâm Đào tạo cấp cao Boko Laudato Si ở Kassan Gandolfo, nhấn mạnh rằng hòa bình không chỉ đơn thuần là sự vắng bóng chiến tranh. Hòa bình là một trật tự được xây dựng trên công lý, sự tin tưởng lẫn nhau, sự tôn trọng pháp luật và phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người. Trí tuệ nhân tạo phải trở thành một công cụ thực sự được định hướng để phục vụ con người và hòa bình. Đức Hồng Y Baggio nói, trí tuệ nhân tạo mở ra những cơ hội to lớn cho sự tiến bộ trong y học, nghiên cứu khoa học, giáo dục, kinh tế và sự hợp tác giữa các dân tộc. Chính vì vậy, nó đòi hỏi một sự suy tư đạo đức tương xứng với tầm mức của hệ quả mà nó có thể mang lại. Cuộc hội thảo này được khởi xướng do nhiều tổ chức quốc tế hoạt động trong các lĩnh vực giải trừ quân bị, quản lý khủng hoảng nhân đạo và nghiên cứu khoa học tiên tiến. Nó lấy cảm hứng và nền tảng từ thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, nói về việc bảo vệ phẩm giá con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Theo ban tổ chức, sự kiện này nằm trong tầm nhìn của Đức Thánh Cha Leo về một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ trang. Trọng tâm của các cuộc thảo luận trong những ngày này là tìm kiếm một mô hình toàn cầu mới, có khả năng kết hợp giữa đổi mới, trách nhiệm và đạo đức. Đức Hồng Y Silvano Maria Tomasi, hiện là chủ tịch quỹ Communis, cho biết cuộc chạy đua phát triển các thuật toán trong những năm gần đây đang thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển công nghệ. Ngài nhận định, trí tuệ nhân tạo, các hệ thống tự hành, công nghệ lượng tử, năng lực tin học và các hạ tầng tính toán tiên tiến đang làm thay đổi chính sách khái niệm về an ninh. Theo Đức Hồng Y, những tiến bộ kỹ thuật này đang tác động đến một bối cảnh địa chính trị toàn cầu, mà ở đó, ngôn ngữ của sự răn đe đã trở lại thống trị các quan hệ quốc tế, những lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân một lần nữa được công khai nhắc đến, trong khi các cơ chế kiểm soát vũ khí ngày càng suy yếu. Đức Hồng Y bày tỏ sự lo ngại rằng các cuộc xung đột địa phương ngày càng lôi kéo các cường quốc toàn cầu tham gia, trong khi nguy cơ leo thang thành chiến tranh hạt nhân không còn bị xem là một kịch bản xa vời, mà đã trở thành một hiểm họa cụ thể và cận kề. Trích dẫn thông điệp Magnifica Humanitas, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng nhân loại hôm nay đang đứng trước một sự lựa chọn, cũng giống như mọi thế hệ trước đây, hoặc xây dựng một loại tháp Ba Bên mới, nơi quyền lực công nghệ trở thành một thần tượng hứa hẹn mang lại ơn cứu độ, nhưng đồng thời biến con người chỉ còn là dữ liệu, hiệu suất và đối tượng kiểm soát. Ngài nhắc lại lời Đức Thánh Cha, công nghệ không bao giờ là điều trung lập về mặt luân lý. Sau 3 ngày làm việc, các đại biểu sẽ soạn thảo bản tuyên ngôn Roma vì một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ trang trong thời đại trí tuệ nhân tạo, vũ khí hạt nhân và vũ khí tự động, các giao thức số mới và các mô hình phát triển kỹ thuật số đang hình thành. Theo ban tổ chức, tuyên ngôn này nhắm đề ra những nguyên tắc và định hướng cho việc quản trị trí tuệ nhân tạo, đồng thời thúc đẩy một quan điểm về an ninh quốc tế được xây dựng trên sự hợp tác, phẩm giá con người, sự phát triển toàn diện và hòa bình giữa các dân tộc.
0: Tin Brazil, hơn 4 triệu tín hữu hành hương tại đền Thánh Chúa Cha Hằng Hữu ở Brazil. Từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 vừa qua, hơn 4 triệu tín hữu từ khắp nơi ở Brazil đã đến hành hương tại đền Thánh Chúa Cha ở thành phố Chindazi, bang Goiás, để tạ ơn vì những lời cầu nguyện được nhận lời và dâng lên Thiên Chúa những ý nguyện của mình. Một lần nữa, biến sự kiện này trở thành một trong những cuộc biểu lộ đức tin lớn nhất của đất nước. Khác với nhiều cuộc hành hương khác vốn kính một vị thánh hay Đức Trinh Nữ Maria dưới một tước hiệu nào đó, lòng sùng kính này hướng trực tiếp đến Thiên Chúa Cha. Một cách hành hương chia sẻ với chương trình Lời Vĩnh Cửu, tôi đến đây vì ý thức về tình phụ tử của Thiên Chúa, về tình yêu của Chúa Cha dành cho tôi và cho tất cả mọi người ở đây, không phân biệt ai. Chúng ta đều được Chúa Cha yêu thương như nhau, đơn giản vì Ngài đã tạo dựng chúng ta, chứ không phải vì những gì chúng ta làm. Đó chính là ý nghĩa của cuộc hành hương. Cuộc hành hương này có 186 năm lịch sử. Nguồn gốc của nó bắt đầu từ những năm 1840, khi một đôi vợ chồng nông dân tìm thấy một tấm huy chương nhỏ khắc hình Chúa Ba Ngôi đang đội chiều thiên cho Đức Trinh Nữ Maria. Qua nhiều năm, lòng sùng kính này lan rộng khắp Brazil và thành phố Chidanzi dần trở thành một trung tâm hành hương cấp quốc gia. Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của cuộc hành hương là cuộc rước nến truyền thống. Hàng nghìn người cầm nến sáng đi qua các con phố, trong khi tượng Chúa Cha Hằng Hữu được cung nghinh trên một cỗ xe trang trí bằng những bông hoa đỏ. Ngoài ý nghĩa là một cuộc hành hương, sự kiện này còn mang đậm nét của một lễ hội truyền thống, đồng thời giữ mối liên hệ chặt chẽ với bản sắc văn hóa nông thôn của vùng trung tâm Brazil. Chủ đề của cuộc hành hương năm nay là Chúng con kêu lên, Abba, lạy Cha. Trong thánh lễ bế mạc, Đức Tổng giám mục Khao Gustino của Tổng giáo phận Goiás sở tại nhắc nhở cộng đoàn rằng tất cả chúng ta đều là những người con yêu dấu của Thiên Chúa. Trong bài giảng, Ngài nói, chúng ta không trở thành những người con yêu dấu vì chúng ta đã sống tốt. Trái lại, chúng ta được mời gọi sống tốt vì chúng ta là những người con yêu dấu của Thiên Chúa. Việc tìm kiếm điều thiện và sống ngay chính phải là lời đáp trả đối với Thiên Chúa, đấng yêu thương chúng ta.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài viết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và chính nghĩa bảo vệ sự sống

Một trong những quan tâm nổi bật của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 không những là xây dựng, bảo tồn và thăng tiến sự hiệp nhất trong giáo hội, nhưng cả chính nghĩa bảo vệ sự sống con người trong mọi giai đoạn và tình huống, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang phải chịu nhiều xung đột đẫm máu như hiện nay. Mối quan tâm đó được Ngài biểu lộ đặc biệt trong buổi tiếp kiến sáng ngày 16 tháng 2 năm nay dành cho Hàn Lâm Viện Tòa Thánh Bảo vệ Sự Sống, nhóm khóa học toàn thể thường niên trong hai ngày 16 và 17 tháng 2 về đề tài chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người, sự bền vững và công bằng. Hàn Lâm Viện Tòa Thánh Bảo vệ Sự Sống hiện có 50 viện sĩ đa ngành thuộc nhiều nước trên thế giới, và vị chủ tịch hiện nay là Đức Tổng Giám mục Renzo Vegoraro, một bác sĩ y khoa người Ý đã từng làm trưởng ấn của viện này. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cảm ơn những nỗ lực nghiên cứu khoa học phục vụ sự sống con người Hàn Lâm Viện và đánh giá cao chủ đề được chọn cho khóa học năm nay, một vấn đề vừa thời sự vừa có ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Đức Thánh Cha nhận xét, trong một thế giới bị tàn phá vì xung đột, trong đó nhiều nguồn lực bị tiêu hao cho vũ khí và chiến tranh, việc dành thời gian và trí tuệ để bảo vệ sự sống và sức khỏe là một lựa chọn đầy ý nghĩa. Ngài nhắc lại lời của Giáo hoàng Francisco khẳng định, sức khỏe không phải là hàng hóa tiêu dùng, nhưng là quyền phổ quát. Do đó, tiếp cận dịch vụ y tế không thể là đặc quyền của một số ít người. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh rằng, một khía cạnh đầu tiên mà tôi muốn nêu bật là mối liên hệ giữa sức khỏe của mọi người và sức khỏe của từng cá nhân. Đại dịch COVID-19 đã cho chúng ta thấy điều đó, đôi khi một cách hết sức khắc nghiệt. Thật rõ ràng rằng tính tương hỗ và sự phụ thuộc lẫn nhau chính là nền tảng của sức khỏe và của chính sự sống. Việc nghiên cứu sự phụ thuộc lẫn nhau này đòi hỏi sự đối thoại giữa nhiều lĩnh vực tri thức khác nhau, y học, chính trị, đạo đức học, quản trị và nhiều ngành khác. Giống như một bức tranh khảm mà thành công của nó phụ thuộc cả vào việc lựa chọn từng mảnh ghép lẫn cách kết hợp chúng với nhau. Thật vậy, khi nói đến hệ thống y tế và sức khỏe cộng đồng, một mặt cần phải hiểu rõ các hiện tượng, mặt khác cần xác định những hành động về chính trị, xã hội và công nghệ liên quan đến gia đình, công việc, môi trường và toàn thể xã hội. Vì thế trách nhiệm của chúng ta không chỉ dừng lại ở việc thực hiện các biện pháp điều trị bệnh tật và bảo đảm sự công bằng trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, mà còn ở việc nhìn nhận rằng sức khỏe chịu ảnh hưởng và được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố khác nhau. Điều này đòi hỏi phải được nghiên cứu và giải quyết trong toàn bộ tính phức tạp của nó. Từ đây, Đức Thánh Cha nói thêm, theo tinh thần ấy, tôi muốn nhấn mạnh lại rằng cần phải tập trung, không phải vào lợi nhuận trước mắt, nhưng vào điều gì sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người, biết kiên nhẫn, quảng đại và liên đới, tạo dựng các mối tương quan và xây những nhịp cầu, cộng tác trong mạng lưới, sử dụng tối ưu các nguồn lực, để mọi người đều có thể cảm thấy mình vừa là chủ thể, vừa là người thụ hưởng của công việc chung. Ở đây chúng ta gặp chủ đề phòng ngừa, vốn cũng đòi hỏi một cách nhìn rộng hơn. Những điều kiện mà các cộng đồng đang sinh sống, vốn là kết quả của các chính sách xã hội và môi trường, đều tác động đến sức khỏe và đời sống con người. Khi xem xét tuổi thọ trung bình, cũng như số năm sống khỏe mạnh, tại các quốc gia và trong các nhóm xã hội khác nhau, chúng ta nhận thấy những bất bình đẳng rất lớn. Những khác biệt ấy phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như mức thu nhập, trình độ học vấn hay khu vực cư trú, ngay cả trong cùng một thành phố. Và đáng tiếc là ngày nay chúng ta không thể không nhắc đến các cuộc chiến tranh vốn tàn phá cả các cơ sở dân sự, bao gồm cả bệnh viện, và là cuộc tấn công phi lý nhất mà chính con người gây ra chống lại sự sống và sức khỏe cộng đồng. Người ta thường khẳng định rằng sự sống và sức khỏe đều là những giá trị nền tảng như nhau đối với mọi người. Nhưng lời khẳng định ấy sẽ trở thành giả tạo nếu đồng thời người ta lại thờ ơ trước những nguyên nhân mang tính cơ cấu và những quyết định thực tiễn tạo ra sự bất bình đẳng. Bất chấp các tuyên bố và lời kêu gọi, trên thực tế không phải mọi sự sống đều được tôn trọng như nhau, và sức khỏe cũng không được bảo vệ hay thăng tiến một cách bình đẳng cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha nói tiếp trong huấn dụ, khái niệm One Health, một sức khỏe, có thể giúp ích cho chúng ta như nền tảng của một cách tiếp cận toàn diện, đa ngành và tích hợp đối với các vấn đề y tế. Khái niệm này nhấn mạnh chiều kích môi trường cũng như sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các hình thái sự sống và các yếu tố sinh thái, vốn tạo điều kiện cho sự phát triển hài hòa của chúng. Điều quan trọng là phải ngày càng ý thức rằng sự sống con người không thể được hiểu đúng
và cũng không thể tồn tại bền vững nếu tách rời khỏi các loài thụ tạo khác. Thật vậy, như thông điệp Laudato Si đã nói, tất cả chúng ta, những hữu thể trong vũ trụ, được liên kết với nhau bằng những mối dây vô hình và tạo thành một gia đình hoàn vũ, một sự hiệp thông cao cả thúc đẩy chúng ta đến với sự tôn trọng thánh thiên, đầy yêu thương và khiêm tốn. Quan điểm này hoàn toàn phù hợp với nền đạo đức sinh học toàn cầu mà Hàn Lâm Viện của quý vị đã nhiều lần quan tâm nghiên cứu và cần tiếp tục vun đắp. Được chuyển thành những định hướng cho hành động công, One Health đòi hỏi phải lồng ghép nhiều kích y tế và mọi chính sách, giao thông, nhà ở, nông nghiệp, việc làm, giáo dục, v.v. với ý thức rằng sức khỏe được xây dựng tại điểm giao thoa của mọi chiều kích trong đời sống xã hội. Vì vậy, chúng ta cần củng cố hơn nữa sự hiểu biết và việc thực hành công ích, để công ích không bị xem nhẹ trước áp lực của những lợi ích cục bộ, cá nhân hay quốc gia. Công ích, một trong những nguyên tắc nền tảng của học thuyết xã hội của Hội Thánh, có nguy cơ chỉ còn là một khái niệm trừu tượng và thiếu ý nghĩa, nếu chúng ta không nhận ra rằng nó bén rễ trong việc thực hành cụ thể các mối tương quan gần gũi giữa con người với nhau và những liên kết được vun đắp giữa các công dân. Chính trên nền tảng ấy mà một nền văn hóa dân chủ có thể phát triển, khuyến khích sự tham gia và biết kết hợp hài hòa giữa hiệu quả, tình liên đới và công bằng. Cần phải tái khám phá mối liên hệ với thái độ căn bản của sự chăm sóc, nghĩa là nâng đỡ và gần gũi người khác, không chỉ vì họ đang ở trong hoàn cảnh túng thiếu hay bệnh tật, mà còn vì họ cùng chia sẻ với chúng ta một thân phận hiện sinh mong manh, điều vốn là đặc điểm chung của mọi con người. Chỉ như thế, chúng ta mới có thể phát triển những hệ thống y tế hiệu quả hơn và bền vững hơn, đủ khả năng đáp ứng các nhu cầu chăm sóc sức khỏe trong một thế giới có nguồn lực hữu hạn, đồng thời khôi phục niềm tin vào y học và vào đội ngũ nhân viên y tế, bất chấp tình trạng thông tin sai lệch và sự hoài nghi đối với khoa học. Xét đến tầm mức toàn cầu của vấn đề này, tôi một lần nữa khẳng định sự cần thiết phải tìm ra những phương thức hữu hiệu để củng cố các mối quan hệ quốc tế và đa phương, để chúng có thể lấy lại sức mạnh cần thiết nhằm thực hiện vai trò gặp gỡ và hòa giải, điều thiết yếu để ngăn ngừa các xung đột, và để không ai bị cám dỗ áp đặt người khác bằng logic của sức mạnh, dù đó là sức mạnh ngôn từ, sức mạnh thể chất hay sức mạnh quân sự. Viễn tượng ấy cũng áp dụng cho sự hợp tác và phối hợp giữa các tổ chức siêu quốc gia đang dấn thân bảo vệ và thân tiến sức khỏe. Và sau cùng, Đức Thánh Cha ngỏ lời: anh chị em rất thân mến, đây là lời chúc của tôi. Ước gì sự dấn thân của anh chị em trở thành chứng tá sống động và hiệu quả cho thái độ chăm sóc lẫn nhau, qua đó diễn tả chính phong cách của Thiên Chúa đối với chúng ta, bởi vì người luôn chăm sóc tất cả con cái của người. Với tất cả tấm lòng, tôi ban phép lành cho từng người anh chị em, cho những người thân yêu của anh chị em và cho công việc của anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài viết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và chính nghĩa bảo vệ sự sống. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Anputta đã kể lại một trải nghiệm sâu sắc khi mẹ và các sơ đi qua các đường phố ở London như sau. Một buổi tối nọ, mẹ và các sơ gặp một người đàn ông vô gia cư nằm co quắp trên vỉa hè lạnh giá. Trông ông rất tàn tạ, bẩn thỉu và cô độc. Mẹ Teresa tiến lại gần, ân cần đỡ ông dậy và trao cho ông một chiếc bánh mì nóng hổi. Vì nghĩ rằng điều ông cần nhất lúc này là khỏa lấp cơn đói của thể xác sau một ngày dài lang thang. Nhưng phản ứng của người đàn ông đã khiến mẹ Teresa lặng người. Ông cầm lấy chiếc bánh mì không ăn ngay, mà ngước đôi mắt đầy mệt mỏi và cầu khẩn lên nhìn mẹ. Ông nghẹn ngào nói, "Thưa sơ, đã lâu lắm rồi tôi không được chạm vào hơi ấm bàn tay của một con người, ngoại trừ chiếc bánh mì này. Sơ có thể cho tôi một chút gì khác nữa không?" Mẹ Teresa hiểu ngay lập tức, ông ấy đang đói, nhưng cái đói cào xé ông không phải là sự thiếu thốn thức ăn trong dạ dày. Cái đói đáng sợ hơn nhiều đang gặm nhấm ông, chính là cơn đói được nhìn nhận như một con người. Đói một ánh mắt cảm thông, đói một cái nắm tay ấm áp và đói sự trân trọng từ đồng loại. Mẹ đã ngồi lại bên ông trên vỉa hè, nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của ông và lắng nghe ông tâm sự rất lâu. Đêm đó người đàn ông ấy không chỉ được no lòng bằng chiếc bánh mì, mà tâm hồn ông đã được lấp đầy bằng tình yêu.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong một xã hội mà việc tìm kiếm ổ bánh mì để chống qua cơn đói của thể xác không còn là vấn đề khó khăn. Nhưng muốn có một bàn tay ấm áp, một sự lắng nghe, hiện diện và đồng cảm chân thành để khỏa lấp những cơn đói của tâm hồn lại là một điều quá xa xỉ với nhiều người. Lời khẩn cầu từ một người đàn ông vô gia cư nơi góc phố London trong cuộc gặp gỡ với mẹ Teresa Calcutta chính là một minh họa rất rõ nét về điều này. Hình ảnh này có thể cũng là tiếng lòng thầm lặng của biết bao con người đang sống xung quanh chúng ta mỗi ngày. Thật vậy, sự cô đơn và nỗi khao khát được thấu hiểu trong cuộc sống hiện đại ngày nay cũng chính là những cơn đói, cơn khát của tâm hồn mà bao người trong xã hội đang mắc phải. Nó cũng đáng sợ và nguy hiểm không kém gì sự thiếu thốn về vật chất, bởi nó bào mòn niềm tin, giết chết cảm xúc và cắt đứt sợi dây liên kết giữa người với người trong tương quan với nhau. Vì thế, câu chuyện trên không chỉ là lời mời gọi chúng ta thực hành bài học về lòng nhân ái như gương của mẹ Teresa Calcutta, mà còn là sự thức tỉnh đối với trái tim của mỗi người Kitô hữu chúng ta trong việc thực thi giới răn mến Chúa yêu người trong cuộc sống. Ngang qua sứ điệp lời Chúa hôm nay, chúng ta có thể nhận ra rằng việc xoa dịu những cơn đói trong sâu thẳm tâm hồn của người khác không phải là một việc tùy hứng, nhưng là cốt lõi của việc giữ đạo và sống đức ái Kitô giáo trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định rằng: "Ta muốn lòng nhân chứ không cần hy tế." Ngài cần lòng nhân từ, nghĩa là cần những cử chỉ yêu thương, biết cúi xuống trước nỗi đau của tha nhân để cảm thông và chia sẻ với họ. Khi mẹ Teresa ngồi lại bên cạnh người đàn ông vô gia cư, nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của ông và lắng nghe ông tâm sự, mẹ không chỉ là một việc bác ái xã hội mà còn sống trọn vẹn tinh thần của lòng nhân từ mà Chúa Giêsu đòi hỏi. Mẹ đã đặt phẩm giá và nỗi đau của một con người lên trên sự vội vã và bận rộn của cuộc sống hàng ngày. Điều này mời gọi chúng ta sống chậm lại để nhận ra khuôn mặt của Chúa Kitô đang hiện diện sống động nơi tha nhân, đồng thời sống dấn thân và đem tình thương của Chúa trải rộng đến những tâm hồn đang đói khát tình người trong cuộc sống qua sự yêu thương và chia sẻ chân thành. Như thế, việc thỏa lấp cơn đói nơi tâm hồn của tha nhân

quan tâm và hiện diện của cả bố và mẹ trong chính ngôi nhà của mình. Đó cũng chính là cái đói của những bệnh nhân đang cô đơn trên giường bệnh và mong chờ một lời động viên, an ủi hơn là những viên thuốc đắt tiền. Hay là cái đói của những người lầm lỗi đang khao khát một ánh mắt bao dung để có cơ hội làm lại cuộc đời. Những cơn đói đến từ tâm hồn ấy thường diễn ra trong sự thầm lặng. Cho nên, chỉ khi nào chúng ta dám ra khỏi bản thân mình để trao cho người khác thời gian, sự hiện diện và tình yêu thương, chúng ta mới có thể nhận ra và sưởi ấm được những tâm hồn đang đói khát và lạnh giá trong cuộc sống.

Lạy Chúa xin ban cho chúng con một trái tim biết động lòng trắc ẩn trước những hoàn cảnh đau thương của cuộc sống, để chúng con biết lấp đầy tâm hồn tha nhân bằng tình bác ái yêu thương. Xin biến cuộc đời chúng con thành những cánh tay nối dài của Chúa, để từng lời nói và hành động của chúng con dành cho người khác đều thấm đượm tinh thần của tin mừng và có thể lan tỏa đến từng góc khuất của cuộc sống.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Cuộc Sống Kitô Cụ Thể Đối Kháng Với Các Thầy Dạy Giả Hiệu trong thư thứ hai của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi đã nhấn mạnh trên tính chất tiêu cực tuyệt đối trong tình trạng sống của các thầy dạy giả hiệu, tác giả thư thứ hai Thánh Phêrô duyệt xét một trong những vấn đề nóng bỏng nhất của cộng đoàn giáo hội thời đó. Đó là vấn đề cày cánh chung chậm đến. Những người chỉ trích thái độ đợi chờ của tín hữu nêu lên câu hỏi, đâu rồi lời người hứa sẽ quang lâm? Vì từ ngày các bậc cha ông an nghỉ, mọi sự vẫn y nguyên như khi trời đất mới được tạo thành. Tác giả đưa ra một giải pháp triệt để cho vấn nạn này bằng cách khẳng định rằng tất cả sự trở thành và hiện hữu đều nằm trong tay của Thiên Chúa. Ông viết, thật vậy, họ không muốn biết rằng từ lâu đã có trời và đất từ nước mà ra, và nhờ nước mà đứng vững do lời của Thiên Chúa. Cũng vì các nguyên cớ ấy, thế gian thời đó đã tiêu vong trong cơn hồng thủy. Còn trời và đất hiện nay cũng chính lời ấy giữ lại, dành cho lửa trong ngày phán xét, ngày những kẻ vô luân phải diệt vong. Và tuy đã dấn thân hứa biến cố Đức Kitô trở lại trong vinh quang, nhưng Thiên Chúa không vội vã. Nhưng còn hơn thế nữa, Thiên Chúa nhân từ để cho con người có thời gian hoán cải, thay đổi cung cách suy tư hành xử, hầu được ơn cứu độ. Tác giả viết trong chương 3 câu 9, Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa như có

đã cho là người chậm trễ. Kỳ thực người kiên nhẫn đối với anh em vì người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải. Thời gian xem ra dài vô tận, đối với con người chỉ có giá trị không đáng kể đối với Thiên Chúa. Vì thế tác giả mới khẳng định, anh em thân mến, một điều duy nhất xin anh em đừng quên, đối với Chúa một ngày ví thể ngàn năm cũng tựa một ngày. Không thể dùng thời gian của con người để đo lường thời gian của Thiên Chúa. Dầu sao đi nữa, ngày quang lâm cũng sẽ tới, và trùng hợp với biến cố mà vũ trụ quan bình dân phổ biến thời đó coi là ngày cuối cùng của thế giới này, ngày tận thế, khi tất cả sẽ tan chảy trong lửa, và con người không thể thấy trước được thời điểm của ngày ấy. Nó sẽ đến bất thình lình khi con người không ngờ tới như kẻ trộm. Do đó, tác giả mới nhắn nhủ tín hữu như sau: nhưng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm, ngày đó các tầng trời sẽ ầm ầm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy tiêu tan, mặt đất và các công trình trên đó sẽ bị thiêu hủy. Muôn vật phải tiêu tan như thế, thì anh em phải là những người tốt dường nào, phải sống đạo đức và thánh thiện biết bao. Cũng chính vì thế nên chỉ có những người ăn không ngồi rỗi mới đặt vấn nạn liên quan tới thời điểm ngày quang lâm. Nó là một thái độ sống hời hợt, và phân tích cho cùng thì nó là thái độ không dấn thân, vì nó dẫn đưa tín hữu tới chỗ trốn chạy các trách nhiệm hiện tại nhân danh một biến cố sẽ xảy ra trong tương lai không chính xác. Kitô hữu trái lại phải có một thái độ sống cụ thể thánh thiện và đạo đức. Kitô hữu phải sống trong hiện tại, sống thực tại trong giây phút này đây, với niềm hy vọng vào trời mới đất mới. Anh em phải là những người sống tốt lành dường nào, phải sống đạo đức và thánh thiện biết bao, trong khi mong đợi ngày của Thiên Chúa và làm cho ngày đó mau đến, ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu hủy và ngũ hành sẽ chảy tan ra trong lửa hồng. Nhưng theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị. Như thế Kitô hữu phải chờ đợi ngày Chúa Kitô trở lại trong vinh quang để phán xử thế giới và mọi vật mọi loài trong nỗ lực sống tốt lành, đạo đức và thánh thiện. Tốt lành, đạo đức và thánh thiện, đó là ba nấc thang diễn tả tiến trình cuộc sống toàn thiện mà mọi tín hữu phải hướng tới trong cuộc sống lòng tin của mình. Các con hãy nên chọn lành như cha các con ở trên trời là đấng chọn lành. Sự tốt lành ngay thẳng trung thực, trước hết như là một đức tính nhân bản mà mọi người đều được mời gọi thực thi trong cung cách sống thường ngày, nếu muốn thực hiện ơn gọi là người của mình, là thụ tạo duy nhất được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Sự tốt lành ấy phản ánh lòng lành của Thiên Chúa. Rất tiếc tội lỗi đã khiến cho con người thường đánh mất đi đức tính tốt lành ấy, trở thành ích kỷ và gian ác. Sự gian ác đó cũng khiến cho con người khác với thú vật. Thú vật sát hại các sinh vật khác vì nhu cầu sinh tồn, con người sát hại không phải vì lý do sinh tồn, mà rất thường khi là để thỏa mãn tính gian tham ác độc và khuynh hướng bạo lực xấu xa của mình. Tàn sát để tàn sát và cảm thấy vui thú khi tàn sát. Sát hại tha nhân hay các sinh vật khác, thú vật cũng như cây cối và cả những sự vật vô tri vô giác. Muốn tìm trở lại được hình ảnh sự tốt lành của Thiên Chúa nơi chính mình, Kitô hữu phải chiếm hữu trở lại cung cách sống hiền hòa, tốt lành ấy. Nó là bước đầu cần thiết của mọi thay đổi. Bậc thang thứ hai trong tiến trình nên toàn thiện như Thiên Chúa là lòng đạo đức. Ở đây chúng ta tiến lên cao hơn và sâu hơn vào trong cuộc sống luân lý, là nét đặc thù của ơn gọi làm người và làm con cái Chúa. Thực hiện được các đức tính nhân bản của lý tưởng làm người đã là khá lắm, và là điều ít người trong chúng ta hiện thực được một cách trọn vẹn, như chúng ta phải cố gắng thực hiện. Nhưng ơn gọi Kitô nói riêng và ơn gọi tôn giáo nói chung đòi buộc tín hữu phải bước lên cao hơn vào cuộc sống lòng tin tôn giáo, vào lãnh vực cuộc sống đạo hạnh dựa trên các giáo huấn tôn giáo vượt cao hơn thuyết nhân bản. Trong thế giới ngày nay, có rất nhiều người chỉ dừng lại trên bình diện của sự tốt lành nhân bản, mà không muốn bước thêm vào trong lãnh vực niềm tin tôn giáo là lòng đạo hạnh và sự thánh thiện, là bậc trên cùng của tiến trình toàn thiện. Lý do là vì có thể họ bị ảnh hưởng